Ešte raz v tomto týždni sa do priazne a pozornosti vás, poslucháčov Rádia Regina Stred, začala núkať relácia Zahrajte mi túto, a to po goralsky, pesničkou podaní folklórneho súboru z Korušina z Liesku a ľudovej hudby z Ladovky. Zaspievajú aj spevácke skupiny folklórnych kolektívov Hrabina, Helpan, Rosutec, Stromy, Ždetva, speváci solisti Jánovia Sekereš a Matúška Mladší, Roman Malatinec, Iveta Bystrianská, Miroslav Čontofalský, Helena Zahradníková a ďalší. Nachystané sú pozvánky na folklórne podujatia, vrátanie zvukových na 18. ročník Bystrickej folklórnej haravary. Veríme, že vás zaujíma rozprávanie o vzniku herbárov na našom území. Pohodové počúvanie vám želajú od techniky Peter Ondrejka, Peter Káloši, od mikrofónu Hana Kútiková.

Ani priaznivé babie leto nič nezmení na skutočnosti, že s prichádzajúcimi chladnejšími dňami sa bude príroda pomaly ukladať na každoročný zimný spánok. Posledné rozkvitnuté lúky a krásne sa sfarbujúce listy stromov sa s nami lúčia s tichým dovidenia na jar. My dnes máme obrovské šťastie. Ak si chceme túto prchavú krásu flóry uchovať, stačí vytiahnuť z vrecka mobilný telefón a jedným kliknutím zamraziť moment v čase. Naše digitálne galérie sú plné kvetov, ktoré nikdy nezvednú. Naši predkovia však takúto možnosť nemali a predsa poznali spôsob, ako oklamať čas. Možno aj vy máte doma starú zaprášenú knihu, v ktorej sa po otvorení objaví krehké tajomstvo, vylisovaný štvorlístok alebo vysušená ružička, ktorú tam kedysi dávno vložila zaľúbená dievčina ako pamiatku na milého. Bol tichý svedok okamihu emócia pretavená do sušeného kvetu. Keď sa však z tejto ľudskej túžby zachovať krásu a zároveň hľadať v rastlinách liek stane celoživotná vášeň a veda, rodia sa diela, ktoré prekonávajú stáročia. Reč je o herbároch. Na našom území máme v tomto smere osobnosti, pred ktorými sa skláňal skoro celý vedecký svet. Jednou z najvýraznejších bol polyhistor a kňaz Andrej Kmeď. Vedec samouk, ktorý podľahol kúzlu slovenskej prírody natoľko, že vytvoril monumentálne dielo Herbarium Kmetianum. Vlastnými rukami nazbieral a usporiadal 72 tisíc položiek rastlín. Zvláštnu kapitolu tvoria rúže. Tie ho fascinovali natoľko, že v okolí Sitna opísal desiatky nových druhov a odrôd. Svetoví botanici po ňom dodnes spomenúvajú rastliny. Ale neboli to iba muži, napríklad. O necelé 200 ročia neskôr sa k slovu dostala vzácna žena botanička a ľudová liečiteľka Ľudmila Turzová. Jej celoživotné skúsenosti s bylinkami vyústili do legendárneho diela Malý atlas liečivých rastlín.

Opäť o herbári. V zbierkach Prírodovedného múzea Slovenského národného múzea v Bratislave sa nachádza aj najstarší zachovaný herbár na Slovensku, v ktorom sú uložené liečivé rastliny z nášho územia, najmä statier a pienin. Je národnou kultúrnou pamiatkou a vytvoril ho páter Ciprián, mních z Červeného kláštora, ktorý sa narodil 28. júla 1724 v Sliezsku. Reholný sľub však zložil pod zoborom v Nitre. Do Červeného kláštora prišiel ako 32-ročný a tam aj zomrel v roku 1775. Ďalšie podrobnosti o živote pátra Cipriána sa dozvedáme priamo z jeho zápisov herbári, ktorý je zaujímavý nielen z hľadiska botanického, ale aj jazykovedného, národopisného, medicínskeho a historického. Pri rastlinách sú na voľných miestach rukou pátra Cipriána napísané aj názvy niekedy až v 5 jazykoch, po latinsky, grécky, nemecky, poľsky a po slovensky. Poľské a slovenské názvy prevzal z nárečí. Názvy často doplňa ešte ďalší text s údajmi o mieste nálezu a praktickom použití rastliny. Páter Ciprián pobudol aj vo viacerých iných kláštoroch, kde získaval bylinkárske aj botanické vedomosti. Napríklad vo Vroclavi sa zdokonaloval v lekárskych vedách. Veď v Červenom kláštore pôsobil najmä ako lekár a lekárnik. Liečil nielen svojich spolubratov, ale aj ľudí zo širokého okolia. Sám zbieral rastliny z okolitej prírody, z nich vyrábal lieky, masti a liečivé vodičky podľa bylinkárskych kníh, ale aj z vlastných skúseností. Obdivuhodná je jeho všestrannosť, veď sa aj vyslúžil označenie doktor tisícich vied. V kláštore bol kuchárom, správcom, chirurgom, holičom, kúpeľníkom, lovil pre kláštor ryby, vyrábal sviečky a zrkadlá, maľoval, zaoberal sa alchýmiou a poznal magické účinky pripisované niektorým rastlinám. Čo teda dodať? Herbár pátra Cipriána je jedinečným podkladom pre poznanie flóry Slovenska, rovnako ako pre poznanie kultúry a histórie nášho národa.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V Banskej Bystrici sa dnes o 17. hodine v sále Stredoslovenského osvetového strediska začne prvý program Bystrickej folklórnej haravary. Pokračuje jedna z organizátoriek podujatia, Tatiana Urbanová.
1: 18. ročník Bystrickej folklórnej haravary sa opäť bude niesť v duchu pestrosti, rôznych aktivít, koncertov a programov. Celý program začína v piatok 9. októbra. Začíname o 17. hodine krstom novej knihy autorky Julie Marcinovej, ktorá má názov Rozhovory s choreografmi s podtitulom Muži, ktorí zasvetili život tancu. Tento krst sa bude konať pod krovy Stredoslovenského osvetového strediska. Následne sa presunieme na Gymnázium Andreja Sládkoviča, kde o 19. hodine uvádzame koncert Súznenie. Na tomto programe odznejú ľudové a chrámové piesne, ktoré sú prepojené umeleckým slovom. Účinkovať budú Trnky z Banskej Bystrice, Marina zo Zvolená, Chlopi z Helpy, solisti Martina Ťasková Kanošová, Andrea Jagerová, Milan Ďurica a ľudová hudba Pokošovci. A o umelecký prednes sa postarajú Anita Fáková a Igor Grossman.
0: O víkendovom programe Bystrickej folklórnej haravary budeme dnes ešte hovoriť. V kultúrnom dome v obci Hybe sa zajtra o 15. hodine začne hlavný program 5. stretnutia heligonkárov. Na Rádiu Regina v cykle Klenotnica ľudovej hudby odvysielame zajtra po 15. hodine prvú časť zo strihu z verejnej rozhlasovej nahrávky folklórneho programu Na tej detve, uvedeného počas 59. ročníka folklórnych slávností pod Poľanou v Podpolianskom dvore remesiel v Detve. Zaznejú piesne z vystúpenia Anny Šatanovej, Jana Babica a ľudovej hudby Jara Haslingera. O vzácnych nahrávkach slovenskej tradičnej instrumentálnej hudby porozpráva Karol Kočík. Z repertoáru folklórnej skupiny Vysoká Spodkoniec zaznejú žartovné a gajdošské piesne podaní Jozefa Kostúra a Daniela Slobodníka. Z rozhlasového archívu ponúkneme aj spomienku na Veroniku Golianovú. O pokračovaní tradícií vo vyšívaní krivou ihlou porozpráva jej vnučka Iveta Smileková. V závere prvej časti zo strihu zaznejú prekáračky a rozkazovačky z repertoáru Kmotier a Kmotrov z Detvy. Klenotnicu ľudovej hudby a v nej prvú časť zo strihu z programu Na tej detve odvysielame na Rádiu Regina zajtra po 15. hodine. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychyrovke pozýva na zborovskú nedeľu. O 14. hodine sa pri kaplnke Panny Márie Ružencovej zo Zborova nad Bystricou začne svätá omša. O 15. hodine skanzen ožije ľudovou hudbou a spevom. V programe vystúpia folklórna skupina Zborovanka, ľudová hudba spod Jasenia a zborovskí heligonkári. Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici pozýva na výstavu Nevymazané dedičstvo, lež a Turiepole. Pred 75 rokmi museli obyvatelia obcí Lež a Turiepole opustiť svoje domovy. Dediny postupne zanikli, no ich kultúra, spomienky a príbehy nezmizli. Výstava Nevymazané dedičstvo, ktorú pripravili folklórna nadšenkyňa a zberateľka krojov Daniela Šuleková a nadácia Petra Tóth, prezentuje v Turzovom dome zachované kroje, výšivky, fotografie, spomienky aj súčasný autorský dizajn šperkov ateliéru Petra Tóth, inšpirovaných ich výšivkami. Výstava potrvá do konca januára 2027 a navštíviť ju môžete aj počas víkendu. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stred.

0: Na rádiu Regina Stred počúvate stále reláciu Zahrajte mi túto. Už sme hovorili vo folklórnom spravodajstve, že v Banskej Bystrici sa dnes začína Bystrická folklórna haravara. 18. ročník festivalu ponúkne pestrý program aj počas víkendu. Jeho súčasťou budú nielen scénické programy. Podrobnejšie informácie sa dozvieme od Tatiany Urbanovej zo Stredoslovenského osvetového strediska.
1: Aj v tomto roku sme si pripravili pre záujemcov viaceré tvorivé dielne. Zaujímavou môže byť napríklad odborná prednáška o horehronskom viaclasnom speve. Viac o tomto fenoméne nám porozpráva a trošku rozanalizuje viaclasný horehronský spev Martinka Ťasková. Táto prednáška začína o 11. hodine a bude sa konať na gymnáziu Andreja Sládkoviča. Kto by mal ale chuť si skôr zaspievať, tak môžeme pokračovať o 13. hodine spevackým domom, kde opäť Martina Ťasková si s nami zaspieva vybrané piesne z Horehronia. O 14. už tradične pozývame všetkých, ktorí sa chcú trošku aj zabaviť na súboriádu, kde sa jedná o zábavné súťaže folklórnych tímov. Verím, že súťažných tímov bude opäť veľa a zažijeme kopec zábavy. Aktivitu pripravil Stano Marišler a študenti Vysokej školy muzických umení v Bratislave. V sobotu o 18. hodine zase na gymnáziu Andreja Sládkoviča budeme pokračovať programom banskobystrických folklórnych kolektívov s názvom Tancovačka. Tu sa nám na jednom pódiu predstavia takmer všetky banskobystrické kolektívy, takže určite nebude chýbať Bystrina, spevacká skupina Hojana, Mladosť, aj mužská spevacká skupina Mladosť, folklórny súbor Partizán, seniori Partizán, Zán Urpín a už tradičnými našimi hostiami bývajú aj sardinky z konzervy, teda študenti konzervatória Jána Levoslava Belu. A sobotu završíme tanečnou zábavou, ktorá sa bude konať na sále na Hornej a do tanca nám bude hrať ľudová hudba Pokošovci.
0: Súčasťou Bystrickej folklórnej haravary v nedeľu bude aj súťažná prehliadka folklórnych skupín Banskobystrického kraja Nositelia tradícií. Pokračuje opäť Tatiana Urbanová.
1: Srdečne pozývame aj na krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín s názvom Nositelia tradícií. Táto prehliadka sa bude začínať o 15. hodine a keďže sa jedná o krajské kolo, tak sa nám predstavia vybrané folklórne skupiny, ktoré sa prebojovali do krajského kola cez regionálne kola. Takže v našom Banskobystrickom kraji budú súťažiť Brezinky z Polomky, Čierťaž z Nemeckej, folklórna skupina Dačov Lom, Dubkáčik Buzitka, Podpolianci z Detvy a Vepor Sklenovca.
0: Návštevníci Bystrickej folklórnej haravary si budú môcť pozrieť aj výstavu venovanú výraznej osobnosti divadelného aj folklórneho života. Dopĺňa Tatiana Urbanová zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici.
1: Celý víkend bude v priestoroch gymnázia Andreja Sládkoviča inštalovaná výstava s názvom Kováč festivalu, ktorá je venovaná Jurajovi Kováčovi, významnej osobnosti ochotníckeho divadla a folklorizmu, autorkou

Bol naozaj všestranný. V kláštornej záhrade, v červenom kláštore, ktorú založil, pestoval nielen liečivé bylinky, ale aj okrasné naše i cudokrajné. Sadil ovocné stromy a za zmienku určite stojí, že sa zaujímal aj o mechaniku. Podľa nepodloženej legendy zhotovil lietací stroj. Vzlietol z troch korún a pristál na brehu Dunajca. Iná verzia je, že doletel až nad morské oko v Tatrách, no ale tam udrel do neho blesk a Cyprian sa premenil na skalu, ktorá sa dodnes volá Mních. Toľko legendy. Pravdou však je, že pozoroval so záujmom aj počasie, aj to, ako ho vníma príroda, rastlinstvo, kedy je najlepšie zbierať liečivé bylinky, aj také na okrasu, do herbára. Takže takto. No, aby ste nepovedali, pridám aspoň stručnú predpoveď počasia na zajtra i nedeľu. Nož na slnečné dni babieho leta to veľmi nevyzerá, zajtra oblačno, nedeľu niekde i polooblačno, zrážky ojedinele a denná teplota sa bude pohybovať od 12 do 19 stupňov.

Prežívali sme doteraz krásne slnečné dni babieho leta, ten vzácny čas, keď slnko ešte hreje, no pavučiny lietajúce vo vzduchu nám ticho pripomínajú, že jeseň sa už chopila svojho žezla. Starí bylinkári hovorievali, že práve tieto októbrové dni sú poslednou šancou pozbierať či vykopať korene liečivých rastlín, kým ich zem definitívne neschová či neuloží na zimný spánok. Takto pár minút pred záverom dnešnej relácie zahrajte mi túto, ktorú vám z Rádia Regina Stret ponúkla trojica v zložení Peter Ondrejka, Peter Káloš a Hana Kútiková. Prianie, aby sme si z dnešného rozprávania o pátrovi Cipriánovi odniesli kúsok tej jeho obdivuhodnej odvahy a túžby objavovať tajomstvá prírody. Skúsme v tieto voňavé jesenné dni dať krídla našej fantázii a povzniesť sa nad rôzne protivenstvá života. Prežite, milí poslucháči, ďalší októbrový víkend plnom zdraví a ak to bude možné, načerpajte silu aj v lone prírody. Naše tradične prajeme vám príjemný piatkový podvečer.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Príjemné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v okolí Vranova nad Topľou zaznamenal Štefan Kocák. Žaľ, upalenkoj, nezatopíš, bo zná dobre plavac. Mladým ľuďom sa to môže zdať zvláštne, ale vlastné negatívne pocity dokázali naši predkovia vyplaviť zo seba nie alkoholom, ale vyspievali sa z nich. Poznali veľmi veľa pomalých a smutných piesní. My si v úvode relácie jednu doprajeme. No, prirodzene, potom prejdeme aj na veselé. S pevom nasledujúcu 55 minútovku otvoria dvaja nositelia priezviska Lukáš vo Vyšnej Slanej, Stanislav a Slavomír. Hra ľudová hudba Ondreja Hlaváča.

Reláciu Zahrajte mi túto otvorila pieseň, akoby určená na psychohygienu. Zaspievali ju Slavomíra Stanislav Lukáčovci z gemerskej obce Vyšná Slaná. V nasledujúcich blokoch piesní z ďalších východoslovenských regiónov už v tempe zrýchlíme. Za Bova sa predstavia členky a členovia folklórnej skupiny Krásňanka z Košíc Krásnej spolu s ľudovou hudbou Železiar a zo Zemplína folklórna skupina Hatalovčan z Hatalova.

Návštevy Abova a Zemplína sme strávili v spoločnosti folklórnych skupín Krásňanka z Košíc Krásnej a Hatalovčan z Hatalova. V Šariši nás privíta teraz folklórna skupina Plavčanka z Plavča a v regióne Spiš zamierime do Olcnavy. Pieseň odtiaľ ponúkne folklórna skupina Domkova. Sprevádzať ju bude ľudová hudba s primášom Williamom Gregom mladším.

0: Dozneli piesne v podaní folklórnych skupín Plavčanka z Plavča a Domkova z Olcnavy. V relácii Zahrajte mi túto pokračujeme ďalej. Ak počujete pieseň, viete si k nej vymyslieť aj príbeh? Autorka nasledujúcej rubriky Beata Filipová to dokáže.
1: Rádio Regina Východ, keď pesnička rozpráva.
2: Všetko, čo vám dnes, milé poslucháčky, milí poslucháči, porozprávam, vzýšlo z ľudovej piesne pôvodom zo Spiša Vysoko kačičky. Začalo sa to tak, ako obvykle. Mladí s mladou si do oka padli. To len bola láska, ako hrom. Ja sa tej Dorke ani nečudujem. Počas práce na fare, kde slúžila, nerobila nič iné, iba myslela na svojho milého Lukáša.

Lukáš, beťarisko 1, ako žiadaný drotár pochodil veľa dolín, rovnako tak veľa vrchov, no a ruka v ruke s tým aj veľa domov. Možno sa začudujete, ako som sa tiež aj ja, ale Dorka bola v poradí až štvrtá, Lukášová frajerka. Napriek všetkému, a to ani sám Lukáš nevedel prečo, mala práve Dorka v jeho srdci špeciálne miesto. Jedno jediné šťastie, že o sebe Lukášové frajerky vzájomne nevedeli. Inak by na moj veru došlo k tomu, čo sa spieva v tretej strofe. Frajíre!

akúže to košielku? Poďme si to vysvetliť. Lukáš nebol iba švárny, ale ani robota sa mu neprotivila. Prezrádzalo to o ňom na jeho vek až priveľa mozoľov po rukách. Okrem toho Lukáš oplýval humorom a neodolateľným šarmom. Takto si Lukáš veľmi rýchlo získal náklonnosť nie jednej, ale rovno štyroch frériek. No a keďže každá z nich nezávisle od tej druhej plánovala s Lukášom spoločnú budúcnosť, začali oni už vopred, hoci ani u jednej z nich to nebolo potrebné, vyšívať košielku pre budúcnosť.

Po istom čase, keď Lukáš znovu zavítal do domu prvej frajerky, keďže opäť raz bolo potrebné preukázať jeho drotárske umenie, prvá mala košielku už dávno hotovú. Hneď ako sa ňou Lukášovi chválila, vzal on nohy na plecia, len aby si dievčina na moju dušu nemyslela, že by si s ňou Lukáš niekedy založil rodinu. Preňho to bol iba flirt. Ďalšie pracovné povinnosti Lukáša zaviedli opäť aj k druhej frajerke. Keď zistil, že tá košielku došiť nestihla, úprimne sa tomu zaradoval. O to menej ho trápilo svedomie. Ak Lukáš vôbec niekedy nejaké mal. No a tá tretia dievčina, tá na košielke robiť ani len nezačala a už ju oči plačom pálili, že ju Lukáš zanechal. A tak ako tej prvej, tak aj druhej a veru aj tej tretej sa Lukáš rozhodol dať definitívne s Bohom. K poslednej, a vy už dobre viete, že to o našu Dorku ide, k tej sa Lukáš ponáhľal, len čo mu dých stačil.

Všetok ten čas, čo Lukáš pre prácu vandroval, poctivo využil na premýšľanie. Dávno si uvedomil, že jeho srdce piští za Dorkou. Veď keby to tak nebolo, nerozhodol by sa spomedzi tých všetkých krásnych dievčat práve pre

0: Lukáš sa nádial, že keď príde za Dorkou po ďalší raz, tak ako za ostatnými, kľakne si pred ňou na koleno a vysloví tú čarovnú otázku, nedočká sa od Dorky inej ako radostnej reakcie. S čím však Lukáš naozaj nerátal, bola rýchlosť, akou sa k Dorke dostali chýry o jeho vrtochoch s tromi ďalšími frajerkami. Dorka preto pozbierala všetky zvyšky hrdosti a Lukáša, toho na nič hodníka neverného, hnala preč metlou nie len z fary, ale aj zo svojho života.
1: Rubriku Keď pesnička rozpráva pre vás pripravila Beata Filipová. A teraz už zaznie samotná pesnička Vysoko kačičky zo Spišského Podhradia v podaní Barbory Palidrabovej a muziky Milana Rendoša. No v našich mysliach už aj s hlavnými postavami príbehu Lukášom a Dorkou.

0: z rozhlasového archívu.
1: Pamätáte sa, ako sme sa počas covidu pred 5-6 rokmi nesmeli vôbec stretávať? Žiadne verejné nahrávky v rozhlase, ktorých máme tento rok neurekom. Aby v archíve predsa len nejaká stopa na roky 2020 a 2021 zostala, vznikli štúdiové nahrávky rôznych spevákov a speváčok bez divákov. Do štúdia pricestovali aj muzikanti z ľudovej hudby Chemlon z Umeného so solovými hlasmi Ľudovíta Džubáka, Michala Gnipa a dievčiny Ľudmily Kvašnej. Ľudovú hudbu Chemlon vedie a hudobne piesne spracoval Miroslav Krekanič. Niektoré z týchto nahrávok si teraz vypočujeme.

0: Žijeme tu spolu.
1: Dnes si doprajeme v tejto rubrike maďarskú pieseň a opäť to bude ukážka, že melódie nepoznajú hraníc. Stačí, že sa na novom mieste zapáčia a, ako sa hovorí, zapustia korene. Určite poznáte pesničku Darmo má moja mať. Zdá sa, že je to slovenská ľudová pieseň. Áno, môžeme ju takto vnímať, lebo je veľmi rozšírená, autora nepoznáme a sme s ňou stotožnení. A predsa veľmi, veľmi príbuzná melódia má maďarského autora. Antal Beleznaj žil v rokoch 1857 až 1915 v Uhorsku. Bol to maďarský dirigent, skladateľ a stredoškolský profesor. Z jeho životopisu stojí za povšimnutie fakt, že koncom 19. storočia žil a pôsobil v dnešnom rumunskom meste Oradea, po maďarsky Nagyvárad, v ktorého okolí žili a žijú dolnozemskí Slováci. Kto vie, možno jeho melódia preskočila k nám práve od nich. To už však teraz zrejme nezistí nikto. Pieseň Darmo má moja mať má v maďarčine názov Megyüzente a babám, teda moja milá mi odkázala. S prekladom úplného textu sa stretneme ešte v niektorej zo štvrtkových relácií, zahrajte mi túto. Teraz si ešte povedzme o Antalovi Beleznajovi to, že pre ďalšie generácie nechal školskú zbierku piesní, ktorá bola vydaná niekoľkokrát, a takisto tiež napísal a editoval dôležité učebnice a ďalšie príručky pre spevácku a hudobnú výchovu na základných a stredných školách v Uhorsku. Pesničku Megyüzente a babám s ľudovou hudbou Károja Puku zaspíva Apolónia Kováč a našu slovenskú verziu Darmo má moja mať zasa Alexander Kubášek s ľudovou hudbou Ladislava Broďányho. Naozaj, pesničky nepoznajú hranice.
2: Megyüzente a babám, sohasa néztetek rám, nem szeret már, nem is tudna szeretni, ha nem szeret is se kő, akad másik szerető, minden újamra kettő. Akad másik szerető, minden újjamra kettő. Azt gondolod, angyalom, megöl majd az unalom, hogyha elmi soha se lesz vígórám. Mulatok majd egyedül, a cigány egyedül, s vígan húzza a nótám. Mulatok majd egyedül, a cigány egyedül, s vígan húzza a nótám. Egyedül, ha a cigány egyedül, s így van húzza a nót.

Cez víkend odvysielala televízna dvojka Jesenné už súťažné kolo hitparády Kapura s videoklipmi v podaní folklórnych kolektívov z celého Slovenska. A vy máte možnosť zasiahnuť do rebríčka úspešnosti klipov. Pripomenieme vám rekapituláciu aktuálneho poradia. Prvou novinkou v rebríčku je klip číslo 6 Pri mlyne, v ktorom sa predstavil folklórny súbor Šaľan zo Šale.

Rastislavova 13 043 07 Košice. A napokon hlasovať môžete aj prostredníctvom web stránky folklorista.sk. Hlasy do folklórnej hitparády posielajte najneskôr do najbližšej nedele 11. októbra. A ak si chcete pozrieť reláciu Kapura ešte raz, okrem archívu na internete, ponúkne televízna dvojka aj reprízu v sobotu popoludní o 14:10 a tiež v nedeľu ráno o 6:20. Folklórne podujatia sa pomaly sťahujú do vnútorných priestorov, ale nie celkom. Napríklad v nedeľu o 14:00 sa v Abovskej obci Valaliky bude konať Valalická krojovaná paráda. Každý z jej ročníkov je nejako tematicky ladený a tohtoročný 19. ročník má tému Deti v premenách času. Podujatie vo Valalikoch je zaujímavé tým, že časť aktivít sa koná vonku, keďže sprievod účinkujúcich sa o 14:30 pohne od Farského kostola ku kultúrnemu domu a tam bude o hodinu krojovaná paráda pokračovať vystúpením domácich kolektívov, teda mládežníckej folklórnej skupiny Karlubek, detského súboru Karlubček a folklórnej skupiny Parádne nevesty. Pozvanie prijali aj hostia. Folklórna skupina Studzenka z Plechotíc, detský súbor Hanička z Košíc a hudobná skupina Trio Paškal. Vo Valalikoch nebudú v nedeľu popoludní chýbať ani tvorivé dielne zamerané na zdobenie perníkov a výrobu Palky. Už teraz nás do Valalík pozve tamošia folklórna skupina Parádne nevesty. Zahrá jej muzika Milana Rendoša.

Drienov je šariskou obcov ležiacou južne od Prešova. Po druhej svetovej vojne na tamojšej škole učila naša východniarska legendárna speváčka Janka Guzová. Vo vtedajšej generácii Drienovčanov zanechala stopu v podobe ľudových piesní viac ako inde. Aj preto sa ľudová pieseň stáva dôvodom na milé stretnutie. Členky tamojšej folklórnej skupiny Dringa pri obecnom úrade dali podujatiu názov V Drinove na Kerce. Podujatie sa uskutoční v nedeľu 11. októbra o 15. hodine v telocvični základnej školy v Drienove. Svojím umením potešia divákov žiaci a žiačky cirkevnej základnej školy svätého Mikuláša z Prešova, folklórna skupina Senioranka z Podhradíka, ľudová hudba Jakuba Fejerčáka so solistkou Klárkou Geletkovou, solistky Mária Nemcová a Adelka Gubačová, folklórna skupina Tubovičan z Dubovice a samozrejme domáca folklórna skupina z Drienova Drienka. Ak máte informácie o nejakom podujatí súvisiacom s tradičnou kultúrou aj vy, posielajte nám ich aspoň jeden týždeň dopredu. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavýchod@stvr.sk. Pred záverom si ešte vypočujeme folklórnu skupinu Drienka z Drienova spolu s ľudovou hudbou Filipa Žigu.

Doznela pieseň v podaní folklórnej skupiny Drienka z Drienova a my sme sa pomaly dostali ku koncu našej 55 minútovky s ľudovými piesňami. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v okolí Vranova nad Topľou zaznamenal Štefan Kocák. Starý strom nedobre presádzac. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Marián Bačo a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky si vypočujeme nové nahrávky folklórnej skupiny Parchovianka z Parchovian. Hrá ľudová hudba Topoľ Banda s primášom Matejom Topoľovským, ktorý v prvej piesni aj solovo zaspieva.

Milí poslucháči, medzi interpretmi ľudovej hudby sú také osobnosti, ktoré zanechali trvalú stopu v našej pamäti, stopu akosi hlbšiu a výraznejšiu, ako keby išlo len o ich hru na niektorom hudobnom nástroji. Takým bol aj Jozef Zboroň z Oravskej Polhory. Isté, že vzrušujúcim bolo pre nás už objavovanie oravských gájd, ktoré boli tým jeho nástrojom. Predstavoval naše spojenie s dávnou minulosťou i vďaka tomu, že bol jedným z dvoch členov starobilého a najmenšieho možného, teda dvojčlenného nástrojového zoskupenia – gajdy a husle. Pravda, že nositeľ tradície, ale aj čosi viac. Výrazná individualita, ktorej vystúpenie na pódium, pravda, že aj s gajdami, stačilo na to, aby nám behali zimomriavky po chrbte. Od narodenia gajdoša Jozefa Zboroňa nedávno uplynulo 105 rokov. Pri počúvaní klenotnice ľudovej hudby vás víta Marián Minárik.

Gajdoš Jozef Zboroň sa narodil v Oravskej Polhore 30. augusta 1921. Zomrel 26. marca 2001. Pochádzal z jednej z dvoch oravských obcí, tou druhou je Sihelné, kde sa najdlhšie udržala pri živote hra na gajdách, ale aj starobilá dvojčlenná muzika, gajdy a husle. Takéto najjednoduchšie ľudové hudobné zoskupenie je doložené už v 17. storočí. Jozef Zboroň hrával aj na husliach, ale naučil sa aj gajdovať od gajdoša Parigála z Polhory a od gajdoša Mačinca zo Sihelného. O Parigálovi, inak Andrejovi Taľagovi Odbežákovi, písal aj Milo Urban v Zelenej krvi. V rokoch 1949 až 1954 bol Jozef Zboroň solistom Sľuku. Potom sa vrátil domov a pomohol založiť folklórnu skupinu Polhoranka, v ktorej účinkoval s huslistom Ľudovitom Borovkom alebo Štefanom Zboroňom a so speváčkou Annou Rusnákovou. Vystupoval na folklórnych podujatiach na Orave i na celom Slovensku, ale aj v Čechách, Belgicku, Francúzsku, v Sovietskom zväze, v Maďarsku a v Poľsku. V roku 1996 ho vo Veľkej Lehote prijali za majstra gajdovského cechu. Neskôr ho vymenovali za cechmajstra. Na nahrávkach Banskobystrického rozhlasu z roku 1973 s Jozefom Zboroňom spieva Anna Rusnáková.

Najstaršia nahrávka folklórnej skupiny z Oravskej Polhory, ktorú sme našli v rozhlasovom archíve, je z roku 1962. Jozef Zboroň hrá na husliach. Gajduje Vendelín Masničák.

O čo si mladšia je pekná nahrávka tanečných piesní z Oravskej Polhory z roku 1965. Spievajú Jozef Hucel, Margita Zboroňová a Margita Benčíková. Jozef Zboroň sa tu predstavuje už ako Gajdoš. Na husliach hrá Štefan Zboroň.

0: Keď pripravoval Ondrej Demo v roku 1971 klenotnicu ľudovej hudby u Goralov na Hornej Orave, sústredil sa najmä na gajdovskú hudbu zo Sielného. Ale v Oravskej Polhore opisuje tance pri gajdovskej muzike.
1: V Polhore, v Hladovke i v ostatných hornooravských obciach pulzuje súčasný život. Niekdajšie drevenice vytláčajú nové moderné domy. Autá, rádia, televízory nie sú ani tam novinkou. Ale ak sa majú svojsky pogorálsky zabaviť, tak im musí hrať domáca gorálska muzika. V Polhore je to už známa dvojka, Gajdoža Huslista, pri ktorej si vedia najlepšie zatancovať domáce tance, obrtok či polku.

Pri párovom tanci obrtok počas spevu stoja speváci pred hudcami, netancujú. Keď dospievajú, schytia tanečnicu do výrivého krútivého

0: Možno povedať, že Gorálska dvojka, gajdy a husle sú prototypom najstaršej skupinovej hudby slovenskej ľudovej inštrumentálnej hudbe a okrem Polhorí a Sihelného sa už nevyskytuje nikde inde na Slovensku. Možno ju právom pokladať za vzácny klenot v ľudovej inštrumentálnej hudbe na Slovensku.
1: Jozef Zboroň mal už takmer 80 rokov, keď sa hudobný skladateľ a folklorista Jaroslav Stráňavský rozhodol, že urobí nahrávky jeho hry na gajdách s huslistom Ľudovítom Borovkom a so spevom gajdošovej céry Margity Kurákovej. Pri tej príležitosti nahral aj rozprávanie Jozefa Zboroňa.
2: Ja som sa narodil v Oravskej Pohore. Narodil som sa 30. augusta 1921. Môj otec bol ako tesár vyučený. A cez zimu, keď nebolo ústavby, tak doma robil ako stolára. Do tej kapličky, čo je tá kaplica tu, on tam spavil, to je, on robil ten oltár. No aj týchto svatých tam povyrezával. My sme boli dokonca celá rodina taká. No a ja som tiež stolárčil. Stroje ešte mám doma. No a potom sme aj tie gajdy vyrobili. Otec to povertal, dali to všetko ručne, jedne, druhé. Jedny som predal do Brna nejakému pokornému, no a potom som si urobil druhé. Jedny gajdy mi ukradli, čo som spravil. Na tých som hral len týždeň a v Bratislave mi ich potom ukradli. Preto som začal gajdy vyrábať, že mňa to strašne bavilo. Najprv som hral na úsliach. No a keď som sa naučil na úsľa hrať, mal som takých 17 rokov, ja som bol hrať s takým mačincom zo Sielneho a on hral na tie gajdy. No a ak sme potom išli z tej svadby, tak som ho pýtal, aby mi tie gajdy požičal. No tak on mi ich požičal a behom 2 mesiacov ja som sa na tom naučil hrať.

Ja som mal len dve dcery. Mal som syna, ten mi zomrel na 11 rokov. Ten zomrel. A dve dcery. Jednu mám vydátu, to je okres Levice, Santovke. A táto, čo tu spieva, Margita.

Koža môže byť ale len z kozy alebo z cápa, to preto, že ja som mal aj z barana, aj to je nedobré. Taká koža, keď ako na tých svadbách sa hrávalo, tak stále do toho celý deň a toto sa fúkalo, nie? Človek bol mladší vtedy, tak premokla. A potom tá vlna vychodila. A ja to robím len, zrobím múku, také cestom z ovsenej múky alebo z jačmenej. No a dám tam balíček droždí do toho a zo 3 hrsti soli. Tam to dám, je to tam 12 dní. A každý deň to musím obratiť. Srdce dnuka, to je poviazané hore, tá hlava, všetko to je poviazané. No a tak 12 dní, keď je to tam, potom urobím si taký kolik, lebo toto, čo ja mám tu na teraz, ten, to bol tak široký, to bol taký starý cap. 4 chlapi sme ho ťahali. No a teraz to sme to ťahali dolu, na tom koliku. No a taký kús som to odrezal ešte potom. To sa pretlačí cez tú hlavu tam, potom sa to zviaže pekne, no a vráti sa to naspäť, ale tam je to potom zviazané. A keď ho natiahne, tak on ostane malý. Neostane taký široký, lebo to by človek ani nie. No a potom sa odreže toľko, koľko pasuje, ako to. Ja som išiel tam na potok, tam som to všetko vyumýval z kéfov. No a potom som to na to natiahnul. Sme to natiahli, trocha sme to klincami popribíjali a keď to trocha zaskne, ale nemoc, lebo to by sa potom polámalo. No tak sa zoberie zase tá ovsená múka alebo jačmňa a to sa šúľa potom. Preto sa musí, že by to bolo také mäkké. No a ostáva to také biele potom. No a najhoršie to bolo to vrtanie, lebo to musel strašne jemno, pretože ak pritláčil, tak to vyšlo do boku alebo také niečo. No a potom som bol aj pre Sľuk, pre Slovenský umelecký ľudový kolektív. Oni ma tam poslali do Sedlčan, no a tam som bol mesiac aj 8 dní. Tam som vyrobil pre Sľuk štvorotý gajt. No ale to robili všetko stroje, ja som len za ten mesiac vyrezal 4 tie hlavy. No na to nebolo stroje ani nič. Takže ja nemám teraz, mal som pekný roh, čo mi ukradli tie gajdy. Ale to bol normálne krávsky roh. A to sa dá pekne, to sa varí, tak zo 2 hodiny v nejakom hrnci, ale sa musí najprv nasypať piesok do toho. On je rovný, ten roh, teraz sa nasype piesok do toho, potom takým cementovým týmto sa to zrobí a varí sa to v tom, s tým pieskom. Prvá sa to volá ako pemza. To s tým práškom nasypal, ešte aj do tej vody tam dal, no a to sa tak poparilo, a potom sa krásne ohýbal ten roh. Do studenej vody sa muselo potom to. Drotom sa to oviazalo, chvíľku to tam bolo, kým to nevychladlo. Na to sa dal potom ten mosazný plech a tak. Si myslím, ja keď si vyrobím ešte jedný gajdy takto nejako tak. No ale za týždeň, ja som týždeň pracoval, ale aj v noci. Na týchto gajdách, čo tu mám. Vtedy, keď mu ukradli v tej Bratislave.

nedeľu zase boli ako od mladiny. To tak vyvádzali tú mladúchu, čo ja viem a to nie. No tak sa zase v nedeľu hral. Keď išiel tancovať niekto, no tak to vtedy bolo viacej tých peňazí drobných, nie? No a vyberal to huslista. Keď si išiel tancovať, tak dal tých 5 korún alebo korunu, podľa toho sme mu zahrali. A s tým sme sa potom na konci tej svadby rozdelili. Niekde sme narobili viac, niekde menej. Prvá aj mladenci z druhej jediny a tak poprichádzali. No tak ktorý mal peniaze, tak si. No a keď chcel viacej tancovať, no tak zaplatil raz, druhý raz, tretil a tancoval stále. A v tom aj tá bitka potom. Že čo ty, to moje peniaze sú nie také ako tvoje. Bez muziky to nešlo. Lebo muzika to predsa bola všetko. To by nás neboli dali vybiť ani toto. No jednu svadbu si pamätám, tá bola s Jelnom. Tak my sme, ja som odišiel po obede v pondelok a prišiel som v piatok ráno domov. Stáli a nechceli nás pustiť ani nič. A vtedy sme zarobili, tak vtedy bolo lacno a my sme mali niečo vyše 3000 korún. Tých drobných peňazí.

prvej ľudia neboli ako dnes. Dneska každý nad všetkým rozmýšľal, ale vtedy nie, vtedy bolo. Dokonca my sme ešte denaturovaný liek pili v Sieľnom. Oni to varili, dali tam zemiaky do toho, na surové nakrajali, potom to zapalili, tie zemiaky ostali také čierne. No a potom trocha to zapalili, prikryli handrou, nehali to odstať a práve to tam v jednom mieste robili, keď sme tam prišli. A dokonca ešte aj tí SMB-ci tam prišli. A to smrdelo. Nie? No a ten gazda, čo tam bol, ten prišiel po mňa, ja som sa poznal s tým jedným SMB-kom. No i dal mi tam pol litra, aby som ich zobral do izby. No tak ja som ich tam zobral, ale oni to cítili. Nie? No a tak sa ma pýta ten jeden, povedal, ty to piješ? Ja povedám, vypijem, veď to je prevarené, nie? Tak vypijem. Ja by som sa tiež skúsil. A to by ste mali vie, jak sa tí žandári tam dopili. Kedy ste na nebi.

Na nahrávkach z roku 2001 hral spolu s Gajdošom Jozefom Zboroňom huslista Ľudovít Borovka. Spievala Gajdošova dcéra Margita Kuráková. Dnešnú klenotnicu ľudovej hudby sme pripravili ako spomienku na výnimočnú osobnosť Gajdoša Jozefa Zboroňa z Oravskej Polhory. Lúčia sa s vami zodpovedná redaktorka Mirka Záhumenská, zvukový majster Miloš Krmiček a od mikrofónu autor Marián Minárik. V záverečnej nahrávke z klenotnice ľudovej hudby spieva Anna Rusnáková, na gajdách hrá Jozef Zboroň, na husliach Štefan Zboroň.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štátny tajomník Filip Kufa bude požadovať vrátenie odmien vyplatených na ministerstve životného prostredia. Rusko súhlasilo s rozsiahlými dodávkami nafty na svetový trh. Dnes prevažne oblačno, najmä na juhu popoludní s prehánkami a 14 až 21 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Bývalý minister životného prostredia Tomáš Taraba reagoval, že 100-tisícové odmeny vyplatené Enviroresortom sú výplatou pre ľudí za to, že sa čerpajú eurofondy. Tvrdí, že ak rezort vyčerpá určité množstvo financií, tak Európska únia poskytne peniaze na vyplatenie miest v podobe príplatkov, čiže odmien. Deje sa to podľa neho na všetkých ministerstvách.
2: Úrad vlády pána premiéra Fica dostal na toto programovacie obdobie 12 miliónov eur na odmeny, z toho 5,7 milióna už minuli. Ministerstvo práce 28 miliónov, minuli 13. Ministerstvo životného prostredia 11 miliónov, vyplatili sme 4,6, vrátane teda tých 2 miliónov, ktoré spomínajú.
1: Opozícia kritizuje Tomáša Tarabu, že pod jeho vedením rezort vyplatil za 9 mesiacov tohto roka na zamestnaneckých odmenách viac ako 2 milióny eur. Ku kritike sa pridáva aj SNS a štátny tajomník Filip Kufa, ktorého národniari navrhujú za šéfa Envirorezortu.
3: Osobne ja ako poverený momentálne na ministerstve životného prostredia podám výzvu týmto osobám, aby tieto odmeny vrátili.
1: Americký prezident Donald Trump po rozhovore so šéfom Kremľa Vladimírom Putinom oznámil, že Rusko súhlasí s okamžitými dodávkami nafty na americký a svetový trh. Dodal, že v tomto roku Rusko dodá 1 800 000 tón a ďalšie 3 milióny tón v závislosti od stavu jeho rafinérií. Vysvetlil, že tieto dodávky majú pomôcť zmierniť rastúce ceny energií, ktoré po vypuknutí vojny na Blízkom východe výrazne stúpli. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v reakcii vyhlásil, že zmiernenie protiruských sankcií bez jasnej a trvalej dohody o deeskalácii je prejavom slabosti. Včerajšie rokovanie Spojených štátov so zástupcami Ukrajiny, Európy a NATO o možnosti ukončenia vojny na Ukrajine boli konštruktívne a diplomatické úsilie bude pokračovať. Bez ďalších podrobností to v Miami vyhlásil splnomocnenec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff. Rokovania sa majú skončiť dnes. Silné zemetrasenie, ktoré v piatok zasiahlo Panamu, bolo veľkou katastrofou. Vyhlásil to prezident José Raúl Mulino. Krajina podľa dostupných správ zrejme unikla rozsiahlej skaze s mnohými úmrtiami. Mulino neoznámil, či si zemetrasenie s magnitúdou 7,7 vyžiadalo nejaké obete. 6 provincií hlási výpadky prúdu. Na majstrovstvách sveta v džude v azerbajdžanskom Baku skončil Benjamin Matešej v kategórii do 100 kg v druhom zápase. Po víťazstve nad Srbom Bulajov Naipon podľahol domácemu Kocojevovi na Vazaň.
4: Bol som pripravený na tieto majstrovstvá sveta vynikajúco. Prvý zápas proti juniorskému majstrovi sveta, už som sa s ním raz stretol. Prehral som vtedy, teraz som už vedel, že proste druhýkrát nemôžem prehrať a išiel som do toho naplno. Podarilo sa mi zvíťaziť pekným iponom Kocojev, ktorý je majster sveta, olympijský víťaz. Čiže som išiel do toho od začiatku naplno, ten zápas bol podľa mňa vynikajúci. Žiaľ Bohu, jedna chybička a proti takémuto súperovi sa to neodpúšťa.
1: Dnes prevažne oblačno, popoludne od juhu postupne zamračené a tam neskôr miestami slabý dážď alebo prehánky. Teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji miestami okolo 14 stupňov. Prevažne južný vietor do 20 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretá sitina aj branisko. Pridávame správy z dopravy. Dobré ráno. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete to cez Patronku. Obmedzenie naplánovali do 7.30 ráno. Tunel bude uzavretý aj nasledujúce dve noci. Diaľnica D3 je v oboch smeroch uzavretá v úseku Svrčinovec Poľsko. Pre opravu mosta sledujete dopravné značky. Na D1 je pre jesenú údržbu v oboch smeroch uzavretý tunel Branisko. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko. Obmedzenie je naplánované do stredy do 22. Dnes večer o 18. pre jesennú údržbu v oboch smeroch uzavrú aj tunel Višňové na D1. Obchádzka povedie po Podstrečno. Obmedzenie potrvá do rána. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: 0800 900 800. Ekuména vo svete.
7: V dnešnej relácii Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom, budeme hovoriť o prvom stretnutí zástupcov evanjelikov s pápežom Levom XIV. Spomenieme si aktivity cirkví v spolupráci s OSN a Európskou úniou, zhodnotíme čas stvorenia, navštívime exotické Thajsko a reláciu ukončíme ekumenickými správami zo Slovenska a Českej republiky. Prajeme vám príjemné počúvanie.
8: Vedúci predstavitelia Svetového luteránskeho zväzu sa po prvýkrát stretli s pápežom Levom XIV. Konferencia európskych cirkví vyzýva, aby dialóg zostal prioritou pre európske inštitúcie aj cirkvi. Náboženské organizácie a OSN chcú spoločne presadzovať rodovú rovnosť. Ekumenickou aktivitou Čas stvorenia upozornili cirkvi na význam vody pre život. Svetová rada cirkví hovorila o poslaní veriacich v dnešnom svete. Štvrtá ekumenická duchovná obnova na Slovensku mala tému Život z krstu. Ekumenická rada cirkví v Českej republike pozýva k modlitbám za domov.
7: Poprvýkrát od pápežských volieb na konkláve v máji 2025 sa poprední predstavitelia Svetového luteránskeho zväzu stretli s pápežom Levom XIV. Na ich prvom oficiálnom stretnutí prediskutovali budúcu spoluprácu medzi oboma cirkvami. Hlavnou témou rozhovorov bola príprava na spoločné pripomenutie si 500. výročia augsburského vyznania, ktoré je naplánované na rok 2030 v Augsburgu. Delegáciu Svetového luteránskeho zväzu viedol jeho prezident biskup Heinrich Stübger. Podľa neho augsburské vyznanie viery nikdy nemalo za cieľ rozdeľovať, ale skôr sa snažilo o dialóg pre vzájomné porozumenie súčasného hlásania evanjelia. Hoci sa to v 16. storočí nepodarilo a došlo k oddeleniu, dnes môžeme podľa Stübgera rozprávať iný príbeh. Delegácia tiež vyzdvihla dôležitosť pokračujúceho ekumenického dialógu, ktorý má za cieľ posilniť vzájomné zmierenie a jednotu. Pápež Leo XIV. Ocenil túto snahu a vyjadril nádej, že nadchádzajúce výročie prinesie nový impuls pre spoločnú duchovnú cestu oboch cirkví. Takisto vyzval všetkých veriacich, aby upriamili myseľ na Krista a jeho evanjelium a vrátili sa k spoločným koreňom. Náš svet potrebuje ekumenických svedkov Krista, ktorí ho zviditeľňujú svojim životom a konaním, lebo len on je živým zdrojom, schopným naplniť najhlbšie túžby ľudstva, dodal pápež.
8: Ľudská dôstojnosť, mier a spoločné dobro by mali zostať v centre dialógu medzi cirkvami a Európskou úniou. Na potrebe pokračovať v tomto dialógu sa v Bruseli zhodli predstavitelia cirkví a Európskeho parlamentu. Generálny tajomník konferencie európskych cirkví Frank-Dieter Fischbach upozornil, že v čase rastúcej globálnej neistoty má význam najmä otvorený a pravidelný dialóg podľa článku 17 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Ten vytvára priestor na komunikáciu medzi európskymi inštitúciami, cirkvami a náboženskými či nenáboženskými organizáciami. Podľa Fischbacha môžu cirkvi prispieť k formovaniu Európy, ktorá chráni človeka, posilňuje spoločenskú súdržnosť a podporuje solidaritu. Odkázal pritom aj na revidovanú chartu Ekumenika, ktorá zdôrazňuje mier, spravodlivosť, slobodu a solidaritu. V čase konfliktov a neistoty môžu podľa neho cirkvi ponúknuť politike to, čo je podľa jeho slov životne dôležité – dôveru, istotu a nádej. Konferencia európskych cirkví preto vyzýva, aby dialóg zostal prioritou pre európske inštitúcie a aj cirkvi.
7: Niaradzaj Gumbonsvandová, námestnička generálneho tajomníka OSN a zástupkyňa výkonnej riaditeľky agentúry OSN pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien, absolvovala stretnutie s predstaviteľmi Svetovej rady cirkví a ďalšími cirkevnými organizáciami. Diskusie sa zamerali na vzájomný vplyv na spoločenské normy s cieľom presadzovať rodovú rovnosť. Dôležitou súčasťou rozhovorov bola užšia spolupráca medzi OSN a náboženskými inštitúciami v čase, keď svet čelí silnej polarizácii a oslabovaniu vplyvu verejnosti. Pastor Kenneth Mtata, riaditeľ programu Svetovej rady cirkví pre život, spravodlivosť a mier, sa vyjadril, že teraz viac ako kedykoľvek predtým musíme hľadať nové spôsoby spolupráce. Gumbon Zvandová vo svojom príhovore zdôraznila, že na prekonanie súčasných spoločenských problémov a vojenskej ekonomiky nestačí len spravodlivý hnev, ale vyžaduje si to odvážny a prorocký prístup. Zástupcovia cirkvi vyjadrili veľkú podporu spoločným solidárnym aktivitám, akými sú napríklad kampane proti rodovo podmienenému násiliu.
8: Voda je podmienkou života. Zároveň však na mnohých miestach sveta prestáva byť samozrejmosťou a stáva sa predmetom zápasov, konfliktov či nespravodlivosti. Práve na jej význam upozornil tohtoročný ekumenický čas stvorenia, ktorý sa skončil 4. októbra. Svetová rada cirkví ho uzavrela medzinárodným online modlitbovým stretnutím. Témou bola živá voda, inšpirovaná biblickou knihou proroka Ezechiela. Účastníci hovorili o vode nielen ako o prírodnom zdroji, ale aj ako o symbole spojenia človeka s ostatnými ľuďmi, zemou a Bohom. Environmentálna vedkynia a katolícka aktivistka Annalisa Ramšajová z Trinidadu a Tobaga pripomenula, že dážď prináša vodu zemi a umožňuje život rastlinám, zvieratám i ľuďom. Arménsky apoštolský kňaz Moses Jozolkanian upozornil, že vodné zdroje sú čoraz viac ohrozené. To, čo má byť zdrojom života, sa podľa neho môže stať zdrojom konfliktov a rozdelenia. Čas stvorenia je zároveň súčasťou ekumenickej dekády opatrení za klimatickú spravodlivosť Svetovej rady cirkví, ktorá potrvá do roka 2034.
7: Čo dnes znamená byť cirkvou vo svete poznačenom vojnami, migráciou, nerovnosťou či klimatickou krízou? Aj na túto otázku hľadali odpovede predstavitelia Svetovej rady cirkví na konferencii v thajskom Chiang Mai. Stretnutie komisií a referenčných skupín pre život, spravodlivosť a pokoj otvoril generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay. Upozornil, že ľudstvo čelilo nielen ozbrojeným konfliktom a rastúcej nerovnosti, ale aj technologickým zmenám, rozvoju umelej inteligencie či oslabovaniu dôvery v inštitúcie. Podľa Pileja má jednota kresťanov priamy súvis s ich svedectvom vo svete. Rozdelená cirkev totiž podľa neho ťažšie hlása Krista, ktorý prináša zmierenie. Jednota pritom podľa neho neznamená organizačnú uniformitu, ale spoločné svedectvo. Účastníci konferencie hovorili aj o konkrétnej pomoci ľuďom trpiacim nespravodlivosťou, násilím či diskrimináciou. Venovali sa tiež ochrane životného prostredia a budovaniu trvalého mieru.
8: V závere septembra sa v Badíne uskutočnila štvrtá ekumenická duchovná obnova s témou Život z krstu. Stretlo sa na nej 20 účastníkov zo 4 cirkví na Slovensku, aby sa duchovne prehlbili v tom, čo ich spája. 3 dni programu ponúkli priestor pre meditácie, modlitby, stíšenie, bratské i sesterské podelenie sa v skupinách i medzi všetkými, sväté omše a služby Božie s Večerou Pánovou. Ekumenická atmosféra priniesla úprimnosť, búranie predsudkov a uzdravenie zranení. Účastníci pomenovali a diskutovali aj o spoločnej bolesti z toho, že zatiaľ nemôžu spoločne prijímať Eucharistiu, teda dary Večere Pánovej. Spoločným záväzkom účastníkov je nebyť len poslucháčmi, ale činiteľmi Božieho slova, lebo ekumenizmus je veľké bohatstvo a spoločné kroky a aktivity sú tehličkami, ktoré budujú Božie dielo. V závere sa účastníci spoločne modlili za seba i svoje cirkvy. Zaznela prosba, aby Ježiš budoval svoju cirkev aj na našej ľudskej nedokonalosti a ohraničenosti.
7: Jubilejný ročník podujatia Modlitba za domov, ktorý organizuje Ekumenická rada cirkví v Českej republike, oslavuje už svoje 20. výročie. Hlavnou myšlienkou tohto ročného stretnutia je téma Boh s nami, pričom poukazuje na to, že božská prítomnosť prináša nádej do každodenných rodinných i spoločenských radostí i starostí. Veriaci sú vyzvaní k duchovnému zastaveniu, vzájomnému odpusteniu a podpore ľudí, ktorí bezpečné zázemie nemajú. Lokálne zbory a farnosti pritom môžu naplánovať vlastné sprievodné akcie. K modlitbe pozývajú organizátori pridať aj prosby za duchovnú obnovu krajiny. Podujatie vyvrcholí bohoslužbami a priamym prenosom 28. októbra 2026 z kostola svätého Jána Nepomuckého na Hradčanoch. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová, od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Do počutia opäť o týždeň.

0: Rádio Regina Západ bez budíka.
1: Dobré ráno vám prajeme na celé západné Slovensko. Bez budíka vstávame do soboty do 10. októbra. V kalendári je dnes meno Slavomíra, tak vám prajeme všetko najlepšie a aj do toho historického kalendára sa pozrieme dnes ráno. Odteraz je s vami dvojica Ala Kováčová a Juraj Zváč.
0: Rádio Regina Západ bez budíka.

Bola v Dúna úvod sobotného bezbudíka. Dobré ráno prajeme. A svieže je to ráno na západnom Slovensku. Aktuálne od 8 stupňov v Nitre po 13 v kuchyni. Dnes bude polooblačno až oblačno, takto ráno ojedinele aj hmla. Popoludní postupne zamračené a neskôr ojedinele v nitrianskom kraji miestami slabý dážď. Bude od 16 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 21 na juhu Podunajskej nížiny a prevažne južný vietor do 20 km za hodinu.

0: Športové minúty Rádia Regina Západ.
1: Petra Vlhová sa po necelých 3 rokoch vracia na svahy. Konkrétne o 2 týždne sa postaví na štart obrovského slalomu na ľadovci v Rakúsku. Za sebou má dobrú prípravu, operované koleno je v poriadku a verí, že absolvuje kompletný program v slalome aj v obrovskom slalome. Rozpráva sa s ňou Svetlana Barátová.
2: Stihli ste sa dobre pripraviť?
3: Na to, čo som mala a koľko času sme mali, ako to išlo, tak áno, ale samozrejme stále mi ten čas chýba a potrebujem veľmi veľa lyžovať a jazdiť tyklom.
2: Aj ste rozmýšľali, že či pôjdete na obrovský slalom do Zeldenu, alebo to bola taká jasná voľba, že chcem ísť celú sezónu Svetového pohára?
3: U mňa to bolo hneď na začiatku, že pokiaľ mi to koleno dovolí a budem sa cítiť dobre, tak chcem odštartovať nie tie prvé preteky, takže tam vôbec neboli nejaké pochybnosti.
2: Vy ste už boli vo februári na olympijských hrách, vtedy ste si vlastne zažili ten veľký návrat, ale bude toto niečo iné, že chcete ísť teda do Svetového pohára, odkiaľ ste vypadli v tom januári 2024 v Jasnej?
3: Tak ja som veľmi rada, že tú olympiádu, že som išla a že som si ten návrat zažila, áno, že už možno tie najväčšie tlaky boli tam, ale samozrejme aj tu to bude, ale myslím si, že to už bude trošku iné, takže sa teším na všetko a áno, tam nemôžem porovnávať to, čo bolo, lebo teraz som úplne v inej pozícii, takže ja neriešim ten cieľ, ale naozaj sa teším z tej cesty a teším sa, že budem v tom pretekovom móde a uvidíme, že ako to pôjde.
2: Takže ten plán je obrovský slalom celá sezóna.
3: Áno, taký je plán, ale samozrejme môže sa stať, že ak sa budem cítiť veľmi unavená, že ten plán bude náročný a proste, že sa nebudem cítiť, tak nepôjdem tie preteky, ale to je všetko otvorené a ako som povedala, pôjdeme deň po dni a plán je áno, celú sezónu ísť slalom a obrovský slalom.
2: Cítite sa teraz ako? To koleno drží, je v poriadku, poslúcha vás?
3: Áno, cítim sa veľmi dobre, koleno je v pohode, dôležité pre mňa, že necítim bolesť. To je pre mňa prioritné a to, že ho niekedy cítim a cítim ten diskomfort, tak proste to bude celý život. A už je to len o tom, ako ja si nájdem tú cestu s tým nejako sa vysporiadať.
2: Od mája ste veľa toho naližovali až teda doteraz, že tie tréningy boli dobré, všetko sa vydarilo?
3: Áno, všetko sa vydarilo. Mali sme aj šťastie na to počasie, že naozaj sme stratili veľmi málo dní, takže príprava bola super a teda pokračujeme ďalej.
2: Sama ste povedali veľmi zaujímavú myšlienku, že tá pauza, aj to, čo sa vám všetko stalo, to zranenie, že vám to aj pomohlo. Ako?
3: Hlavne mi pomohlo, že som si dala seba samu dokopy a mala som čas popremýšľať o všetkom a je to super, áno. To, čo sa mi stalo vtedy, v ten moment, to bolo pre mňa akože najhoršie, ale teraz spätne ja som veľmi šťastná, že sa mi to stalo a čerpám z toho a naozaj sa cítim super, som šťastná a mám iný už pohľad na ten život. No.
2: Spolupráca s novým trénerom Jaka?
3: Super, ja sa veľmi teším. Máme super čas spolu a aj vzťah a aj celý tým, ako fungujeme všetci, tak ja som veľmi rada a pre mňa to je veľmi dôležité mať pri sebe ľudí, ktorí sú pozitívni, pri ktorých sa cítim dobre, sú tam pre mňa a ja som veľmi spokojná, tak ako to je.
0: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: Pavol Habera v Rádiu Regina. Dobré ráno, je 6 hodín 29 minút a o chvíľu aj doprava.
1: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
2: Panoráma Rádia Regina.
3: Patrí medzi najlepších cyklistov slovenskej a českej histórie. Ján Svorada je víťaz pretekov mieru, držiteľ etapových triumfov na Tour de France za Slovensko aj Česko. V roku 2001 ovládol šprint posledné etapy na ikonických Champs-Élysées v Paríži. Zaspomína si, kedy u neho zvíťazil bicykel nad hokejkou, aj na začiatky profesionálnej kariéry. Porozpráva aj o rozdieloch medzi cyklistickou komunitou na Slovensku, Morave a v Čechách. Počúvajte dnes po 10. Neuveríte, ale toto sú pacienti v nemocničnej izbe.
4: Ukážte, kde treba pomôcť.
5: Domaľujte prosím zelenou tieto lístky. Aha. Ja zatiaľ dokončím svoje.
4: Jasné. Tak, ja som hotový.
5: Ukážte.
4: Ja.
5: Celkom sa vám to podarilo. Ja. Vidno, že to s farbami viete.
3: Ako to, že pacienti v nemocnici majstrujú? Aj to prezradí bakalársky príbeh dnes o 12.30.
2: Pohotovosť.
3: CT alebo magnetická rezonancia. Čím sa líšia a čo všetko sa deje skôr, než sa na obrazovke objaví výsledok vyšetrenia. O práci radiologických technikov, ktorí spájajú medicínu s najmodernejšími technológiami, budú hovoriť Adam Popiak a Peter Čižmár z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Monika Krišková ich privíta v pondelok po 21.
6: Predovšetkým musíš tú mladú presvedčiť, aby stiahla trestné oznámenie.
7: Ak nebude súhlasiť,
6: musí. Ponúkni jej čokoľvek.
8: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
2: Zelená vlna.
0: V Štúrove je pre jarmok uzavretá Komenského a Nánanská cesta. Nákladná doprava obchádza cez Kbelce. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete to cez Patrónku a toto obmedzenie naplánovali do 7:30. Radar meria na R1 za Čaradicami smerom na Nitru. To je všetko. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Legendárna šér v Rádiu Regina, dobré ráno vám prajeme. A pozdravujeme teraz aj meteorologičku Nikoletu Hruškovú. Dobré ráno.
1: Dobré ráno prajem.
0: Ako je aktuálne na západnom Slovensku?
1: Oblačno až zamračené, bez zrážok, prevláda pokojné ráno bez vetra, teplota je v rozpetí od 4 stupňov v Lontove do 14 v Sološnici, konkrétne na vybraných staniciach je teplota v Holíči 12 stupňov, Sinica nám hlási 11, Kuchyňa pri Malackách 13, v Bratislave na letisku je 11, rovnaká teplota je u nás na Kolibe o pár metrov vyššie, Malý Javorník hlási taktiež 11 stupňov, Kráľova pri Senci 10, Bielý Kostol 8, Piešťany 9 stupňov, Myjava 9 stupňov, rovnakú teplotu hlási Trenčín, v Prievidzi je 7 stupňov, aj v Kamanovej, v Nitre je 9 stupňov, rovnaká teplota je v Žikave aj v Leviciach, Mužla hlási 8 stupňov, Hurbanovo 10, Žiharec 11 stupňov Celzia.
0: Aká sobota je pred nami?
1: Spočiatku taká polooblačná až oblačná, pokiaľ ide teda o to predpoludnie. Výnimočne sa teraz v týchto ranných hodinách môže kde tu vytvoriť hmla. Popoludní čakáme pribúdanie oblačnosti od juhu, sa postupne všade zamračí a neskôr zhruba v takých podvečerných hodinách môže ojedinele slabo pršať. S najväčšou pravdepodobnosťou to bude v rámci Nitrianskeho kraja. Inde je tá pravdepodobnosť veľmi nízka. Najvyššia denná teplota bude podobná ako včera, je od 16 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 21 na juhu Podunajskej nížiny a fúkať bude južný vietor miernej rýchlosti do 20 km za hodinu.
0: A zmení sa potom niečo v noci a zajtra?
1: Áno, v noci na zajtra by sa mal dážď z Maďarska postupne rozšíriť na väčšinu nášho územia, väčšinu západného Slovenska, pravdepodobne na Záhorí a v pohraničných okresoch s Českou republikou je tá pravdepodobnosť dážďa najnižšia, tam možno pršať vôbec nebude. Nočná teplota na úrovni 11 až 6 stupňov a zajtra cez deň vlastne už zrážky sa vyskytovať nebudú. Spočiatku bude ešte to nedeľné predpoludnie s veľkou oblačnosťou, ale už okolo poludnia a popoludní sa oblačnosť bude zmenšovať, takže popoludní by to malo byť aj so zubatým slnkom a s najvyššou dennou teplotou podobnej dnes od 16 na severe do 21 na juhu.
0: Ďakujeme, hovorila meteorologička Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Peknú sobotu prajeme.
1: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
2: Farebná jeseň s rádiom Regina Západ.

0: Dobré ráno vám prajeme z Rádia Regina. Vstávame do soboty, do 10. októbra a ako tradične ideme do histórie.
1: Historický kalendár.
0: No a ten dnešný začneme spomienkou na zakladateľku slovenskej vokálnej pedagogiky a interpretácie.
2: Moju lásku k hudbe predurčili dve okolnosti. Môj rodný podjavorinský spevavý kraj a priaznivé rodinné prostredie, v ktorom neminul deň, aby sa nespievalo a nemuzicírovalo.
0: 10. októbra v roku 1906 sa narodila speváčka, hudobná pedagogička, publicistka Darina Žuravlevová, ktorá popri solovom speve vyučovala aj dejiny a literatúru spevu, fonetiku a metodiku spevu. Vychovala vyše 60 spevákov. Zomrela v roku 1988.
3: V redakcii pre deti a mládež pripravujeme už teraz dlhšie i kratšie hry. Budú to väčšinou dramatizácie diel slovenských klasikov, no nezabudáme ani na súčasných autorov.
0: Hlas z tejto archívnej ukážky patril novinárovi, maliarovi a dokumentaristovi Štefanovi Makarovi. Narodil sa v roku 1925. Venoval sa kultúrnemu životu na východnom Slovensku. Písal televízne či rozhlasové scenáre a venoval sa aj výtvarnému umeniu, monumentálno-dekoratívnej tvorbe. Zomrel v roku 2005. A vo výtvarnom umení ešte chvíľu zostaneme. Z archívu Slovenského rozhlasu hovorí Mária Horvátová.
4: Textilná výtvarnička, keramička a sochárka Mária Rudavská vo svojich tkaných a viazaných textilných kompozíciách, ale aj kompozíciách, ktoré vznikajú z iných vláknitých materiálov, či už z drôtu alebo iných umelých vlákien. Nielen svojim tvaroslovím, ale aj v rovine významu nám evokuje tajomnú atmosféru starých kultúr a pradávnych čias.
0: 10. októbra v roku 1941 sa narodila textilná výtvarníčka, grafička a maliarka Mária Rudavská. V motívoch jej diel sa spájalo tradičné spoločenstvo prírodných dejov s prítomnosťou viery a mágie. Dielo Márie Rudavskej bolo viackrát ocenené na medzinárodných fórach. Zomrela v roku 2019.

0: Barry Manilov v Rádiu Regina, dobré ráno. Nový humorný príbeh o hľadaní šťastia v bratislavských uličkách napísal na objednávku divadla Pavla Orsaga Hviezdoslava český dramatik, režisér z naivného divadla Liberec Vít Peržina. Spolu s režisérkou Michailou Homolovou vytvorili súčasnú bábkovú hru pre deti od 5 rokov, ktorú zapojili do novej koncepcie neformálneho vzdelávania v DPOH. Do inscenácie Šťastie rastie na streche zapojili herečku Moniku Hásovú a Andreja Šoltýsa. Rastislav Šimášek sa Andreja Šoltýsa pýtal aj na náročnosť formálneho prevedenia inscenácie.
1: Tá forma je v niečom nová, ale nie je to úplne nové tým, že človek je odhalený a nie je skrytý, ale čo ma baví, je to neustále menenie rytmu, postáv, ísť z rozprávača do postavy, potom byť neviditeľný technik, ktorý vzadu prehadzuje veci. Myslím si, že aj Monika to tak má, že máme radi, keď sú veci, že presne. Je tam veľa tých detských gegov, ale myslím si, že aj ľudia to poznajú, že presne niekedy nás tá poverčivosť alebo aj tá samota, smútok niečo dovedie k takým absurdným veciam. A potom, čo mne sa páči na tom, že je to náročná téma, ale je podaná s ľahkosťou. Tu náročnosť tej témy vidno až v druhom až treťom pláne.
2: Je to?
3: Veď už to povedz!
2: Obyčajný zelený štvorlístok.
3: Štvorlístok?
2: Nosí šťastie každému, kto má pri sebe.
4: Autor Vít Peržina, aké to bolo pre vás písať takýto text, preniesť sa do mestského prostredia bratislavského? Sú tu aj témy, ktoré môžu zaujať rodičov aj deti. Pre rodičov možno nejaký problém osamelosti, hľadanie životného partnera, pre deti tiež také tie gegy, ale je to veľmi ustražené v takej harmónii.
5: Vlastne to je pro mňa výchozí premisa každého mého psaní, že chce, aby si to užil jak ten detský divák, konkrétní vekové adresy, na ktoré sa predem dohodneme, jeho dospělý doprovod nebo učitelé třeba. To je pro mě naprosto základní. Na poslední řadě chci, abych si to užil i já jako autor, já jsem dospělý. Jedna z těch tematických linek je, že děti se seznámí se všemi možnými formami pověrčivosti, co jim může přinést štěstí, co jim může přinést smůlu. A je to vlastně groteskní formou tam prostě rozehrávané, ale myslím si, že tak, aby je to bavilo. A přitom tam ale na pozadí tímhle s tím klopitáním mezi kanály a mezi černými kočkami a čtyřlístky a kominíky, se kterými se oni ty děti postupně seznamují, tam vlastně z toho vylézá ta linka, že to není to podstatné na tom hledání štěstí, tohle z toho, že to štěstí spočívá v něčem úplně jiném. V našem případě to prostě je vztah a láska a nebýt sám. Tohle zní hodně dospělé, samozřejmě tohle si užil dospělý divák v první řadě, ale přitom je to jedna z klíčových emocí lidských a myslím si, že vůbec není špatné, když se s ní třeba jenom pod Prahově seznámí děti i takhle nízkého věku.
4: Režisérka Michaela Homolová spolu s Vítom Peržinom jsou vlastně autormi nového bábkového představení v divadle Pavla Orsaga Hviezdoslava, ktoré vzniklo na objednávku. Možno aj taký návrat do detských čias v Bratislave.
6: Tento príbeh by sa mohol odhrať aj v inom meste, ale my sme chceli, aby sa odohral v Bratislave. A pre mňa bolo pri tej príprave vlastne strašne zaujímavé dohľadávať pre Vítka, ktorý Bratislavu nepozná, zaujímavosti o tom, všeličo o bratislavských strechách, kedy vznikali, ako vznikali, že na primacionom paláci je obrovský klobúk a neviem, na dome svätého Martina, aké je to veľké a čo tam všetko je. Takéto veci. To znamená, že som sa vrátila do čias, keď som chodila na Poznaj svoje mesto a vlastne som sa na tú Bratislavu, ktorú už teraz vlastne iba navštevujem, pozerala zase očami toho obyvateľa a to pre mňa bolo hlavne ako prínosné.
0: Nové predstavenie Šťastie rastie na streche si môžete najbližšie pozrieť 13. októbra.

0: Peter Bič, projekt na rannú pohodu v Rádiu Regina, prajeme vám dobré ráno. Bez budíka vstávame do 10. októbra. Bude 6 hodín 54 minút a to znamená, že o 6 minút, teda presne o 7, máme pre vás všetky dôležité informácie z domova a zo sveta, a to v Rádiu žurnále Slovenského rozhlasu. Dobré ráno.
1: Zvony nad krajinou.
2: V 18. storočí prišli z Nemecka. Priniesli si so sebou moderné postupy a nástroje, ktoré využili v našich lesoch. Bývali na horských samotách.
3: Ako sme robili výskum, tak v podstate tých samot bolo vyše 60 po 2 kilometre od seba pozdĺž celého hrebenia Malých Karpát od Svetojurských hôr až po Chtelnicu.
2: Z Huncokárny vás zoznámia Hana Michalčíková a Michal Hercek v nedeľu po 11.
1: Portréty.
2: V roku 1968 odišiel ako 21-ročný z Banskej Bystrice. Cez Austráliu sa dostal až do Novej Kaledónie, kde žije dodnes ako jediný Slovák. Dnes už s francúzskym pasom.
4: Sa zistilo, že som nie prvý révaj na Novej Kaledónii, pretože ešte za kráľa Ludovika 13. poslal tam nejakého Ludovika révaja, aby náčelníkov podplácal, aby sa nebúrili proti Francii.
2: Jeho celoživotnou vášňou sa stal jachtý, no do rodnej Banskej Bystrice sa dodnes rád vracia. Na stretnutie so svetobežníkom Vladimírom Révajom vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15. Čo ak televízor nepodporuje DVB T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB T2 znamená dôležitú úlohu pre váš televízor alebo set-top box. Aby ste mohli aj naďalej sledovať televízne programové služby STVR cez anténu, vaše zariadenie musí podporovať štandard DVB T2. Väčšina televízorov novších ako 10 rokov túto technológiu podporuje. Ak si nie ste istí, či nový vysielací štandard podporuje práve váš televízor alebo set-top box, informáciu nájdete v technických parametroch zariadenia alebo v jeho návode. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
5: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie váš kraj v nasledujúcich 4 rokoch. O tom, kam sa bude posúvať, čo sa v ňom zmení a najmä, ako sa v ňom bude žiť.
6: Sledujte naše predvolebné diskusie, spoznajte kandidátov, ich vízie a riešenia tém, ktoré sa týkajú nás všetkých.
7: Budúcnosť krajov je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na župana. V premiére od 12. októbra o 17.30 na 24. a po 10. v Rádiu Regina.
8: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby? Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
9: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od čtvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od čtvrtka zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
1: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
10: V sobotných pozdravoch máme 4 objednané. Manželom Eve a Štefanovi Urbanovcom z Bratislavy zagratulujeme k diamantovej svadbe. Výročie sobáša majú aj Katarína a Karol Švorcovci z Báhoňa. Tí oslavujú 65 rokov spoločného života. Jubilantom je 90-tník Jaroslav Majtán z Bratislavy. No a na záver bude blahoželanie Robertovi Ševčíkovi zo Slovenského grobu k jeho 46. narodeninám. vysielame od 13. do 15. hodiny. Teší sa na vás Mária Babinská.
1: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy. Rádio Regina.

Regina. Hudba môjho života. Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko má plyn na zimu zabezpečený. Ministerstvo hospodárstva hľadá dodávateľa, ktorý od budúcej jesene nahradí ruské dodávky. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Rusko súhlasilo s rozsiahlými dodávkami nafty na svetový trh. Dnes prevažne oblačno, najmä na juhu popoludní s prehánkami a 14 až 21 stupňov. Pripravený je prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Slovensko má na nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu zabezpečené dodávky zemného plynu. Slovenský plynárenský priemysel uskladnil približne 35% ročnej spotreby krajiny. Ministerka hospodárstva Denisa Saková upozornila, že do budúcej jesene musí naša krajina zabezpečiť náhradu za dlhodobý kontrakt s ruským Gazpromom. Dôvodom je celoeurópsky zákaz dovozu ruského plynu.
2: Snažíme sa, aby sme našli dlhodobý kontrakt, ktorý bude mať priateľné ceny pre Slovensko, ktorý bude zhruba pokrývať 1/3 spotreby plynu, ktorú dodáva SPP, to znamená v objeme približne 1 miliarda kubických metrov.
1: Do úvahy prichádzajú dodávky z USA, Alžírska či Azerbajdžanu. Energetický analytik Radovan Potočar vysvetľuje, prečo môže byť plyn z iných krajín pre Slovensko drahší.
3: Komodita, samotný plyn z rôznych zdrojov stojí v princípe rovnako. Vždy kontrakty stoja na vývoji trhových cien, ale v minulosti tu bola výhoda ruského plynu v tom, že jeho preprava je lacnejšia, lebo je zaistená ruským dodávateľom. Pri alternatívnych trasách vzniká dodatočný náklad.
1: Americký prezident Donald Trump oznámil, že telefonoval so šéfom Kremľa Vladimírom Putinom a dohodli sa na dodávkach 300 miliónov litrov ruskej nafty do USA a postupne sa to bude zvyšovať. Moskva dohodu potvrdila a pochválila. Naopak ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ju odsúdil a označil za investíciu do predlžovania vojny.
4: Iba približne 3 týždne potom, ako prezident Donald Trump podpísal nové protiruské sankcie namierené proti energetickému sektoru, Bielý dom oznámil dočasné zrušenie reštrikcií na vývoz ruskej nafty. Americký prezident v poste napísal, že Rusko v blízkej budúcnosti dodá do USA a na svetové trhy 300 miliónov litrov nafty. Za november by to malo byť 500 miliónov a neskôr dvakrát viac. Tesne pred svojim oznámením na sociálnych sieťach Trump v Bielom dome vyhlásil. Oznámim dôležitú novinku týkajúcu sa nafty, poriadne na to šliapneme. Analytici však pochybujú o tom, že Rusko, ktoré čelí rozsiahlým dronovým útokom a zakázalo vývoz nafty pre jej nedostatok na domácom trhu, dokáže splniť dané záväzky. Tiež upozorňujú na to, že Spojené štáty denne spotrebujú 600 miliónov litrov nafty a tak 300 miliónov litrov situáciu zásadne nezmení. Priemerná cena nafty v USA od začiatku vojny s Iránom stúpla o 70%. Momentálne 1,66 $ za liter. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Počet obetí včerajších ruských útokov na Záporožie, Rivnenskú oblasť a Dnepropetrovskú oblasť stúpol na 25, 7 ľudí je zranených. Terčom útokov boli okrem infraštruktúry aj obytné domy. Včerajšie rokovania Spojených štátov so zástupcami Ukrajiny, Európy a NATO o možnosti ukončenia vojny na Ukrajine boli konštruktívne a diplomatické úsilie bude pokračovať. Bez ďalších podrobností to v Miami vyhlásil splnomocnenec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff. Rokovania sa majú skončiť dnes. Spojené štáty uvalili sankcie na Medzinárodný trestný súd v Hágu. Stalo sa tak iba pár hodín potom, keď Nobelovú cenu za mier získala jeho bývalá sudkyňa a bývalá vysoká komisárka OSN Navaneten Pillayová, ktorá na čele komisie OSN obvinila Izrael z genocídy.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Či si majú pred sebou druhý volebný deň, vyberajú si nových obecných a mestských zastupiteľov. Tretina krajiny volí aj senátorov. Odvoliť už stihli najvyšší ústavní činitelia vrátane premiéra Andreja Babiša. Do Česka sa nečakane vrátil aj prezident Petr Pavel. V piatok popoludní odvolil v obci Černoušek a hneď potom sa vrátil na dovolenku do Maroka.
5: Pražský hrad pôvodne oznámil, že prezident sa pre súkromnú zahraničnú cestu na voľbách nezúčastní. Jeho rozhodnutie vyvolalo kritiku politikov, médií aj verejnosti. Petr Pavel napokon hlasovať prišiel.
6: Ja som rád, že som mohol túhle chybu, řekneme, úsudku napraviť, pretože chyby deláme všichni i prezidenti. A ja tú vec týmto považujem za uzavřenou. Som rád, že som to takhle mohol udelať a som rád, že som mohol ísť kvôli vám a rád tým občanom najavo, že by mali také.
5: Prezident považuje časť kritiky za oprávnenú. Jeho návrat ocenili politici z oboch strán politického spektra. Otázky však môže vyvolať cesta súkromným lietadlom z Maroka do Prahy a späť. Leteckí odborníci odhadujú náklady na 20 000 eur. Návrat Petra Pavla bol najvýraznejšou udalosťou prvého volebného dňa. Samotné hlasovanie sa zatiaľ zaobišlo bez závažnejších incidentov. V prvých 2 až 3 hodinách od otvorenia volebných miestností prišlo hlasovať v priemere 10-15% voličov, podobne ako pri predchádzajúcich komunálnych voľbách spojených so senátnymi. Vyššia účasť bola v Plzenskom a Olomouckom kraji, kde sa miestami blížila k 20%. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: V krajských mestách a v prímestskej doprave budú od pondelka ľudia jazdiť autobusmi za polovicu. Naopak obyvatelia okresných miest budú platiť v MHD naďalej plnú sumu. Aj keď sú tarify v okresoch nižšie, zľavy na dopravu by privítali.
7: Príkladom okresného mesta, ktorého sa zľava na mestskú dopravu nedotkne, je aj Zvolen. Ľudia tam dnes síce jazdia za 60 centov, na druhej strane však hovoria, že v regiónoch zarábajú menej.
8: By malo byť jednorázovo pre celé Slovensko spravené.
9: To je úplne divné.
7: Krajským mestám a samosprávnym krajom štát vykompenzuje za dopravu takmer 13 miliónov eur. Pokračuje primátor Zvolena Vladimír Maňka.
10: Keby to zaviedli vo všetkých mestách, ktoré majú mestskú hromadnú dopravu, tak by to štát stálo o 2 milióny eur. Viac ako je to dnes a na ten mesiac.
7: Dopĺňa hovorkyňa Únie miest Slovenska Daniela Piršelová.
11: Zástupcovia Únie miest Slovenska na spoločných rokovaniach upozorňovali na nesystémovosť tohto opatrenia.
7: Pokračuje hovorkyňa rezortu dopravy Petra Poláčiková.
12: Zľavnené cestovanie je prioritne zacielené na ľudí, ktorí cestujú na dlhšie vzdialenosti. Pri takýchto cestách sú náklady na prevádzku vozidla spravidla výraznejšie. O zľavách v MHD v okresných mestách sa aktuálne neuvažuje.
7: Na to, aby ľuďom cestu zafinancovali vlastnej kasy, podľa primátora Zvolena Vladimíra Maňku, samosprávy nemajú.
10: Žiadna samospráva na to nemá peniaze, aby kompenzovala ani samosprávne kraje, keby nedostali kompenzáciu zo štátu.
7: O podpore dopravy v okresných mestách plánuje na budúci týždeň rokovať aj Rada Združenia miest a obcí Slovenska. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
1: Petra Vlhová sa po 2,5 roku vracia do svetového pohára. Slovenská lyžiarka potvrdila, že o 2 týždne nastúpi na obrovský slalom v rakúskom Zoldene. Po náročnom období a 2 operáciách kolena je opäť pripravená súťažiť. V novej sezóne plánuje absolvovať kompletný program v slalome aj obrovskom slalome.
13: Dlho som nepretekala v podstate od tej olympiády, ale v obrovskom slalome veľmi dlho som nepretekala, takže veľmi sa teším a ešte ma čaká 2 týždne, kde sa budeme pripravovať a som šťastná, že budem môcť pretekať, že tam budem môcť byť a uvidím, že ako to pôjde.
1: Na majstrovstvách Európy v Grécku získal náš športový strelec Erik Varga striebro v trape. V 8-člennom finále sa dlho držal na čele a o zlato napokon bojoval až v dodatočnom rozstrele s Turkom Tolgom Tudžerom. Varga v ňom prehral 2-3 a obsadil 2. miesto.
14: Je zlato tak blízko trhu, to aj zamrzí, ale celkovým výkonom som veľmi spokojný a striebro si veľmi vážim.
1: Slovenské futbalistky prehrali v úvodnom zápase baráže o postup na majstrovstvá sveta 2027 s Ukrajinou 1-3. O osude stretnutia rozhodli 2 góly hostiek v úvode druhého polčasu. Tréner Peter Kopuň.
15: Treba pochváliť naozaj aj ich brankárku. Možno trošku šťastička a možno by som skôr povedal, alebo doplnil by som to tým, že ten tím potrebuje meniť správanie, potrebuje hrať takéto ťažké zápasy, aby dokázal byť kľudný v takýchto situáciách.
1: Odveta je na programe v utorok v Košiciach. Na čele Tipsport ligy zostala po 9. kole Spišská Nová Ves iba o skóre pred Slovanom Bratislava, ktorý vyhral v Banskej Bystrici 6-2. Svoj premiérový extraligový gól strelil v drese Belasích 20-ročný Lukáš Janča.
9: Nie je to iba moja robota, ale som za ňa veľmi rád a ďakujem všetkým, ktorí ma v tom podporovali. Je to veľmi dobrý pocit. Myslím si, že takto som si to nepredstavoval hneď druhý zápas dať gól, ale veľmi som nadšený.
1: Košice uspeli vo Zvolene 4-1, Poprad v Michalovciach 2-0, Žilina v Liptovskom Mikuláši 4-0 a Trenčín zdolal Nitru 5-2.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes prevažne oblačno, popoludne od juhu postupne zamračené a tam neskôr miestami slabý dážď alebo prehánky. Teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji miestami okolo 14 stupňov. Prevažne južný vietor do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujem a pokojnú sobotu želajú editor Viktor Bokor a zo štúdia Marcel Hosťovecký a Katarína Štepánová. Hostiami relácie Sobotné dialógy budú minister práce Erik Tomáš z hlasu SD a podpredseda KDH William Karas.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín, 10 a pol minúty.
0: Zelená vlna.
16: V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina, obídete to cez Patrónku a toto obmedzenie by malo platiť ešte 20 minút. Tunel bude uzavretý aj nasledujúce dve noci. Radar meria na R1 za Čeradicami smerom na Nitru. To je všetko, prajeme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Bez budíka.
16: A bez budíka vstávame do víkendového rána, do októbrovej soboty. Dobré ráno vám prajeme na celé západné Slovensko aj takto po 7. Dnes je 10. október a to je aj Svetový deň duševného zdravia. A na to, aby ste mali takto ráno pohodu, máme pre vás teraz aj výbornú speváčku Pink. Prajeme vám samozrejme dobré ráno.

0: čo nás živí, čo nás teší. Práca, záľuby, hobby, životná filozofia.
1: Jozef Krasula je divadelník, režisér, dramaturg, herec a pedagóg. Divadlu sa venuje viac ako 40 rokov a má za sebou vyše 80 inscenácií. Je veľmi úzko spojený s divadelným združením Partizánske, z ktorého pod jeho vedením vznikol jeden z najúspešnejších slovenských amatérskych súborov. Dostal sa s ním až na svetové festivaly. Ako povedal Tatiane Šuškovej, aj keď už prišiel čas na dôchodok, neoddychuje.
2: Ja už som síce v dôchodkovom veku, ale ešte stále venujem sa divadlu, režirujem aj v profesionálnych divadlách, chodím do porvod, vediem nejaké workshopy.
3: Keď hovoríme o divadle, ste tak srdcom zviazaní s mestom Partizánske.
2: Práve v Partizánskom sa udiela najvýznamnejšia divadelná kapitola môjho života. My sme mali trošku šťastie, že sme spolu s Peťom Hodalom a s ďalšími ľuďmi dokázali robiť divadlo, ktoré bolo zrozumiteľné, milé a priateľné aj pre ľudí, ktorí nevedia slovensky. A mali sme šťastie a precestovali sme veľký kus sveta. Pri všetkej skromnosti patrí divadlo z Partizánskeho medzi najúspešnejšie divadelné amatérske kolektívy na Slovensku všetkých čias.
3: Ktoré krajiny sveta si pamätáte, kde sa slovenskí amatérskí divadelníci z Partizánskeho najviac zapísali?
2: Také najsilnejšie zážitky máme z Japonska, kde sme hrali našu inscenáciu. Potom aj v Mexiku sme hrali. No a hlavne teda na Svetovom festivale amatérskeho divadla v Monaku. To sú také tri také destinácie, ktoré si človek zapamätá, pretože sú jednak exotické a nie každodenné, ale hrali sme teda po mnohých krajinách Európy a od Švédska, Dánska, Fínska cez Nemecko, naozaj sme prešli ku sveta.
3: 35 rokov ste boli úzko spätí s tou amatérskou divadelnou scénou, ale režijne ste sa podpísali aj pod mnohé inscenácie v profesionálnych divadlách, napríklad v divadle Arena, v opere Banská Bystrica, v divadle Jozefa Gregora Tajovského v Trnave. V čom je tá práca s amatérskymi divadelníkmi iná ako na tých profesionálnych divadelných doskách?
2: Tak je to predovšetkým samotná podstata určenie tej práce. Ja si myslím, že amatérske divadlo je predovšetkým určené smerom dovnútra, k ľuďom, ktorí ho tvoria, k okruhu ľudí, ktorí spolupracujú, ktorým dáva pocit zadosťučinenia, tvorivej práce, uspokojenia a nadväzovania nejakých dobrých vzťahov. Keďže toto profesionálne divadlo je nasmerované von k divákovi. To je teda najväčší rozdiel. Ale samozrejme hovorí sa, že dobré divadlo je len dobré a zlé divadlo, ale tie podmienky samozrejme sú rôzne. Niečo by som vedel vyzdvihnúť z jednej oblasti, niečo z druhej oblasti, pretože obidve tieto prostredie aj amatérske, aj profesionálne mi dali veľmi veľa a ja som za to veľmi vďačný.
3: Ako hodnotíte súčasnú scénu amatérskeho divadla na Slovensku?
2: Musíme naozaj priznať, že to slovenské amatérske hnutie je veľmi pestré, zdravé, zaujímavé, žánrovo, spôsobom divadelného uvažovania. Inscenácií začína pribúdať, súborov začína pribúdať. Na čísla, ktoré boli pred rokom 89, sa ťažko dostaneme, ale pomaličky pribúda počet súborov, počet inscenácií a už je to veľmi slušný počet aj dnes.
1: Z divadelného sveta sa Jozef Krasula najnovšie presunul aj na literárnu scénu. Inšpiráciou jeho prvej knihy sa stali ľudia z malej podhorskej dediny, kam chodí oddychovať. Viac o chvíľu.

0: čo nás živí, čo nás teší. Práca, záľuby, hobby, životná filozofia.
1: Celý život stál pri divadle, rozprával príbehy iných autorov, dával priestor hercom a postavám a potom začal písať sám. Jozef Krasula, dlhoročný divadelník a režisér, vydal svoju prvú prozaickú knihu Grunty, čo ho priviedlo k písaniu, zaujímalo Tatianu Šuškovú, ktorá sa zúčastnila krstu jeho literárnej prvotiny Grunty.
2: Ja som to vôbec nečakal od seba, že sa takéto niečo stane. Ja som si samozrejme robil dramatizácie pre svoje predstavenia, dramatizácie veľkých románov, či už 100 rokov samoty a ďalších. Čiže s týmto som skúsenosti mal a často som to používal. Ale že by som si písal priamo divadelné hry, na to som nikdy nepomyslel, ani som na to nemal asi predpoklady. No ale keď som odišiel zo školy, z konzervatória, kde som učil, tak nastalo viac voľného času. A zrazu ja som v tom prostredí, kde mám chalupu, žil jeden skvelý sused, ktorý mal množstvo veselých príhod a ja som si tie príhody zapisoval s tým, že raz, keby som mal takú možnosť, že by som strašne rád natočil film o tých jeho príhodách. A ja som sa s touto túžbou zveril raz Petrovi Dubeckému zo Slovenského filmového ústavu a on mi povedal, tak to napíš a potom budeme zháňať peniaze. A ja som to mal desi v hlave uložené a keď teda odišiel som do toho dôchodku, bol čas, tak zrazu som Soničke Borušovičovej, s ktorou máme literárny klub v Partizánskom, povedal práve, že by som chcel urobiť tento scenár. Najprv napíš knižku a z toho sa potom už ľahko urobí scenár. A slovo dalo slovo a knižka je na svete.
3: Prečo Grunty?
2: Grunty preto, lebo to má v sebe taký krásny význam, akože viete, že hovorí sa gruntovať, upratať. Takže trošku ako keby sa upratovali vzťahy, ako keby sa čistilo to, čo sa deje medzi nami. A zároveň grunt, viete, keď máte grunt, to kedysi bolo niečo významné v tej dedinke, že keď už človek mal nejaký pozemok, nejaký grunt, nejaký základ, to už bol niekto, to už bolo veľmi dôležité. A potom sme sa dostali do doby, kedy sa tam súperi o tie pozemky, súdime sa, hádame sa a neviem čo všetko, takže tie grunty sú takým symbolom toho, v čom žijeme aktuálne teraz.
3: Ale ide o veselú knižku.
2: Áno, je to veselá knižka tých príhod toho mojho suseda Lojza. Tých som mal veľa, tak som si k tomu vymyslel taký jednoduchý príbeh, kde jeden podnikateľ má zámer postaviť rybník a inému podnikateľovi zase to prekáže, lebo chce postaviť lyžiarsky svah a tak je medzi nimi kdečo. Ale do toho sú hlavne tie príhody toho suseda Lojza. Na 90% to, čo v tej knihe je, čo postvárali, porobili, tak je to pravda. To som si nemusel vymýšľať ani slovo, takže to bolo naozaj super, že som to mohol konečne dať na papier.
3: Tak prečo zobrať knižku Grunty do ruky?
2: Tak je to pomerne útla knižka, ktorá sa dá za 2,5, za 3 hodinky prečítať v pohode. Verím, že teda urobí radosť čitateľom a budem rád, keď tie odozvy budú pozitívne.
3: Máte aj iné spisovateľské plány a ambície?
2: Nemám, ale už sa pýtajú ľudia, že či bude aj druhý diel. Ak by bol naozaj záujem a že čitatelia budú nejaký, rád by som napísal také pokračovanie alebo druhý diel.
0: Čo nás živí, čo nás

0: No Angels a Someday v Rádiu Regina, je 7 hodín 30 minút, o chvíľu pôjdeme opäť na cesty na západnom Slovensku. Dobré ráno.
1: Studnička.
2: Najbližšie pôjdeme na kurz výroby podpolianskych vyrezávaných krížov v Detve.
3: Ak sa štát nestará o to, ak je kríž zapísaný v nemodelnej kultúre Slovenska a nevytvára podmienky na to, aby toto dedičstvo našich otcov sa uchovávalo, musíme to robiť my. Neviem, či to vydržíme dlho robiť, bez pomoci, ale dúfam, že si to všimnú a že nám budú napomocní.
2: Majster rezbár Jozef Krnáč z Detvy a jeho žiaci v studničke Petra Cíteního. Dnes po 21. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Pripraviť sa.
4: Príjemný dobrý večer.
1: Zabaviť sa.
5: Zaťahujeme.
4: Áno.
6: A my poťahujeme.
4: Áno.
1: Štart. Dvaja moderátori. Nekonečne veľa ciest.
4: Prihlásil sa autobus, kam ideme?
1: A na palube Dominika Morávková, Juraj Ďuriš, Jakub Rybárik a Barbora Švidraňová. Na správnej ceste. V premiére, piatok večer na Jednotke.
7: Zelená vlna.
0: V Štúrove je pre jarmoku zavretá Komenského a Nánanská cesta. Nákladná doprava obchádza cez Kbelce. Dnes večer o 21. pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina v Bratislave na D2. Obmedzenie naplánovali do 10. hodiny predpoludním. Tunel bude uzavretý aj z nedele na pondelok. To je všetko. Prajeme vám šťastnú cestu.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: počasie.
1: Dobré ráno prajeme. Na západe krajiny bude dnes polooblačno až oblačno, takto ráno ojedinele aj hmla. Popoludní bude postupne zamračené a neskôr ojedinele v nitrianskom kraji miestami slabý dážď. Bude od 16 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 21 na juhu Podunajskej nížiny a prevažne južný vietor do 20 km za hodinu. O tom, ako bude v noci a zajtra, hovorí teraz meteorologička Nikoleta Hrušková.
2: V noci na zajtra by sa mal dážď z Maďarska postupne rozšíriť na väčšinu nášho územia, väčšinu západného Slovenska, pravdepodobne na Záhorí a v pohraničných okresoch s Českou republikou je tá pravdepodobnosť dážďa najnižšia, tam možno pršať vôbec nebude. Nočná teplota na úrovni 11 až 6 stupňov a zajtra cez deň vlastne už zrážky sa vyskytovať nebudú. Spočiatku bude ešte to nedeľné predpoludnie s veľkou oblačnosťou, ale už okolo poludnia a popoludní sa oblačnosť bude zmenšovať, takže popoludní by to malo byť aj so zubatým slnkom a s najvyššou dennou teplotou podobnej dnes od 16 na severe do 21 na juhu.

0: Novinka od Kristýny v rádiu Regina. Dobré ráno. Včera mal 90. narodeniny básnik, prozaik, dramatik, prekladateľ a autor kníh pre deti Ľubomír Feldek. Jeho staronová kniha pre najmenších Vyletela guľa z dela je hravé leporelo, ale zároveň aj podstatné dielo pre kultúrnu históriu. Ivica Rutkajová sa o tomto diele rozpráva priamo s jubilujúcim Ľubomírom Feldekom.
1: To je také leporelo deravé. Vzniklo v roku 67. Aj sme ju teda odovzdali.
2: Kniha má v sebe dieru pre tých a tie, ktorí ešte nevideli túto knižku.
1: Je to taká deravá kniha, lebo jej témou je, že keď vyjde mesiac, mesačný spln, tak vznikne diera vo vode, v mori a kdekade. No tak taká pásnička pre deti to je. A to, že v roku 67 vznikla, svedčí aj o tom, že vtedy ju ešte tlačiarne nevedeli dieravú knihu vyhotoviť. Miro Cipár jeden exemplár urobil aj s tou dierou, maketu na ukážku pre tlačiarne. Tá mu ostala. No Miro Cipár už nie je medzi nami, ale má veľmi šikovného vnuka Štefana, ktorý to našiel, tú maketu v Mirovej pozostalosti, a našiel vydavateľstvo, ktoré vedelo nájsť tlačiareň, ktorá tú knihu urobila.
2: Básnička Ľubomíra Feldeka v tejto knihe je veľmi vtipná, rímuje sa, čo je pre deti dôležité, a prináša mnohé také poetické posolstvá. Napríklad, čo všetko je okolo nás a čo znamená diera do sveta.
1: V knižke sa používa aj diera v pamäti, samozrejme. Takže to bola svojím spôsobom aj diera v pamäti, kým sa našiel spôsob, ako tú knižku vydať.
2: Vaše priateľstvo so

0: študentských čias s Miroslavom Cipárom a vznik tejto knihy Vyletela guľa z diela?
1: No keby sme išli na začiatok môjho priateľstva s Miroslavom Cipárom, obidvaja sme absolventi Žilinského gymnázia, on ako ročník 35, ja ako ročník 36. Na to priateľstvo sme potom nadviazali v Bratislave, keď sme sa stretávali ako vysokoškoláci a tam vznikli aj naše tie prvé spolupráce. On ilustroval moju prvú knižku pre deti, Hra pre tvoje modré oči, celý rad ďalších kníh.
0: Mám možnosť hovoriť so Štefanom Cipárom, ktorý je vlastne autorom myšlienky, aby bolo Leporello vydané. Tá cesta ponad 10 ročia bola možno komplikovaná, na druhej strane možno jednoduchá.
2: Tá práca bola vlastne roky hotová. Na mne bolo iba to zmanéžovať ľudí okolo, aby sa dielo podarilo a aby nadobudlo fyzickú podobu.
0: Táto kniha je zaujímavá aj dnes. Hovorí o tom, čo je, hovorí o tom, čo nie je a hovorí obrazom aj slovom veľmi vtipne o tých podstatných veciach.
2: To kniha z roku 68, nič sa z nej nestratilo. Môj dedo a Ľubo Feldek boli v tomto fantastický tandem. Je pravda, že vytvorili množstvo kníh a som rád teda, že aj táto doplnila tú ich zbierku.
3: Pri príležitosti životného jubilea 90. narodenín Ľubomíra Feldeka Slovenské národné divadlo organizuje na jeho počesť večer, ktorý bude oslavou celoživotnej tvorby. Koná sa dnes o 17. v novej budove Slovenského národného divadla v Bratislave. Teraz je 7 hodín a 48 minút. Pekné ráno prajeme.

7 hodín 51 minút je aktuálny čas. Dajte si pozor, medzi Príbetou a Novou Vieskou zrazilo tam auto zver, informuje o tom polícia. Ďalšie aktuality z ciest zo západného Slovenska máme pre vás hneď po správach Slovenského rozhlasu, ktoré budú presne o 8:00, a to s Vierou Polešovskou.

0: Panoráma Rádia Regina.
1: Patrí medzi najlepších cyklistov slovenskej a českej histórie. Ján Svorada je víťaz pretekov mieru, držiteľ etapových triumfov na Tour de France za Slovensko aj Česko. V roku 2001 ovládol šprint poslednej etapy na ikonických Champs-Élysées v Paríži. Zaspomína si, kedy u neho zvíťazil bicykel nad hokejkou, aj na začiatky profesionálnej kariéry. Porozpráva aj o rozdieloch medzi cyklistickou komunitou na Slovensku, Morave a v Čechách. Počúvajte dnes po 10. V ďalšej časti cyklu Bola raz jedna povesť na Regine na vás čakajú dve dramatizácie povestí.
2: Keďže sa tváriš tak prísne, predpokladám, že sa stalo niečo vážne.
3: Kde si bola?
2: Veď vieš.
3: Mám pocit, že o tebe stále viac neviem, ako viem.
2: Ale otecko...
1: Počúvajte pozorne, aby ste nám mohli poslať správne odpovede na otázky. Pátračov odmeníme peknou detskou knižkou. Regina deťom, dnes o 18.15.
4: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
5: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od štvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Armáda musí pre sucho na Gemeri zásobovať pitnou vodou niekoľko obcí. V Nových Zámkoch bude komunitná predajňa s lacnejšími potravinami pre širokú verejnosť. Dnes bude oblačno, postupne až zamračené, miestami dážď, teplota 12 až 21 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Energopomoc bude v roku 2027 fungovať na rovnakom princípe ako v tomto roku, teda adresne. Podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej, ak by adresná nebola, hrozili by Slovensku právne kroky zo strany Európskej komisie.
2: Samozrejme, pri dodávkach tepla tie energošeky vždy boli vypočítané nie len na základe toho, aký príjem má daná domácnosť, ale boli vypočítané aj podľa toho, či v danej cenovej lokalite, či v danom meste, alebo mesto, ktoré je veľké a má niekoľko cenových lokalít, dochádzalo k zvýšeniu tepla. Pokiaľ nedochádzalo, energošeky nedostávali a tento istý princíp plánujeme zachovať aj od budúceho roka.
1: Ozbrojené sily v koordinácii s okresným úradom v Rimavskej Sobote už niekoľko dní zásobujú 10 obcí na Gemeri pitnou vodou. Ide o samosprávy, v ktorých museli pre jej nedostatok vyhlásiť núdzový stav. Jednou z nich je obec Dubovec, starosta Ladislav Lákaš.
3: Zásobovanie funguje, najbližší termín už aj na tomto pracujeme, aby my ako obec sme pomáhali aj starším ľuďom, ktorí nevedia na to jedno miesto cez celú obec prejsť s tými bandaskami. Objem vody je málo, dajú tých 10 litrov, čo je na pitný režim dobre postačujúci, ale ľudia, ktorým úplne vyschli studne, majú problém s dennou hygienou, treba toalety sprachovať, treba sa sprchovať, občas by bolo treba aj v dome alebo bytu upratovať.
1: Potravinové prebytky od výrobcov a obchodníkov chcú v Nových Zámkoch ponúkať za nižšie ceny. Pripravujú komunitnú predajňu, v ktorej bude môcť nakupovať široká verejnosť. Pomôcť má aj domácnostiam, ktoré na bezplatnú pomoc nemajú nárok, no s peniazmi ťažko vychádzajú. Potraviny musia byť stále bezpečné a vhodné na jedenie, hovorí Ildiko Kucmanová zo sociálneho podniku Kompas Nové Zámky.
4: My potrebujeme, alebo aj chceme zasiahnuť práve tú šedú zónu. To sú všetci ľudia, ktorí majú síce vyšší príjem, ale stále nie je postačujúci na to, aby fungovali plnohodnotne. Našim cieľom je niekde naučiť ľudí, že aj tie potraviny majú hodnotu. Veľakrát ľudia, ktorí sú v núdzi, sa tak naučili na tú zadarmo pomoc, že zabudli na to, čo to znamená vydať peniaze za niečo.
1: Samotný nákup by mal byť o asi 40% lacnejší ako v inom obchode. Súčasťou komunitných potravín majú byť aj rôzne kurzy, napríklad varenia či finančnej gramotnosti. Pri príležitosti dnešného Svetového dňa duševného zdravia Evanjelická cirkev pripomína možnosť využiť linku pomoci Samaritáni. Bezplatná odborná pomoc je pre ľudí, ktorí dlhodobo prežívajú smútok, úzkosť, vyčerpanie alebo problémy vo vzťahoch, v rodine či v škole. Tajomníčka Evanjelickej cirkvi Jana Nudvážová.
5: Linku pomoci Samaritáni prevádzkuje edukačno-misijné centrum ECAU. Poradenstvo na nej poskytujú psychológovia, pedagogičky, pastorálne poradkynie a ďalší odborníci. Služba je určená mladým aj dospelým bez ohľadu na vierovyznanie.
1: Od roku 2024 poskytli prostredníctvom linky viac ako 250 konzultácií.
5: Odborníci linky pomáhali napríklad ľuďom, ktorí prežívali stratu blízkeho, partnerskú alebo rodinnú krízu, psychické ťažkosti či obavy z budúcnosti. Rodičia s nimi riešili výchovné a školské problémy detí, aj komunikáciu s mladou generáciou. Mladí ľudia vyhľadávali podporu pri problémoch vo vzťahoch, v rodine a škole, pri osamelosti alebo tlaku na výkon.
1: Po rezervovaní termínu nasleduje bezplatná konzultácia e-mailom, chatom alebo online hovorom. Dnes bude prevažne oblačno, popoludne postupne zamračené, miestami dážď alebo prehánky. Teplota od 12 stupňov na Orave do 21 stupňov na juhu. Fúkať bude slabý až mierny južný vietor. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Vierka, ďakujeme za správy a ideme aj na cesty. Medzi Príbetou a Novou Vieskou zrazilo auto zver, informuje polícia, dajte si tam pozor. Na R1 za Beladicami smerom na Nitru na 56. kilometri je na krajnici odstavené osobné auto, aj tam pozor. V Štúrove je pre jarmok uzavretá Komenského a Nánanská cesta, nákladná doprava obchádza cez Kbelce. To je všetko, šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ bez budíka.
6: Čo by to bolo za sobotné ráno, ak by sme vám v Rádiu Regina neponúkli výborné tipy, kam sa vybrať tento víkend. Nebude tomu inak ani dnes, na západnom Slovensku to žije a vybrať si môžete od historickej prehliadky cez Šarkany až po takú svadbu. Všetky podrobnosti máme pre vás už o chvíľu. Dobré ráno prajú Ala Kováčová a Juraj Zváč.
0: Rádio Regina Západ bez

0: tipy na víkend.
1: Áno, ako sme sľúbili, máme pre vás tipy, tak poďme na to. Na prelome 19. a 20. storočia rozvíjali Palfijovci v Malých Karpatoch chemický priemysel. S ich továrňami súvisela aj úzkokolejná železnica, ktorá slúžila na prepravu dreva z okolitých lesov. Stopy tejto lesnej železnice sa dodnes nachádzajú pri obci Dobrá Voda. Na prehliadku okolia pozýva Viera Nováková.
2: Prehliadka sa koná v sobotu so začiatkom o 9:40, ktorý je prispôsobený príchodu medzimestskej hromadnej dopravy. Trasa povedie lesnými cestami v okolí Dobrej Vody a záujemci sa nemusia nikam hlásiť, stačí prísť a môžu sa dozvedieť o histórii podnikateľskej činnosti Palfijovcov aj o tom, ako sa spracovanie dreva a jeho doprava zapísali do krajiny.
1: Na zámku v Spoleniciach môžete zajtra zažiť atmosféru stredoveku. Do temnej minulosti pozýva Martina Andrisová.
3: Čo stačilo na to, aby bol človek pred niekoľkými storočiami označený za čarodejnicu? Niekedy podozrenie suseda, inokedy choroba, neúroda či nešťastie, pre ktoré bolo potrebné nájsť vinníka. V nedeľu sa Smolenický zámok ponorí do temnejších kapitol histórie. Podujatie súdené ohňom mágia, kliatby a iné hrôzy návštevníkom predstaví skutočné príbehy, historické udalosti a mechanizmy, ktoré stáli za čarodejnickými procesmi. Pohlcujúca atmosféra, dramatické scény a skutočné historické príbehy prinesú návštevníkom mrazivý, no fascinujúci pohľad na hon na čarodejnice, ktorý v rôznych obdobiach a krajinách postihol tisíce nevinných ľudí. Počas scenických prehliadok sa návštevníci prenesú do rôznych kútov sveta, kde zúrili čarodejnické procesy.
1: Dnes otvoria pre verejnosť zrevitalizovaný park v Malinove. Sprievodný program priblíži Lucia Forman.
4: Predpoludním sa park zaplní športovcami. Od 10. do 14. príde na rad detský aj dospelácky beh, malinovský pohár. V tom istom čase bude aj streetballový turnaj. Divadlo na hojdačke odohrá detské predstavenia, ktoré deťom priblížia význam stromov a kolobeh vody. Chýbať nebude pátračka po stopách bobra, tvorivé dielne, denník stromov, ani prezentačný stánok ekocentra Čunovo s možnosťou zapožičať si parkové hry. Seniori si budú môcť zacvičiť, vyskúšať nordic walking a nové športové prvky. No a vyvrcholením programu bude hudobné vystúpenie Peter Lipa Band.
1: K tomuto ročnému obdobiu patria aj Šarkany. V Boleráze nedaleko Trnavy na to nezabúdajú, pokračuje Viera Nováková.
2: V sobotu sa v Boleráze uskutoční Šarkaniada ako súčasť podujatia Bolerársky kotel. Od 15. do 17. hodiny si deti spolu s rodičmi môžu v športovom areáli spoločne púšťať vlastných šarkanov.
1: Dnes od 13. bude v Gazdovskom dvore v časti Mijavy Turá Lúka podujatie s názvom Svadba na kopaniciach. Ukážku kopaničiarskej svadby predvedú folklórne skupiny Kýčer a Sobotišťan. Nebude chýbať špeciálne svadobné menu, svadobné hry a čepčenie nevesty. Zajtra od 16. bude vo Farskom kostole vo Vrábľoch tradičný hodový koncert, ktorý pri príležitosti 125. výročia posviacky kostola Panny Márie patronky Uhorska vo Vrábľoch uvedie slovenský spevácky zbor Adoremus. Koncert ponúkne hudobno-poetický projekt Proglas Slovenská óda. Tvorcovia projektu Daniel Hevier a Ľubomír Horňák, člen skupiny Elán, prinášajú Proglas v originálnom hudobnom spracovaní, ktoré prepája prvky klasickej a populárnej hudby.

Krištof a jeho obchodník s deštem. Áno, tak nejaké tie prehánky dnes môžeme čakať na západnom Slovensku. Vstávame do 10. októbra a meniny má dnes Slavomíra. Ženské meno Slavomíra má slovanský pôvod a znamená sláva mieru. Tak prajeme vám samozrejme všetko najlepšie.

0: vám prajeme 8 hodín 24 minút a toto bola ABBA.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
0: Múzeum školstva a pedagogiky v Devínskej Novej Vsi sídli priamo v budove bývalej obecnej ľudovej školy, ktorá bola otvorená v roku 1926. Pri jej storočnici pripravilo výstavu Dar rodičov svojim deťom 100 rokov starej školy so spomienkami bývalých žiakov a učiteľov, starými dokumentmi aj predmetmi zo školských lavíc. Juraj Turis včera privítal spoluautorku výstavy a kurátorku Miroslavu Slezákovú, ktorej sa pýtal aj na predmety z výstavy, na ktoré je hrdá.
2: To je ťažká otázka, pretože všetky tie predmety, čo tam sú, majú nejakú hodnotu. Napríklad aj školská kronika je veľmi zaujímavý dokument. Naozaj ju viedli od toho roku 1926, ako tú budovu postavili a otvorili, až vlastne do vojny, do 1944 roku, kedy vlastne už sa na pol roka prestalo vyučovať, lebo Devínska Nová Ves bola bombardovaná a nebolo možné tých žiakov stále evakuovať a budova vlastne nemala nejaký kryt. Takže oni museli vždy utiecť z tej školy a už to vyučovanie teda bolo úplne porozbijané. Tak táto kronika, to je taký naozaj super dokument.
3: Škola bola zbombardovaná, ale čo vás v tej kronike prekvapilo asi najviac, keď ste učítali?
2: Mňa prekvapili tie počty žiakov. Ako pre historika školstva by to nemal byť nejaký, akože nejaká informácia, ale naozaj tých žiakov bolo toľko, že bolo dvojsmenné vyučovanie, že jednoducho čoskoro po otvorení školy museli znova sa vrátiť do pôvodnej budovy, lebo museli tých žiakov umiestniť. Že vlastne to, že napriek tomu, že sa postavila nová budova, krásna, všetko, tak jednoducho stále tá obec sa rozrastala a nebolo možné tých žiakov umiestniť.
3: Čo je na vašej výstave také výnimočné?
2: Áno, to by asi museli povedať návštevníci, ktorých teda srdečne vítam, aby sa u nás zastavili a naozaj nám povedali, ale myslíme si, že už len tá budova je zbierkový predmet, že nemôžeme ju sa zapísať do fondu, ani nie je naša, ale už len to, že tá budova prežila 100 rokov, že do nej chodili generácie novovešťanov, že vlastne chodia rodičia, starí rodičia a hovoria, ja som tu chodil a vlastne sa stáva aj takým miestom stretnutia a spomienok a možno aj takým nejakým impulzom na pospomínanie si pre tú či už komunitu, ale zároveň samozrejme pozývame aj návštevníkov z iných mestských častí, či už Bratislavy alebo celého Slovenska. A aby sa tiež mohli pozrieť, lebo vlastne nie sú to len dejiny jednej budovy, ale vlastne pokúsili sme sa tam nejak tak zhrnúť.
3: Dejiny školstva.
2: Áno, plus máme otvorenú expozíciu dejín školstva, takže aj tá bude otvorená pre návštevníkov.
3: Chystajú sa na vernisáž aj nejakí pamätníci, lebo myslím si, že aj tie rozhovory budú veľmi zaujímavé.
2: Ja dúfam, že sa im podarí prísť. Je ešte pamätníci, ktorí naozaj do tej školy chodili. Jeden pán si dokonca pamätal, naozaj za vojny začal chodiť do tej školy a keď boli poplachy, ako tam školník na školský zvonec začal búchať, teda začal zvoniť a tým si pamätá, že keď ten zvuk počul, tak naozaj sa mu to hneď spojilo s tým náletom.
1: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12.30. Tento program a množstvo ďalšieho obsahu nájdete v aplikácii a na webe audio.stvr zadarmo a bez reklamy.

0: Jana Is sme si hrali v rádiu Regina. Dobré ránko, je pol deviatej.
1: Zvony nad krajinou.
2: V 18. storočí prišli z Nemecka. Priniesli si so sebou moderné postupy a nástroje, ktoré využili v našich lesoch. Bývali na horských samotách.
3: Ako sme robili výskum, tak v podstate tých samot bolo vyše 60 po 2 kilometre od seba pozdĺž celého hrebenia Malých Karpát od Svetojurských hôr až po Chtelnicu.
2: Z huncokárny vás zoznámia Hana Michalčíková a Michal Hercek v nedeľu po 11.
1: Portréty.
2: V roku 1968 odišiel ako 21-ročný z Banskej Bystrice. Cez Austráliu sa dostal až do Novej Kaledónie, kde žije dodnes ako jediný Slovák. Dnes už s francúzskym pasom.
4: Sa zistilo, že som nie prvý révaj na Novej Kaledónii, pretože ešte za kráľa Ludovika 13. poslal tam nejakého Ludovika révaja, aby náčelníkov podplácal, aby sa nebúrili proti Francii.
2: Jeho celoživotnou vášňou sa stal jachtý. No do rodnej Banskej Bystrice sa dodnes rád vracia. Na stretnutie so svetobežníkom Vladimírom Révajom vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.
1: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca
5: a debuše.
6: Už sa to nesie, už to letí.
1: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
3: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
7: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival 3 Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdierne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Lista. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
1: Zelená vlna.
0: Cesty sú na západnom Slovensku pokojné, tak len pripomíname, že dnes večer o 21. pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina v Bratislave. Obmedzenie naplánovali do 10. predpoludním a tunel bude uzavretý aj z nedele na pondelok. Ak ste videli niečo na vašej ceste, dajte nám vedieť.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: aj hit z roku 1987 od Madony sme mali pre vás takto ráno. Počúvajte Rádio Regina. Predstavte si veľké zrkadlo vo vesmíre, ktoré v prípade potreby osvieti v noci nejaké miesto na Zemi. Vedci zo Slovenskej akadémie vied, Univerzity Komenského a Princetonskej univerzity v New Jersey opísali, čo by sa s takýmto odrazeným svetlom dialo v zemskej atmosfére. Článok nedávno zverejnil prestížny časopis The Astrophysical Journal Letters. Maria Babinská oslovila Miroslava Kocifaja, vedúceho oddelenia optiky a termofyziky Ústavu stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied.
1: Cieľom bolo vlastne, aby sme kvantifikovali, aké množstvo svetelného smogu spôsobia vesmírne zrkadlá, čo je nový produkt firmy, ktorú založil bývalý člen SpaceX. Takže my sme vlastne ako prví v podstate zrátali množstvo difúzneho svetla v atmosfére. Ten dôvod na to, aby sa osvetľovali miesta na povrchu Zeme, je ten, že táto firma predpokladá aplikácie napríklad v prípade nejakých katastrof, ktoré sa môžu udiať počas noci, tak získajú možnosť osvetliť povrch Zeme s pomocou vesmírnych zrkadiel s tým, že sa dosiahne úroveň osvetlenia ako pri západe slnka. Tá osvetlená plocha od jedného zrkadla je zhruba 5 km v priemere.
2: Môžu vesmírne zrkadla ovplyvniť astronomické pozorovania?
1: My sme v podstate zistili, že do vzdialenosti niekoľkých desiatok kilometrov môže byť presvetlenie oblohy tak veľké, že znemožní astronomické pozorovania zhruba na polovičke oblohy. To znamená, že ak by observatórium sa nachádzalo niekde 30-40 km od tohto miesta, tak by v podstate sa znemožnili astronomické pozorovania. Ale nie len astronomické pozorovania, bude to mať veľký vplyv na ekológiu. A pokiaľ by tie zrkadiel malo byť naozaj použité väčšie množstvo, ako napríklad odhad bol 400 zrkadiel, ktoré by mali osvetľovať jedno miesto, aby to množstvo svetla bolo na takej úrovni, aby mohli začať pracovať slnečné kolektory, čo je tiež jeden z cieľov tejto firmy, tak v prípade osvetlenia 400 zrkadlami by tá svetelná kupola bola viditeľná na oblohe až do vzdialenosti nejakých 80 kilometrov.
2: Do akej miery to môže ovplyvniť nás ľudí?
1: Všetko to svetlo, ktoré sa šíri z hora na dol, sa v atmosfére rozptyluje a šíri sa do všetkých smerov. Toto svetlo sa pripočítava ešte k tomu, ktoré pochádza od týchto pozemných zdrojov. Dobre vieme, že presvetlenie prostredia v dlhodobe môže spôsobiť aj narušenie hormonálnych cyklov. Mali sme jednu prácu v tejto oblasti v spolupráci s kolegami z Mexika, ale aj s Národným onkologickým ústavom, že môže spôsobovať zvýšenie pravdepodobnosti vzniku rakoviny prostaty a rakoviny prsníka. Okrem toho vlastne to môže narušať aj cirkadiálny rytmus, čiže ľudia budú mať väčšie problémy so zaspávaním.
2: Koľko takých vesmírnych zrkadiel už reálne je na tej obežnej dráhe?
1: Regulátor v Spojených štátoch schválil zatiaľ vypustenie jedného testovacieho zrkadla a zrkadlo má rozmery 18x18 metrov. Plán je až 50 000 zrkadiel, ktorý rozmery budú 54x54 metrov a regulátor posudzuje len vplyv na nejaké technické záležitosti, napríklad na možnosť šírenia rádiového signálu z iných satelitov a podobne. A to povolenie na toto jedno zrkadlo už v podstate bolo pridelené, neexistuje momentálne dôvod, prečo by nemali povoliť aj pre tie ďalšie, pokiaľ nedojde k nejakej zmene predpisov, že by sa začali posudzovať aj iné dopady.
0: Miroslav Kocifaj robí výskum v oblasti svetelného znečistenia už od roku 2007. Venoval sa aj kozmickému dopadu, odpadu a jeho produkcii svetelného smogu. Pekné ráno.

0: Mali sme pre vás ešte taký závan talianského leta v rádiu Regina, toto boli Ricky e Poveri. No ale od leta máme už ďaleko na západnom Slovensku. Pozdravujeme meteorológa Norberta Polčáka, dobré ráno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Sviežo je aktuálne na západnom Slovensku však?
1: Dá sa povedať, že áno, ale už tá teplota predsa len stúpa a ani to ráno možno nebolo v tých niektorých lokalitách až také studené. Teraz aktuálne v Holíči máme 14 stupňov, v Senici 13, Kuchyňa pri Malackách 15, Bratislavské letisko 13, aj na Kolíbe máme 13 stupňov, Malý Javorník 12, Kráľová pri Senici 13, Bielý Kostol 10, Piešťany 11, Myjava 10, Trenčín 11, v Prievidzi je 10 stupňov, Kamanová hlási 10, Nitra 13, Žikava 11, Levice taktiež 11, Mužli je 13 stupňov, v Hurbanove tiež 13 a v Žiharci aktuálne 12 stupňov. Fúka väčšinou len slabý vietor a prevláda také poloblačné až oblačné počasie a ak sa vyskytujú zrážky, tak len veľmi výnimočne, napríklad niekde v oblasti západného Záhoria.
0: Aká sobota je pred nami?
1: Poloblačná až oblačná, ale potom popoludní postupne bude až zamračené a neskôr sa vyskytnú ojedinele, a to najmä v Nitrianskom kraji alebo na juhu Podunajskej nížiny, slabé zrážky. Najvyššia denná teplota dosiahne dnes 16 až 21 stupňov a fúkať bude väčšinou južný vietor do 20 km za hodinu.
0: A zmení sa potom niečo v noci a zajtra?
1: V noci bude veľa oblačnosti, ale zrážky ojedinele, a to predovšetkým v tej východnej časti regiónu, a zajtra cez deň postupne od západu aj zmenšovanie oblačnosti, takže dočkáme sa aj slnečných lúčov. Nočná teplota 11 až 6 a zajtra cez deň väčšinou 16 až 21 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
0: Ďakujeme, hovoril meteorológ Norbert Polčák zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Tak, arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Rádio Regina.
1: A počúvali ste sobotné Bez budíka, boli s vami Ala Kováčová a Juraj Zváč a už je s nami aj Miro Čiev. Vitaj. Čo máš pre nás pripravené v panoráme?
2: Tak ako vždy, ani dnes v panoráme nebudú chýbať prechádzky uličkami starého mesta. Dnes to bude Jesenského ulica nedaleko historického centra Bratislavy, ktorá patrí k najstarším električkovým uliciam v meste. No a spomedzi chovateľov sme si na dnes vybrali chovateľku sumčeka afrického. A už asi tušíte, že reč bude o rybách, o tom, čo obnáša ich chov, ale aj to si povieme, ako prospešná pre organizmus je konzumácia rýb. Zavítame aj do parku pri kaštieli v Chalmovej, miestnej časti Bystričian, kde to je, ako to tam vyzerá, to si tiež dnes povieme. No a už aj teraz vás pozývam vypočuť si rozhovor s cyklistickou legendou Jánom Svoradom, jediným Čechoslovákom, ktorý vyhral záverečnú etapu na Tour de France v Paríži na Champs-Élysées.
1: Tak aj toto bude po 9. v panoráme s Mírom Čiefom. Majte sa dobre.
0: Rádio Regina.

0: kapela Hraj.
1: Vojenská hudba Banská Bystrica slávi 70. výročie vzniku. Hostiami Ľuboša Kovačecha budú po druhý krát jej bývalí a súčasní členovia a dirigenti Jozef Kráľ, Pavel Šianský, Peter Bibza, Ján Goliáš a Jakub Laco. Počúvajte v pondelok po 20.
2: Bojíte sa zubára? Rozumieme vašim obavám a pomôžeme vám urobiť prvý krok. Na zubnej klinike Expert Dent v Mošoň Maďarovári vás privítame s trpezlivosťou a pochopením, aby ste sa mohli opäť smelo usmievať. Objednajte sa na expertdent.hu. Expert Dent. Starostlivosť od prvého okamihu.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Čo je DVB-T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 prinesie od 22. septembra divákom viac možností a efektívnejšie využitie vysielacej kapacity. Čo vlastne DVB-T2 znamená? DVB-T2 je modernejší štandard televízneho vysielania cez anténu. Umožňuje efektívnejšie využívať kapacitu, ktorá je k dispozícii na vysielanie a zároveň vytvára priestor na vysielanie programov vo vyššej kvalite. Ide o ďalší krok v modernizácii televízneho vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
4: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie vaše mesto v nasledujúcich 4 rokoch. Predstavíme vám jednotlivých kandidátov, ich vízie a riešenia, ktoré môžu ovplyvniť aj váš život.
5: Sledujte a počúvajte naše diskusie, budeme sa pýtať na to, čo vás zaujíma najviac.
6: Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na primátora. V premiére od 12. októbra o 20.20 na 24. a po 15. v Rádiu Regina.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Cez víkend zostáva vlaková stanica v Žiline v obmedzenom režime. Investícia do Bardejovskej nemocnice priniesla komfortnejšie podmienky pre pacientov. Dnes bude oblačno, postupne zamračené, miestami dážď, teplota 12 až 21 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Slovensko je zabezpečené na zimnú vykurovaciu sezónu 2026 až 2027 vďaka slovenskému plynárenskému priemyslu. Informovala o tom ministerka hospodárstva Denisa Saková.
2: Máme dlhodobý kontrakt so spoločnosťou Gazprom, máme krátkodobé kontrakty a máme naplnené zásobníky plynu v objeme 17,5 terawatthodín. Tieto zásobníky budeme používať v prípadoch, ak budeme vykrývať spotrebu počas zimnej sezóny.
1: Zároveň zopakovala, že domácnostiam sa v budúcom roku nebudú zvyšovať ceny plynu. Cestovanie vlakom v Žiline zostáva i cez víkend v obmedzenom režime. Vážne poškodenie infraštruktúry na trati spôsobilo problém cestujúcim na regionálnych i diaľkových spojoch.
3: Cestujem pravidelne, každý pracovný deň vlaky momentálne meškajú veľmi veľa, veľa ich aj odrieknutých.
4: Môj vlak do Prahy je odrieknutý, zrušený, zvažujem prestup na autobus.
1: Podľa hovorkyne železníc Slovenskej republiky Petry Lánikovej by sa mala doprava po 9 dňoch obnoviť budúci týždeň.
5: Po zhodnotení postupu stále prebiehajúcich prác vedenie železníc Slovenskej republiky dospelo k rozhodnutiu, že v pondelok 12. októbra by mohlo dôjsť k spusteniu napájania trakčnej sústavy, ktoré bolo od požiaru minulý týždeň vypnuté.
1: Bardejovská nemocnica ukončila komplexnú obnovu, rekonštrukciu a prístavbu pavilónu hlavného monobloku. Investícia za viac ako 14 miliónov eur priniesla obnovené priestory viacerých lôžkových oddelení, nové pracoviská, moderné zdravotnícke technológie a komfortnejšie podmienky pre pacientov. Súčasťou projektu boli aj opatrenia na zníženie spotreby energií. Slávnostné otvorenie monobloku sa uskutočnilo včera za účasti ministra zdravotníctva Kamila Šaška a ďalších hostí.
6: No tá pridaná hodnota je absolútna. Nemocnica je základný stabilizačný prvok pre akýkoľvek región. 15 alebo 14 miliónov eur, ktoré sem smerujú, to už je naozaj vážny peniaz. O to radšej som, že je to kombinácia zdrojov, ako som hovoril, európskych, vlastných, ale aj úverových. Dokonca tu pribudla aj úplne nová budova. Je energeticky efektívna, bude šetriť 40% na účtoch.
1: Bratislavský samosprávny kraj otvára dnes revitalizovaný historický park v Malinove v okrese Senec zo začiatku 18. storočia, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Návštevníkov čaká deň plný športu, zábavy a hudby. Hovorkyňa kraja Lucia Forman.
7: Bratislavský samosprávny kraj obnovil zeleň, chodníky aj infraštruktúru a vrátil národnej kultúrnej pamiatke jej historický charakter. Po obnove tak ponúka park priestor na oddych, šport, stretávanie, ale aj spoznávanie prírody.
1: Akcia potrvá od 9.30 do 19. hodiny. Na klaštorisku v Slovenskom raji sa koná tradičná pietná spomienka na obete horských nešťastí. Podujatie sa začína o 11. hodine na symbolickom cintoríne. Je otvorené pre verejnosť a spojené so svätou omšou. Symbolický cintorín sa nachádza v blízkosti ruín stredovekej kaplnky pre pocestných, ktorá pochádza z roku 1492. Pamätníky sú venované aj osobnostiam, ktoré sa pričinili o rozvoj Národného parku. Podujatie spolu so správou Národného parku Slovenský raj spoluorganizuje Horská záchranná služba, obec Letanovce a pozemkové spoločenstvo Urbár v Letanovciach. Dnes bude prevažne oblačno, popoludní postupne zamračené, miestami dážď alebo prehánky. Teplota od 12 stupňov na Orave do 21 stupňov na juhu. Fúkať bude slabý až mierny južný vietor. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Upozorňujeme vás, že v Štúrove je pre jarmok uzavretá Komenského a Nánanská cesta v úseku medzi križovatkou so Svetopulkovou a križovatkou s cestou druhej triedy číslo 564. Nákladná doprava obchádza cez Gbelce. Na D2 za Bratislavou smer na Česko od 53. kilometra po 50. kilometr opravujú pravý jazdný pruh premávke zúžená do ľavého pruhu. No a na D2 pred Jarovcami tentokrát v smere z Maďarska opravujú vozovku blokovaný pravý jazdný pruh. Jazdite opatrne, jazdite s veľkou pozornosťou.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Panoráma Rádia Regina Západ.
1: Nie je to tak dávno, čo ste si v našom vysielaní vypočuli tipy na tohto víkendové podujatie. A kým padne rozhodnutie, kam vyrazíte, tak ešte pozhovejte a zostaňte s nami s Rádiom Regina Západ. Neoľutujete. Garantujú vám to Viera Polešovská, Ala Kováčová a Miro Čiev.
0: Panoráma Rádia Regina Západ.

0: uličkami starého mesta.
1: Už nedaleko historického jadra Bratislavy je Jesenského ulica, krátka približne 480-metrová ulica. Vedie od priestoru pri Hviezdoslavovom námestí a námestí Eugena Suchoňa v smere k Štúrovej ulici. Z jednej strany sa k nej pripája Palackého ulica. Na malej ploche sa tu prekrýva história Dunajského predmestia, šľachtických sídel, školstva tlače, divadla i bratislavskej električky. Marcela Jedináková sa historické zaujímavosti dozvedela od turistického sprievodcu Martina Zániho.
2: Je to už síce miesto, ktoré v minulosti bolo za hradbami, preto aj tá výstavba, ktorá na tejto ulici je, tak najstaršie je práve z 18. storočia. Nenájdeme tu staršie stavby, pretože tu boli hradby, vodná priekopa a taktiež aj jedno z rámien Dunaja prichádzalo práve k tejto časti mesta. Tým, že v minulosti táto oblasť nebola obývaná, tak hovoríme o ako keby takom stredovekom predmestí Bratislavy a až po zasypaní Dunajského ramena sa spomína, že v 18. storočí na tejto ulici bol vystavaný v období baroka v 18. storočí kostol a kláštor Notre Dame.
3: Súvislá stavebná činnosť tu začína až od 18. storočia.
2: A nachádzal sa tu aj jeden zo šľachtických palácov. Bol tu štvorkrídlový, bataňovský, neskôr Pongráčovský palác, ktorý ale už dnes nestojí a na jeho mieste bola postavená novšia budova v 30. rokoch.
3: Ulica v minulosti niesla rôzne pomenovania.
2: Keby sme išli do histórie a pozreli by sme si staré mapy, tak by sme sa stretli aj s takými názvami ako Zur Goldenen Rose, Neustift, Rosengasse, Rózaúca, alebo aj v slovenskej verzii ako Ružová ulica. Až od roku 1945 ulica nesie meno spisovateľa a básnika Janka Jesenského. Tie najstaršie pomenovania ulice, ktoré nás odkazujú na ruže, pravdepodobne súvisia so starším pomenovaním Dunajského ostrova, ktorý sa tu nachádzal, označoval sa ako Rosenwerth a na ktorom predpokladáme a historici si myslia, že boli práve záhrady, kde sa pestovali aj ruže.
3: Podľa ruže sa volal aj slávny zájazdný hostinec Zlatá ruža.
2: Tento hostinec bol bližšie k Štúrovej ulici, ale stále teda na Jesenského. A vedľa neho stál ešte ďalší hostinec u Červeného vola. Obidva hostince mali v minulosti významné návštevy. Napríklad v tom hostinci u Červeného vola sa ubytoval Ludvík van Beethoven, ale aj saský král Friedrich August II. Na vedľajší stojací hostinec Zlatá ruža mal veľký dvor, stajne, remízy a koče, celý bol podpivničený a tá rozloha toho hostinca bola veľká, siahal až po dnešnú Medenú ulicu.
3: Hostince boli na strategickom mieste na predmestí Bratislavy, čo potvrdzujú aj historické záznamy o návšteve vzácneho hostia, ktorý sa u Zlaté ruže ubytoval.
2: Bol to cisár a král Jozef II. Prenocoval tu z 9. na 10. júla 1783 a ráno po prenocovaní prešiel pešo z hostinca do kláštora a kostola Notre Dame.
1: Ani jeden z hostincov sa žiaľ nezachoval. Pozlátený vývesný štít s ružou sa dodnes zachoval v zbierkach Múzea mesta Bratislavy.

0: Zvukami starého mesta.
1: Stále sme v Bratislave. Architektonicky najcennejším objektom priamo na Jesenského ulici je bývalá škola s popisným číslom 6. Postavili ju v roku 1870 podľa projektu Ignáca Feiglera mladšieho. Je príkladom ranej bratislavskej eklektiky, čo znamená, že na fasáde školy vidíme zmes rôznych historizujúcich architektonických slohov. To povedal Marcele Jedinákovej, lektor kurzov turistických sprievodcov v Bratislavskom kultúrnom a informačnom stredisku Martin Záni.
2: S touto školou sa spája aj významná udalosť, a to rok 2007, keď pri rekonštrukčných prácach sa na medziposchodí, na schodisku, našiel pod nástenkou skovaný sádrový reliéf, na ktorom je zobrazený Ježiš s deťmi. A autorom tohto reliefu je známy bresovský sochár Alojz Rigele.
3: Pôvodný Bataňovský, neskôr Pongračovský palác a susedný dom kúpili v 30. rokoch 20. storočia poisťovne Moldavia a Generali.
2: A v roku 1935-1936 bol dokončený tento objekt. Projektoval ho významný architekt Alexander Skutecký, syn maliara Dominika Skuteckého. Budova stojí dodnes, prízemie, ale aj vyššie poschodia má obložené bielým spiským travertínom. A vnútri budove schodisko je zase obložené slieským mramorom.
3: Západný koniec ulice architektonicky ovplyvňuje historická budova Slovenského národného divadla. Mestské divadlo sa spomína už v 18. storočí.
2: Ale na jeho mieste v roku 1888 naprojektovali nové mestské divadlo, známa dvojica architektov Fellner a Helmer. Táto budova stojí dodnes a od roku 1920 je aj sídlom Slovenského národného divadla.
3: Oproti divadlu stojí historická secesná budova,
2: ktorú v roku 1904 odkúpil Vojtech Mindesty od Emy Majlátovej, vdovy po fotografovi Majlátovi. Budova vnútri mala fotoateliér. Mindesty si v roku 1909 tento ateliér prebudoval na veľkolepé fotografické štúdio s niekoľkými miestnosťami, kde mohol používať rôzne fotografické efekty. Tá budova dodnes stojí, len už je čiastočne prestávaná, ale stále na ne môžeme vidieť veľmi pekné secesné dekory, postavy, ale aj florálne motívy.
3: Pre nás je významná ešte ďalšia udalosť, ktorá sa viaže k Jesenského ulici, a to je najstaršia električková linka, ktorá prechádza touto ulicou.
2: Spomína sa už v roku 1895, keď bola skúšobná prevádzka krátkeho úseku medzi Štúrovou a Jesenského ulicou. Neskôr táto trať bola predĺžená, viedla z nábrežia cez promenádu Jesenského, Štúrovu, cez centrum smerom k hlavnej stanici. A čo je taká zaujímavosť, tak dokonca táto električková trať v Bratislave je staršia ako električková trať budovaná v Budapešti a vo Viedni.
1: Jesenského ulica patrí teda k najstarším električkovým uliciam v meste. Električková zastávka bola pri križovatke Jesenského ulice so Štúrovou.
0: Uličkami starého mesta.

0: Legendárko 80. Polian o 9:30, to znamená, o chvíľu sa pozrieme na naše cesty a potom vám príde zaspievať aj mladá, sympatická speváčka.
1: Je to láska, keď máš na malé, na cestu čistú.
0: Je to láska, s touto nahrávkou príde Lucia Gibarty.
2: Panoráma Rádia Regina.
3: Patrí medzi najlepších cyklistov slovenskej a českej histórie. Ján Svorada je víťaz pretekov mieru, držiteľ etapových triumfov na Tour de France za Slovensko aj Česko. V roku 2001 ovládol šprint posledné etapy na ikonických Champs-Élysées v Paríži. Zaspomína si, kedy u neho zvíťazil bicykel nad hokejkou, aj na začiatky profesionálnej kariéry. Porozpráva aj o rozdieloch medzi cyklistickou komunitou na Slovensku, Morave a v Čechách. Počúvajte dnes po 10.
2: Pohotovosť.
3: CT alebo magnetická rezonancia. Čím sa líšia a čo všetko sa deje skôr, než sa na obrazovke objaví výsledok vyšetrenia. O práci radiologických technikov, ktorí spájajú medicínu s najmodernejšími technológiami, budú hovoriť Adam Popiak a Peter Čižmár z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Monika Krišková ich privíta v pondelok po 21. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
4: Zavolala nás táto pani, že vraj počula výbuch.
5: Situácia je vážnejšia, než by sa mohlo zdať.
6: Ako toto máte s trhavinami?
7: To bol páchateľom, Karol Fondor.
6: Ako sa chlapec na vozíku dostane k výbušnine?
8: S tou mladou babou nemám naozaj nič spoločné.
9: Príčinou kolapsu bola droga.
6: Podozrivých veľa a dôkazy žiadne.
0: Sledujte ďalšiu časť kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
2: Zelená vlna.
0: Štúrove je pre jarmok uzavretá Komenského a Nánanská cesta v úseku medzi križovatkou so Svetopulkovou a križovatkou s cestou druhej triedy číslo 564. Nákladná doprava obchádza cez Kbelce. Na D2 za Bratislavou smere na Česko od 53. po 50. km opravujú pravý jazdný pruh, premávka je zúžená do ľavého pruhu. Takisto na D2 tentokrát pred Jarovcami v smere z Maďarska opravujú vozovku, blokovaný je pravý jazdný pruh. Na D4 za Ivankou pri Dunaji smere na Jarovce opravujú protihlukovú stenu, blokovaný je jeden pruh. No a pozor, dnes večer o 21. hodine pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina v Bratislave na D2. Obídete to cez Patronku, obmedzenie naplánovali do 10. hodiny. Predpoludním tunel bude uzavretý aj z nedele na pondelok. Šťastnú cestu!
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: take your love to town. Oh, Ruby. For God's sakes, turn around.
1: Rádio Regina Západ medzi chovateľmi.
2: Vedeli ste, že ryby by sme mali jesť aspoň dvakrát do týždňa? Sú bohatým zdrojom cenných živín, medzi ktoré patria napríklad omega-3 mastné kyseliny. Práve tieto esenciálne tuky sú pre naše zdravie nesmierne dôležité. Podľa štatistík Slováci jedia ryby, ale len niekoľkokrát za mesiac. A pritom rybacie meso môže rapídne znížiť riziko vzniku vážnych srdcovo-cievnych ochorení. Dnes vám predstavíme Katarínu Svobodovú, ktorá už niekoľko rokov chová v húbiciach sumčeka afrického. Miroslavovi Gürflovi najprv porozprávala, ako sa dostala k chovu tejto sladkovodnej ryby.
3: Inšpirácia vznikla v roku 2012 ako nevyhnutnosť riešiť odpadové teplo z bioplynovej stanice, ktorú som vlastnila ako vtedajšia spolumajiteľka, a zákon nám prikazoval to odpadové teplo nejakým spôsobom využívať. Známy ma informoval o tom, že v Nemecku je množstvo takýchto bioplynových staníc, ktoré riešili obdobný problém, a pri nich vznikali takéto farmy. Sumček africký totiž to je ryba, ktorá potrebuje teplú vodu a je ideálna, ak si môžete dovoliť to teplo získavať ako odpadové teplo z nejakého zdroja a máte ho vlastne zadarmo.
4: Ako dlho vám trvalo, kým sa zo spontánnej myšlienky narodil akvakultúrny chov rýb pod prísnou kontrolou?
3: Vybaviť celú tú administratívu bolo pomerne náročné, hovorilo do toho životné prostredie, veterína, hygienici, celý proces schvaľovania trval 2 roky a po 2 rokoch, po inštalácii holandskej technológie, ktorú nám dodala jedna nadnárodná holandská spoločnosť, sme mohli naskladniť prvé plodiky. Nazvali sme ich naše klárky. Z toho vznikol potom aj ten prozaický názov našej firmy, ktorý je vlastne odvodený z latinského názvu ryby Clarias gariepinus.
4: Tak si predstavme túto rybičku. Akú starostlivosť potrebuje?
3: Chov je pomerne

0: správanie, podľa toho, ako sú rozplávané, ako majú žravosť. Odchov jednej ryby do porážkovej váhy trvá 7 až 8 mesiacov, čo je pomerne dlhá doba na to, aby vás mohlo počas toho chovu všeličo prekvapiť, či už v podobe nejakého ochorenia alebo úhynov. Samotné ochorenia v tomto chove sú veľmi náročné, a to z toho dôvodu, že recirkulačné systémy fungujú na bakteriálnom rozklade baktérií, ktoré sa tam prirodzene vyskytujú v tom prostredí, žijú v symbióze s tou rybou, a prospešných baktérií, ktoré vy si nemôžete dovoliť zabiť napríklad antibiotikom. Čiže máte istotu ako spotrebiteľ, že ak si kúpite rybu z takéhoto recirkulačného chovu, tak určite tam nenájdete žiadne rezidua antibiotik v mese.
1: No a chvíľu sa dozvieme, prečo si filety zo sumčeka afrického obľúbili už aj žiaci základných škôl.

0: Rádio Regina Západ medzi chovateľmi.
1: Ako ste si všimli, dnes hovoríme o rybách a my sme sa zamerali na sumčaka afrického, pretože táto sladkovodná ryba má veľmi chutné mäso, ktoré prispieva aj k znižovaniu krvného tlaku. Miroslav Wirfl bol zvedavý, ako by túto rybu opísala jeho chovateľka Katarína Svobodová.
2: Táto ryba má veľmi pekné súmerné telo s plochou hlavou s typickými fúzikmi. V anglickom preklade ju volajú ako mačocia ryba, catfish. Nemá šupiny, má hladký povrch tela, koža je sfarbená do čierna, má filety, ktoré sú sfarbené do ružova, po teplnej úprave však zblednú.
3: Čím sa živia takéto ryby?
2: Vo svojom prirodzenom prostredí sa živia napríklad larvami rôznych mušiek, hej, ale v cirkulačných systémoch. Prevažná väčšina krmiva pozostáva z granulí, ktoré sú špeciálne vyrábané pre tento typ ryby jednou nadnárodnou spoločnosťou. Vozíme to z Francúzska. Tie granule majú zabezpečenú funkciu toho, že nie sú potapavé, čo je veľmi dôležité v takýchto recirkulačných chovoch, hlavne v takom prípade, ak nemáte vy priamy kontakt pri krmení a máte automatické násypníky, ktoré môžu napríklad spôsobiť to, že to krmitko vám nadávkuje

0: krmivo napriek tomu, že už predchádzajúca dávka nebola rybou skonzumovaná, čo vám môže spôsobiť samozrejme zhoršenie kvality vody vyplavovaním sa bielkovín, nehovoriac o tom, že vlastne to krmivo je zničené.
1: Musíte teda dávať pozor nielen na teplotu vody, na krmivo. Je to doslova taká veda?
0: Áno, určite pravidelne kontrolujeme vodu, keďže tie ryby v tej vode prijímajú potravu, ale aj vylučujú. Vznikajú tam amoniaky, dusitany, dusičnany a na základe nameraných hodnot už vieme, ako postupovať, či zabezpečiť väčšiu výmenu vody alebo znížiť krmné dávky. Naozaj je to alchymia a museli sme sa to naučiť.
1: Z tejto ryby sa dá všeličo zužitkovať, najmä však meso, teda filety s kožou, ale aj bez kože. A napríklad hlava zo sumčeka afrického by určite nemala chýbať v tradičnom halásle.
0: Určite nie. Mohli by o tom rozprávať mnohí kuchári reštaurácií, ktorí ju preferujú ako jednu z hlav, lebo hovorí sa, že dobré halásle by malo pozostávať aspoň z 5 druhov rýb. Určite tá sumčia hlava tam patrí.
1: Z tejto rybičky vyrábate aj ochutenú rybaciu zmes a vďaka nej napríklad vykúzlite obed len za pár minút. Kde všade si môžu pochutnať na tomto sumčekovi?
0: Nachádzame sa v takmer vo všetkých obchodoch, ktoré sú zamerané na predaj farmárskych produktov, ale posledné roky sa nám mimoriadne darí napríklad v školských jedálniach, čo je pre mňa úžasná spätná väzba a jasný dôkaz toho, že tú rybu má zmysel robiť práve preto, že vďaka našej rybe sa naše deti, naša budúca generácia učí jesť ryby a verím tomu, že nie len našu rybu, ale aj iné druhy úžasných sladkovodných rýb, ktoré máme na Slovensku.
2: Katarína Svobodová chová sumčeka afrického na farme v Hubiciach už vyše 11 rokov. Najviac ju teší, že ryby stále viac konzumujú, ako ste počuli, mladí ľudia, najmä preto, že obsahujú veľa bielkovín a sú ľahko stráviteľné.
3: Rádio Regina Západ medzi chovateľmi.

0: Večerné reflexie.
1: Je majstrom sveta v prekážkových pretekoch Spartan Race a najlepším Slovákom v Hyroxe, športe kombinujúcom beh so silovými disciplínami. Adam Riapor z Helpy priblíži svoj príbeh o ceste k úspechu, disciplíne či vnútornej motivácii i o zdravom životnom štýle.
2: Keď mám pohyb, dobré jedlo, keď mám dobrý spánok, tak sa cítim dobre, nie som podráždený, mám veľa energie. Ľudia si to častokrát neuvedomujú, že všetko je poprepájané.
1: Večerné reflexie s Petrou Juskovou v utorok po 21.
3: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
4: Už dlho odkladáte zubné ošetrenie zo strachu. Porozprávajme sa o tom. Na zubnej klinike Expert Dent v Mošoň Maďarovári vás vypočujeme, pochopíme vaše obavy a pomôžeme vám pristúpiť k ošetreniu pokojnejšie. Objednajte sa na expertdent.hu. Expert Dent. Pri vás od prvého kroku. Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si z pobytov pre samoplacov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeľalucky.sk alebo volajte 044 43 75 111.
5: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
6: Futbalista alebo hokejista, takto, povedz. A rozmyslíš, čo odpovieš.
7: Tak ja poviem hokejisti.
8: A vieš, že sme práve spolu skončili. Juraj, tešilo ma, dovidenia.
9: Pečie celé Slovensko. V premiére v nedeľu večer na Jednotke.
1: Koho sa zmena týka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Koho sa táto zmena týka? Zmena sa týka všetkých našich divákov, ktorí sledujú televízne vysielanie STVR prostredníctvom antény. Naopak, ak sledujete televíziu prostredníctvom káblovej televízie, internetu alebo satelitu, táto zmena sa vášho príjmu televízneho vysielania nedotkne. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Trnavská župa odštartovala nový ročník rozvojového programu Campus. V Národnom ústave tuberkulózy vo Vyšných Hágoch pribudlo nové oddelenie. Dnes bude oblačno, postupne až zamračené, miestami dážď, teplota 12 až 21 stupňov. Správy s Vierou Polešovskou. V krajských mestách a v prímestskej doprave budú ľudia jazdiť autobusmi za polovicu. Naopak obyvatelia okresných miest budú platiť v MHD naďalej plnú sumu. Reaguje Petra Poláčiková, hovorkyňa rezortu dopravy.
2: Zľavnené cestovanie je prioritne zacielené na ľudí, ktorí cestujú na dlhšie vzdialenosti. Pri takýchto cestách sú náklady na prevádzku vozidla spravidla výraznejšie. O zľavách v MHD v okresných mestách sa aktuálne neuvažuje.
1: Trnavská župa spolu s Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou odštartovala nový ročník rozvojového programu Campus. Ten vysokoškolákom prináša priestor na rozvoj zručností, vzdelávanie a prepájanie s praxou cez mentoring, networking či praktické workshopy, hovorí Peter Kováčik z komunikačného odboru.
3: 6 vybraných vysokoškolákov tak získalo možnosť stážovať v partnerských organizáciách župy aj bezplatné ubytovanie v centre Trnavy až do júna budúceho roka. Campus prepája študentov s praxou a pomáha im rásť profesíne, tak aby už počas školy videli, že svoje nápady môžu pretaviť aj do praxe.
1: Trnavská župa sa tak snaží vytvoriť mladým ľuďom také podmienky, aby neodchádzali, ale rozvíjali svoj talent v regióne.
3: V minulosti študenti navrhli novú stratégiu na sociálnych sieťach pre dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja. Pre Trnavské rádio vytvorili manuál na nábor stážistov, a to vrátane pilotného eventu, a pomohli zefektívniť aj oslovovanie študentov na vysokých školách.
1: Do 8. ročníka sa zapojili študenti a študentky zo všetkých troch trnavských univerzít. V Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch otvorili nové oddelenie pre dlhodobo chorých a pľúcnu rehabilitáciu. Podľa riaditeľa ústavu Slavka Rodáka má 22 lôžok a stálo takmer 1,5 milióna eur.
4: V tomto zdravotníckom zariadení nikdy nebolo oddelenie následnej zdravotnej starostlivosti. Znamená to to, že pacient po akútnom ošetrení, či už je to na pneumologickom oddelení alebo po operácii na hrudníkovej chirurgii, potrebuje následnú liečbu, doliečovaciu a rehabilitačnú, a tá bude prevádzaná na tomto novom oddelení.
1: Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška nové oddelenie vzniklo vďaka príspevku z Európskej únie v rámci programu obnovy a odolnosti.
5: A je to naozaj dôležitá téma na úrovni celého Slovenska, aby sme sa oveľa viac, predovšetkým regiónoch, sústredili na tieto kvázi reprofilizácie lôžok na následnú starostlivosť.
1: Legendárna česká herečka Jiřina Bohdalová, ktorá v máji oslavila 95 rokov, zavítala v piatok do Košíc. Pri dome svätej Alžbety na chodníku cti a vďaky slávnostne odhalila pamätnú dlaždicu so svojím menom.
6: Sice už několik měsíců, když jsem měla narozeniny, já je mám 3. května, ale teď je to poprvé oficiálně, kdy mi někdo přije z oficiálních míst. Takže tím velice z toho vážím. Děkuji.
1: Jej návšteva východu Slovenska sa koná na pozvanie bývalého prezidenta Rudolfa Schustera. Ten prezradil, že súčasťou programu Bohdalovej je aj návšteva historického vodného hámora v Medzeve s Kutím Ríľa a jej pasovanie za prvú hámorníčku. Dnes bude prevažne oblačno, popoludní postupne zamračené, miestami dážď alebo prehánky. Teplota od 12 stupňov na Orave do 21 stupňov na juhu. Fúkať bude slabý až mierny južný vietor. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Štúrove je veselo, tam je pre jarmok uzavretá Komenského a Nánanská cesta v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou druhej triedy číslo 564. Nákladná doprava obchádza cez Kbelce. Cestári pracujú na D2 za Bratislavou v smere do Českej republiky a od 53. po 50. kilometr opravujú pravý jazdný pruh, premávka je zúžená do ľavého pruhu. V Dunajskej Lužnej na hlavnom ťahu opravujú vozovku, prejdete striedavo. Na R1 od Vlčkoviec v smer na Trnavu sa presúva pohyblivé pracovisko cestárov, to druhé sa presúva od Vlčkoviec v smer na Nitru. No a dnes večer o 21. hodine pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina v Bratislave na D2. Obídete to cez Patronku, obmedzenie naplánovali do 10. hodiny predpoludním. Tunel bude uzavretý aj z nedele na pondelok. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
7: Príjemné predpoludnie s rádiom Regina Západ vám všetkým našim poslucháčom. Ak ste fanúšikom cyklistiky a cykloturistiky, tak vás poteší rozprávanie nášho hostia, legendy cykložportu, športovca, ktorý v sedle bicykla dobil Champs-Élysées v Paríži v záverečnej etape Tour de France. Poďte si vypočuť už o chvíľu rozhovor s Jánom Svoradom. Zatiaľ vám pozdravy posielajú Viera Polešovská, Ala Kováčová a Miro Čiev.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: Hosť panorámy.
1: Pekné predpoludne všetkým poslucháčom Rádia Regina Západ. Ako viete, v každej panoráme máme svojho hostia. Dnešok nebude výnimkou. Dnešným hostom, a nebudem chodiť okolo horúcej kaše, je Ján Svorada, borec, ktorý reprezentoval v cyklistike tri krajiny: Československo, Slovenskú republiku, Českú republiku. Vyhral etapy na všetkých troch Grand Tour a trikrát bol na olympiáde. Janko, pozdravujeme ťa do Brna, čiže tým pádom priznávam, že sme takto spojení cez apku. Takže pekný deň, pekné predpoludnie.
2: Áno, prajem krásny deň všetkým.
1: A vítaj v našich kruhoch. Keď som tie trojky spomínal, normálne som si to až teraz uvedomil, trojka je tvoje šťastné číslo?
2: Ani by som nepovedal. Skôr mám šťastné dni spojené so šestkou, so osmičkou, čo koresponduje s ročníkom môjho narodenia. Trojka do toho nepatrí, ale asi to tak vyšlo.
1: Asi to tak vyšlo, presne, že tri krajiny. Ty si normálne v cyklistike ako Peter Šťastný v hokeji. Dobre, samozrejme, k týmto všetkým bodom sa v dnešnej debate dostaneme. Viem, že u teba sa rozhodovalo medzi cyklistikou a hokejom. Kedy prišiel ten moment, že si sa rozhodol pre cyklistiku?
2: No, napriek tomu, že pochádzam z Trenčína, alebo narodil som sa tam, tak som vyrastal v Bratislave, pretože otec, tiež bývalý skvelý cyklista, československý reprezentant, dostal miesto v Interi Bratislava, takže ja som vyrastal v Bratislave. A otec, pretože vedel, čo cyklistika obnáša, tak sa ma snažil nasmerovať iným smerom, práve do kolektívneho športu, do hokeja, ktorý som hral 2 roky, zhruba od 10 rokov. Uvedomil som si v tom kolektíve, že by som radšej vynikol skôr individuálne, a niekedy teda okolo tých 12 rokov prišlo to rozhodnutie skúsiť cyklistiku a potom kapituloval už aj otec.
1: Zvláštne, to som sa, vidíš, presne chcel spýtať, že nebol otec prísny, netlačil, že buď cyklistom, keď si ešte stále uvažoval nad hokejom?
2: Nie, určite nie. Otec tomu nechával voľný priebeh, ako som hovoril. Začal som s hokejom, alebo snažil sa ma vôbec vychovať všestranne. Robil som akékoľvek športy, hral som futbal, skúšal som pinkať raketou o stenu a podobne. Trošku to začalo mať smer potom, až keď som začal hrať ten hokej. No ale ťahlo ma to k cyklistike, a keď už som sa potom rozhodol, že by som ju skúsil, tak samozrejme mal som všetku podporu od otca.
1: My sme skoro rovnaká generácia, pár mesiacov je medzi nami rozdiel, čiže presne o tomto, čo hovoríš o všestrannosti športovej, tak istotne si pamätáš aj ty odznak zdatnosti. Asi to pre teba bola malina plniť úlohy v rámci odznaku zdatnosti na telesnej výchove však?
2: Tak telesná výchova obecne bol môj najobľúbenejší predmet, na ktorý som sa tešil, a dá sa povedať, že som nemal problém s hociakou súťažou, a v každej som patril skôr k tým lepším.
1: Každý mladý začínajúci športovec má svoje vzory, a v tomto som našiel tiež takú paralelu, že tiež som mal osobu medzi cyklistami, ktorá sa mi strašne v tom čase páčila, a to bol Bernard Hinault, známy to poštár z Bretonska, legenda francúzskej cyklistiky. A spomínam si na rok 1981, kedy v Prahe boli majstrovstvá sveta, a tam bola legendárna tá jeho stíhačka, aj keď to stačilo potom len na bronzovú medailu. A ty si mi povedal, že ty si na tých majstrovstvách ako mladý chalan bol.
2: Áno, samozrejme, to už som sa venoval cyklistike, a nechať si utiec takú udalosť majstrovstva sveta v Prahe, dá sa povedať, u nás pod nosom. Nemohol som tam chýbať a bol som prítomný tej jeho slavnej stíhačke, ako si správne povedal.
1: To viem, že sa ešte roky rokúce potom o tom hovorilo. Dobre, mimochodom, pamätáš si ty na svoje prvé víťazstvo?
2: No, keď budem úprimný, nepamätám si, pretože v tej dobe bola cyklistika na trochu inej úrovni, tých pretekov bolo ďaleko, ďaleko viac, než je dneska. Dá sa povedať, že od jara každý víkend bol nejaký pretek, dokonca pamätám si, že v Bratislave sme aj v priebehu týždňa mávali vždycky v stredu pred štadiónom Interu Bratislava na parkovisku, ktoré tam vtedy stálo. Bolo to veľmi, veľmi príjemné spestrenie tréningu, a aj toto boli pre nás preteky, takže pretekov bolo neúrekom, a nevybavujem si úplne ten prvý, ktorý sa mi podarilo vyhrať.
1: Ale istotne si vybavíš víťazstvo v pretekoch mieru, ktoré vtedy boli, no to bola výnimočná udalosť. či si pamätáš na veľké prvé víťazstvo na pretekoch mieru.
2: Víťazstvo na pretekoch mieru, samozrejme, to bola tá najväčšia udalosť, ktorá sa mi mohla prihodiť, lebo vôbec som s tým nepočítal, samozrejme. Ja som preteky mieru išiel dvakrát, išiel som v 89. roku a v 90. Boli to dva, dá sa povedať, odlišné preteky, lebo v tom prvom prípade to malo ešte taký ako politický podtext a
1: áno.
2: Atmosféra bola taká komunistická, veľký tlak zo strany médií, aby sme uspeli, aby sa niečo vyhralo. A zatiaľ, čo už potom to druhé, to bolo ďaleko také mladistvejšie, lebo veľa pretekárov prešlo do kategórie profesionálov, takže tá atmosféra bola úplne iná a veľmi, veľmi som si ju užíval. Mne sa podarilo už v tom 89. dosiahnuť pár dielčích úspechov, síce som nevyhral etapu, ale bol som v jednej etape tretí v Prahe na Letnej, som bol druhý, viezol som dresy pre vedúceho pretekára, bodovačky chvíľu, takže bol to pomerne úspešný ročník, no ale potom v tom 90. tam som definitívne vlastne prelomil tú bariéru a celý ten pretek sme vyhrali. Bola to skvelá tímová práca, mal som veľmi dobrú podporu celého tímu, to musím povedať, ale samozrejme vyhral som prolog, vyhral som prvú etapu, druhú etapu, bol to veľmi dobrý štart do pretekov. A aj keď potom sme mali ťažšiu chvíľku, kedy som o žltý dres prišiel, tak sa mi ho podarilo získať späť v horskej časovke v Slušoviciach, kde ma porazil o 2 sekundy len skvelý vrchár Pavel Tomkov. No a potom som to víťazstvo dotiahol už do cieľa aj víťazstvom v poslednej časovke, takže bol to neuveriteľný zážitok a hlavne to bolo víťazstvo, ktoré mi otvorilo cestu do toho profesionálneho pelotónu.
1: Presne som chcel, aby sme týmto spôsobom zakončili prvý vstup, pretože naozaj dvere do profi pelotónu sa ti otvorili a aké to bolo v profi pelotóne od roku 1991, to si povieme po pesničke.

0: Hosť panorámy.
1: Hosťom panorámy na frekvenciách rádia Regina Západ je Ján Svorada, s ktorým sme spojení, čiže Bratislava, Brno. A Janko Svorada úplne perfektne mi nahral na začiatok tohto vstupu, keď hovoril, že áno, víťazstvo na pretekoch mieru mu otvorilo dvere do profesionálneho cyklistického pelotónu. Janko, do neho si vstúpil v roku 1991. Porovnaj amatérsky status cyklistu v tom čase a prechod do profi pelotónu.
2: Tak. Keď sa dneska ohľadnem na ten začiatok mojej profikariéry, tak mi to príde úsmevné. Samozrejme, vtedy to bolo pre mňa veľký skok, pretože prišiel som do tímu, ktorý mi ponúkal všetko zabezpečenie. Dostal som dva bicykle, bicykel, na ktorom som jazdil, rezervný bicykel, časovkársky bicykel, veľa oblečenia, na čo som nebol zvyknutý. V momente, keď bola nejaká komplikácia, pád, niečo sa roztrhlo, automaticky sa to vymenilo. Krátka, zdalo sa mi, že neexistuje žiadny problém a všetko je orientované len na to, aby pretekár mal všetko, čo potrebuje k podaniu toho najlepšieho výkonu. Na druhú stranu, ten tím vtedy povedal by som, že alebo prirovnal by som ho možno k treťodivíznemu týmu v dnešnej dobe. Mali sme len malý mikrobus pre mechanikov, 4-5 doprovodných aut, ale žiadne autobusy, žiadne kempry. A tým, do ktorého som prestúpil, ktorý patril pánu Kolnágovi, tak prechádzal generačnou obmenou a skončil veľký pretekár hviezda Giuseppe Saroni, ktorý prešiel do tej manažerskej pozície. Veľmi rýchlo skončil Lech Piasecký, Poliak, veľmi, veľmi kvalitný pretekár, takže my sme boli taký tým mladíkov, ktorí sa ešte potrebovali otrkať a hlavne ten prvý rok bol pre nás pomerne dosť ťažký.
1: Ale teraz si mi presne pripomenul slova Petra Prívaru, tvojho dobrého kamaráta a prezidenta Slovenského zväzu cyklistiky, ktorý zhruba presne toto isté povedal, keď vstúpil do profipelotónu, že tá opatera je tam úplne iná.
2: Povedal by som, že akýkoľvek problém som mal, tak zo strany vedenia týmu boli všetci maximálne nápomocní. Ja vlastne už som do Talianska odchádzal spoločne s manželkou, takže vlastne mi zohnali byt, zabezpečili mi bývanie. Keď som potreboval nejaké dokumenty, čo sa týka pracovného povolenia a podobne, sa snažili pomôcť mi vyriešiť a všetko bolo smerované k tomu, aby som sa ja mohol venovať len a len cyklistike.
1: Áno. No spomenul si, že tým Lampre v tom čase bol ako keby taký, že na úrovni tretej divízie, ale čo si ako fanúšik cyklistiky pamätám, tak aj ty, aj tvoji parťáci v týme ste ho, si myslím, dosť zviditeľnili, pretože v etapách na Grand Tour vás bolo dosť vidieť. Keď hovorím o tých Grand Tour, čiže Giro, Tour a Vuelta, ako sa tvoria tímové nominácie na preteky z hľadiska vedenia týmu?
2: Tak samozrejme, tým vychádza z toho, aký má vo svojom kádri typ závodníka, typ pretekára, či tam má hviezdu, ktorá môže vyhrať alebo pomýšľať na ten celkový výsledok, na víťazstvo v tom celkovom poradí, či tam má dobrého šprintera, časovkára a podobne. A k tomu potom vlastne prispôsobuje celý ten ďalší káder. Samozrejme, ak my sme boli tým, ktorý hlavne na Giro d'Italia vždy sa pokúšal o nejaké celkové, dobré celkové umiestnenie, či už to bolo s Pavlom Tonkovom, ktorý raz aj Giro vyhral, alebo neskôr to bol Casagrande, alebo Gilberto Simoni a podobne. Takže vždycky sme mali pretekára, ktorý sa snažil umiestniť niekde vpredu. Samozrejme, on potreboval k sebe ďalších dvoch, troch veľmi dobrých vrchárov, tempárov, aby mu pomáhali získavať pozíciu a aby vlastne ochránili v priebehu tej etapy. No a potom tým, že som bol v týme ja, ako veľmi dobrý šprinter, ja som plnil rolu takého žolíka. Ak by to nevyšlo v celkovom poradí, tak potom máme ešte Svoradu, ktorý, ak bude mať šťastie, tak nejakú etapu vyhrá. Chcem tým povedať, že sme neboli tým, ktorý by sa sústredil na tie špurty a trénovali nejak zásadne ten vláčik, ktorý je potrebná k tomu,
1: dnes
2: aby
1: je to veľmi známe.
2: Vytvoril šprinterov dobrú pozíciu. To nie, ale samozrejme mal som dvoch, troch rýchlych kolegov, ktorí mi mohli prípadne pomôcť v tých posledných 2 kilometroch, ako napríklad Zbigniew Spruch, výborný Poliak, alebo Mariano Piccoli. Takže snažili sme sa väčšinou využiť prácu tých ostatných tímov a ja potom som sa pokúšal vyhrávať jednotlivé etapy.
1: Z tohto, čo si doteraz povedal, len potvrdzuješ to, čo je známe najmä v takých tých ostatných rokoch, že cyklistika už dávno nie je individuálnym športom, že je to šport o tímovosti. Takže tá tímovosť vtedy a dnes, máš pocit, že už vtedy bola na takej úrovni, ako sa hovorí dnes?
2: Tak samozrejme, tá taktika je stále rovnaká. Bola aj predtým, než som ja začal jazdiť, a je aj teraz. Jediné čo, tak sa samozrejme zvyšuje konkurencia. Zatiaľ, čo v tej dobe boli tí vynikajúci šprintéri, traja, štyria, alebo povedzme, niektoré z nich sa vyložene špecializujú na to, aby mu dali tú najväčšiu podporu, pretože napríklad nemusia mať pretekára, ktorý jazdí na celkové porade a je pre nich najdôležitejšie vyhrať čo najviac etap, tak mu dajú tú maximálnu podporu a má k sebe treba z 5 pretekárov, 6, ktorí sa sústredia na to, aby mu budovali tú pozíciu. Takže v dobe, keď som jazdil ja, tak to bol Mario Cipollini, na ktorom bola postavená vždycky tá tímová podpora a mal ju maximálnu. Možno Erik Zabel, ďalší. Áno, sem tam sa nám to podarilo na menších pretekoch, ale na tých väčších zväčša sme tú podporu nemali a museli sme sa viac spoliehať sami na seba. A dneska dá sa povedať, že všetky tie týmy, alebo každý tým má viac pretekárov, než bolo zvykom v dobe, keď som pretekal ja. Keď už má dobrého šprintera, tak zväčša má aj ďaleko lepšiu podporu, než to bolo v mojej dobe.
1: Áno. Pred pesničkou skúsme ešte v krátkosti povedať opäť také jedno porovnanie. Trénujete samozrejme kolektívne, ako jeden manšaft, ale asi možno v rámci nejakých takých špeciálnych dávok má iné dávky ten, ktorý je špecialistom vrchárom, ten, ktorý je časovkárom alebo špurtérom ako ty.
2: Samozrejme. Ani to nie je o tom celkovom počte kilometrov, že by niekto najazdil viac, niekto menej.
1: Ale spôsob trénovania, áno. Samozrejme,
2: tiež rozdiely boli. Určite tá špecifikácia tréningu šprintera je iná než vrchára. Šprinter určite musí do tréningu pridávať tie samotné špurty, jazdu za autom, rýchlejšie úseky, nástupy a podobne, čo nemusí až toľko robiť niekto, koho hlavnou disciplínou je časovka, ktorú ide na vlastne jednej výkonnostnej úrovni od štartu až do cieľa. Hlavné rozdiely ešte boli v tom, ktorý pretekár sa vlastne pripravoval na ktorú časť sezóny. Chcem tým povedať, ja ako šprinter väčšinou som bol pripravený hneď na začiatok sezóny, pretože zo začiatku sezóny sa jazdí veľa menších etapových pretekov, kde tým, že je ešte pomerne skoro, tak sa nejazdia až tak veľké kopce, pretože na nich v tom období
1: februári
2: ešte býva sneh. Takže mal som príležitosť hneď z kraja sezóny pokúsiť sa vyhrať niekoľko etap na týchto pretekoch. Zatiaľ, čo napríklad Pavel Tonkov, ktorý sa pripravoval na hlavnú časť sezóny, na Giro d'Italia, tak ten nepotreboval byť v najlepšej kondícii hneď vo februári alebo v marci. Potom tú špecifickú prípravu k zvýšeniu kondície tak smeroval až bližšie k Giro d'Italia.

0: Neuveríte, ale toto sú pacienti v nemocničnej izbe.
1: Ukážte, kde treba pomôcť.
2: Domaľujte, prosím, zelenou tieto lístky. Aha. Ja zatiaľ dokončím svoje.
1: Jasné. Tak, ja som hotový.
2: Ukážte?
1: Ja.
2: Celkom sa vám to podarilo. Ja. Vidno, že to s farbami viete.
0: Ako to, že pacienti v nemocnici majstrujú? Aj to prezradí bakalársky príbeh dnes o 12.30. V ďalšej časti cyklu Bola raz jedna povesť na Regine na vás čakajú dve dramatizácie povestí.
3: Keďže sa tváriš tak prísne, predpokladám, že sa stalo niečo vážne.
4: Kde si bola?
3: Veď vieš.
4: Mám pocit, že o tebe stále viac neviem, ako viem.
3: Ale otecko...
0: Počúvajte pozorne, aby ste nám mohli poslať správne odpovede na otázky. Pátračov odmeníme peknou detskou knižkou. Regina deťom, dnes o 18.15.
5: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival Three Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Lista. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
6: Už čo skoro rozhodnete o tom, kto povedie váš kraj v nasledujúcich 4 rokoch. O tom, kam sa bude posúvať, čo sa v ňom zmení a najmä, ako sa v ňom bude žiť.
7: Sledujte naše predvolebné diskusie, spoznajte kandidátov, ich vízie a riešenia tém, ktoré sa týkajú nás všetkých.
8: Budúcnosť krajov je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na župana. V premiére od 12. októbra o 17.30 na 24. a po 10. v Rádiu Regina.
9: Hosť panorámy.
10: Stále debatujeme na športovú a najhlavne teda na cyklistickú tému s cyklistickou legendou, bývalým reprezentantom Československa, Slovenska aj Českej republiky, Jánom Svoradom, s ktorým sme spojení do Brna, či Bratislava Brno. Janko, ako som hovoril aj tebe, aj našim poslucháčom, poďme teda na samotné tie naj preteky, ale ako to vyzerá v pelotóne?
11: Tak samozrejme aj toto má nejaký vývoj a myslím si, že dneska už je to trošku iné, než to bolo v mojej dobe. V mojej dobe sa jazdili ďaleko dlhšie etapy. Pamätám si aj 300-kilometrovú etapu na Tour de France. A samozrejme, keď sú takto dlhé etapy, tak býva čas aj v jej začiatku na to pokecať s niekým, či už tímovým kolegom, alebo s nejakým kamarádom z iného tímu. A postupne sa to tempo stupňovalo až v závere sa išlo samozrejme na doraz.
10: Tam už na debatu miesto nie je.
11: Dneska tým, že sú tie etapy kratšie, tak na toto už veľa času nie je. Potom samozrejme ešte každá jednotlivá Grand Tour je trošku iná než tá druhá. Chcem tým povedať, Giro napríklad, sú tam etapy, kedy sa vie, že sa príde do špurtu, že únik nie je až tak strašne dôležitý, alebo že keď teda bude, tak bude kontrolovaný a v tom prípade balík buď nechá jednoducho ten únik odísť, potom ho dojde pred cieľom, alebo skrátka sa ide pomalšie, tempo sa stupňuje. Ale na Tour de France tak to nefunguje. Na Tour de France je každý únik veľmi dôležitý, bo ide o nejakú mediálnu
10: reklamu. Áno.
11: Môžeme to vidieť, dá sa povedať, v každej etape kilometer nula, prvý nástup a niekedy trvá aj 100 kilometrov, než sa vpredu vytvorí ten správny únik, ktorý všetkým vyhovuje a až potom sa tempo vzadu skľudní. A v momentoch, keď sa ide pomalšie, keď sa pretekári občerstvujú, tak je i čas prehodiť pár slov s niekým, ale v momente, keď sa ide na doraz a preteká sa, tak na toto vôbec nie je pomyslenie.
10: Keď už ide do tuhého, tak vždy práve v tých miestach, či už pred špurtom etapy, alebo pri dojazdoch smerom do kopca Alp Due alebo podobne, akí sú fanúšikovia? Vadili ti, alebo išli na nervy niekedy? a chcem aj spomenúť toho legendárneho s tým trojzubcom, toho čertiska.
11: Tak fanúšikovia sú súčasťou pretekov. Pretekárovi dodávajú energiu, určite. Samozrejme sú aj fanúšikovia, ktorí sa nesprávajú úplne športovo, častokrát posilnený alkoholom, čo úplne ja som rád nemal, ale pokiaľ športovo fandili, tak určite mi to tiež dodávalo energiu, tak ako všetkým ostatným. A ako si spomenul famózny Didi Senf, El Diablo, tak ten si spravil určite svoje meno na Tour de France, jazdil každé ročníky na veľa etapách, sme ho mohli vidieť, povzbuzovať v tom jeho špeciálnom obleku Diabla. A vydám ho aj doteraz, pretože v rámci Tour de France organizácia robí aj etapu L'Etape by Tour de France pre širokú verejnosť. Vo Francúzsku je to v posledných rokoch jedna z etap, ktorú jazdia aj profesionáli, tak potom majú aj ľudia, hobíci, možnosť túto etapu si prejsť. A samozrejme táto franchise sa postupne rozšírila do celého sveta. Dneska sa jazdí v Českej republike, jazdí sa na Slovensku, jazdí sa asi v 40-50 krajinách. A práve Didi Senf tiež je vidieť na týchto pretekoch, kde robí tú atmosféru a ľudia ho poznávajú, takže mal som možnosť aj v posledných rokoch ho vidieť aj na pretekoch v Prahe a myslím, že aj v Bratislave.
10: Áno, takže takéto postavičky tiež patria k samotnému športu, k cyklistike. Opäť pred pesničkou ešte by sme sa mohli dotknúť pravidiel ohľadne, povedzme, takých rozhodcov na motocykloch. A opäť otázka, ako súvislosti s tými fanúšikmi, nešli niekedy na nervy tieto motocykle?
11: Tak samozrejme sú situácie, kedy to príjemné nie je a sú situácie, keď sa to dá vyriešiť jednoducho. Nejde len o rozhodcov, samozrejme sú tam policajné zložky, ľudia, ktorí zabezpečujú vlastne to, aby bola cesta uzavretá, aby tam nikto nevošiel a podobne. Takže tých vozidiel je tam veľa, nie sú tu len motorky, samozrejme sú tu aj vozidlá, či už poriadateľov, alebo média, tímové vozy a podobne. Stáva sa samozrejme, že tieto sa potrebujú dostať zozadu dopredu. Určite tie pravidlá sa sprísňujú, jednak šoféry musia prejsť školením, musia vedieť, o čo ide, čo si môžu dovoliť, čo si nemôžu dovoliť. Častokrát sú to bývalí práve pretekári, ktorí vlastne plnia túto funkciu, takže vedia dobre, ako to v pelotóne chodí. No a samozrejme tie chvíle chápem aj tú druhú stranu. Nie je veľa možností, kedy sa dá dostať dopredu. Musí to samozrejme schváliť hlavný rozhodca. A sú chvíle, keď pretekár jednoducho uhne, trošku sa stlačia pretekári na jednu stranu a to miesto tam nechajú, ale samozrejme sú chvíle, keď sa preteká naplno a vtedy každý je rád, že na tom mieste, kde je, že je treba schovaný v tom háku, ako sa hovorí, a vtedy sa len veľmi ťažko stráca táto výhoda a prepúšťa sa nejaká motorka. No ale tak všetci vedia, že to potreba je a že to potreba vyriešiť a najlepšie v čo najkračom čase.
10: Presne ako som pred chvíľou povedali, všetko patrí aj vozidlá, aj motorky k tomu pelotónu. My si zahráme pesničku a po nej by sme mohli pomaly, ale istotne zhodnotiť už vlastne majstrovstvami sveta a Európy skončenú cyklistickú sezónu.

0: Ešte niekoľko minút máme pre seba vzájomne vyhradených na debatu s Jánom Svoradom, cyklistickou legendou. Hovorili sme o tom, ako to vyzerá v profesionálnom pelotóne. No a bolo by dobre zhodnotiť nielen profi, ale celkové cyklistickú sezónu, ktorá nám vlastne už skončila. Kto zaujal, kto pozdvihol alebo držal tú vlajku Českej republiky na scéne tento rok a čo si budeme hovoriť za nás, sa ťa hlavne spýtam na mladú Chladoňovú.
1: Tak cyklistiku snažím sa sledovať v rámci možností. Myslím si, že to bola veľmi zaujímavá sezóna. Z hľadiska českých pretekárov v súčasnosti je to určite hlavne dvojka Matias Vacek a Pavel Bittner. Dvaja skvelí pretekári, trošku rozdielne charakteristiky. Obidvom sa nakoniec podarilo vyhrať preteky. Matias Vacek vyhral v Holandsku taký menší etapový pretek, kde vyhral aj niekoľko etap. Pavel Bittner nedávno vyhral jednorázový pretek, takže nakoniec sa im podarilo potvrdiť tie svoje kvality. Pavel Bittner prestupuje do nového tímu, takže pre ňoho je to veľká motivácia a myslím si, že obidvaja tým, že sú tu ešte mladí pretekári, že o nich do budúcna ešte budeme počuť, že nám ponúknú ešte skvelé zážitky.
0: No a teda, čo sa týka našej Chladoňovej?
1: Čo sa týka Viktorie Chladoňovej, tak jednoznačne opäť veľký posun vo výkonnosti, skvelé víťazstvo na majstrovstvách sveta do 23 rokov, počínala si profesionálne. Myslím si, že to jej pôsobenie v týme Visma Lisebike nesie ovocie. Jazdí tie najkvalitnejšie preteky v týme tých najlepších pretekárok v súčasnosti, takže práve toto je tým hlavným dôvodom toho jej kontinuálneho rastu. Myslím si, že aj keď definitívne prejde do tej kategórie vlastne dospelých, takže i tam má skvelé predpoklady na to, aby dosiahla takto veľkých úspechov, ktoré sa jej už podarili v tej nižšej kategórii.
0: Poďme teraz k takej tej masovej cyklistike. Ja si tak všímam, že keď raz za čas človek prejde hranice, že taká tá komunita cyklonačencov je v Čechách, nielen kvôli tomu, že tam viac obyvateľov, ale taká mohutnejšia, taká šťavnatejšia, by som to tak povedal. Tam mám pocit, že čo Čech to nie, že čo Čech to muzikant, ale čo Čech a Moravák to cyklista.
1: Tak samozrejme, Česko je predsa len väčšie než Slovensko a že je tu viac ľudí, tak myslím si, že aj toto je ten dôvod, prečo je tá komunita väčšia. Ale i tak ma prekvapuje, že v posledných rokoch vzniká stále viac pretekov pre verejnosť, pre hobby cyklistov a že sú to preteky práve cestné. Lebo pár rokov dozadu, v dobe pred covidom, jednoznačne dominovali horské bicykle, veľa seriálov na horských bicykloch, ktoré vlastne začali od jara a boli až do neskorej jesene. Ale dneska si človek práve môže vyberať z cestných pretekov a myslím si, že to odštartovala práve L'Étape by Tour de France, ako som už spomenul, ktorá má veľmi, veľmi veľké meno a tým, že sa rozšírila vlastne do celého sveta, do mnohých krajín, tak potom po vzore vlastne týchto pretekov začali vznikať ďalšie a ďalšie preteky a dneska má človek možnosť vybrať si, či už podľa dĺžky, alebo podľa náročnosti, alebo podľa ceny, veľa pretekov, ktorých sa môže zúčastniť. A myslím si, že tá komunita stále rastie a mám z toho radosť.
0: A môžeme mať radosť z toho, že sa aj prepája, pretože mnohé cyklotrasy už prekračujú hranicu tam aj potom zase naspäť.
1: A tak samozrejme tá infraštruktúra sa stále vyvíja, vznikajú nové cyklotrasy. Ja mám skúsenosť hlavne tu s okolím Brna, kde bývam. Je to Južná Morava, kde tých trás je pomerne veľa.

0: Samozrejme, ak nesmieme to úplne porovnávať s cyklotrasami vo veľkých mestách, ktoré slúžia širokej verejnosti, kde nájdeme mamičky s kočárikmi a ľudí na kolečkových korčuliach. Ale ak už vypadneme do tej periférie a jazdíme medzi jednotlivými dedinami, tak si myslím, že tu na Južnej Morave máme veľa možností, kde si zajazdiť na ceste, kde nie je veľká premávka a kde to je pomerne bezpečné.
1: Aká je budúcnosť tohto v tomto smere v cyklistiky? Dá sa ešte viac zlepšiť spolupráca českej a slovenskej cyklistiky, veď máme spoločné majstrovstvá republiky?
0: Samozrejme, myslím si, že je to len dobré, že toto funguje, pretože obidve krajiny nie sme nejak veľké a nemáme nejakú bohatú históriu alebo tak bohatú históriu ako Francúzsko, Taliansko, ani vlastne podmienky na to, aby sa jazdilo úplne celoročne, aj keď tie posledné zimy už nie sú to, čo bývali. Myslím si, že ten rast, športový rast talentov vychádza vždy z čo najväčšej konkurencie, takže čím bude viac spoločných pretekov, kde sa zíde viac pretekárov, viac silnejších pretekárov, tak z toho potom vzniká tá motivácia, čo vás ťahne ďalej, aby ste zlepšili svoj výkon a podobne. Takže určite čím viac bude spoločných projektov, tak je to len lepšie.
1: A môžu byť aj spoločné projekty podľa teba, pretože viem, že aj tam už máš skúsenosť ohľadne cestovného ruchu, povedzme aj na jednej strane rieky Moravy, aj na druhej, alebo spoločne. Čiže cestovný ruch a cyklistika si myslím, že by stále viac a viac mali byť spolu a kooperovať.
0: Ale určite. Sám som v posledných sezónach, tento rok aj v Lani, aj natáčal nejaké upútavky na grevlové jazdenie. Toto je ďalšia oblasť, ktorá sa otvára pre verejnosť. Dneska to nie je len o horských bicykloch, cestných bicykloch. Sú aj tieto hybridné grevly, odborne nazvané, ktoré môžete používať či už na ceste na asfalte, ale zároveň majú pneumatiky, ktoré znesú aj ľahší terén. A tie výlety sa dajú akokoľvek nakombinovať, takže ak by mal človek strach z jazdenia medzi autami na ceste, alebo niektorý úsek by bol trochu viac s väčšou premávkou, tak dá sa zvoliť trasa, ktorá ide mimo asfaltovú cestu, ide po štrku a tých možností je nepreberne.
1: Úplne posledná otázka. V čom vidíš najväčší benefit, aby si tak odkázal povedzme rodičov, ktorí rozmýšľajú, kam budú smerovať svoje deti? V čom je podľa teba najväčší benefit cyklistického športu?
0: Tak cyklistika, myslím si, že je šport, ktorý je obecne odporúčaný všetkými doktormi ako rekonvalescencia. Pri cyklistike nevznikajú žiadne nárazy, ktoré všetci dobre poznáme, napríklad z behu, takže človek sedí a plynule zapája vlastne celý pohybový mechanizmus a pomáha to pri vlastne dostávaní sa do kondície po nejakom zranení a podobne. Takže to je jedna vec. Pri cyklistike alebo jazda na bicykli je o niečo rýchlejšia než chôdza beh, takže človek je schopný za rovnaký časový úsek vidieť toho ďaleko viac. Môžu byť tie výlety dlhšie, ale zároveň stoja len tú istú fyzickú námahu. Pri jazde na bicykli samozrejme unavíte sa viac do kopca, po rovine trochu, ale z kopca môžete odpočívať pri behu. Z kopca je to o niečo jednoduchšie, ale neodpočinete si tak, jak na bicykli. Takže cyklistika má veľa benefitov a naviac ešte ďalšia vec. V posledných rokoch je pomerne veľký boom elektrobicyklov, čo zase rozširuje možnosť pohybu a športu aj pre ľudí, ktorí majú s pohybom problém, majú nejaký zdravotný problém, môžu mať nadváhu, rozhodli sa znovu sa dostať do nejakej kondície ale ten klasický bicykel alebo iné športy, beh, chôdza im robí problém. Na elektrobicykli môžu v tých začiatkoch sa dostať pomerne jednoducho do nejakej trošku lepšej kondície, lebo im môže pomôcť motor pri zdolávaní náročných stúpaní, ale zároveň je to aj fyzická námaha, záleží len na nich, ako si elektrobicykel zregulujú a akú prípomoc volia. Existuje veľa vlastne benefitov, ktoré môže cyklistika človeku ponúknuť.
1: A ja som rád, že o týchto benefitoch, aj o spomienkach z profipelotónu, z tej najvyššej kategórie profipelotónu, nám dnes v Panoráme na frekvenciách Reginy porozprávala cyklistická legenda Janko Svorada, ktorému veľmi pekne ďakujeme, že si na nás našiel čas a pozdravujeme do Brna, pozdravujeme rodinku a nech máš radosť nielen z výsledkov českej, slovenskej cyklistiky, ale cyklistiky ako športu. Janko, veľká vďaka ešte raz. Maj sa pekne.
0: Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.
2: Rádio Regina Západ, hosť Panorámy.

0: Vojenská hudba Banská Bystrica slávi 70. výročie vzniku. Hostiami Ľuboša Kovačecha budú po druhý krát jej bývalí a súčasní členovia a dirigenti Jozef Kráľ, Pavel Šianský, Peter Bibza, Ján Goliáš a Jakub Laco. Počúvajte v pondelok po 20.
1: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
2: Bojíte sa zubára? Rozumieme vašim obavám a pomôžeme vám urobiť prvý krok. Na zubnej klinike Expert Dent v Mošoň-Maďarovári vás privítame s trpezlivosťou a pochopením, aby ste sa mohli opäť smelo usmievať. Objednajte sa na expertdent.hu. Expert Dent. Starostlivosť od prvého okamihu.
3: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
0: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
4: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva je už oficiálne aj Trenčiansky hrad. V nemocnici s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši otvorili nové pracovisko magnetickej rezonancie. Dnes bude oblačno, postupne až zamračené, miestami dážď, teplota 12 až 21 stupňov. Pekné sobotné predpoludne vám želá Viera Polešovská. Trenčiansky hrad má už oficiálne označenie európskeho kultúrneho dedičstva. Podarilo sa mu to na tretí pokus, a to vďaka nominácii od chorvátskeho Zadaru, partnerskej samosprávy v rámci Európskej asociácie miest mieru. Značka de facto potvrdzuje, že tamojší hrad je miestom s významným európskym historickým presahom. Podľa šéfky občianskeho združenia Trenčín, európske mesto, Janky Fabovej, je to motivácia presadiť napríklad projekt európskej kultúrnej cesty.
2: Máme členov od Turecka po Španielsko, čiže tá naša cesta je skôr virtuálna. Zviditeľňuje miesta, ľudí pritiahne aj tá historická hodnota a prinesie to efekt aj finančný pre regióny.
1: Upozornila, že Trenčín je doteraz od nás jediným členom asociácie. Riaditeľ Trenčianskeho múzea, ktoré hrad spravuje, Peter Martinisko, vysvetlil, že pridelenie značky pre nich bude mať aj praktický význam.
3: Je to nielen prestíž, ale dostali sme sa na mapu týchto miest mieru. Otvorí to možnosti vzájomnej spolupráce, či už medzi zamestnancami jednotlivých múzeí v mestách alebo univerzít v rámci Erasmus alebo Erasmus+.
1: Už o necelý mesiac bude Trenčiansky hrad hostiť stretnutie prezidentov Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska, teda Varšav Vyšehradskej štvorky, a to aj za účasti predsedničky Európskej komisie. Na nové pracovisko magnetickej rezonancie v nemocnici s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši už prichádzajú prví pacienti. Pre obyvateľov Liptova znamená rýchlejšiu a presnejšiu diagnostiku aj dostupnosť urgentných vyšetrení. V Liptovskom Mikuláši magnetická rezonancia chýbala. Najbližšie pracoviská boli v Poprade, v Ružomberku či v Dolnom Kubíne. Denne vyšetria približne 15 pacientov. Primár radiologického oddelenia Peter Lakota.
4: Tak reálne vlastne zmluvy s poisteniami nabiehajú. S Uniónom bola spätne od septembra, už beží. Dôvera a Všeobecná zdravotná poisťovňa, máme zmluvy od 1.10. Takže vlastne pacienti sa už koncom septembra hlásili.
1: Celková investícia do pracoviska predstavovala takmer 3 milióny eur. Financovanie zabezpečil zriaďovateľ, Žilinský samosprávny kraj, z plánu obnovy a odolnosti. Časť peňazí investovala nemocnica z vlastných zdrojov. Rozsiahle rekonštrukčné práce v železničnej stanici ČOP na Ukrajine budú pokračovať aj v októbri. Informovala o tom železničná spoločnosť Slovensko s tým, že v úvode týždňa dôjde aj k zmenám v premávke medzištátnych vlakov Zakarpatia, spresňuje hovorca spoločnosti Ján Baček.
5: Vybrané vlaky nebudú premávať medzi ČOPom a Mukačevom. Zmeny sa dotknú aj spojení medzi Košicami a ČOPom.
1: Návštevníkov do Železničného múzea v Bratislave privezie dnes 130-ročný parný rušeň. Ťahať bude historické vagóny s drevenými vozňami tretej triedy. Múzeum sa podujatím rozlúči s tohtoročnou sezónou. Chýbať nebudú ani historické motorové vlaky. V areáli budú pripravené jazdy na drezinách, modelové koľajiská, prehliadky so sprievodcom aj program pre deti. Informoval odbor komunikácie a marketingu železníc Slovenskej republiky. Múzeum bude otvorené do 17. hodiny. Okrem stálej expozície železničných zariadení v areáli múzea bude tiež možné povoziť sa na drezinách a motorových vozíkoch. Dnes bude prevažne oblačno, popoludne postupne zamračené, miestami dážď alebo prehánky. Teplota od 12 stupňov na Orave do 21 stupňov na juhu. Fúkať bude slabý až mierny južný vietor. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Kolony sú aktuálne so zdržaním 10 minút na R1 pri Vlčkovciach smer na Nitru kvôli cestárom a na viazde do Hlohovca z D1. V Nitre sa tiež držíte, na výstavisku je totiž autosalón, takže treba počítať s kolónami. V Štúrove je pre jarmok uzavretá Komenského a Náranská cesta v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou druhej triedy číslo 564. Nákladná doprava obchádza cez Kbelce. Na diaľnici D2 za Bratislavou smere na Česko od 53. do po 50. km opravujú pravý jazdný pruh, premávka je zúžená do ľavého pruhu. Ako sme už viackrát spomínali a opakujem, dnes večer o 21. hodine pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina v Bratislave na D2. Obídete to cez Patrónku, obmedzenie naplánovali do 10. hodiny predpoludním, tunel bude uzavretý aj z nedele na pondelok. Buďte trpezliví, jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Panoráma Rádia Regina Západ.
1: Tak čo poviete, inšpiroval vás Janko Svorada, aby ste si, kým nám to počasie dovolí, sadli ešte na bicykel? Ak áno, tak nás to spolu s ním istotne teší. Kým sa na bicykel vydáte, teší nás aj skutočnosť, že máte stále do týchto chvíľ naladené Rádio Regina Západ, kde vás pozveme na ďalší výlet. Pozvánku ponúknu Viera Polešovská, Ala Kováčová a Miro Čiev.
0: Panoráma Rádia Regina Západ.

0: Obrázky krajiny.
1: Donedávna bol verejnosti neprístupný, v súčasnosti ho čaká veľká premena. Reč je o parku pri Kaštieli v Chalmovej miestnej časti Bystričian. Budova spolu s parkom naposledy slúžila ako reedukačné centrum. Následne sa dostali do rúk obce, ktorá má s nimi plány. O parku sa Igor Roško rozprával s krajinnou architektkou Júliou Straňákovou.
2: Predpokladá sa, že v 20. storočí vznikol spojením troch pozemkov, troch rodov a až vtedy vlastne vznikol celistvý komplex, ako je to dnes. Takže súčasťou tohoto územia, okrem základnej cesty a niektorých alejí, ktoré sú len pozostatky alejí, ktoré tu asi boli, je viditeľné len jazierko, kde sú ešte pozostatky nejakých základov.
3: Pomínané aleje robia park výnimočným. Pokračuje Marcela Majster, ktorá ľudí po Kaštieli sprevádza.
4: Tento park je výnimočný v podstate dvoma alejami. Jedna je pri vstupe, pri ceste do Kaštieľa, to je Gaštanová alej, a druhá je za vstupnou bránou Kaštieľa, to je Platanová alej. Park je výnimočný aj tým, že v podstate patrí aj do pamiatkovej zóny a nachádzajú sa v ňom dreviny, ktorých vek sa odhaduje na vyše 100 rokov. Kompozične je zachovaný ako anglický park, to znamená, že tam sa snúbi taká príroda s takou eleganciou, čiže je to anglický park a tá podstata toho anglického parku je, myslím si, že zachovaná a v najbližšom období nás čaká aj renovovanie toho areálu.
3: Aj keď parku dominujú spomínané aleje, nájdeme v ňom aj ďalšie zaujímavé rastliny.
4: Tiež tam môžete vidieť vzácne vyše storočné dreviny ako platan javorolistý, dubletný, lipa malolista, agaštan konský, orech čierny a celtis.
3: Kaštieľ bol vždy obývaný. To znamená, že priláhlý park bol udržiavaný, aj keď niektoré dreviny by si zaslúžili viac pozornosti, hovorí krajinná architektka Júlia Straňáková.
2: Samotný park je národno-kultúrnou pamiatkou a môžem ja zhodnotiť ako krajinný architekt, že keď sme sem prišli, tak nebol v dezolátnom stave. Bol udržiavaný, pretože tu bola prevádzka, čiže kosené tu bolo, niečo bolo udržiavané, v horšom stave boli stromy, staršie stromy, pretože tie potrebujú väčšie pestovateľské zásahy. Takže urobila sa dendrológia, robil to arborista, odborník, ktorý súčasne spravil aj údržbu stromov, čiže park by mal byť viac menej bezpečný.
1: Aktuálne je park prístupný verejnosti, jeho vzhľad by sa však mal zmeniť. Viac o plánoch si povieme o chvíľu.

0: Obrázky krajiny.
1: V dnešnej rubrike Obrázky krajiny sme sa vybrali na prechádzku do Bystričian, konkrétne do miestnej časti Chalmová, ktorá skrýva kaštieľ a jeho park. Jemu dominujú dve aleje, Gaštanová a Platanová. Napriek tomu, že priestor je po dlhých rokoch prístupný verejnosti, obec s ním má smelé plány. Niektoré z nich Igorovi Roškovi povedala krajinná architektka Julia Straňáková.
2: Takisto rozmýšľame nad picími fontánkami a čo sa týka kaštieľa, tak máme opravené strechy a z vody a chceme využiť aj dažďovú vodu kvôli klimatickým zmenám a aby sme vedeli využiť túto vodu vlastne pri závlahách a pri podobných úpravách v kaštieli, aby nám tu teda boli aj tie plochy niektoré zelené.
3: Odborníci plánujú zachovať aj pôvodné jazierko, ktorého pozostatky sa v parku nachádzajú.
2: Chceli by sme využiť z vegetačných prvkov také tie reprezentačné priestory s trvalkovými záhonmi. Možno využijeme aj ružový záhon v nádvorí, túto v tejto časti. Určite sa zachová studňa. V tej historickej časti budú dosadené nové aleje, nové stromy a pobrežné spoločenstva vodného prvku, ktorý bude vlastne cieľom obnoviť ho a vytvoriť tam aj podľa historických fotografií, čo sme našli ostrov. A našim snom je tak, aby sa dalo cez ten ostrov a jazierko prejsť vlastne chodníčkom a urobiť taký okruh, niekoľko okruhov, pretože to je pre tých návštevníkov zaujímavé.
3: Okrem vodných prvkov budú neodmysliteľnou súčasťou parku aj rastliny.
2: Čo sa týka vegetácie, tak určite chceme urobiť lemujúcu vegetáciu, podporiť ju tak, ako kedysi bola priehľady, ktoré z historického konceptu boli otvorené, boli tam lúky, kde je vždy nejaký bod viditeľný v diaľke, tak to chceme ponechať. Aj aby bolo vidieť kaštiel z tých diaľkových pohľadov, čiže nie všetky aleje, ako je to takto nakreslené, budú a budeme sa snažiť to otvoriť vlastne pre aj voľné plochy na pobyt, na voľné využívanie.
3: Park je súčasťou kaštieľa. O jeho histórii hovorí Marcela Majster.
4: Ide o renesančný kaštieľ s dvoma okrúhlymi náročnými vežami, ktoré bol postavený v prvej polovici 17. storočia na starších základoch. Existujú domnienky, že tieto staršie základy pochádzajú zo starého kláštora. Avšak tieto domnienky nie sú zatiaľ archeologicky dokázané.
3: Kaštieľ spolu s parkom už zažili mnoho majiteľov.
4: Šlachtické rody, spomeniem Majteniovci, Detrichovci, Kubiniovci. Posledným šlachtickým majiteľom bol August Hauptštumer a taktiež medzi Detrichovcami a Augustom Hauptštumerom vlastnil kaštiel aj maďarský statkár Ödön Web Vogronič.
1: Kaštiel následne slúžil, ako už bolo povedané, ako domov mládeže či reedukačné centrum. V súčasnosti ho spolu s parkom vlastní obec Bystričany, ktorá chce priestor postupne obnoviť a dať mu nové využitie.

0: Panoráma Rádia Regina Západ.
1: Je to stále zrejmejšie, že jeseň so svojím charakterom počasia preberá opraty. Listy na stromoch sa už farbia. Tak nech pestrofarebný víkend máte aj vy, naši poslucháči. Už veľa príjemných zážitkov a milých stretnutí vám želajú Ala Kováčová a Miro Čiev.

0: Zvony nad krajinou.
1: V 18. storočí prišli z Nemecka. Priniesli si so sebou moderné postupy a nástroje, ktoré využili v našich lesoch. Bývali na horských samotách.
2: Ako sme robili výskum, tak v podstate tých samot bolo vyše 60 po 2 kilometre od seba pozdĺž celého hrebenia Malých Karpát od Svetojurských hôr až po Chtelnicu.
1: Z huncokárny vás zoznámia Hana Michalčíková a Michal Hercek v nedeľu po 11.
0: Portréty.
1: V roku 1968 odišiel ako 21-ročný z Banskej Bystrice. Cez Austráliu sa dostal až do Novej Kaledónie, kde žije dodnes ako jediný Slovák. Dnes už s francúzskym pasom.
3: Sa zistilo, že som nie prvý révaj na Novej Kaledónii, pretože ešte za kráľa Ludovika 13. poslal tam nejakého Ludovika révaja, aby náčelníkov podplácal, aby sa nebúrili proti Francii.
1: Jeho celoživotnou vášňou sa stal jachting, no do rodnej Banskej Bystrice sa dodnes rád vracia. Na stretnutie so svetobežníkom Vladimírom Révajom vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.
0: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca
4: a debuše.
5: Už sa to nesie, už to letí.
0: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
6: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.

0: Počúvate Rádio Regina Západ.
1: My veselie, no, to pred veseliem celý deň.
2: Taký kiar a tam sa sretol s medveďom.
1: Inda za, keď byl vietr, starí ľudé.
3: Brúsenie slovenských nárečí. Vážení poslucháči, opäť sa vám prihovárame s ďalším príspevkom z 24-dielného cyklu Brúsenia nárečí, ktorý má podtitul Obrazy našich krajov v jazykovej pamäti. Tradičným sprievodcom bude profesor Pavol Žigo z Jazykovedného ústavu Ľudovita Štúra Slovenskej akadémie vied, ktorý je aj autorom tohto projektu. V dnešnom stretnutí s archívnymi nárečovými nahrávkami si povieme niekoľko slov nielen o nárečových prvkoch Hore Hronia, ale aj o tomto regióne Slovenska.

0: Pán profesor, čo by sme mohli povedať o zvolenských nárečiach Hordého Pohronia? Prv, ako si vypočujeme ukážky z tohto jazykového územia. Hádam len toľko, že sú také krásne ako kraj, v ktorom sa nimi hovorí a o ktorom sa spieva aj v populárnej pesničke. Nárečové nahrávky z Jasenia nás presvedčia o stredoslovenskom jazykovom základe dnešnej spisovnej slovenčiny. O tom, že v tomto kraji medvede nešarapatia len teraz, ale vystrajali tu aj pred 100 rokmi, nás presvedčia spomienky pastierov.
1: To bolo šťastie a jeho Lukáčovo šiel naň. Tak odpredu ho zastrelil, nedáko od boku, lebo ako, ale ak nestrelí naň aj to, že sa mu podarilo, ak sa mu nepodarí, ani dnes je už nie na svete. Ako to bolo? Šiel on pásov junce a šiel v pondelok s týžňovkou, no, hore na holiu, horelo mistov. A prišiel tam, je postavená, aha, chatka, to sa volá pred, na Kremničky. A povyše Kremničky, taký kiar, a tam sa sretol s medveďom. No a teraz mne už vraj nebolo ani hore, ani dolu. Zastav som, medvieďa bladvo, ešte pritom. Stojím. Dva razy som zahúkal, ale on nič. Nadíval. A potom sa už zobral tak na starú čestu hore takým bokom. No a mladvo za ním. A ešte probúval, že ho idem chytiť, veď by tebe to bolo len bývalo treba. By si ty nebol už dneska na svete. Raz by bolo skvičalo a už by si bol býval nebohý. Ale som vraj to neurobil a pekne on stade, ona sa stade dívala z tej hornej česty na mňa. No ale ja som šiel takto ako prúd. Ja som za 3 dni nemohol lyžičku v ruky zadržať, najesť sa od strachu. Taký som sa, no, preľakol.
2: Ak sme si v ukážke všimli zachované dvojice mekých tvrdých spoluhlások d, d, t, t, n, n, l, l, treba povedať, že sú to miesta, ktoré si treba všímať aj v okolí stredoslovenských banských miest, napríklad Banskej Štiavnice aj Banskej Bystrice. Na jednej strane je tu oblasť bez mäkkého ľ, kde sa hovorí lutovať ľudia, ale okolo 16. storočia došlo v tejto oblasti aj k tzv. Druhému zmekčeniu pôvodných tvrdých spoluhlások d, t, n, l pred samohláskami, takže tu vznikli podoby ženi, teraz, týždeň. Podrobne to opísal profesor Eugen Paulini a podľa môjho názoru sa to stalo pravdepodobne tak, že tunajšie domáce slovenské obyvateľstvo zareagovalo na dávnejší vplyv nemeckej banskej kolonizácie. Ako je známe, v nemčine mäkké spoluhlásky nie sú a pod týmto vplyvom mäkkosť po príchode Nemcov do stredoslovenských obcí v stredoveku zanikla. Ale postupom času si ľudia pod vplyvom svojho slovenského okolia začala uvedomovať aj na území pôvodného zániku a tá mäkkosť akoby sa do nárečí vrátila aj na také miesta, kde pôvodne nebola. A tak ostali aj podoby typu motika, títo, lyžička, teraz. V nárečí Jasenia, z ktorého sme počuli úryvok, ale aj vo veľkej časti stredoslovenských nárečí sa prejavuje aj mäkkosť iného, ale staršieho pôvodu, a to pri spoluhláskach k, g, h, v takých prípadoch ako skede, kediť, gete a príklady ruke, nohe. V prvom páde množného čísla podstatných miest ženského rodu sú stopou po starých územných kontaktoch s južnoslovanskými jazykmi.

0: spiechaj, zadržme čas svojho. Čistá Pana ti poručí, udrieš kráľa svojho. Tak teba do neba povedú, s tebou bývať budú.
1: Okrem týchto znakov hláskosloví sú však aj ďalšie typické stredoslovenské jazykové prvky, ktoré sú spoločné pre okolité nárečové oblasti.
2: Áno, v našich ukážkach a aj v ukážke z Jasenia si naši poslucháči v živých rozhovoroch všimli v nárečí podoby prvého pádu jednotného čísla podstatných mien stredného rodu v podobe zdravia, to šťastia, to vysvedčenia. Ale znova pripomíname, že po predchádzajúcej dlhej slabike musí byť koncovka krátka. A tu platí tá zásada o rytmickom krátení a tak aj v slovách dobro, novo máme na konci koncovku uo, ale pri predchádzajúcej slabike sa toto kráti. A máme krásno, hriato, takže v žiadnom prípade nenúkajme na vianočných trhoch hriatuo s dvojhláskou uo.

0: Ajšu a ja spoza hája, čo má oči ako a ja, daj.
1: Daj šuhaja spoza klina, čo má gati po kolina.

0: Daj šu aj spoza jedličky, čo si pýta od dievčaťa sladké jubičky, daj.
1: Hýbaj hore, pojav hore, poďe ko mne, srdce moje, sama som jediná ako v hore.

0: pozíciách oblasti s výskytom lásky E, čiže máme peta, meso 9. Zo susedných nárečí presahuje sem jav, keď sa namiesto spoluhlásky M na konci slova vyslovuje spoluhláska N, osen, schlapon, a na začiatku slov sa skupiny str zjednodušujú na sr, čiže vyslovujú sreda, sretnúť, a na okolí Banskej Bystrice sa začiatočné skupiny dltl menia na glkl, čiže majú glho, klcť, a veľmi výrazne sú tu prítomné všetky ostatné znaky najstaršieho praslovanského pôvodu strednej slovenčiny, napríklad zjednodušená skupina dltl na jednoduché l, čiže majú to šilo, motovilo, salo, podoby slov typu raždie, ražeň, lakeť so samohláskou a aj typické stredoslovenské striedanie spoluhlások ch na s v type mnísi, česi, valasi.
1: Pri pozornejšom počúvaní ukážky z Jasenia budeme mať možnosť presvedčiť sa aj o ďalších znakoch z volenského nárečia v ďalšom napínavom chlapskom príbehu.
2: A druhého štestia zase mal tak s diviakom, ako som spomínal. Čez obed oddychovali aj oni, aj junce ležali, no pásov dobytok naholi. A ja som vraj vyšiel na suchára, bol zvalený smerek a sedím ja tam sebe spokojne, na slnku fajčiu. A rozchádzali sa mi junce a to bolo tam pod skalím a začali mu tajiť a tam je strmina taká, že museli sme veľký pozor dať, lebo tam sa hodne pobilo nám volov, taká strmina. No a ja už skočím z toho smereka dolu, no ale ani on nič sa ani nešuchol za ten čas. Ja skočím dolu a rovno diviakovi na chrbát. A diviak sa zodvihol a mne piskom po nohy. Len to bolo šťastia vraj, že mi nezatiahol zubami, bo by mi vraj poriadne nohu rozdrapil. Nuž ale tiež takisto. Ja som prišiel k usinovi, ten bol na druhej strane, pri nich dával pozor. Ja som mu ani slova nevedel povedať. Ima som sa triasol ako prúd a potom som už len vyprával, keď ma kus prešlo, že čo sa mi prihodilo. No.

0: Napriek mnohým zhodám so spisovnou slovenčinou je vo zvolenských nárečiach aj veľa gramatických prvkov, ktoré sú typické pre túto oblasť a nepoznáme ich z iných nárečí.
1: Viackrát sme v našom cykle uvádzali, že každé nárečie má súbor takých znakov, ktoré ho spájajú s okolím, ale má viaceré znaky, ktorými sa stáva samostatným nárečím. Tými spoločnými znakmi zvolenských nárečí s ich okolím sú tvary minulého času slovies, kde na konci je ú, mau spomínav pásov, a aj tie spomenuté koncovky 3. a 6. pádu podstatných mien po spoluhláskach k, g, ch, čiže držav v ruky, mau na nohy, a podoby zubami, hlavňami, vozmi s dlhým í v koncovke 7. pádu množného čísla. Napríklad pri koncovke 2. pádu jednotného čísla podstatných mien ženského rodu je koncovka I z ulici do Bystrici, a typickými znakmi sú aj tvary prídavných mien dobrýho dobrýmu, novýho novýmu. Z typických slovesných znakov možno uviesť aj tvary rozkazovacieho spôsobu typu choj alebo buc a neurčitkové podoby, v ktorých sa vynecháva koncové ť, vliec, tiec.
0: A po nasledujúcej ukážke zvolenských nárečí z Horehronia si povieme pár slov aj o ich slovnej zásobe.
2: Potom stadema jej mama prišli oslobodiť, ak vieš. No, tak som tam potom u nich slúžil, až kým som nešiel na vojnu. No, potom z vojny som prišiel, som sa oženil, jej sestru som mal, mie švegerina po prvej žene. Voľačo vyše roka až daj žila.
3: No.
2: Vyše roka, milá žena zomrela, dieťa jeno ostalo po nej, čo sme mali. No, nuž ale ďakovať Bohu, Pán Boh im daj dobrú noc, už jej mama, no, ho už vypestovali.
1: V ukážke bolo viacero typických stredoslovenských výrazov, napríklad junčovina vo význame mladý hovädzí dobytok, alebo typické slovo kiar, zákruta, ohyb cesty, zápečka vo význame fajka, v ktorej sa tabak aj s fajkou pred fajčením dáva na pripálenie do pahreby, alebo podoba smerek na pomenovanie smreka, sloveso duriť vo význame hnať dobytok, vyprávať, rozprávať, alebo strmina, prudký svah, zráz, suchár, vyschnutý strom, zduriť, o dobytku sa hovorí, keď sa splaší alebo sa zľakne, vatra, veľký oheň v prírode, ktorý má svoj starý pôvod a je blízky južnoslovanským jazykom. A na druhej strane fakla ako druh prírodného svietidla alebo pochodeň.
0: No a nezabudli sme ani na pomenovanie zemiakov, ktoré sa na Horehroni volajú tak stredoslovensky írečito, krumplie. Vážení poslucháči, ešte obligatórna pozvánka k počúvaniu ďalšieho pokračovania rozhlasového cyklu Brúsenie nárečí. Budú to zvolenské nárečia z Podpoliania.

Vážení poslucháči, vypočuli ste si ďalší diel rozhlasového cyklu Brúsenie nárečí alebo Obrazy našich krajov v jazykovej pamäti. Sprievodcom bol profesor Pavol Žigo z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Hudbu vybral Maria Minárik, za mixážnym pultom boli zvukoví majstri Michal Žadoň a Andrej Klimič. A spolu s nimi sa na ďalšie stretnutie s vami teší redaktor a moderátor Peter Turčík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Studnička.
1: Najbližšie pôjdeme na kurz výroby podpoliánskych vyrezávaných krížov v Detve.
2: Ak sa štát nestará o to, ak je kríž zapísaný nemodel kultúrneže Slovenska a nevytvára podmienky na to, aby toto dedičstvo našich otcov sa uchovávalo, musíme to robiť my. Neviem, či to vydržíme dlho robiť, bez pomoci, ale dúfam, že si to všimnú a že nám budú napomocní.
1: Majster rezbár Jozef Krnáč z Detvy a jeho žiaci v studničke Petra Cíteního. Dnes po 21.
3: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
1: Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si z pobytov pre samoplatcov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte 044-43-75111.
4: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad.

0: časopisom. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Ktorých programových služieb sa zmena týka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televíznych služieb STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Ktorých programových služieb sa táto zmena dotkne? Ide o televízne programové služby STVR, jednotka, dvojka, 24 a šport. Práve týchto programových služieb sa prechod na DVB-T2 22. septembra dotkne. Vďaka modernejšiemu vysielaciemu štandardu ich však budú môcť diváci po preladení sledovať vo vyššej kvalite aj naďalej bezplatne. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
2: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Európska únia reaguje na sabotáže. Na posilnenie svojej východnej hranice plánuje vyčleniť 60 miliónov eur. Vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky vo Veľkej Mači odnes pripomína pamätník. Popoludní prevažne oblačno, najmä na juhu neskôr s prehánkami a 14 až 21 stupňov. Pripravený je prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Európska únia plánuje vyčleniť 60 miliónov eur na posilnenie obrany svojej východnej hranice. Reaguje tak na čoraz častejšie sabotáže a narúšanie hraníc či vzdušného priestoru. Iniciatívu víta minister obrany aj opozícia. Podľa analytika je dôležité, aby sa neprekrývala s aktivitami NATO.
2: Ministri obrany členských štátov únie schválili okrem balíka peňazí aj 5 cezhraničných projektov na posilnenie obranej pripravenosti. Štátny tajomník poľského ministerstva obrany Pavel Zalewski to odôvodnil čoraz intenzívnejšími ruskými operáciami. Z písomného rozhovoru vyberáme.
3: Zaznamenávame čoraz viac prípadov sabotáži, podvratnej činnosti a narušovania hraníc a vzdušného priestoru. Je preto potrebné investovať do obrany východnej hranice vrátane iniciatívy hliadky východného kríža.
2: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD vníma rozhodnutie pozitívne. Náš rezort obrany zaujímajú predovšetkým projekty protidronovej ochrany.
4: My sme zvolili vlastne náš systém BARA, ktorý postupne integrujeme do celkového systému NATO a už čiastočné časti z nich, ako sú radary, 3D radary, ktoré sú veľmi vhodné práve na odhaľovanie malých cieľov vo forme dronov, vyskúšame v Poľsku a v Rumunsku.
2: Juraj Krúpa z SAS si myslí, že 60 miliónov na posilnenie ochrany východnej hranice nie je dostatočné.
5: Ja to vnímam ako počiatočnú sumu, s ktorou Európska únia skôr testuje spojencov, že akým spôsobom s tým vedia narábať a či to vedia efektívnejšie využiť. Slovensko môže z toho získať na niektorý projekt 2 milióny alebo 3 milióny, je lepšie ako keď ich nemá.
2: Vojenský analytik Zdeněk Petráš z Univerzity obrany v Brne považuje za dôležité, ako bude únia svoje kroky komunikovať so Severoatlantickou alianciou.
6: Je naprosto nemysliteľné, aby pred jednotlivé zemie, ktorých sa to týka, což je samozrejme Slovenská republika, aby realizovali projekty, ktoré mají posíliť obrany schopnosť ze strany aliance a zároveň realizovali projekty ze strany Európskej únie. Tady proste musí nastať koordinácia.
2: Európska únia zároveň pripravuje druhé kolo nástroja SAFE, ktoré sprostredkuje krajinám únie pôžičku na zbranie a iné potreby armády. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Rozhodnutie prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa povoliť dovoz ruskej nafty kritizujú nielen ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, ale aj americkí demokrati. Zelenský varuje, že ústupky Moskve mier neprinesú. Demokratickí lídri v Senáte hovoria o zrade Ukrajiny, európskych spojencov aj americkej bezpečnosti.
7: Ruská nafta sa môže po 4 rokoch opäť dostať na americký trh. Donald Trump totiž po dohode s Vladimírom Putinom oznámil polročné zastavenie sankcií, ktoré jej dovoz blokovali od roku 2022. Rusko má na americké aj svetové trhy najprv dodať 300 tisíc tón nafty a neskôr ešte viac. Americký prezident tým sľubuje Američanom lacnejšie tankovanie necelý mesiac pred voľbami do kongresu. Volodymyr Zelenský tento krok označil za darček pre Putina práve v čase, keď ukrajinský vyjednávací tým rokuje na Floride.
8: Všetky tie peniaze idú na vojnu proti ľuďom, proti Ukrajine, proti nám všetkým. Myslím si, že náš vyjednávací tým používajú ako dymovú clonu a to určite nie je fér. Takto by sa partneri k sebe správať nemali. Podľa mňa je to slabé rozhodnutie silných partnerov.
7: Kritika prichádza aj z radu Američanov. Podľa demokratov palivá zdražili pre Trumpovú vojnu s Iránom. Prezident sa teraz podľa nich snaží znížiť ceny dohodov, ktorá Rusku prinesie ďalšie peniaze na vojnu proti Ukrajine. Žiadajú preto, aby Trump naopak zvýšil tlak na Moskvu a ukončil vojnu s Iránom. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Na mieste domu, kde zavraždili novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú vo Veľkej Mači, odnes stojí pamätník slobody slova. Verejnosti má pripomínať nielen ich pamiatku, ale aj význam slobody slova a potrebu nádeje. Súdy tragédiu z februára v roku 2018 doteraz neuzavreli, hoci dlhoročné tresty väzenia v prípade si už odpikávajú traja odsúdení vrátane samotného vraha. Počet obetí ruského útoku na Záporožie stúpol z 5 na 8 vrátane troch detí. Zranených je 16 ľudí a 14 nezvestných môže byť pod troskami. Podľa ukrajinskej polície ruské jednotky zaútočili na obytné štvrte mesta 5 navádzanými leteckými bombami. Tajvanský prezident Lai Ching-te uviedol, že cieľom zvyšovania výdavkov na obranu je odradiť od vojny v čase, keď sa Čína snaží vojenským nátlakom presadiť svoje územné nároky. Súčasná vláda vyčlenila na obranu v budúcom roku rekordných 34,5 miliardy dolárov, čo predstavuje viac ako 3% hrubého domáceho produktu. Na kláštorisku v Slovenskom Raji sa koná tradičná pietná spomienka na obete horských nešťastí. Podujatie, ktoré sa začalo pred hodinou na symbolickom cintoríne, je otvorené pre verejnosť a spojené so svetou omšou.
0: Rádiožurnál Šport.
9: V 9. kole hokejovej Tip Sport ligy Spišská Nová Ves vyhrala nad Prešovom 5-4 a udržala sa na čele tabuľky o skóre pred Slovanom Bratislava, ktorý zvíťazil v Banskej Bystrici 6-2. Jeden z domácich gólov strelil Dominik Jendek.
10: Hneď prvé striedanie sme dostali gól a potom už je ťažko naháňať ten výsledok. Snažili sme sa, ale nevyšlo nám to bohužiaľ. Mali sme brankára, ktorý ešte nechytal túto sezónu a naskočil rovno proti takému silnému mužstvu. Mohol mať aj on stres, ale mali sme mu hlavne my pomôcť a urobiť s tým niečo, a nie nechať to takto ísť.
9: Tretia priečka patrí Žiline, ktorá uspela v Liptovskom Mikuláši 4-0. Brankár Roman Rychlík si pripísal prvé čisté konto v sezóne.
11: V šatni sme si po tých prehrách stanovili určité pravidlá, zjednodušiť hru a sa nám to podarilo a splynul taký výsledok. Je to taká, si myslím, morálna sprúha pre celý tým, že obrancovia pomáhali brankárovi a zase útočníci obrancom, symbióza celého týmu a na konci zápasu, keď tam svieti 0, je to parádny pocit.
9: Na štvrtom mieste po víťazstve vo Zvolene 4-1 figurujú Košice, kapitán oceliarov Tomáš Mikúš.
12: Sme spokojní s výsledkom, sme získali 3 body a myslím si, že aj s priebehom zápasu, hlavne s tretou tretinou. Som rád, že sme stále dodržovali to, čo sme chceli a potom sme ešte zvyšovali intenzitu ku koncu a samozrejme môžeme byť spokojní.
9: Trenčín vyhral nad Nitrou 5-2 a Michalovce podľahli Popradu 0-2. Brankár Potatrancov Julius Hudáček tiež vychytal prvú nulu v ročníku.
13: Konečne sme dodržali ten systém, ktorý treba hrať von a pre fanúšikov asi nudný zápas z našej strany, ale to je presne to, čo potrebujeme, hej. Vynikajúce oslabenia konečne nás podržali. Mali sme dosť vylúčených hráčov, ale chlapci zblokovali veľa striel. Potrebovali sme dať 2 góly, dali sme 2 góly a pre nás zlaté 3 body.
9: V úvodnom barážovom stretnutí o postup na majstrovstvá sveta 2027 prehrali slovenské futbalistky v Prešove s Ukrajinou 1-3. Pred útorkovou odvetou v Košiciach tréner Peter Kopuň konštatoval.
14: Ten tím potrebuje meniť správanie, potrebuje hrať takéto ťažké zápasy, aby dokázal byť kľudný v takýchto situáciách. V súčasnosti už 2 góly skoro nič nie je. Vidíte Ligu majstrov, kde padá 11 gólov v jednom zápase. Pre nás je rozhodujúce, aby sme našli líderky, ktoré to dokážu dotiahnuť.
9: Po reprezentačnej prestávke sa v 10. kole futbalovej Nike Ligy o 15.30 stretne Skalica so Slovanom, Košice s Komárnom a Trenčín s Banskou Bystricou. O 18.00 sa začne zápas Michaloviec s Dunajskou Stredou.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes prevažne oblačno, postupne od juhu zamračené a tam neskôr miestami slabý dážď alebo prehánky. Teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji miestami okolo 14 stupňov. Prevažne južný vietor do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujem a pokojné sobotné popoludnie želajú vedúca vydania Jana Ponická zo štúdia, Marcel Hosťovecký, Martin Šeďo a Katarína Štepánová.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín 9 minút.
15: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
16: Nová nehoda pri Spišskom štvrtku, staršia vo Veľkom Mederi. Pokračujeme správami z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu na ceste číslo 18 pri Spišskom štvrtku smerom na Levoču, blokovaný je jeden pruh. Následky staršej nehody odstraňujú vo Veľkom Mederi na Bratislavskej pri potravinách Biozóna. Premávka sa spomaľuje v oboch smeroch. V Nitre na výstavisku je autosalón, počítajte s kolónami. Polícia upozorňuje na spadnutý strom za hontianskými Nemcami smerom na Banskú Štiavnicu. Úsek je momentálne neprejazdný v oboch smeroch, obísť môžete cez Kráľovce Krnišov. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko, obmedzenie je naplánované do stredy do 22. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
17: 0800 900 800. Farebná jeseň s rádiom Regina. Pekné hlasy.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Všetko, každú jednu výzvu zvládaš s úsmevom. Kde si sa to naučila?
8: U Maďarov je to tak, vieš, že proste ideš a keď sa neusmievaš, tak ty zostaneš jesť.
9: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na jednotke.
10: Anne Claire.
11: Brownie.
10: Panna Cotta.
11: Skvelej chuti rozumie každý jazyk. Tento program vám priniesol Kaufland.
12: To s tou pomocou, to si myslel vážne?
13: Určite ti môžem slúbiť, že zájdem aspoň na testy. Aby sa zistilo, či som hodný darca. Teda, či sme naozaj bratia.
9: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na jednotke.
5: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie vaše mesto v nasledujúcich 4 rokoch. Predstavíme vám jednotlivých kandidátov, ich vízie a riešenia, ktoré môžu ovplyvniť aj váš život.
14: Sledujte a počúvajte naše diskusie, budeme sa pýtať na to, čo vás zaujíma najviac.
6: Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026, diskusie s kandidátmi na primátora. V premiére od 12. októbra o 20.20 na 24. a po 15. v Rádiu Regina.
15: Bolo 12 hodín 30 minút.

0: milí poslucháči, že zvučka našej relácie vo vás vyvolala príjemné pocity očakávania a už sa tešíte na ďalší príbeh zo života. Vítajte pri počúvaní 965. rozhlasových bakalárov. Ležať v nemocnici asi nepatrí medzi najobľúbenejšie spôsoby, ako tráviť čas. Človek sa tam väčšinou nedostane dobrovoľne. Posteľ si nemôže vybrať, o jedálnom lístku nehovoriac. O tom, kedy bude vstávať, spať, jesť či prijímať návštevy, rozhoduje niekto iný. Zobudia vás o 6 ráno len preto, aby ste sa o 6:30 mohli ďalej nudiť. Lenže nemocničná izba nemusí slúžiť iba na liečenie. Ak sa tam stretne správna partia ľudí, môže sa z nej stať miesto živých debát, zábavy a občas aj čohosi, čo by vedenie nemocnice videlo len veľmi nerado. A práve v takejto situácii sa v polovici 50. rokov minulého storočia ocitol vtedy mladý vysokoškolák Gabriel Miklóši z Košíc. Jednu z jeho životných spomienok spracoval Pavol Matula a dal jej názov Nemocničný umelec.
1: Dobrý deň, pán doktor.
2: Dobrý. Tak, čo vás trápi, mladý muž?
1: Miklóši, Gabriel.
2: Áno, viem, vaša mama mi volala. Ozaj, neprišla s vami?
1: Čaká na chodbe.
2: Aha, vy si už na mňa asi nepamätáte. Boli ste ešte len malé dieťa, ale dosť často sme sa navštevovali, teda naše rodiny.
1: Mama mi to hovorila, ale mal som 3 či 4 roky, takže ozaj sa nepamätám.
2: No, nič. Najprv sa na vás pozriem a potom sa porozprávam aj s vašou mamou.
1: Dobre.
2: Takže, aké problémy máte s pľúcami?
1: Žiadne. Teda ja o žiadnych neviem.
2: Tomu nerozumiem. Tak na čo ste teda za mnou prišli?
1: Problémy síce nemám, no pri preventívnej zdravotnej prehliadke v Prahe, kde študujem na vysokej, my čo si našli.
2: Máte so sebou tie výsledky?
1: Áno, nech sa páči.
2: Kašlete?
1: Nie.
2: Zvýšená teplota?
1: Myslím, že nie.
2: Ani večer?
1: Nemeral som si, ale žiaden taký pocit, ako mávam bežne pri teplote, som nemal.
2: Potíte sa v noci?
1: Pokiaľ nie je vyslovene horúco, tak nie.
2: Nevšimli ste si, či ste v poslednom období neschudli?
1: Nohavice mi sedia ako vždy.
2: Dobre. Vyzlečte sa do pása. Zhlboka sa nadýchnite. Vydýchnite. Ešte raz. Nedýchajte. Otočte sa. Nadýchnuť. Vydýchnuť.
1: Je tam niečo?
2: Zatiaľ je predčasné robiť závery.
1: Mohli sa v Prahe pomýliť?
2: To som nepovedal. Zakašlite.
1: Je to celé divné, veď ja sa cítim úplne v poriadku.
2: Pri takýchto nálezoch je to celkom bežné. Človek nemusí mať žiadne ťažkosti, no na snímke sa predsa len niečo objaví.
1: Čo tam teda mám?
2: To vám dnes s istotou ešte neviem povedať.
1: Niečo tam ale je.
2: Správu pražských kolegov by som nebral na ľahkú váhu. Treba vás poriadne vyšetriť a chvíľu pozorovať.
1: Akože budem k vám chodiť na kontroly?
2: Nie, najlepšie bude, keď si u nás nejaký čas poležíte.
1: A ako dlho?
2: Ťažko povedať. Ako hovorím, urobíme ďalšie vyšetrenia, budeme vás sledovať a potom sa uvidí.
1: Ale čo moja škola?
2: Tá teraz musí počkať.
1: Je to naozaj nutné? Veď nemusím ísť hneď do nemocnice, zvlášť keď to môže byť len plány poplach.
2: Chcete to riskovať? A vrátiť sa sem o pár mesiacov v horšom stave?
1: To by som naozaj nerád.
2: Nič sa nebojte, my sa tu o vás postaráme a do Prahy sa vrátite zdraví ako rybička.
3: Dobrý deň, ako sa máte?
4: Dobrý. Bolo už aj lepšie.
5: Toto bedákanie počúvame neustále, sestrička.
4: Tak ale zase, pochopte.
6: Zajtra má ťažký deň.
4: Hej, veru, ťažký.
3: Pán Kálman, nebojte sa, takých operácií sme tu už robili. Všetko dobre dopadne.
4: No, bodaj by ste mali pravdu.
3: A aby vám nebolo smutno, vediem vám nového spolunocľažníka.
1: Dobrý deň.
7: Nazdar.
6: Dobrý.
3: Tam je vaša posteľ a o chvíľu už bude obed. Večera o 5, raňajky o 7, budíček o 6, vizita o 8, večerná o 7. Medzi tým meranie teploty, odbery, vyšetrenia. A to vám už všetko povie bližšie pán doktor. Dovidenia.
7: Dovidenia.
6: Dovidenia.
7: Za čo si tu?
1: Neviem, som úplne nevinný.
6: Nehovorí sa, za čo si tu. To ako by ste ho vítali v base.
7: Však dobre, len som chcel vedieť, čo mu je.
1: Pravdu povediac, naozaj neviem. Mám akýsi nález, ale netušia, či je to vážne alebo nie.
4: Jej, bude rád, chlapče, že netušia. Ja to už mám spočítané.
7: Ale báči, veď ste počuli sestru, bežná operácia.
4: Také bežné operácie ja poznám. V Sobranciach som mal suseda, čo išiel do nemocnice. Že vraj obyčajný zákrok. A už sa nevrátil.
6: Ale veď vaša žena hovorila, že nešiel na operáciu a zomrel doma?
4: Hej. Lebo ho v tej nemocnici dorichtovali.
7: A
6: čo vám vlastne predpísali, mladý muž?
1: Streptomycín PAS a INH.
6: A, klasika. To je na TBC.
1: Hej. Lenže ja nemám tuberkulózu. Len niečo, zatiaľ nevedia čo.
7: A, keď nevedia, tak ťa pre istotu preliečia, ako by si TBC mal.
1: A vy ste tu s čím, ak sa môžem opýtať?
6: Bronchiektázie. Rozšírené priedušky.
1: Nevedel som, že keď sú rozšírené, tak je to zlé.
6: No nie, pokiaľ mi to nenašli. A moju hodinársku dielňu teraz musí viesť moja úbohá žena.
1: A vám je čo?
7: Chronická bronchitída s emfizémom. Vraj choroba z povolania, teda asi. Som natieračkovou.
4: A mňa sa ani pýtať nemusíš. Ja som tu dnes posledný deň.
7: Joj, ale tam. Báči má absces. Zajtra ide na operáciu.
4: Pekný život som mal. Ale teraz sa s ním musím rozlúčiť. A pripiť si na jeho koniec.
6: Ale čím si tu chcete pripiť, páči? Čajom?
7: No prečo čajom? V ambulancii by sa isto našiel aj liek.
1: Tak ten by som piť neodporúčal. Má isto cez 70%.
6: No a navyše bude zrejme denaturovaný.
4: Len sa vy nič nebojte, ja mám čo piť. Žene som kázal, nech mi donesie moju obľúbenú trienkovicu.
6: No ale to by ste asi nemali.
4: Schoval som si ju pod matrac. Tu je moja družka na poslednej ceste. Toto som potreboval. Dajte si aj vy, dobrá je. Pán Turk, nech sa páči.
7: Vďaka, báči, ale chcem ešte trochu požiť.
4: Človeku v jeho poslednej chvíľke neuľavíte.
7: Joj, dedo, dajte teda. Skúsim aspoň na jazyk.
4: No.
7: To ste si mohli rovnotať ten liek. To aspoň 70% a chutí to ako acetón.
4: Pán Bodnár, dajte si aj vy.
6: Nie, pán Kalman, pri mojej diagnóze netrúfam si. Ani vy by ste pred operáciou nemali.
4: Ja už nemám čo stratiť. Toto sú moje posledné chvíle.
6: Ale to nebude to také zlé.
4: Bude. To ešte horšie.
6: Dobre teda, tak. Ale len trošku.
7: Tak nie.
6: Má naozaj priveľa percent.
4: Veď je to moja drinkovica a tá musí písať. A teraz ty, chlapče.
1: Rád by som, ale čakajú ma ešte dnes vyšetrenia, takže naozaj nemôžem.
4: Aj, keď nemôžeš, tak ja si s ňou poradím sám.
3: posteli, všetci, vizita.
8: Dobrý deň, ako sa máte, pán Bodnár?
6: Už trochu lepšie, pán prednosta.
8: Tak to rád počujem. No, takže zatiaľ ponecháme nastavenie liečby, ako je.
3: Pán Turk, chronická bronchitída s emfizémom.
8: Áno, áno, áno, áno, viem. Ako?
7: Tak ujde to.
8: Je to už lepšie?
7: Ťažko povedať. Ale zatiaľ asi nie.
8: Dobre, takže zdvojnásobíme dávku eufilinu. Pôjde intravenózne?
3: Áno, áno.
8: Ostatné zatiaľ ponecháme.
3: Tento je nový, včera prijatý. Gabriel Mikloš.
8: Á, doktor Čermák ma informoval.
3: Podozrenie na TBC.
8: Áno, áno, pozerám. Tak, ako sa cítite, pán Mikloši?
1: Výborne.
8: No, lenže výsledky vyšetrení tomu nenasvedčujú.
1: Napriek tomu sa cítim dobre.
8: Čo dostáva?
2: Ako bežne, streptomycín, PAS a INH.
8: Uvidíme o týždeň. Zatiaľ bez zmeny pokračovať v liečbe.
3: Áno. Pán Kálman, absces.
2: Dnes mal ísť na operáciu.
8: Áno, áno, to je ten záhadný absces. Áno.
4: Moment, moment. Záhadný? Ako? Záhadný?
8: Pán Kálman, vy ste nám tu narobili riadne zmetky.
4: Ja? Zmetky? O žiadnych neviem.
8: No áno, áno, pred týždňom nám rentgen ukazoval absces, zreli na operáciu a dnes? Dnes po ňom ani stopy.
4: Na operáciu? Teda nepôjdem?
8: Zdá sa, že nie. No nebudeme vás predsa rezať len tak pre nič za nič.
4: Takže som zdravý? Pustíte ma domov?
8: To zasa nie. Ešte si vás tu pár dní ponecháme na pozorovanie.
4: To je zázrak. Ja som zdravý.
7: Nechápem, ako je to možné?
4: Tak medzi nebom a zemou je stále veľa nevysvetleného.
1: Možno ho vyliečila tá drienkovica.
7: No, na tom niečo môže byť.
4: A drienkovica, to je dosť nepravdepodobné.
9: Áno, určite to bolo tou drienkovicou. Vždy som vravel, že je to zázračná medicína.
7: Že som si ja z nej včera neupil viac.
9: Nič sa nebojte, pán Turk. Poviem, že nie. Nech donesie ešte pár fľaš. Nech tým lekárom robotu uľahčíme.
3: Dobrý deň, pán Mikloši.
1: Dobrý.
3: Môžem na chvíľu?
1: Čo? Zasa krv, veď...
3: Nie. Idem za vami v úplne inej veci.
1: Akej?
3: No, dalo by sa povedať tak trošku súkromnej.
1: Aha, o čo ide?
3: Dopočula som sa o vašom talente.
1: Talente? Čo máte presne na mysli?
3: No, vaše výtvarné nadanie.
1: Jasné, už chápem. Mama sa zasa chválila.
3: No, vraj krásne maľujete.
1: No, povedzme, že v tom nie som najhorší. Prečo? Chceli by ste, aby som vám na

0: mňa by ste potrebovali čo presne?
1: No, obnoviť ich. Veď už na tej látke skoro nič nevidno.
0: Ale takéto niečo som v živote nerobil. Ani netuším, ako sa také niečo robí.
1: Nič sa nebojte, nemalo by to byť zložité. Pre vás isto, hračka.
0: Sestrička, priznám sa, ja som do kostola veľmi nechodil. Vždy som sa nejako vytratil a hral radšej s kamarátmi na ulici guľky.
1: No, vidíte, a teraz budete mať príležitosť napraviť to.
0: Tým, že vám doma chlím oltárnu výzdobu?
1: Verím, že to zvládnete na jednotku.
0: Tak teda dobré, čo mám s vami robiť?
1: Joj, to ste ma potešili.
0: Len to nebude asi hneď. Musím poprosiť mamu, aby mi doniesla farby, štetce.
1: Jasné, samozrejme, to neponáhľa. Hlavne, že sa do toho pustíte. Ďakujem.
0: Nie je zač.
1: Dobrý deň, pán Mikloši.
0: Dobrý aj vám. Ako ste spokojná s oltárnou výzdobou? Nechal som vám ju u kolegyne.
1: Ďakujem, je to prekrásne. Úplne to hýri farbami. Tak pekne to asi nevyzeralo, ani keď to bolo celkom nové. Ja nechápem, ako sa vám podarilo trafiť tie farby.
0: Trošku som sa s tým potrápil, ale som rád, že sa to podarilo a páči sa vám to.
1: Strapce hrozna sú ako živé. Aj klasy obilia, len sa ich dotknúť. A to Ježišovo srdce uprostred.
0: Nič z toho nebolo úplne jednoduché. No, ten veniec fialiek okolo neho.
1: Je to krásny. Myslela som, že najväčšie ťažkosti budete mať s viničovými listami a úponkami.
0: Máte pravdu, dali mi zabrať.
1: Ja by som sa vám chcela za tú ochotu a námahu veľmi pekne poďakovať. Nie len za sebe, ale aj za ostatné sestry.
0: To nestojí za reč. Rád som pomohol.
1: Ale stojí nie len za reč, ale aj za takéto poďakovanie. Nech sa páči.
0: Čo je to?
1: Dovolili sme si pripraviť pre vás košík dobrovoľné prilepšenie.
0: A to ste naozaj nemuseli.
1: Tak pár údených klobások.
0: Voňajú naozaj pekne.
1: Trochu ovocia.
0: Prírodné vitamíny sa mi teraz idú.
1: A nakoniec fľaška omšového vína.
0: Tak to naozaj nemuselo byť, ale ďakujem.
1: Nech vám padne na úžitok. Pre košík sa zastavím neskôr. Už musím ísť.
0: Ešte raz ďakujem.
1: Nie, to ja ďakujem.
2: Nie, ale ťa obdarila. Veru, košík plný dobrôd.
0: A tak páni, zabudnite na biednu nemocničnú stravu. Ide sa hodovať.
2: Kde ste zmizli, mladý muž? Hľadala vás tu nejaká pani?
0: Bol som si v bufete niečo kúpiť, lebo tá strava tu mi už lezie krkom.
2: Hovorte mi o tom niečo.
0: Lenže pri takomto náhradnom stravovaní mi za chvíľu dôjdu financie.
3: Dobrý deň. Ja som tu už bola.
0: Dobrý.
3: Vás hľadám.
0: Mňa?
3: Áno. Ste pán Mikloši, nie?
0: To som.
3: Teší ma, Hrabovská.
0: Aj mňa teší.
3: Viete, ja som bola nedávno v nemocničnej kaplnke a udivilo ma, akú má peknú oltárnu výzdobu. Rozprávala som sa so sestričkou a tá mi povedala, že to vy ste to tak pekne urobili.
0: Len som obnovil farby.
3: Ale nebuďte skromní, ste naozaj šikovní.
0: Ďakujem.
3: No tak som si povedala, že za vami zájdem, aby ste mi tiež pomohli.
0: Ako?
3: Viete, ja nedávno som absolvovala operáciu krčových žíl. Poviem otvorene, bála som sa, nebola to najľahšia operácia, ale dopadla dobre.
0: Kto ma teší?
3: No, a chcela by som na znak vďaky venovať do kostolíka u nás v Janíku oltárnu fartušku.
0: Fartušku?
3: Áno, fartušku. Oltárnu výzdobu. A chcela by som si ju objednať u vás, že by ste mi ju namaľovali.
0: Ale ja predsa nie som na také veci odborník.
3: Akože nie, veď v nemocničnej kaplnke ste to zvládli.
0: Ale to bolo len výnimočne, navyše len obnova, nie namaľovanie úplne novej.
3: Ja vás veľmi pekne prosím, naozaj mi na tom dosť záleží. A vy viete tak pekne maľovať.
0: No ja neviem.
3: Ja to nechcem zadarmo. Určite sa vám nejaké peniažky zídu.
0: Tak

0: Netvrdím, že nie.
1: Tak vidíte, dám vám 200 korún.
0: Čože?
1: Dobre, tak 300, nech sa páči. A stihnete to do týždňa?
0: Aj keby som to mal maľovať po nociach. Páni, ako vám to ide?
2: Ešte chvíľku, mám to hotové.
0: Pán Kalman?
3: Trošku sa mi to, ako by som povedal, rozpilo.
0: Ukážte. Jaj, tak toto nie je dobré. Vravel som vám, že to nemôžete tak riediť. Jasné, že sa vám to potom roztečie. Nechajte tak, ja to nejak opravím. Pán Bodnár, nepomôžete nám? Je toho naozaj dosť a nestíhame termíny.
3: Rád by som, páni, ale aj ja mám svoje termíny. Zajtra mi prídu po tieto kukučkové hodiny.
0: Ale veď tá pani vravela, že to stačí v stredu. Alebo vo štvrtok. Máte teda ešte jeden deň. My už nie.
3: Aj, tak dobre to. Aj tak som na ten nápad z opravu hodín prišiel len vďaka vám, keď sa vám začali hrnúť ponuky na ďalšie maľovanie.
0: No, je ich už toľko, že som musel niektoré odmietnúť. Ne.
3: Ukážte, kde treba pomôcť.
0: Domaľujte, prosím, zelenou tieto lístky. Aha. Ja zatiaľ dokončím svoje.
3: Jasné.
2: Tak, ja som hotový.
0: Ukážte.
2: No.
0: Fú, celkom sa vám to podarilo.
2: Ja.
0: Vidno, že to s farbami viete.
2: Tak. Som síce zvyknutý na väčšie štetce i plochy, ale je to tak trochu podobné.
4: Páni, budete musieť s tou prácou končiť, už je večierka.
0: Samozrejme, sestrička, samozrejme. Hneď, už len posledné ťahy.
5: Keď som za vami predčasom prišla s tou prosbou pre kaplnku, netušila som, čo spôsobím. Úplná lavína.
0: Ja som rád, že ste vtedy prišli. Dnes si môžem dovoliť zájsť do bufetu bez obáv, že nebudem mať čím zaplatiť.
5: Viete, mali by ste to robiť trochu diskrétnejšie. Niektorí lekári už kladú otázky.
0: Aha, dobre vedieť. Dáme si pozor.
4: Tak dobrú noc.
0: Dobrú. Na dnes teda končíme a tu mám pre vás malý bonus. Finančná odmena samozrejme ešte bude, keď dostaneme zaplatené. Toto je len taká drobnosť naviac.
6: Pomaranč? Kde si ho pre pána Jana Zóna?
0: Mám svoje zdroje.
3: Ďakujem.
6: Ten vonia.
3: Na čo vám je ten kufor? Vy sa niekam chystáte?
2: Nebude ťa idú prepustiť? Ani si sa nám nepochválil.
0: Nič z toho. Idem si urobiť len malý výlet.
3: A kam?
0: Do Prahy.
2: Čo? Ťa prednosta pustí?
0: Pýtať sa ho nebudem. Po rannej vizite zmiznem, sadnem na lietadlo a o chvíľu budem v Prahe.
3: Ale čo, večerná vizita? Tam prídu na to, že tu nie si?
0: Neprídu, do vizity budem späť.
2: To je ale riadne šialený nápad. No. A prečo práve do Prahy?
0: Lebo okrem toho, že tam študujem, tam mám aj moju milú Frideriku.
2: Tak to
0: chápem, no. Pozrite. Jej fotka.
2: Lukáš. Pekná.
3: Viem, že kšefty vám teraz idú. Ale aj tak, letenka do Prahy nie je najlacnejšia.
0: To je síce pravda, ale Friderika pracuje v aerolíniách, takže mám zľavu.
2: Dobre. Len mi nie je jasné, ako to chceš stihnúť na otočku, veď lietadlo má medzipristátia v Brne, v Bratislave. A tu má aj na Sliači.
0: Máte staré informácie. Od začiatku tohto roku už lieta priama linka s názvom Východoslovenský expres.
3: Ale áno, čítal som o tom.
2: A keď ideš na jeden deň, na čo ti je kufor?
0: A na to, aby som prekvapil moju lásku.
2: Kufrom plným úzkoprofilových pomarančov.
3: No. Tak to by dnes prekvapilo asi naozaj každú. V banku je 3940.
2: Ježiš.
6: Skoro 4000.
3: Mali by sme skončiť.
0: Ešte jedno kolo. Rozdávajte.
3: Pauzírujete. Gabo volí.
0: Červeného kráľa.
3: Tu je.
0: Hra a sedma.
7: Kontra na oboje.
8: Ani ste si poriadne nepozreli karty.
9: Dobrý deň.
0: Dobrý, rekontra.
9: A, Mariáš.
0: No. Nejako si tie dlhé chvíle musíme krátiť.
9: No, no. Na hru aj na sedmu?
0: Na oboje.
7: Pán Kalman, za vami som prišiel.
8: Áno, pán prednosta.
7: Vaše výsledky sú stabilné. Sú v poriadku.
8: Takže môžem ísť domov?
7: Presne tak. Po obede vás pustíme.
8: To je výborné.
9: Tešíme sa s vami, báči.
8: Ďakujem. Určite sa skoro dočkáte aj vy.
9: No, tak v tom všetci dúfame.
7: A to čo hráte za Mariáš?
0: 5 korunový.
7: 5 korunový? Veď v banku máte 3, 4 tisíc?
9: No, približne.
7: No. Ale to nemôžete, to je hazard. Páni, toľko peňazí som ešte pokope ani nevidel.
9: Čo ste mali zračej za maliara, pán prednosta, nie za doktor.
10: Pán prednosta to veru s pacientmi na svojom oddelení nemal ľahké. Na jednej jedinej izbe mu ležal pacient, ktorému absces zmizol sám od seba, druhý si z nočného stolíka urobil hodinársku dielňu, tretí namiesto oceľových konštrukcií natieral oltárne prikryvky a štvrtý, tento mal tak trochu celé na svedomí. A to pán prednostáne netušil, že priamo pod jeho nosom mu práve tento podnikavý umelec na celý deň zmizol až do Prahy. Ako táto jeho tajná výprava dopadla, o tom pán Miklóši vo svojich spomienkach napísal. Na večernej vizite som už ležal v posteli ako vzorný pacient. A dodal, že nakoniec to po zdravotnej stránke dopadlo pre nás všetkých dobre. Príbehy s nečakaným priebehom, ale dobrým koncom, tie máme v rozhlasových bakalároch radi. Potešíme sa im na adrese STVR Rastislavova 13 043 07 Košice alebo bakalari@rozhlas.sk. Nezabudnite prosím pripísať heslo rozhlasový bakalári a uviesť aj svoje kontaktné údaje. Ak váš námet vyberieme na rozhlasové spracovanie, dáme vám to vedieť. Oznámime dátum vysielania a potom pošleme honorár. Za všetky zásielky vám vopred ďakujeme. Na ďalšie stretnutie sa teší Ľuba Blaškovičová.
11: Počúvali ste 965. príbeh rozhlasových bakalárov. Na námet Frideriky Miklóšiovej ho napísal Pavol Matula. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Adam Török, Stanislav Pitoňák, Miroslav Kolbašský, Robert Čudík, Erika Orgován-Molnárová, Beáta Dubielová, Juraj Fotul a Kristián Michal Hnát. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vo Veľkej Mači otvorili pamätník na novinára Jána Kuciaka a jeho partnerku. O dva týždne si budeme voliť starostov, predsedov krajov i poslancov. Zajtra bude oblačno a zamračené aj dážď, teplota 13 až 20 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky v obci Veľká Mača pri Seredi od dnes pripomína pamätník. Viac ako 8 rokov od zločinu ho otvorili pozostali zavraždenej dvojice a zástupcovia Trnavského kraja, z ktorého iniciatívy pamätník Slobody slova vznikol. Slovenské súdy tragédiu z februára 2018 doteraz neuzavrali, hoci dlhoročné tresty väzenia v prípade si už odpikávajú traja odsúdení vrátane samotného vraha. Víťazný návrh diela vzýšiel z architektonickej súťaže. O dva týždne sa budú na Slovensku konať spojené voľby do orgánov územnej samosprávy. Voliči budú v jeden deň vyberať svojich zástupcov v mestách, obciach i samosprávnych krajoch. Voľby budú v sobotu 24. októbra. Ľudia budú môcť voliť len v mieste svojho trvalého bydliska. Volebné miestnosti budú otvorené od 7. do 20. hodiny. Volebné moratórium začne plynúť 48 hodín pred dňom konania voľby. Teda od 22. októbra od polnoci. Vo Vrbovom odhalili nový pamätník venovaný najslavnejšiemu rodákovi mesta grófovi Móricovi Beňovskému. Vrbové si tým pripomenulo 250. výročie jeho ustanovenia za kráľa Madagaskaru. Pamätník symbolicky prepojil malé mesto Pripiešťanov s ostrovným štátom v Tichom oceáne. Autorom nového viac ako 5,5-tonového monumentálneho pamätníka s názvom Delo z Madagaskaru je akademický sochár Anton Gábrík.
2: Objavili nejaké bronzové diela, tak som to tak myšlienkovo preniesol, že to dielo z Madagaskaru prišlo do Vrbového. Na tom diele sú ďalej namodelované texty miest, po ktorých sa Beňovský pohyboval. No a na čelnej strane je jeho portrét.
1: S Móricom Beňovským sú tento rok späté aj ďalšie výročia, hovorí Lubomír Bosák, znalec Beňovského a autor viacerých odborných publikácií o jeho živote.
3: Nielenže uplynulo 240 rokov od jeho úmrtia, ale aj 280 rokov od jeho narodenia a 250 rokov od chvíle, keď ho na Madagaskare uznali za Ampansa Kabeho po našom kráľa.
1: Duševné zdravie je rovnako dôležité ako to fyzické. Aj na to upozorňuje dnešný svetový deň duševného zdravia. Príčiny, ktoré môžu spôsobiť duševné ochorenie, sú podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška rôzne.
4: Kríza rodiny, sociálne siete a celá tá atmosféra spoločnosti, ktorá spôsobuje to, že ti sa cítia cím ďalej tým viac ohrozenejšie, osamelejšie a z toho teda vznikajú depresie, úzkosti, seba poškodzovanie na poruchy príjmu potravy.
1: Podľa riaditeľa Ligy za duševné zdravie Andreja Vršanského kultúru prostredia vie každý z nás ovplyvniť.
5: Laická intervencia, ktorú každý vie urobiť, je počúvať toho druhého, nemudrovať o niečom, čo mu nerozumiem, vypočuť a podporovať ho len tým, že sa zaujímam o to, čo sa deje druhému človeku.
1: Odbornú pomoc je možné vyhľadať aj prostredníctvom Národnej linky na podporu duševného zdravia, linky detskej istoty či nezábudka. Zajtra bude oblačno a zamračené, na mnohých miestach dážď, na západe a v Žilinskom kraji zrážky len ojedinele. Popoludní od západu zmenšovanie oblačnosti. Nočná teplota 11 až 6, denná 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov. Fúkať bude slabý severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: V Malackách v križovatke Sasinková Zámocká pri predajni Lidl sa stala hromadná nehoda. Úsek je ťažko prejazdný, počítajte so zdržaním. V Štúrove je pre jarmoku zavretá Komenského a Nánanská cesta. Nákladná doprava obchádza cez Kbelce. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
1: Príjemný deň želám. Máme víkendové popoludnie, tradičný čas na hudobné pozdravy. Počas 2 hodín budeme rozdávať radosť. Tej nie je nikdy dosť. Vzájomne sa budeme obdarúvať pekným slovom, milým veršom, ale aj dobrou muzikou. Až do 15. hodiny budete v spoločnosti Andrejky Görnerovej a Márie Babinskej.
0: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.

Tak to bol Stevie Wonder. Dnes máme 4 písomné pozdravy. Úvodný bude diamantový pre manželov Evu a Štefana Urbanovcov z Bratislavy. 8. októbra uplynulo 60 rokov od ich svadby. Výročie sobáša majú aj Katarína a Karol Štvorcovci z Báhoňa. Oslavujú 65 rokov spoločného života. Jubilantom je Jaroslav Majtán z Bratislavy. Ten má nádherných 90 rokov. No a na záver zagratulujeme Robertovi Ševčíkovi zo Slovenského grobu k 46. narodeninám. Poďme si zaspievať s Pavlom Bobekom. Poď dál a spívej.

Na úvod to bude gratulácia k výročiu svadby. Milí naši rodičia Eva a Štefan Urbanovci z Bratislavy. 8. októbra to bolo už obdivuhodných 60 rokov, čo ste si povedali svoje áno a začali kráčať po spoločnej ceste životom. Na tej ceste ste spolu zažili mnoho pekných chvíľ, ale museli ste prekonať aj veľa prekážok, ktoré ste vždy spoločnými silami zvládli a vytvorili ste pre nás spoločný domov. Ďakujeme vám za krásne detstvo, za šťastné spoločné chvíle, za vašu starostlivosť, obetavosť, pomoc, podporu i slová povzbudenia, ktorými ste nás sprevádzali. Do ďalších rokov vám k vášmu vzácnemu diamantovému výročiu prajeme hlavne veľa zdravia, radosti, lásky, spokojnosti a mnoho krásnych chvíľ v kruhu rodiny. Buďte ešte dlho spolu šťastní. To vám želá syn Roman a dcéra Monika s rodinou. K nádhernému výročiu svadby k spoločnej 60-ke želáme manželom Urbanovcom veľa ďalších rokov zdraví a láske. Nech ste si Evička a Števko stále navzájom oporou. Modrá rúža je pieseň pre vás. Melania Oláriová a Jozef Kuchár.

A tento raz budeme blahoželať k 65. výročiu Sobáša. Citujem. I keby koľko preletelo rokov, hoci aj celým svetom by sme šli, vždy znovu musím blahorečiť krokom, ktoré nás oboch k sebe priviedli. S týmito slovami si dňa 7. októbra 1961 povedali svoje áno a tak spečatili svoje rozhodnutie spoločne kráčať ďalším životom manželia Katarína a Karol Švorcovci z Báhoňa. Milí naši oslávenci, k 65. výročiu Sobáša vám prajeme veľa lásky, šťastia a hlavne zdravia a spokojnosti. Nech vám Boh odplatí všetko, čo ste doteraz pre nás, vaše deti a vnúčatá urobili. Za lásku a ochotu, s ktorou ste nám vždy dokázali dobre poradiť vo chvíľach, keď sme to najviac potrebovali. Nech Boh žehná každý krok, aby ste si v pokoji mohli užívať vzájomnú prítomnosť a boli oporou jeden druhému. Za všetku príkladnú starostlivosť a obetavosť vám ďakujú dcéra Ľubica a vnúčatá Jozef, Natália a Nikoleta. Dcéra Elena, zať Juraj a vnúčky Martina, Monika, Miriam s manželmi a 8 pravnúčat. Manželom Švorcovcom z Báhoňa srdečne gratulujeme. Porozumenie, láska a samozrejme zdravie. To vám želáme z Rádia Regina Západ. Skupina Akord. Keby sa rôčky vrátili.

Dnes sa pán Jaroslav Majtán z Bratislavy dožíva krásnych, úctyhodných 90 rokov. Vaši súrodenci sa vám prihovárajú takto. Milý brat, k tomuto vzácnemu jubileu ti prajeme zdravie, šťastie, lásku, radosť a spokojnosť. Nech ťa sprevádzajú ďalším tvojim životom. Brat Štefan s manželkou Lenkou, sestra Katarína s rodinou, krstné deti Jarka, Jozef a Zuzka s rodinami. K 90-ke želáme jubilantovi Jarkovi veľa zdravíčka a posielame hudobný darček. Když sem ja šel okolo vrat. Moravka.

No a záverečný pozdrav bude pre pána Roberta Ševčíka zo Slovenského grobu, ktorý má 46 rokov. Blízky mu poslali túto gratuláciu. Milý Robert, v dnešný deň by sme ti chceli zablahoželať k tvojim narodeninám veľa zdravia, lásky, spokojnosti a úsmevu na tvojej tvári. Nech si obklopený ľuďmi, ktorí sú takí láskaví a priateľskí ako ty. V deň, keď sme sa spoznali, lietali holuby nad strechami domov a netušili sme, koho nám ten osud a svet privial. Sme vďační za takého priateľa, manžela, otca, brata a bratranca, no jednoducho teba. Verím, že dnešný deň bude pre teba pamätný a zanechá stopu v tvojom veľkom srdci. Ľúbime ťa z celého srdca. Na znak našej lásky sme ti pripravili kyticu krásnych slov v podobe piesne, ktorá nesie krásny odkaz. Tvoji blízki priatelia Miroslav, Danka, Danuška, Leuško a tvoji najmilší manželka Katka, syn Samko a dcéra Ninka. Boskávame ťa. Pieseň Otec, to je, Robko, výber vašich najbližších. Michal Dočolomanský a Marta Prilinská.

0: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
2: Futbalista mohol prísť, takto, povedz. A rozmyslíš, čo odpovieš.
3: Tak ja poviem hokejisti.
4: A vieš, že sme práve spolu skončili. Juraj, tešilo ma, dovidenia.
5: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke. Ďam, ďam, ďam, ďam. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
6: Chcete si zahrať nejakú hru?
7: Ja si zahrám.
6: Hej?
8: Hm. Keby sa niekto páči, že?
9: Jak vyzerá?
8: Neviem.
10: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
11: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
12: Rádio Regina Západ, farebná jeseň, radosť počúvať.

No a teraz pohľad do kalendára. Dnes, 10. októbra, majú meniny Slavomíry. Meno má slovanský pôvod a jeho význam je sláva mieru. Slavomíry sú dynamické ženy s bleskovými reakciami. Potrebujú mať pocit istoty a preto stále niečo zháňajú, vybavujú, až dosiahnu svoj cieľ a usadia sa. Najlepšie sa cítia vo svojom bytíku, kde nachádzajú potrebné pohodlie. Páčia sa im vraj povolania plné nebezpečenstva, kde riskujú život. Môžu sa stať napríklad letuškami. Slavomírky, Slávky, my vám želáme všetko najlepšie k meninám. A zaspieva vám Peťo Cmorík, Mám ťa rád.

No a ak vy máte niekoho radi, máte možnosť mu zagratulovať, či už k meninám, narodeninám, k nejakému sviatku, k nejakej udalosti. Nech sa páči. 02 52 44 22 55, zopakujem, bratislavské telefónne číslo s predvoľbou 02 52 44 22 55 alebo druhé bratislavské číslo s predvoľbou 02 52 49 14 21 52 49 14 21. A teraz vám ponúkame Františka Nedvieda, bláznová ukolébavka.

0: ja sa teším, že našim prvým gratulantom je Jožko zo Stupavy. Dobrý deň.
1: Pekný dobrý deň, Majka, pozdravím všetkých poslucháčov Rádio Regina Zabat, ste už zase rádio a samozrejme volám Jozef zo Stupavy. Týto by som chcel pozdraviť pani Ester Hubekovú, vedúcu sestru na chodiacom oddelení Kastel domov sociálnej služby Kus Stupave. Milá Esterka, naša nenahraditeľná žena, vás narodila do nového roku, ďalšieho života vám prejme. Oceanov zdravia, niekoľko veľa dôvodov na to, úsmev a čo najmenej svetových situácií na oddelení. Nech sú vaše služby pokojné, klienti hlavne vďační a kroti sa taký strdržný pod vašim vedením. Prejme vám, aby vás obkúvalo šťastie, láska, zdravie, harmonia, všade tam, kam kročíte. Ešte jedno, ďakujem vám pani vedúca Esterka za to, že držíte nás k týmto pohromade, že viete nájsť riešenie na každý problém a že máte pochopenie pre každého z nás. Ste úsilná, obdivuhodná a žena hľaditeľ v našej krásnej zemi. Ešte raz vám ďakujem Esterka a prejem vám všetko dobré a za vašou milujúcou rodinou. Máme vás radi a vážime si vás. Aj vám pekný deň.
0: Ďakujeme, Jožinko, veľmi pekne. Vy ste to tak nádherne povedali, že ja už pomaly nemám čo dodať, len želám pani Esterke, ktorá mala včera narodeniny, aby mala veľa, veľa energie na to rozdávanie a aby mala okolo seba takých úžasných ľudí, ako ste vy. Takže, Esterka, všetko najlepšie a ako sme pochopili, vy ste nenahraditeľná. Sima Magušinová.
2: Upleť mi s kvetou korunu snom, obím ma, nech viem, že som ti tou hodnou toho, nech ma vyslyší

0: Nádherné sobotné popoludnie želám pani Ľubke z Mostu pri Bratislave.
1: Dobrý deň prajem. Tu je vaša stála poslucháčka Kohutová z Mostu pri Bratislave. No to už som. Chcem vás poprosiť o zahratie peknej pesničky pre dve sestry dvojičky, ktoré oslavili krásne jubileum 60 rokov. Sú to Iveta Faberová a druhá moja svatka Anka Elogová. Prajem im veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania. Ku gratulácii sa pripája manžel Jan, deti Janka s rodinou, Kristínka s rodinou a najmladší vnúk Davidko, babku Boskáva. Ďakujem veľmi pekne a prajem vám krásny deň. Do počutia.
0: Ďakujeme pekne, pani Ľubka. Takže pozdravujeme Ivetku aj Anku. Ivetka je Fáberová, Anka je Elogová. Sú to čerstvé 60-ničky, plné energie, dámy. Inak sa rovnako aj obliekajú?
1: Viete čo, ani nie. Ani nie, lebo jedna býva Mostia, tá druhá, ježiš, neviem, kde to presne. Niekde inde ona býva.
0: Ale asi keď sú spolu, tak si možno dajú aj rovnaké oblečenie.
1: Možno si dajú, áno.
0: A podobajú sa na seba?
1: Nie. Jedna je na otca, jedna na mamu.
0: Čiže nie sú jednovaječné?
1: Nie. Nie sú.
0: Jasné. Pozdravujeme dámy a vybrali sme Veroniku Rabadu, Červené jablčko.

0: Aj keď Denisku z Nového Mesta nevidím, ale je plná energie, je usmiatá, je to také slniečko. Dobrý deň želám, pani Deniska.
1: Dobrý deň, prajem, pani Mária Babinská. Som rada, že vás počujem. Peknú sobotu prajem.
0: Ďakujeme pekne.
1: A chcela by sme zablahoželať našej sestraničke Anne Rácovej z Nového Mesta nad Váhom. Jej krásnym okrúhlym narodeninám, 50. narodeninám, ktoré bude mať 13.10. a to je úterek. Takže sestranica naša Anička, chceme ti poprať celého srdiečka všetko len to najlepšie, veľa, veľa pevného zdravia, šťastia, veľa lásky a nech sa ti splní všetko, po čom tak najviac túžiš. To ti prajeme z celého srdca, tvojej sestranice a celá ostatná rodina. Všetko len najlepšie. Ale v prvom rade zdravíčku.
0: Deniska, chystáte sa na oslavu?
1: Áno,
0: Aničke?
1: Áno.
0: Čiže bude robiť veľkú oslavu?
1: Áno. Tak medzi rodinou.
0: Je to veľké jubileum, samozrejme to treba osláviť poriadne.
1: Jasne. Aj vám, pani Babinská, hlavne to zdravie.
0: Ďakujem veľmi pekne. Deniska, my vás srdečne pozdravujeme a samozrejme vašu sesterničku Aničku Rácovú, ktorá bude mať jubileum v útorok 13. oktobra. Takže, pani Anička, všetko najlepšie. Presne ako Deniska povedala, zdravíčko je najveľa lásky, pohody. A dobre to teda oslavte, ten svoj sviatok. Posielame záhorákov, chodzíme dzedzinou.

0: Krásne popoludnie želám Peťovi z Kostolnej Záriečia. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, pani redaktorka. Krásny a srdečný pozdrav posielam cez Rádio Regina krásnym 74. narodeninám, ktoré oslávila 8.10.2026 mamička, babička, prababička a kamarátka Anička Janíková z Kostolnej Záriečia. Anička, tvoj život nech je plný zdravia, šťastia, dobrých ľudí, nech ťa kávička ráno budí. Nech tvoj život plynie v pokoji a v láske, aby si si mohla, Anička, povedať, že žiť v tej kostolnej a s nami sa bude krásne. Prajem ti, to, čo človek najviac potrebuje, zdravie. To, čo človek márne hľadá, šťastie, a to, bez čoho sa nedá žiť, lásku. Prajú dve céry, dvaja synovia s rodinami a rodiny Pagáčová, Vraždová i Ďuršová. Ku gratulácii sa pripája Jožko Kurier Masaryk a poslucháč Peter. Krásne narodiny, Anička, a tešíme sa na stretnutie.
0: Pozdravujeme Aničku, dodatočne želáme všetko najlepšie k tej 74. A pani Anička, kávička je teda váš života budič, ako som počula od Peťa, ako nám Peťo prezradil o vás. Takže nech ste stále vitálna a máte dôvod sa usmievať, takže veľa krásnych chvíľ do tých ďalších rokov a posielame nejakú peknú dychovku. Držte sa.

0: No a teraz sa z nášho hlavného mesta dovolala pani Hanka. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, pani redaktorka, aj celá redakcia. Ďakujem vám, som veľmi rada, že som sa dovolala. Včera mala narodeniny, životné jubileum Hanka Vysoužilová. Je to aj moja priateľka, ale je to sestra mojej priateľky, kolegyne Roziky, ktorá ma teda o to požiadala. V mene celej rodiny by sme poprosili, by sme jej poblahoželali. V mene rodine Vysoužilovej, Mučkovej a Ilavskej. Veľa, veľa zdravia do ďalších rokov, šťastia, lásky, božské požehnanie. Všetko dobre prajeme. A veľmi pekne vám ďakujem za peknú pieseň, pani redaktorka.
0: Vďačne pozdravujeme pani Haničku Vysloužilovú, ktorá mala včera nádherné životné jubileum. Takže pani Hanka, všetko najlepšie. Veľa zdravia, pohody, lásky, aby ste boli úspešná, no a aby ste sa stále obklopovali takýmito srdečnými ľuďmi. A posielame Karla Duchoňa, Krajina tvojej tváre.

0: A ďalšia gratulantka je na linke, pani Mária z Nitry z Dolných Krškan. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem. Áno, tu na je Mária. Ja chcem touto cestou srdečne zablahoželať Dominike Švihelovej z Branču, ktorá dnes oslavuje 34. výročie narodenia a zajtra naša dcéra Mária Švihelová oslavuje 56. narodenie. Čo im prijať a čo všetko, zdravie, šťastie, len toľko a dlhý, veselý život. To im praje Mária.
0: Pani Mária, takže vaša dcéra je Mária Švihelová, čiže máte po sebe
1: Mária
0: meno,
1: Švihelová,
0: áno, ktorá bude mať zajtra narodeniny.
1: Zajtra 56.
0: 56, krásny
1: vek. A dneska oslavuje Dominika Švihelová, to je jej nevesta.
0: Jasné.
1: 34. narodenia.
0: Takže Dominička 34, Mária zajtra 56. Dámy,
1: áno, srdečne,
0: všetko najlepšie.
1: Najväčšie srdečné blahoželanie.
0: Aj my, dámy, pozdravujeme.
1: Veľké pekné roky do ďalšieho života.
0: Veľa lásky.
1: Ďakujem rodine a touto cestou pozdravujem aj dôchodcov. Dneska oslavujú dôchodci v Dolných Krškanoch.
0: Aj tam niekedy chodívate medzi nich?
1: No stále, to sa nedá zabudnúť, to sa nedá vynechať.
0: Jasné. Ako často sa vlastne stretávate?
1: Podľa, to sa robia také predbežné zájazdy a také týždňové výlety.
0: Áno, čiže to je také fajn, že si podebatujete, idete na výlet, perfektné aktivity.
1: A spoločne a teda ozaj srdečne sa stretávame. Dneska v klube dôchodcovi ako klub dôchodcov.
0: Áno.
1: Máme stretávku.
0: Tak si to tiež užite dnes, to spoločné stretnutie.
1: Ďakujem. Aj Regina, nech si to užíva ďalej.
0: Ďakujeme
1: ale
0: veľmi pekne. Ďakujeme, všetko dobré, no. Pani Mária.
1: Ďakujem.
0: Dominika, všetko najlepšie k tým dnešným narodeninám a Mária k tým zajtrajším narodeninám. Všetko naj. A bude to pesnička Amor, Julio Iglesias.

0: Srdečne pozdravujem pani Ruženku z Bernoláková. Pekné popoludne.
1: Pekný deň, pani redaktorka, aj vám, aj celej redakcii. Prajem všetko dobré a hlavne veľa zdravia, aby sme sa mohli počúvať stále a stále. Ja by som chcela pripomenúť Katke a Karolovi Švorcovým z Báhoňa k ich krásnemu výročiu. Prajem hlavne veľa zdravia, spokojnosti, radosť rodiny. Katka, nevieš, od koho je blahoželanie, ale keď sa vrátiš pár rokov dozadu, tak si spomenieš, že sme spolu robili na družstve Vigráme. Kamarátka Ružena Štrbíková z Kaplnej, ja som teraz z Bernolákove, ale si sa mi pripomenula. Katka, všetko, všetko najlepšie, hlavne to zdravíčko a nech vám to klape ešte dlhé roky. Pani redaktorka, ďakujem za pesničku a takisto aj vám prajem a teším sa na ďalšie dopočutie.
0: Ďakujeme veľmi pekne, pani Ruženka. A je to, opäť poviem, že je to neuveriteľné. Často sa takéto situácie stávajú a najmä u nás v hudobných pozdravoch, že takto sa vy skontaktujete a možno, že kto vie, možno, že teraz aj pani Katka počúva, alebo možno aj oslavujú, ťažko povedať, ale ona si to môže vypočuť aj v archíve a je to neuveriteľné, že keď si na vás spomenie, že vy ste spolupracovali, to je úžasné. Takže ešte, svet je malý a krásny.
1: Družstvo.
0: Áno. A koľko ste tam boli spolu na družstve?
1: Čo ja viem, 4-5 rokov, lebo koľko?
0: Jasné.
1: Áno, málo, ale teda...
0: Ale máte pekné roky, spomienky.
1: No, na ňu veľmi pekné.
0: A potom ste sa vlastne kedy vy videli naposledy?
1: No, jak sme odešli z družstva.
0: Čiže to bolo kedy?
1: Takže sme sa nevideli, no.
0: Koľko to bolo rokov? Pred koľkými rokmi?
1: No, pomaly aj 60.
0: Toto fakt
1: ona
0: nevtipkujte, bola, to je neuveriteľné.
1: Ona už bola vydatá, keď som ja nastúpila.
0: Fúha.
1: No, takže...
0: To je neuveriteľné, to je krásne.
1: Sú to roky.
0: Sú to roky, a vy ste si spomenuli.
1: Mám slzy v očiach, ale hovorím, som rada, že som teda počúvam, naraz počujem známe meno, tak sa prihlásim.
0: Úžasné. Takže tak. Úžasné. Teším sa z toho. Fakt. Veľmi sa teším. Pozdravujeme pani Katušku a aj Karolka Švorcových. Veď sme im gratulovali. Takže ešte raz. Ešte raz. Všetko najlepšie do tých spoločných. Áno.
1: Ďakujem.
0: 65 rokov, tak to už ani neviem, aká je to svadba, lebo 60 je diamantová a 65 netuším.
1: Neviem vám povedať.
0: Ale krásne. Toľké roky spolu byť.
1: Krásny vek.
0: Áno. Nádherný vek. Tak nech im to stále takto krásne, nádherne klape aj do tých ďalších rokov. Veľa lásky.
1: Áno. Ďakujem pekne za pesničku a vám všetko dobré ešte celej redakcii.
0: Ďakujeme pekne, pani Ruženka. Do počutia.
1: Dopo.

0: Tentoraz mala šťastie pani Ľudka. Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Mala som šťastie na sestrin telefón, lebo sme sedíme u brata v Gajaroch, sme na návšteve a dali sme si, že ktorá sa skôr dovolá k vám. Takže ďakujem pani redaktorka, že som sa dovolala a chcem poďakovať predovšetkým môjmu bratovi Jozefovi Ondrušovi a jeho manželke Anke. Pozvali nás a sme tu štyria súrodenci u neho. Takže teda štyria súrodenci, traja sme, ale plus Jožko. A takto, že Jožko, naozaj ďakujeme ti za to, že si nás pozval. Nie sme v Terchove sme boli 26. júla a tiež nám tam bolo dobre. A teraz v Gajaroch nám je tiež dobre, takže zase pospomíname na naše mladé časy. Pani redaktorka, ďakujem vám, že som sa dovolala a toto všetko.
0: Pani Ľudka, ďakujem. To je také rodinné stretnutie, vravíte, že občas sa takto stretnete, všetci súrodenci, to je nádherné.
1: Áno, takto, teraz sme sa u neho teda v tých Gajaroch stretli a zase si nejaké naplánujeme a dúfam, že nám to zase v dobrej nálade vyjde.
0: A máte nejaké také vtipné situácie, ktoré ste takto spolu zažili, že spomínate si na niečo také pekné?
1: Určite,
0: pekné zážitky.
1: Určite. Teraz sa smejeme a išla som bokom od nich, aby ste teda nepočuli tam tú vravu, lebo naozaj sa bavíme dobre.
0: Tak nech vám to takto vydrží. Oddychujte, užívajte si tieto spoločné chvíle a posielame, hovorili ste, že chcete Záhorácku, tak ešte jedna zostala. Bude, len a len pre vás.
1: Ďakujem.
0: Všetko dobré.
1: Do počutia. Ďakujem. Do počutia.

Dýchová hudba Záhoráci, máme minútu po pol tretej. Stále máte možnosť gratulovať telefonicky komukoľvek chcete k narodeninám, meninám, k nejakému sviatku, nech sa páči. Telefónne čísla sú vám k dispozícii, dve s bratislavskou predvoľbou 02 52 44 22 55, zopakujem, 52 44 22 55, alebo druhé bratislavské číslo s predvoľbou 02 52 49 14 21 52 49 14 21.

0: Príjemné popoludne želám Vladkovi zo Šintavy.
1: Dobrý deň, prajem. To je Vladimír Čírke zo Šintavy. Ja by som chcel poďakovať Pánu Bohu, že nám doprial sa dožiť 51 rokov od výročia svadby s mojou manželkou Máriou Čirkeovou zo Šintavy. Soba sme mali 4. októbra v Šintave na MNV a 5. októbra sme mali v Nemčinanoch v kostole a bolo to kvôli tomu, že sa robil niekedy na MNV, tak chceli aj tam, aby som bol aj tam. Tak sme prešli potom, piatok sme mali v Šintave a v sobotu sme mali v Nemčinanoch. Tak by som chcel nám obom zaželať všetko dobré, nech sa nám darí, nech sa ešte máme aspoň trochu rád aj v takom veku a tešíme sa z našich vnúčat, ktorých máme pri sebe. Je to Branko, Šimonko a Dominik, ktorých máme nesmierne rád. Takže by som asi tak povedal, že aby sme ešte naďalej vychádzali, či v dobrom, či v zlom, ale aby to vždy prebehlo, jak sa patrí. Tak želám všetko dobré, veľa zdravia, šťastia, aby sme mali. Hlavne to šťastie, aby nás držalo a nepustilo.
0: A tá láska je veľmi dôležitá, ale tá tam je. To je úžasné. 51 rokov tam je stále tá krásna láska, ten cit, ten vzťah. To je to nádherné. Vládko, ja sa predsa len spýtam, že povedzte nám ten recept na to šťastné manželstvo.
1: Viete, ten recept je veľce jednoduchý. Musí byť tolerancia a odpúšťanie. My sme sa, môžem povedať, skoro v živote nehnevali. Povedali sme si vždycky, čo bolo treba, či dobrom, či zlom. Minútu dve sme boli, jak sa hovorí, že pohnevaní, ale opäť minúte boli zasa dobrí. A myslím, že to je ten základ, aby ľudia si dokázali odpustiť a ten hnev, aby nedržali v srdci, v tele, v duši, aby to dali von. Lebo keď to dáte von, všetko sa to rozplynie a idete, jak sa hovorí, s novými kartami a tým pádom ten život môže mať nejaký ten elán a myslím, že tam je hlavný ten dôvod, že nesmete sa hnevať, ak niekto sa hnevá mesiac aj dva, odpisujú si na chladničke, lístočky a tak, u nás to neexistuje. Jednoducho je zle, povieme, ona povie mne, ja poviem jej, bereme na vedomie a ideme ďalej.
0: A občas aj vtipkujete?
1: No tak jasné.
0: Ten humor tam musí byť. Bez vtipu humoru, akože ten život, tam to je to korenie. Ten smiech, humor.
1: Ten humor býva dosť často, ale niekedy býva zle pochopený aj. Viete, že človek povie niečo na srandu, vtipne a ten druhý to zoberie zle. Ale hovorím, že dáme tam výhoda, že nevieme sa hnevať. No, to je
0: to úžasné. To je základ. Presne tak. No. Základ kvalitného a šťastného vzťahu. Takže Vládko a Marika. Čírkeovi.
1: Zo Šintavy.
0: Všetko najlepšie, aby ste takto krásne spolu, dá sa povedať, v náruči kráčali tie ďalšie roky. Veľa lásky, šťastia, pohodičky. Aby ste si stále takto rozumeli. Je to nádherné. Ja som vám, Vládko, chcela splniť vašu požiadavku, že bude nejaká dýchovka. Bohužiaľ, už v našom zozname nemáme dýchovku, takže to bude ľudovka, ktorú vybrala naša Andrejka. Takže všetko dobré, držím vám palce do tých ďalších krásnych rokov.
1: Aj vám, Majka, želám všetko dobré, nech sa vám darí a nech vám to ešte stále dlho a takto krásne hovorí.
0: Ďakujem veľmi pekne. Všetko
1: a
0: dobré.
1: A celej redakcii.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Prosím.

0: No a s krásnou gratuláciou je pripravená pani Betka z Topoľnice. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem. Ja by som vás pekne poprosila o zahratie peknej piesne pre moju priateľku dlhoročnú, že my sa tak schádzame skoro ako sestry. Jej milým narodením mám veľa, veľa zdravia, lásky, hojného božského požehnania a hlavne, aby naďalej robila takú úslužnú prácu, ako je opatrovateľka. A ďalej mám ďalšiu takú milú gratuláciu pre moju Janku Kovačechovú, ktorá dnes na Brezovej pod Bradlom evanjeličkom kostole uzatvára manželstvo. Ja jej želám veľa, veľa zdravia, lásky, spoločnej pohody a krásny, krásny život. Ďakujem vám veľmi pekne. Milá redakcia, za vypočutie. Ďakujem.
0: Pani Betka, vďačne, veľmi radi. Pozdravujeme priateľku Mariku Lóciovú, ak som dobre rozumela. Áno. Čiže k tým narodeninám všetko najlepšie, pani Marika. Ako sme počuli, tak vy ste priateľka, ale takmer až sestra pre pani Betku.
1: Áno, my od malička, ale stále to pretrváva. A ja som sama, takže ona mi tak nahrádza sestru.
0: Takže nech vám to krásne kamarátstvo vydrží aj naďalej. A pozdravujeme Janku Kovačechovú, ktorú práve dnes čaká. Neviem, či už mala sobáš, alebo už je za tým. Takže do tých ďalších spoločných rokov, Janka, veľa lásky. Nech ste spolu šťastní s vaším pánom manželom. Takže v evanjelickom kostole uzatvára, alebo uzatvorila už teda sobáš. Všetko najlepšie,

0: No a pred nami je posledná záverečná gratulácia. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem. Ja by som veľmi rada chcela zablahoželať môjmu manželovi Jurajovi Pogáňovi. Zajtra má presne 80 rokov. Veľa zdravíčka, nech mu to ešte dlho vydrží, lebo ešte stále pracuje, a aby mu vydržalo zdravie hlavne. Všetky deti tu máme, prišli mu zagratulovať zajtra. Máme 5 vnúčať a obidve dcery. Takže všetko bude zajtra oslavené. A nech mu to dobre, dlho vydrží. To je, má v sebe ešte humor a ešte veľa, dosť sil. Teda, lebo každý deň práce chodí o pol piatej už do práce.
0: A do akej práce, ak to môžeme prezradiť?
1: Ale áno, do Hastexu. Robí tam faktúry, všetko možné, on robí dievča pre všetko.
0: Ale to je úžasné, lebo pán Juraj si vlastne takto trénuje mozog.
1: Presne,
0: tie kognitívne schopnosti, tak presne. Sa tomu hovorí odborne.
1: Má ešte veľmi dobrý, lepší než ja, lebo viac si pamätá.
0: Pani Mária, vy ste úžasní, ale stále ste vtipní, to znamená, že je to fajn, medzi vami to tak iskrí stále.
1: Áno, za chvíľu oslavíme 60. výročie svadby.
0: To budete mať kedy?
1: No, v januári.
0: No, tak tiež krásne, jubileum okrúhle. Čiže to už bude vlastne tá diamantová svadba.
1: Presne tak, diamantová, no.
0: Tak všetko najlepšie Jurajkovi k tým zajtrajším narodeninám, k tej 83.
1: Áno.
0: A parádne to oslavte v kruhu rodiny.
1: Áno, ďakujeme.
0: Všetko veľmi najlepšie, veľa zdravíčka, posielame pesničku. Do počutia.
1: Ďakujeme, do počutia, ďakujeme pekne.

0: Pesničky na západ, hudobné pozdravy.
1: No a tie dnešné sa končia, je 14 hodín 53,5 minúty. No a na záver citát, William Shakespeare. Ak hovoríte o láske, hovorte ticho. Zajtra vám bude robiť spoločnosť Majka Šloserová. Krásny zvyšok soboty vám želajú Andrea Gernerová a Mária Babinská.

0: hotovosť.
1: CT alebo magnetická rezonancia. Čím sa líšia a čo všetko sa deje skôr, než sa na obrazovke objaví výsledok vyšetrenia? O práci radiologických technikov, ktorí spájajú medicínu s najmodernejšími technológiami, budú hovoriť Adam Popiak a Peter Čižmár z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Monika Krišková ich privíta v pondelok po 21.
2: Všetko, každú jednu výzvu zvládaš s úsmevom. Kde si sa to naučila?
3: U Maďarov je to tak, vieš, že proste ideš a keď sa neusmievaš, tak ty zostaneš jesť.
4: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
5: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
1: 100 rokov príbehov, hlasov, hudby. Oslavy z tého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku vyvrcholia galakoncertom pod pyramídou. Programové okruhy Slovenského rozhlasu nás prevedú hudobným príbehom storočia naprieč žánrami. Účinkuje Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou Adriana Kokoša, Detský rozhlasový zbor a hostia. Počúvajte naživo vo štvrtok 29. októbra o 19. v Rádiu Regina.
4: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Čo sa zmení pre diváka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Televízne vysielanie STVR prejde 22. septembra na modernejší štandard DVB-T2. Čo to bude znamenať pre našich divákov, ktorí sledujú televíziu cez anténu? Po prechode môže byť potrebné preladiť televízor alebo set-top box. Ak sa vám po prechode prestanú zobrazovať televízne služby STVR, môže to znamenať, že vaše zariadenie potrebuje nové naladenie. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
6: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk. Oh,

0: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Berlín po dohode o nafte medzi USA a Ruskom oznámil, že ponechá sankcie proti Rusku. Írsko navrhuje v novom rozpočte Európskej únie so znížením o 159 miliárd eur. Zajtra oblačno až zamračené, teplota 13 až 20 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Nemecko uviedlo, že ponechá v platnosti sankcie proti Rusku kvôli vojne na Ukrajine po dohode Donalda Trumpa s Vladimírom Putinom o ruských dodávkach nafty, píše o tom agentúra Reuters. Berlín takto reaguje na oznámenie Donalda Trumpa, že po dohode s Vladimírom Putinom Rusko okamžite dodá na americký a svetový trh vyše 300 tisíc ton nafty. Poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský dnes na sieti X spochybnil, že Rusko má prebytok nafty. Nedostatok paliva má podľa neho aj poľská ambasáda v Moskve. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský kritizoval Spojené štáty za zrušenie sankcií na vývoz ruskej nafty a sarkasticky poznamenal, že Rusko sa zaň poďakovalo tým, že zhodilo 5 navádzaných leteckých bomb na bytové domy v Záporoží. Najnovšia bilancia uvádza, že útoky si vyžiadali už 15 obetí vrátane troch detí. V Záporoží vyhlásili nedeľu 11. októbra za deň smútku. Čína a Európska únia sa dohodli, že budú udržiavať stabilné obchodné vzťahy a hľadať cestu k vyváženejšiemu obchodu. Po rokovaniach v Pekingu oznámili zhodu v 16 bodoch vrátane ciel, vývozných obmedzení a investícií. Preskúmajú aj možnosti zníženia ciel na niektoré tovary. Riešili tiež pravidlá obchodu s hybridnými autami a elektromobilmi. Ďalšie stretnutie plánujú na marec 2027. Pokračuje eurokomisár Maroš Šefčovič, ktorý rokoval za Európsku úniu.
3: Sme totiž veľmi dôležití obchodní partneri. Obchod medzi nami má obrovský rozsah. Preto sa o tento vzťah musíme dobre starať, aby fungoval a prinášal výsledky aj v budúcnosti.
2: V rokovaniach o budúcom dlhodobom rozpočte Európskej únie je na stole nový návrh, koncept, ktorý dnes v Bruseli predstavilo írske predsedníctvo Rady EÚ, počíta so znížením o približne 159 miliárd eur v porovnaní s pôvodným návrhom Európskej komisie. Návrh počíta s obzvlášť výraznými škrtmi v oblastiach, v ktorých plánoval Brusel pôvodne výdavky zvýšiť, konkrétne v oblasti konkurencieschopnosti, výskumu, obrany, ako aj zahraničnej a rozvojovej politiky. Dohoda o rozpočte by sa mala podľa írskeho predsedníctva dosiahnuť do konca roka. Zákaz používania sociálnych sietí pre osoby mladšie ako 15 rokov začne v Turecku platiť od 1. novembra. Vyplýva to z nariadenia riaditeľstva pre kybernetickú bezpečnosť. Cieľom opatrenia je zaistiť bezpečnosť detí, posilniť zodpovednosť platforiem a zabezpečiť rýchlejšiu intervenciu proti škodlivému obsahu v digitálnom priestore. Na Slovensku žije podľa posledného sčítania viac ako 71 tisíc ľudí bez domova. Nezisková organizácia Depol Slovensko pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa ľudí bez domova upozorňuje na nedostupnosť bývania. Zdôrazňuje, že jedným z prvých krokov k návratu do bežného života je bezpečné miesto na spánok. Zo stanoviska citujeme.
3: Život na ulici prináša neustále vyčerpanie a stres. V takomto nastavení človek nemá priestor premýšľať nad budúcnosťou. Jednou z jeho základných ľudských potrieb je prespať noc a zobudiť sa v bezpečnom prostredí a tá ostáva často nenaplnená.
2: Zajtra má byť oblačno až zamračené, v noci na mnohých miestach dážď, predpoludním ešte miestami dážď na východe územia, od západu potom postupne zmenšovanie oblačnosti. Nočná teplota 11 až 6, denná 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov, slabý neskôr severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Je 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
4: Nová nehoda na východe a staršia pri Dunajskej strede. Pozdravujeme vodičov na cestách. Na novú nehodu upozorňujete v Hrabkove smerom na Križovaný. Blokovaný je jeden pruh. Staršiu nehodu dokumentujú na viazde do Vrakúňa z Gabčíkova. V úseku treba zvýšiť opatrnosť. Medzi Markušovcami a Odorínom sa z traktora prevrátil pluh. Úsek je neprejazný v oboch smeroch a obísť môžete po Spišskej Novej Vsi. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez horský prechod Branisko a obmedzenie naplánovali až do stredy. Na rýchlosť si dajte pozor na R1 pred Žarnovicou smerom zo Žiaru nad Hronom, na 66 medzi Podbrezovou a Nemeckou obojsmerne a na horskom prechode Soroška tiež v oboch smeroch. Doplniť alebo aktualizovať naše správy môžete kedykoľvek na našej bezplatnej linke. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.
5: Štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici uvádza v cykle Folklórne leto s Rádiom Regina prvú časť zo strihu z verejnej rozhlasovej nahrávky Na tej detve, ktorú sme v spolupráci s folklórnymi slávnosťami pod Poľanou uviedli 11. júla 2026 v Podpolianskom dvore remesiel v Detve pri príležitosti z tého výročia vysielania Slovenského rozhlasu. Scenár a dramaturgia Miriam Kubandová, produkcia Ingrid Končeková, zvuková realizácia Boris Dobiš, moderuje Veronika Gašperanová. Činkujú Ján Babic, Anna Šatanová, ľudová hudba Jara Haslingera, Karol Kočík, folklórna skupina Vysoká z Podkoníc, Iveta Smileková a Kmotri a Kmotrovia z Detvy. Nech sa vám príjemne počúva.

Zvučka z autorskej dielne hudobného skladateľa Svetozára Stračinu otvorila verejnú rozhlasovú nahrávku štúdia STVR v Banskej Bystrici na 59. ročníku folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Príjemné popoludnie všetkým, ktorí ste zavítali do Podpolianského remeselného dvora v Detve, a príjemné počúvanie želáme aj poslucháčom Rádia Regina. Stretávame sa v čase, kedy si Slovenský rozhlas pripomína sté výročie vysielania. A tak dnešný program venujeme aj tejto vzácnej príležitosti. Pripomenieme si spoluprácu rozhlasu a folklórnych slávností pod Poľanou. Budeme spomínať na vzácne osobnosti. No a veríme, že pri ľudovej hudbe a piesňach z Podpolania a blízkeho okolia v podaní vynikajúcich spevákov a muzikantov prežijeme spolu príjemné chvíle. So sprievodom ľudovej hudby Jara Haslingera nám v úvode programu zaspieva írečitý spevák, tanečník a rozkazovač Ján Babic.

Teší nás, že účinkovanie v našom programe prijala aj speváčka, ktorá folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve navštevuje už od ich prvého ročníka. Najskôr ako diváčka. Neskôr ako tanečníčka súboru Detva. Speváčka a solistka ľudových hudieb. So slávnosťami v Detve však spolupracuje aj autorsky. Pripravila viaceré scénické programy. Do jej speváckej kariéry výrazne zasiahol Banskobystrický rozhlas. V jeho nahrávacom štúdiu boli realizované jej prvé a neskôr aj ďalšie početné štúdiové nahrávky ľudových piesní. Často účinkuje aj na verejných nahrávkach Banskobystrického rozhlasu. Privítajme solistku ľudovej hudby Jara Haslingera, Annu Šatanovú.

0: Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem.
1: S folklórnymi slávnosťami pod Poľanou, ale aj so Slovenským rozhlasom dlhodobo spolupracuje aj náš ďalší host. Vynikajúci fujarista, píšťalkár aj gajdoš a znalec podpolianskej instrumentálnej hudobnej kultúry Karol Kočík. Festivalové dianie v Detve obohatil nielen ako účinkujúci, ale aj ako autor viacerých programov. Jeho erudícia sa naplno prejavila aj pri príprave jedinečných programov slávností, súťaže výrobcov ľudových hudobných nástrojov Instrumentum Excellence. V rámci tohto projektu už niekoľko rokov pripravuje aj program Rozhovory o ľudových hudobných nástrojoch. Karol Kočík vzácnymi výpovediami a spomienkami obohatil aj vysielanie a archív Slovenského rozhlasu. Dlhodobo spolupracoval s Banskobystrickým štúdiom pri príprave relácií venovaných výrazným osobnostiam a osobitosti podpolianskej instrumentálnej hudby. A tak mi dovolte opýtať sa nášho hostia Karola Kočíka. Ako vnímate poslanie rozhlasu najmä vo vzťahu dokumentovania a uchovávania nášho duchovného dedičstva v oblasti ľudovej hudby?
2: Slovenský rozhlas a osobite Regina Banská Bystrica má nezastupiteľné miesto v uchovávaní ľudových instrumentálnych tradícií. Môžem pripomenúť, že v roku 1975 sa vlastne prvýkrát realizovala súťaž Instrumentum Excellence a od tej doby tí vtedajší výrobcovia a nositelia tradícií často chodievali do rozhlasu. Dokonca v roku 1980 boli sústredení tí vynikajúci píšťalkári, fujaristi v práve Banskej Bystrici a tam sa nahrali ich vtedajšie výpovede, veľmi pekné pesničky. A môžem povedať, že v súčasnosti Banskobystrický rozhlas má jednu z najkrajších archívnych záznamov tejto tradičnej instrumentálnej kultúry.
1: Pre zaujímavosť môžem spomenúť, že v rozhlasovom archíve nájdeme 182 pozoruhodných relácií Banskobystrického cyklu Hudobné dedičstvo, v ktorých Karol Kočík v rokoch 2004 až 2018 rozhlasovým poslucháčom priblížil osobitosti a jedinečnosť muzikantského prejavu a štýlu fujaristov a píšťalkárov z Podpoľania, majstrov výrobcov, s ktorými sa mal možnosť aj osobne stretnúť. Často práve tu, na folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve. Čo nám dnes zahráte zo svojho repertoáru?
2: Dneska zahrám takú zaujímavú pesničku. Melodicky to je stará očovská pesnička Ovce moje, ovce, nak vás pasie, kto chce. A dokonca aj ten ďalší text je práve z také jednej veľmi starej nahrávky.
1: Nech sa páči, pódium je vaše.

Bohaté valašské, ale aj muzikantské tradície sú aj v Podkoniciach. Folklórne dedičstvo tejto rázovitej obce uchováva a prezentuje folklórna skupina Vysoká. V spolupráci s obcou od roku 2007 každý druhý rok organizuje Tonkovičove slávnosti na počesť hudobného skladateľa, folkloristu a dlhoročného rozhlasového redaktora Paula Tonkoviča. V programe verejnej rozhlasovej nahrávky na folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve nám zahrajú gajdoši Jozef Kostúr, ktorý nadväzuje na bohaté rodinné tradície, a Daniel Slobodník. Žartovné piesne zaspieva mužská aj ženská spevácka skupina, sprevádzaná ľudovou hudbou pod vedením Emila Lipu.

0: Pochválen krsná mať.
1: Na veky amen, Tereska. No, sobota, dievkam robota. Ale ak je všetko porobenvo, pohrabanvo, tak nám môžeme sa ísť aj zabaviť, zaspievať, zatancovať.
0: Hej, veľa sa nás išlo. Všetko sme porobili. Seno je u šope.
1: No, dobre. No tak teraz už je nachystaný aj Oldomáš. A pán Kmotor nám aj naleje po kalíšku.
0: No, aby sa nám lepšie spievalo.
1: Veru tak.

0: Boží, dosť už bolo zábavy. Treba nám ráno stávať, musíme ísť do kostola.
1: Detka, ale veď nás ešte nahajte. Ešte aspoň jednu. O nás, o vás.
0: No, dobre.

0: Ďakujeme folklórnej skupine Vysoká spod Koníc. Na dnešnej verejnej rozhlasovej nahrávke na folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve budeme aj spomínať. Nachádzame sa v Podpolianskom remeselnom dvore, hneď v susedstve detvianskeho ľudového umenia, kde sa nachádza aj expozícia ľudovej izby, ktorá prezentuje tradičný odev, kroje a množstvo autentických artefaktov zo zbierky významnej vyšívačky, speváčky a vedúcej niekdajšej folklórnej skupiny z Detvy, Veroniky Golianovej. Svoj život zasvetila tradičnému vyšívaniu krivou ihlou. Podarilo sa jej nielen zachrániť mnoho vzácnych výšiviek a opleciek, ale aj ďalej rozvíjať jedinečné vzory a techniky, ktoré sú dnes neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho dedičstva Detvy a Podpolania. Pripomeňme si hlas Veroniky Golianovej z rozhlasového archívu v ukážke z roku 1985.
1: Ja už ako malička som sa veľmi rada pozerala na výšivky a na vyšívačky, ako tam prepichujú to plátno hore dole tým háčikom, nitočku zakváči, vytiahne, vznikne srdiečkový steh. Tak som sa kúkala na to, kúkala a aj chytala hneď do roboty. Aj podarilo sa mi a bola som mňa vyšívačka. A už keď som sa vydala a sedávala som s dieťaťom doma a vyšívala som, celý deň som si vyspevovala pesničky, viete, neviem, kde sa zala, tam sa zala, len som spievala rad radom všetke.
0: V rodinej tradícii v súčasnosti pokračuje vnúčka Veroniky Golianovej, Iveta Smileková, ktorá v roku 2024 iniciovala zapísanie výšivky krivou ihlou do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Pani Ivetu Smilekovú dnes vítam medzi nami.
2: Ďakujem pekne.
0: Aké vzácne kúsky sa vašej starej mame podarilo zachrániť?
2: No, starička bola zameraná, alebo čo najviac sa jej páčili, boli detvianske oplecka. Takže ona sa venovala hlavne tomu, že vykupovala tieto oplecka a urobila obrovskú veľkú zbierku, kde bolo asi tak 200 kusov tých opleciek, s tým, že niektoré také najvzácnejšie a ktoré boli naozaj skvosty, posunula do Podpolianského múzea, ktoré sú dnes v tom múzeu, aby sa zachovali vlastne pre širšiu generáciu.
0: A čo myslíte, vyšíva sa v súčasnosti v Detve? Je záujem o túto tradičnú techniku?
2: Vyšíva, určite sa vyšíva, a to v celej Detve by som povedala, ale aj u nás, pretože máme školu vyšívania krivovihlov, kde učíme vyšívať, učíme úplne začiatočníčky, učíme už aj tie, ktoré vedia niečo vyšívať, a aby sa zdokonalili, teraz sme začali vyšívať tie vlastne najstaršie.

0: vy skáde taký vyštafírovaný?
1: Vyštafírovaný, nevyštafírovaný, ženy šli rihtovať na svadbu, na podkrývaň.
0: Tak poďme ich pozrieť, možno sa nám dá čo ujde. Keď som išiel z Piešťa.

0: Na Rádiu Regina ste počúvali prvú časť zo strihu z programu Na tej getve, uvedeného v cykle Folklór leto s Rádiom Regina na folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Podpolianskom dvore remesiel v Getve 11. júla 2026. Na realizácii programu venovaného z tému výročiu vysielania Slovenského rozhlasu sa podielali technická spolupráca Pavel Mocný a Marian Cibuľa, produkcia Ingrid Končeková, dramaturgia a scenár Miriam Kubandová, moderovala Veronika Gašperanová, zvuková realizácia Boris Dobiš. Vyrobilo Studio STVR v Banskej Bystrici v septembri 2026.
1: Ešte si ja palinvočky vypijem.

0: pieseň s rádiom Regina.
1: V rádiu Regina vás teraz pozývame počúvať druhú časť zábavníka Stanislava a Juraja Štepkovcov O hlavu vyšší.

0: treba zájsť a čo si nájsť a potom rád.
1: Vítame vás, milí poslucháči, pri ďalšom pokračovaní našich veselých rozhlasových správ o osobnostiach v Radošinskom naivnom divadle v rozhlasovom cykle O hlavu vyšší.
2: V mladíckej predstave chcel byť kedysi moje Radošinské divadlo malých javiskových foriem, keď v 60. rokoch minulého storočia začínalo, niečo ako pražské divadlo Semafor, kde bol jednoznačne odo mňa o hlavu a k nej aj o dve vyšší český divadelník, autor, textár, spevák, herec, výtvarník, grafik a neskôr aj môj priateľ Jiří Suchý.
1: Áno, práve tento skvelý divadelný klasik, pán Jiří Suchý, sa práve teraz v októbri dožíva neuveriteľných 95 rokov.
2: Počuli ste dobre, 95. A dodnes stále hrá a spieva na javisku svojho Semaforu pred úžasnutými očami a ušami divákov a stále je plný nápadov slovom zázrak.
1: Nedávno som poprosil českého textára klasika, či by mi do môjho nového filmu generála Golian neprebásnil do češtiny otcovú pieseň Nočná pošta. Prebásnil. A ako? Ak nemáte nič proti tomu, milí poslucháči, tu je ukážka z práce dvoch blízkych priateľov, textárov, v interpretácii hlavných predstaviteľov filmu generála Goliana v podaní herca Ondreja Hrašku a jeho ženy Jarmily Golianovej v podaní českej herečky Anny Fialovej, dnes Prášilovej.
2: Pán Suchý, teda môj Jirko, čo ti máme zaželať? Hádam iba to, čo spievame v jednej našej pesničke. Dovidenia aj o 100 rokov na ulici Dobrých srdc.

0: Na začiatku 70. rokov sme sa konečne s pánom Suchým a jeho semaforom stretli. Nepripomínali sme si iba ľudskú náklonnosť, ale usilovne sme rozmýšľali aj o vzájomnej divadelnej spolupráci.
1: Ak sa nemýlim, práve tebe vtedy zišla na úm téma na spoločné písanie. Dať na scéne nejako dokopy známy ľudový divadelný príbeh slovenského Kuba a rovnako legendárnej českej opery Predaná nevesta.
0: Reku, umiestnime príbeh na začiatok 20. storočia do slovenskej dediny, kde zavíta česká kočovná divadelná spoločnosť s Predanou nevestou a zrazu sa dedinskému podvodníkovi a manipulátorovi Loveckému týmto titulom ponúka príležitosť, keďže sa predáva nevesta, zbaviť sa žembou lenivého dedinského zápisníka Kuba.
1: A medzi tým zaznejú piesne Jána Melkoviča a Ferdinanda Havlíka a budú hrať, tancovať a spievať po slovensky a po česky dve divadlá.
0: Všetci naokolo boli muzikálovým projektom nadšení, dokonca mal to byť hlavný silvestrovský program Slovenského rozhlasu v roku 1978. Brali sme to vážne, priamo na doskách semaforu sme spolu muzikál naskúšali. A všetci sme sa na záznam tešili ako malé deti, lenže v tom.
1: Krátko pred prvou verejnou nahrávkou z ústredia našej vtedajšej jedinej strany prišiel súrny písomný odkaz tvorcom. Tedaže nie. Tedaže v žiadnom prípade neuviesť, lebo nevesta Predaná Kubovi je vraj paródia na federáciu.
0: Semafor už bol na ceste do Bratislavy a tak sme narýchlo nadsúčili náhradný taký výberový program dvoch divadiel, len aby sme v hambe nezostali. Nevesta mala skončiť v zabudnutí.
1: Neskončila. Po 6 rokoch neodbitného vysvetľovania našla nevesta v januári 1984 svoje miesto na uvedenie práve vo vznikajúcom bratislavskom štúdiu S, neskôr L plus S, v réžii Juraja Nuotu.
0: Konečne sme sa po rokoch teda stretli. Bolo to pamätné a silné stretnutie a nezabudnutelná premiéra. Vyše 100-krát sme hrali nevestu Predanú Kubovi pred skvelým publikom a myslím si, že sme si vtedy navzájom potvrdili krásne fungovanie dvoch divadiel s jednou krvnou skupinou.
1: Poďme teda po 40 rokoch do štúdia L plus S, kam prichádza česká komediantská spoločnosť na čele s ukecaným Kecalom z Predanej nevesty, ktorú na začiatku 20. storočia víta dedinský táraj a manipulátor Lovecký z nášho Kuba.
2: Dávame vám z vďaky, berte aj vy z vďaky.
3: Ber, dokud dávaj.
2: Chlieb. Náš chlieb. Suchej. Štepka.

0: ty sa tu bereš, ty si už mala byť dávno celá zasamovraždená.
1: Viem, že s pánom Jižím Suchým nielen roky spolupracujete, ale aj si píšete zaujímavé listy. Napríklad kolegovi si písal do Prahy aj toto. Som úprimne rád, že sa semaforu darí a teda, že stále máš koho osloviť a potešiť, čo je asi tá najlepšia správa. Veď divadlo bez divákov je iba sála. A ja sály nemám rád, najmä tie prázdne, ale ani také, v ktorých sú na javisku herci a v sále nikoho. Chvála Bohu, my, teda aj ty, sa na divákov odjakživa nemôžeme sťažovať. Možno nás opustili kritici. Asi chvála Bohu, ale zostali nám diváci. Pán Boh zaplať. To je ten lepší úkaz.
2: Ale písali sme si aj toto. Na nás vlastne divadelní kritici ohrňajú nosy. Aké to už môže byť divadlo, ktoré len tak zaplňa hľadiska? Nenáročné, ľudové, poplatné, slovom dosť jednoduché, ak nie aj primitívne. Veď divadlo je tam, kde tvorcovia hľadajú nové dramatické cesty a ponúkajú prekvapujúce štruktúry a formy, kde sa nekompromisne atakuje mešťacký divák a experimentuje sa s výrazom. A nie tam, kde sa tak po starom a ešte aj nech Boh chráni s humorom o niečom uvažuje, prípadne zabáva.
1: Pamätáš sa, ako dorastenec som zažil v roku 1985 veľkú akciu v Terchovej s názvom Pocta Jánošíkovi pri príležitosti 500. reprízy tvojho titulu, kde mal byť hlavným hosťom pán Suchý. Bolo rok po premiére Nevesty predanej Kubovi a na lúke za Terchovou boli veľké očakávania nielen na predstavenie, ale aj na príchod pána Suchého. No slávnostný host neprišiel.
2: On vlastne prišiel. No teda, neprišiel do Terchovej, zablúdil kdesi na Orave, zatúlal sa do akejsi čudnej krčmy, kde však podľa jeho slov, napísal by to vo veľmi dlhom liste, zažil autentických, nefalšovaných slovenských zbojníkov Hi-Fi Deluxe priamo v teréne.
1: A práve v období Nevesty predanej Kubovi Jiží Suchý začal prekladať tvoje hry a texty piesní do češtiny. Preklady štyroch hier Jánošík, Človečina, Pavilón B a Ženské oddelenie vyšli v semaforskom vydavateľstve Klokočí v roku 2000 pod názvom Človečiny Stanislava Štepky.
2: Zaujímavý je preklad úvodného monológu z Jánošíka. Kde bolelo, tam bolelo, bol deň, ako každý druhý či tretí v dedine Ťarchová žila jedna ťarchavá žena. V preklade pána Suchého to bolo takto. Bilo, nebilo, ale spíš bilo. Byl deň, ako každý tretí či druhý. Ve vesničce Ťarchová žila jedna poniekud tehotná žena.
1: Podarilo sa a je to vtipné.
2: Od klasika sa dalo čakať.
1: Veľký divácky ohlas mal akože civilný autorský dialog pána Suchého s tebou. Na ten som sa ja vždy tešil. A vieš prečo? Vždy to bolo iné.
2: Vieš čo, dialog vznikol veľmi spontánne a improvizovane krátko pred premiérou na poslednej skúške. Ver mi, bolo mi vtedy veľkou cťou, ale aj pasiou rozprávať sa a improvizovať priamo na javisku s mojím pánom učiteľom.
3: Kolegové, že oni se tam převyknou. To bude chvíli trvat, že bychom si tady tak sedli a tak si nějak chvíli popovídali, tak nějak jako spisovatel se spisovatelem využijeme, teď asi úplně zahraná služba.
0: Já jsem by to jedno vlastně zahraná, my si to můžeme vykazat jako společnou akci, čo povíte.
3: Odprkíme si to na celé, a bude to,
0: no, tak.
3: No, když jinak nedáte, tak já začnu, no.
0: Zabač.
3: Tak třeba, jestli pak víte, koho mám před očima, koho si představuju takhle za vlahé letní noci, když nemůžu usnout, nebo když je měsíční svět padá na postel, já se probudím a nemůžu spát. Koho vidím?
0: Ne, ale by to nebyla ta jistá, čo já, ale jinak já.
3: Budete se divit, já si představuju vás.
0: Suchý prv. To rozmohlo, to povídalo. To vám to nebolo.
3: Ale pro vás mám před sebou v životní velikosti. Dobrečenýho trenýrky máte. A říkal si, kam ten člověk chodí na ty nápady? kde se mu to v té hlavě bere? Jaký jsou asi ty jeho tvůrčí postupy? Jaký jsou ty jeho umělecké metody? Jaký jsou asi ty jeho příjmy? Tohle mě všechno je hlavou. A najednou vidíte, tady sedíte vedle mě, já tady sedím, prostě sedíte tady mezi námi jako, promiňte, že to tak řeknu,
4: povedz, jo,
3: já to povedz si s vás, jako s odpuštěním, jako jeden z nás. A když já tak hledím zblízka do těch vašich hnědejch, lidsky angažovaných očí, tak ze mě všechny ten strach najednou opadá. Ta úzkota, ta tréma, to jde pryč. Já mám kladu přímo tu otázku, jak vypadá ta vaše práce, jaký jsou ty vaše tvůrčí metody, jak postupujete? No.
4: No, tuto otázku jsem ho začakal.
2: Když se já ráno na oběd prebudím, prvé, čo urobím, navštívím malou sanitárnu miestnosť uprostred nášho bytového jadra.
3: Jako jeden z nás.
2: Potom idem o jednu miestnosť ďalej a tam sa holím, pretože v tej predchádzajúcej nemáme zrkadlo.
3: Vy tam nemáte zrkadlo? No to pomoc přichází. No.
2: Potom sa oholím, umýjem, niečo si zajem a potom si prečítam všetky naše noviny.
3: Všetky, ale?
2: Čítam všetky, dozvedám sa jedno. Vám dozvedám, akými veľkými, skutočne veľkými problémami žijú takí obyvatelia Kvadra Lundry. Pane Bože na nebi, čo tam majú za problémy? Nešťastná to Kvadra Lundry. Naši úsek verejného spoločenského života, to je jeden velikánsky problém. Rozbehne sa po celej našej, po celom našom byte, bývame na 12. poschodí v paneláku, rýchlo utekám reku, oťahnem záclonu, rýchlo sa pozriem do reku, čo u nás, a vidím, že u nás je všetko v najlepšom poriadku. Viete, pán kolega, čo by v takej chvíli urobil malomeštia? Keby sa vrátil naspäť, a zabarkádoval by sa, zakúklil by sa do tej prízemných, primitívnych problémov. Od svojho vlastného nosa by sa nepohol. Lenže ja nie som ako druhý malomešťiaci zakúklený do vlastných problémov. To nie je môj prípad. Ja v tej chvíli sa postavím a skríknem na celú našu základnú bunku. Dajte mi papier! Dajte mi papier! Papier!
3: Čo ja sa papier smieš?
2: Na svet tlačí tvorba. Tvorba prichádza, tvorba. Dajte mi papier, dajte mi, nikto mi nedáva, zaujímavé, vyšťiaci, všetci zabarikádovali. Ja v tej chvíli, dobre, dajte mi papier. Možno aj preto, že nikto nie je doma. Dobre, vyťahujem ten pekný biely čistý papier, položím ho pred seba a hovorím, ty leňoch jeden biely, sa tu vyvaluješ a zatiaľ také Kvadra Lundry, ja ti dám jeden. Na, a zrazu 100 strán a nepodpíšem sa. Viete čo, ale ja si to potom prečítam. Chytím a hodím takto na kop. Potom tak sedím a pozerám sa na tú kôbku a hovorím si, urobím ja ešte takú. A potom aj ceruzky salámy, čože ja viem. Víte, raz si to ja priestoru prečítam, čítam, to nie, chytím, roztrhám a hodím.

0: No, ja vám řeknu, my máme dosť podobný problém, ja to úplne cítim. My by sme si jednou měli sednout, dát si vínko, nechat si zahrát, pochod plagiátorů a porozprávět si. Ja naťuknu jeden problém, jo, třeba, jestli to taky máte, že když člověk tvoří, to není, že by se tvořilo v nějaký pohodě, to tvorba to je vnitřní boj. My se musíme protrpět až ke dření, až k jádru a dření toho díla. Jo, to se trpí.
1: U nás se to volá umelecký příležitostný katar.
0: To je prostě u nás tvůrčí muka.
1: Tvorivá muka.
0: My musíme se protrpět tím dílem a to se netrpí týden nebo 14 dní, to se trpí třeba měsíce i roky se trpí, než se člověk dotrpí až k tomu konci, hned po těch letech konečně dílo uzavírá. A najednou mě tak napadne, že ten talentovaný to jde snadno. Nedožhalo by vás to?
1: Vnímáte ľahšiu otázku? Viete čo, takto to musíte robiť ako ja. Tých talentovaných treba len nenávidieť, neznášať. Samozrejme aj písať za nich, kde sa len dá, nepodpísať sa. A čo to je, keď je niekto talentovaný a píše pre Boha väčšinu, to ja už mám byť z toho čo? To on píše, jemu to píše samo.
0: To je
1: umenie, prosím vás, pekne. Ale nemať talent a písať a vydávať, to je umenie. To by sa u nás malo oceňovať.
0: To u nás už sa oceňuje. No.
1: Praha je Praha, no.
2: Samozrejme, všetko sa to dobre skončilo. Kubo sa stretol s Maženkou, zalúbili sa a tak ďalej.
3: A my sme si všetci spoločne s veľkou chuťou zaspievali záverečnú pesničku.
2: Nevesta predaná Kubovi. To bola vtedy v Bratislave divadelná udalosť.
3: Mám taký neskorbný pocit, že asi áno. Pán Suchý, milý Jirko, nech má ten tvoj zázrak v ľuďoch dobrej vôle dlhé, veľmi dlhé pokračovanie.
2: A ja prajem tiež všetko najlepšie. A nech vaša nočná pošta chodí na to Slovensko čím častejšie a čím dlhšie.
3: Do počutia o mesiac.
2: Do počutia.

a divadla Semafor. Produkcia Petra Kasanová. Hudobná dramaturgia Juraj Polgári. Zvuk Peter Daniška. Dramaturgia a réžia Viera Benediková. Vyrobil Slovenský rozhlas Rádio Regina v roku 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Fínsky premiér avizoval, že navrhne, aby Európska únia nedávala Rusom turistické víza. Letisko v saudsko-arabskom Riáde sa opäť stalo terčom útoku. Zajtra má byť oblačno až zamračené a teplota 13 až 20 stupňov. Správy s Petrom Danišom. Fínsko sa na blížiacom sa samite Európskej únie chystá predložiť návrh ukončiť vydávanie turistických víz ruským občanom. Fínsky premiér Petteri Orpo to odôvodnil obavami zo sabotáží, ktoré Rusko podniká proti Západu, aby oslabilo podporu Ukrajiny. Fínsku iniciatívu na sprísnenie vízovej politiky voči Rusom v Európskej únii podporujú aj pobaltské štáty. Na letisku v saudsko-arabskom Riáde sa ozval hlasný výbuch a letisko evakuovali. S odvolaním sa na svedkov to píšu agentúry Reuters a AFP. Saudské úrady sa k tomu oficiálne zatiaľ nevyjadrili. Podľa AFP útočili jemenskí povstalci Husíovia. Agentúra Reuters píše o viac ako 12 sanitkách na mieste. Či útok zasiahol priamo letisko alebo jeho okolie zatiaľ nie je známe. Čerstvá laureátka Nobelovej ceny za mier Navi Pillayová vyzvala Izrael, aby ukázal, v čom bola komisia OSN pod jej vedením zaujatá. Židovský štát kritizoval, že ocenenie získala práve ona. Komisia, ktorú Pillayová viedla, totiž dospela k záveru, že Izrael pácha v pásme Gazy genocídu. Pillayová sa dlhé roky venovala ochrane ľudských práv a stíhaniu vojnových zločinov. V Juhoafrickej republike obhajovala odporcov rasovej segregácie a neskôr pôsobila ako sudkyňa medzinárodného trestného súdu v Hágu.
2: Bolo to nesmierne ťažké a náročné, pretože sme sledovali videá zachytávajúce zverstvá, ktoré sa v pásme Gazy páchali. Napríklad amputácie končatín deťom bez anestézie. To, ako vojaci mučia zadržaných a podobne. Na základe toho sme vypracovali túto správu. Venovala sa jej veľká pozornosť. Viem, že zaznieva kritika, že sme zaujatí. Tak mi ukážte, kde sme zaujatí.
1: Trnavská župa spolu s Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou odštartovala nový ročník rozvojového programu Campus. Ten vysokoškolákom prináša priestor na rozvoj zručností, vzdelávanie a prepájanie s praxou cez mentoring, networking či praktické workshopy, hovorí Peter Kováčik z komunikačného odboru.
3: 6 vybraných vysokoškolákov tak získalo možnosť stážovať v partnerských organizáciách župy aj bezplatné ubytovanie v centre Trnavy až do júna budúceho roka. Campus prepája študentov s praxou a pomáha im rásť profesíne, aby už počas školy videli, že svoje nápady môžu pretaviť aj do praxe.
1: Trnavská župa sa tak snaží vytvoriť mladým ľuďom podmienky, aby neodchádzali, ale rozvíjali svoj talent v regióne. Do 8. ročníka sa zapojili študenti a študentky zo všetkých troch trnavských univerzít. V 10. kole futbalovej Nike ligy sa o 15. hodine 30. minúte Skalica stretla s bratislavským Slovanom. Dianie sleduje Peter Štern.
4: 76. minúta, stav je vyrovnaný, Skalica Slovan 1-1. Prvý polčas bol vyrovnaný, šance boli na oboch stranách, ale prvého gólu sme sa dočkali až po zmene strán. V 54. minúte otvoril skóre domáci Erik Daniel, v 60. minúte hostia vyrovnali, keď Barsegian zakrútil priamy kop z veľkej vzdialenosti až priamo do bránky. No a Slovan po vyrovnávajúcom gole prebral iniciatívu, mohol aj skóre otočiť, Šporár však v 71. minúte nepremenil pokutový kop, prepálil bránku, takže 77. minúta, Skalica Slovan 1-1.
1: V rovnakom čase nastúpil Trenčín proti Banskej Bystrici. Kto má bližšie k úspechu, povie Samuel Prekop.
5: Trenčín v 77. minúte prehráva s Banskou Bystricou 0-1. Hostia vedú od 11. minúty a gólu Georgievského, ale od 49. minúty hrajú v oslabení o vylúčeného Kubalu. Od červenej karty sa vedúci tým pochopiteľne bráni, považania sa snažia vyrovnať a mali už aj niekoľko šancí vrátane veľkých, ale tie zostali nevyužité. Trenčín tak prehráva v 78. minúte s Banskou Bystricou 0-1.
1: No a Košice prehrávajú s Komárnom 0-1. Zajtra má byť oblačno až zamračené, v noci na mnohých miestach dážď, predpoludním miestami dážď na východe územia a od západu potom postupne zmenšovanie oblačnosti. Nočná teplota 11 až 6, denná 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov, slabý neskôr severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Je 17 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: Obmedzenie na D1 aj na D3, počúvate dopravné správy. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko a obmedzenie naplánovali do stredy. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre opravy mosta. Sledujte dopravné značky. Na radar upozorňujete v Košiciach na Jantárovej smerom k Auparku a v Bardejove na Duklianskej smerom do centra. Pridáme aj avízo. Na D1 bude dnes od 6. hodiny večer až do rána pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Ak ste na svojich cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.

0: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Leo 14. vyzýva počúvať rodiny a sprevádzať ich aj v krehkosti.
0: Láska je hlboké áno druhému človeku, nie prechodná emócia, píše pápež predslovek u knihe Jukat.
1: Leo 14. vyzval pestovať zmysel pre krásu aj v dobe technológií.
0: Filipínsky kardinál Tagle, proprefekt dikasteria pre evangelizáciu, je novým dekanom kardinálskeho kolégia.
1: Novým vikárom pápeža pre Vatikán, arcikňazom baziliky svätého Petra a predsedom dielne svätého Petra sa stal monsignor Vittorio Francesco Viola.
0: Cirkev nesmie nechať ľudí trpiacich psychickými ťažkosťami osamotených, píše sa vo Vatikánskom posolstve k Svetovému dňu duševného zdravia.
1: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú Zuzana Klimanová
0: a Martin Rábek. Aké veľké povolanie má vaša cirkev byť svedkami zmierenia a mieru v krajinách spustošených konfliktmi? Ste zrnkami spoločenstva v krajinách poznačených násilím? Zdôraznil Leo 14. vo svojom prejave členom synody biskupov gréckej melchickej katolíckej cirkvi v Antiochii, ktorých prijal v sobotu 10. októbra.
1: Starostlivosť o ľudí, ktorí zápasia s psychickými problémami, sa nesmie obmedzovať len na sporadické aktivity či zásahy v krízových situáciách. Je potrebná stála, kompetentná a súcitná služba cirkvi, zdôrazňuje sestra Alessandra Smerilli, prefektka dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj, v posolstve k Svetovému dňu duševného zdravia, ktorý sa slávi 10. októbra. Osobitnú starostlivosť potrebujú mladí ľudia a osoby postihnuté vojnami a inými humanitárnymi krízami, zdôrazňuje sa v posolstve.
0: Leo 14. tento týždeň prijal slovinského premiéra Jáneza i prezidenta republiky Sierra Leone Mádu Bia.
1: Pápež Leo 14. otvoril v stredu 7. októbra vo Vatikáne stretnutie predsedov biskupských konferencií a hlav východných katolíckych cirkví k 10. výročiu exhortácie Amoris Laetitia. Pozval ich rozpoznať plody uplynulého 10-ročia, počúvať skúsenosti rodín a hľadať nové spôsoby ich sprevádzania. Slovensko na stretnutí, ktoré potrvá do 14. októbra, zastupujú novozvolený predseda konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský a prešovský grécko-katolícky arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. Pápež vyzval zhromaždenie, aby si položilo aj nasledovné otázky.
2: What kind of church then? Do people encounter precisely when they are most fragile?
0: Z akou cirkvou sa teda ľudia stretávajú práve vtedy, keď sú najkrehkejší? Pomáhajú im naše spoločenstva objaviť, že v nich stále majú svoje miesto, svoju zodpovednosť a dary, ktoré môžu ponúknuť? Môžu sa stretnúť s pravdou, ktorú hlásame, prostredníctvom trpezlivosti, blízkosti a milosrdenstva našej pastoračnej prítomnosti? Ako im môžeme ohlasovať plnosť evanjeliového učenia o rodine?
1: Rodiny sú pre cirkev nielen adresátmi pomoci, ale aj svedkami nádeje, od ktorých sa dá učiť, aj uprostred kríz a utrpenia. Kardinál Mario Grech vyzval k načúvaniu ich skúsenostiam a k obnoveniu pastoračného sprevádzania vo svetle evanjelia. Generálny sekretár synody o tom hovoril vo Vatikáne v stredu počas stretnutia pri príležitosti 10. výročia exhortácie Amoris Laetitia.
0: V tlačovom stredisku Svätej stolice sa v piatok 9. októbra konal prvý briefing od začiatku stretnutia, ktoré zvolal Leo 14. pri príležitosti 10. výročia apoštolskej exhortácie pápeža Františka. V centre pozornosti účastníkov stretnutia boli migrácia, blízkosť k obetiam zneužívania, pomoc mladým ľuďom a sprevádzanie párov.
1: Pápež Leo 14. v homílii pri svätej omši vo Vatikánskej bazilike na začiatku akademického roka rímskych pápežských univerzít vo štvrtok 8. októbra vyzval študentov, vyučujúcich a výskumníkov, aby chápali štúdium ako službu viere a pravde. Zdôraznil význam kritického myslenia, starostlivosti o srdce a priateľstva a pripomenul, že akademická práca má zostať spätá so životom Božieho ľudu a s potrebami chudobných. Pápež Leo XIV. V katechéze počas stredajšej generálnej audiencie pokračoval v cykle venovanom dokumentom druhého Vatikánskeho koncilu. Pri úvahe nad konštitúciou Gaudium et Spes zdôraznil, že cirkev nie je nad svetom ani vedľa neho, ale je doň akoby vštepená a svojim svedectvom viery a lásky spolu s úsilím o spravodlivosť, pokoj a bratstvo má slúžiť spoločnému dobru. Poukázal tiež na poslanie veriacich laikov, ktorí sú na základe krstu povolaní prenikať svet kresťanským duchom a pohľadom Evanjelia.
0: Cirkev na svojej púti dejinami sleduje len jedno, aby prišlo Božie kráľovstvo a celé ľudstvo bolo spasené. Tomuto cieľu smeruje predovšetkým osobnou svetosťou a bratskou láskou. Buďme teda poddajní pôsobeniu Ducha Svätého, aby nám pomáhal žiť vo svetosti a láske, aby tak svet mohol veriť a dúfať.
1: V závere generálnej audiencie, v deň liturgickej spomienky na ružencovú Pannu Máriu, Leo XIV. Pozval k modlitbe ruženca. Pozývam vás, aby ste sa ho modlili a zakúšali tak útechu našej nebeskej matky, ktorá je bezpečným útočiskom uprostred životných ťažkostí, povedal svätý otec.
0: Pápež Leo XIV. Pri modlitbe Anjel Pána v uplynulú nedeľu 4. októbra pripomenul, že ani odmietnutie, ani zlo nezastavia Božie milosrdenstvo. Pri 800. výročí smrti svätého Františka z Asízy vyzval, aby sme vytrvalo prosili o dar pokoja a úprimne budovali svornosť medzi národmi.
1: Po modlitbe Anjel Pána pápež Leo XIV. Poďakoval deťom, ktoré sa modlili ruženec za pokoj a jednotu vo svete v rámci iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec a pozval veriacich, aby nasledovali ich príklad.
2: Invocando l'intercessione della Vergine Maria.
0: Prosme o príhovor Panny Márie, aby boli národy oslobodené od pohromy vojny. Osobitne sa modlíme za svetú zem a za nevinné obete násilia.
1: Do modlitieb pápež zveril aj stretnutie, ktoré sa pri príležitosti 10. výročia exhortácie Amoris Laetitia uskutočňuje vo Vatikáne.
0: Leo XIV. Napísal predslov k novému vydaniu knihy Jukat Láska na veky, nového projektu, ktorý má sprevádzať mladých ľudí v úvahách o láske, vzťahu a manželstve vo svetle katolíckej viery. Táto kniha je prípravou na áno, ktoré neplatí len na jeden deň, ale na celý život. Áno, ktoré je ako Božia láska, neúnavné a verné. Pondelok 5. oktobra prijal pápež Leo XIV. Zástupcov Združenia laických zamestnancov Vatikánu a Združenia ženy vo Vatikáne. Zdôraznil dôstojnosť práce v čase umelej inteligencie, vyzval riešiť problémy dialógom a ocenil prínos žien pre život vatikánskych inštitúcií.
1: Korejských kňazov, reholníčky a reholníkov, ktorí žijú v Ríme, prijal pápež Leo XIV. V pondelok 5. októbra. Povzbudil ich, aby čerpali z odkazu mučeníkov, boli tvorcami pokoja pre rozdelený korejský polostrov a sprevádzali mladých na ceste k Svetovým dňom mládeže v Soule 2027.
0: Krása otvára človeka Božím darom a pomáha mu objavovať zmysel darovania seba samého. Pápež Leo XIV. To zdôraznil pri hovore dobrodincov Vatikánskych múzeí z Luiziany, ktorých prijal v stredu 7. októbra vo Vatikáne.
1: Náš Pán nás volá, aby sme ako jedna rodina s pomocou Ducha Svätého spolupracovali na tom, aby sme všetkých a všade priviedli do spoločenstva viery v Krista, hovorí svätý otec vo videoposolstve k stému výročiu Svetového dňa misií, ktorý bude cirkev sláviť v nedeľu 18. októbra. Zaviažme sa všetci prispievať k veľkej misii evangelizácie, pozýva Leo XIV.
0: Pri príležitosti 75. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Svetou stolicou a Pakistanom monsignor Gallagher, sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami, navštívil Islamabad od 8. do 10. októbra. Stretol sa s politickými i náboženskými predstaviteľmi a navštívil aj mešitu Faisal.
1: Kardinál Parolin, štátny sekretár Svätej stolice, sa novinárom vyjadril k rozhodnutiu Spojených štátov amerických vysielať v priamom prenose popravu Nidala Hasana. Postoj cirkvi je v úplnom protiklade k trestu smrti. Nie je priateľné robiť zo smrti show, povedal kardinál.
0: Na objednávku dielne svätého Petra, ktorá sa stará o baziliku svätého Petra a v realizácii štúdia Studio Gusto, bolo vyvinuté pre ekosystém Microsoft Office nové písmo Michelangelus, inšpirované písmom Michelangela. Viac ako 500 znakov a 4 štýly premieňajú umelcov rukopis na systém, ktorý je prístupný a bezplatne použiteľný po celom svete, čím spájajú historické dedičstvo, dizajn a technológiu.
1: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
3: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Duchovné horizonty.
4: Vďaka ti, žena, za samotný fakt, že si ženou. Uviedol pápež Ján Pavol II. V roku 1995 v liste adresovanom ženám. Cirkev sa v poslednom storočí snaží klásť dôraz aj na prítomnosť žien v jej radoch. Dá sa ale nájsť aj ďalší priestor pre ženy v cirkvi, ako byť len katechétkou, kantorkou či vedúcou zboru? Aj zasvetené ženy vo svete žiadajú o väčšie právo v procesoch rozhodovania. V katolíckej cirkvi sa o tom debatuje. Dvere pre postavenie žien na miestach, kde predtým byť nemohli, sa otvárajú. Avšak okrem oblasti kňazstva. V tejto relácii sa preto pokúsime priniesť pohľady a príspevky k diskusii o žene, a to na príkladoch dvoch slovenských publikácií, ktoré hovoria aj o modeloch žien, ktoré ovplyvnili cirkev, kultúru či sociálnu sféru. Na stretnutie s vami sa teší Žanet Kolumber-Kopkášová.

0: V meste Kaša v Taliansku dostala medzinárodnú cenu svätej Rity žena, mimoriadna rozdávateľka svätého príjmania, za obetavosť a vytrvalosť tejto službe. A spomínam si na dni stretnutia mládeže v Kolíne nad Rýnom v roku 2005, kde nám Božie slovo vysvetľovala pastoračná asistentka, ktorá študovala teológiu v Paríži na Katolíckom inštitúte. Toto je vybraná pasáž z úvodu do knihy s názvom O ženách v cirkvi z pera augustinianského kňaza Juraja Pigulu. V brožúrke z edície Viera Dovrecka, kde je spoluautorkou aj rehoľná sestra Hermana Matláková, otvárajú diskusiu o žene, aké je ich postavenie v cirkvi, aké úlohy zastávali a môžu zastávať. Aj to, či sa dá nájsť aj ďalší priestor pre jej službu.
1: Na poslednej synode, ktorá tu bola, bola synoda o mladých, alebo tak aj o mladých v cirkvi, tak na tejto synode sa zúčastnili aj niektoré ženy. A taká zvláštnosť tam nastala, že reholní predstavení, bolo ich, tuším, 5 generálni predstavení, ktorí boli pozvaní na tú synodu, mohli hlasovať. A 5 žien generálnych predstavených, ženských reholí, hlasovať nemohlo. Tak neviem, či niečo také by sa udialo aj v tej prvotnej starovekej cirkvi, ale ja by som povedal, že je to trošku smiešné. Mnohí sa nad tým pozastavili a povedali, že toto sa musí zmeniť. A toto tu nám hovorí o tom, že naozaj ešte stále máme čo robiť aj dnes s postavením ženy v cirkvi. Samozrejme, že spoločnosť pokročila, urobila nejaké kroky, ale aj v cirkvi ešte stále potrebujeme urobiť mnoho krokov preto, aby istá taká rovnoprávnosť tu bola. Pretože je jedna vec, že Ježiš si nevybral ako apoštolkyne priamo medzi 12, ale už od počiatku ženy nasledovali Ježiša. To vieme. Evangelista Lukáš to jednoznačne pomenuje, aj tie ženy, ktoré idú až pod Ježišov kríž. Sú tam, sprevádzajú ho, sú prvé svedkyne zmŕtvých stane, ako nazvaná Mária Magdalena, apoštolka apoštolov dokonca, Hipolitom, potom Jan Pavol II to zopakuje znovu. Takže ten kontext už kresťanstva je trošku odlišný od mnohokrát od toho takého židovstva, ktoré bolo aj striktné v tom, ako mohli nasledovať nejakého rabího, nejakého učiteľa, nejakého rabína ženy. Keď sa Ježiš rozpráva so Samaritánkou pri studni, čudujú sa všetci, lebo v prvom rade sa rozpráva so ženou. A to je čudné, že sám so ženou, bola tam studňa, hej, našťastie sa smejú mnohí títo.
0: Medzi nimi bola studňa.
1: Áno, je to taký vtip, že starý jezuita, no neviem, tak dúfam, že sa jezuiti neurazia, keď poviem ten vtip, že hovorí na duchovných cvičeniach, že no, kňazi a muži by sa mali ako vyvarovať tak cudzích žien a tak ďalej. Dávajte si pozor na ženy a tak ďalej. Tak sa prihlási jeden a hovorí, ale pán Ježiš sa rozprával so ženami. A tak, ale pán Ježiš sa rozprával so Samaritánkou. Tak hovorí ten jezuita. V prvom rade medzi Ježišom a Samaritánkou bola studňa. A v druhom rade to nebol najlepší príklad, ktorý nám zanechal náš spasiteľ. Tak je to vtip. Je to vtip, ale...
0: Ako vtip. Je to jeden z príkladov, ale... ktorý hovorí, že Ježiš bol ako revolucionár.
1: Revolucionár, presne tak. Môžeme povedať, že urobil teda pokrok nejaký, ktorý smerom teda k ženám.
0: Niekedy sa zdá, že ženy lepšie chápu Ježiša. Majú viac otvorené srdce pre hodnoty. Vyzval a poslal ich v mnohých prípadoch ako prostredníčky medzi ním a mužmi. Je to asi preto, že majú bližšie k podstate lásky a života. Aj takto píše o ženách v cirkvi spoluautorka novej knihy, ktorá vyšla v edícii Viera Dovrecka, rehoľná sestra Hermana Matláková. Hovorí o žene aj ako o inšpirátorke muža.
2: Keď som začala trošku viacej študovať o postavení ženy v cirkvi, tak prvé, čo ma upútalo v životopisoch svätých žien, bolo to, že tieto ženy častokrát boli inšpirátorkami mužov. Že častokrát stali v úzadi, ale zároveň ako keby tak poťahovali nitky historických súvislostí duchovného sveta.
3: Stále sú krkom tej hlavy asi.
2: Aj v tejto spoločnosti. Aj v tej duchovnej sfére. A veľmi pekne to napríklad vidno už aj na záver Evanjelia, kedy Ježiš posiela ženy ako prostredníčky medzi ním a apoštolmi. Ako keby ženy boli tým spojovacím ohnívkom. A ako stále sa to v cirkvi a stále vo svete vynára, ako keby žena bola tým spojovacím ohnívkom, ktoré je medzi Bohom a človekom. No a pre mňa boli veľmi zaujímavé napríklad príklady mnohých žien, možno aj v stredoveku a potom už v novoveku, ktoré ovplyvňovali mužov. Napríklad taká Luisa ovplyvnila veľmi svätého Vincenta de Paul v Paríži. Ona ako bohatá dáma, on ako chudobný kňaz. A ona bola tá, ktorá hovorí, tak mali by sme sa postarať o toto, mali by sme sa postarať o hento. Ale stále tak v úzadí. Vždy ako keby čakala na ten jeho krok. A už keď on urobil ten krok, tak ona prišla zase s novým a s novým nápadom. Samozrejme, nakoniec zlízal smotanu svätý Vincent, že aké krásne diela vytvoril. Ale bolo naozaj potrebné to, že za ním stála nejaká žena, ktorá ako keby mu držala chrbát. A takto to vidíme aj dnes. Ja som sa inšpirovala aj ženami, ktoré sa stali spolupatrónkami Európy. Čo je Katarína Sienská, svätá Brigita Švédska a svätá Edita Steinová. Tri ženy, ktoré veľmi ovplyvňovali nielen históriu pápežstva, čo sa týkalo Kataríny Sienskej, ktorá vlastne ovplyvnila to, aby sa pápež vrátil z Avignonu späť do Ríma, ktorá aj tak burcovala Európu za tento návrat, hoci bola nevzdelaná, ale okolo nej sa vytvorili ľudia, ktorí ju zrazu začali počúvať. Čo ona hovorí, táto žena sa prihovára k srdciam. A týmto ovplyvňovala. A neskôr to isté, Brigita Švédska, ktorá ovplyvnila celú Európu, nielen tým, že putovala z miesta na miesto, dodnes sú známe jej videnia, ktoré mávala, ale práve tým, ako sa modlila, spôsob, akým žila, ovplyvňovalo nielen jej to okolie, ktorom žila, ale celé veľké spoločenstvo. Napríklad celý Rím bol ovplyvnený práve tým, keď ona tam prebývala.
3: Horili túžbou priniesť každému Božiu lásku, čiže aj to je veľký krok, keď niekomu človek pomáha.
2: To je to, čo som spomínala, že vlastne boli sprostredkovateľmi medzi Bohom a ľuďmi.
3: Nespomínali sme ešte tretiu, ktorú spomínate v tejto publikácii, Editu Steinovú.
2: Edita Steinová, mysliteľka 20. storočia, žena, ktorá sa narodila vo Vroclave a žila na hraniciach medzi Poľskom a Nemeckom a veľmi poznala svoju dobu. Poznala to, čo v tej dobe rástlo, kvitlo. Bola židovka z mnohopočetnej rodiny, ale na základe toho, čo študovala ako filozofiu, bola veľmi ovplyvnená dielom Terézie z Avily. A na základe diel Terézie z Avily, jednej naozaj veľkej ženy mystičky, ktorá takisto ovplyvnila dejiny kresťanstva, tak na základe jej diel sa vlastne dala pokrstiť, stala sa kresťankou, napriek tomu, že ju to stálo toho, že ju rodina ako keby zapudila. Neskôr práve na základe jej života sa ďalšia jej sestra dala pokrstiť a rodina ju naspäť prijala medzi seba. Neskôr sa stala karmelitánskou mníškou a zomiera v koncentračnom tábore. Skôr ako však vstúpila do kláštora, robila po celom Nemecku prednášky o hodnote a dôstojnosti ženy. A to bolo také zaujímavé, že sa písal rok 1930 až 1933, kedy ona chodí po celom Nemecku a hovorí o tom, ktoré zamestnania by žena mala robiť, že sú prirodzené tomu, čím žena žije. Napríklad veľmi sa zasadzovala o to, aby sa ženy stali lekárkami, pediatričkami. Čo dovtedy bolo výsostné postavenie mužov a ona zrazu začala ako keby lámať tie bariéry a začala iná hovoriť, ale toto je prirodzené, aby to robila žena. Žena má predsa k dieťaťu bližšie ako muž, dokáže to dieťa lepšie pochopiť. A preto je dobré, aby bola lekárkou práve žena. Vtedy to vyvolalo takú vlnu v Nemecku, že čo táto žena káže. Ale naozaj neskôr univerzity umožnili práve ženám, aby študovali za lekárky. Práve cez pôsobenie Edity Steinovej.
0: O ženách inšpirátorkách muža hovorí aj ďalšia nová odborná publikácia, ktorá je pripravená na vydanie a má názov Ženy bez trónu. 11 autorov vo svojich štúdiách otvára záujem o ženské osobnosti a jednou z nich bola aj cisárovna Zita Bourbonská Parmská, ktorá v súčasnosti prechádza procesom blahorečenia. O nej aj o výnimočných ženách v dejinách si povieme viac po pesničke. Zostaňte s nami.

0: Dnes hovoríme o postavení žien v spoločnosti aj v cirkvi. Pokúšame sa priniesť pohľady a príspevky k diskusii o žene. O ženách inšpirátorkách, inšpirátorkách muža, hovorí aj nová odborná publikácia Ženy bez trónu, ktorú zostavila religionistka Zdenka Bencúrová. 11 autorov vo svojich štúdiách hovorí o ženách, ktoré nemali takú moc ako muži, no zanechali viditeľnú stopu v dejinách. Jednou z nich bola aj manželka posledného rakúskeho cisára Karola I. Zita Bourbonská-Parmská, ktorá v súčasnosti prechádza procesom blahorečenia.
1: Jej zásah do spoločnosti bol v tom, že okrem toho, že bola príkladnou matkou, tak ako ju vníma kresťanstvo, tak môžeme ju označiť aj za matku celého národa, o ktorý sa veľmi starala. V časoch, keď obaja nastúpili na trón, tak v Rakúsko-Uhorsku vládla hospodárska kríza, ktorá sa stretla aj s nedostatkom potravín. Oni k nej pristúpili veľmi svedomito tak, že sami sa obmedzili, aby dali ľuďom príklad, že sú súčasťou krajiny, čiže si odopreli ten luxus, ktorý im poskytoval kráľovský dvor.
0: Aj toto bol prejav toho verejného života. Všímali si, ako žijú ľudia okolo nich, ale zároveň, keď hovoríme o tých ženách, aké mali postavenie práve v tejto dobe, mohla o ničom rozhodovať?
1: On nemala také rozhodovacie právo, ako jej manžel, ktorý bol panovníkom, ale sama sa zúčastňovala rokovaní, ktoré viedol. A môžeme povedať, že bola aj poradným hlasom svojho manžela, že vlastne takto v zákulisí pomáhala pri rozhodovacích procesoch.
0: Akým prínosom je pre tento duchovný život?
1: Ak uvažujeme o Zite ako o svätej alebo o blahorečenej osobe, tak v tom prípade si musíme uvedomiť, že cirkev väčšinou týmto titulom odmenila niekoho, kto viedol príkladný kresťanský život v nejakej oblasti a bol nositeľom nejakých vlastností, ktoré chce cirkev vyzdvihnúť. A u Zity to bolo práve cez rodinu, prostredníctvom kresťanstvom rodiny, že cirkev chcela podporiť význam rodiny v dnešnom svete, nakoľko prechádza popri modernizme takou duchovnou krízou. Ako prvý bol blahorečený cisár Karol I., teda uhorský kráľ Karol VI., za jeho miernotvornú politiku, lebo snažil sa naozaj zmierňovať tú vojnu. A deň jeho blahorečenia nebol pripísaný na jeho narodeniny, ako to je zvykom, ale práve na deň, kedy sa zosobášil so Zitou. Takže oni vlastne ako manželský pár,
0: ako rodina,
1: áno, presne, tak ako rodina boli blahorečení vlastne spolu. Posolstvo je naozaj tá rodina a práca pre spoločnosť, pretože rodina nie je len rodina najbližšia, ale je to vlastne aj spoločnosť, v ktorej žijeme. A práve tí panovníci mali teda tú moc aj to oprávnenie starať sa teda o celý ten národ, ktorý viedli. Keď sa na ne pozrieme bližšie, vidíme ženy, ktoré si dokázali nájsť svoj priestor na realizáciu, pokúsili sa zmeniť svet na lepšie miesto so zameraním sa na tie oblasti, ktoré sa im javili dôležité. Pretože každá žena, každá osobnosť, ktorá žije v určitej rodine, sa stretáva s niektorými problémami, ktoré jej vychádzajú do popredia. To znamená, že niekto si všíma napríklad chudobných ľudí, siroty, alebo zdravotne znevýhodnené osoby, ktorým by mohol pomôcť. A niekto sa zase zameriava na iné ciele, a to je vzdelávanie, alebo aj niečo úplne iné, rekonštrukcia pamiatok. No, v našej publikácii sa nachádzajú ženy, ktoré sa napríklad pokúšali o zlepšenie postavenia žien v spoločnosti a vyjadrovali sa k potrebe ich vzdelávania. O to sa snažila aj manželka Gašpara Péčiho, Mária Bartoková z Turnie, ktorá vo svojej žurnalistickej tvorbe zdôrazňovala potrebu vzdelávania dievčat a pomoci rodičom pri výbere budúceho povolania pre céry. A to z toho dôvodu, aby ženy boli na jednej strane samostatné, finančné. Pretože keď sa v minulosti ženám niečo stalo, mohlo sa stať, že ostali bez príjmu. A druhá vec je tá, že stále ten druhý príjem do rodiny zvýšil sociálny status rodiny a spoločenský status. Takže vlastne jej snaha bola zvýšiť životnú úroveň v kraji.
0: Môžeme hovoriť potom aj o tom samotnom postavení žien? že aj tie ženy, povedzme, keď boli vzdelané, tak mohli, aj keď nie na verejnom živote, možno presadzovať svoje myšlienky, ale mohli sa, ako si spomínala, realizovať v umení, v kultúre, čiže aj obohacovali možno práve spoločensko-kultúrne dianie.
1: Áno, a môžeme povedať, že boli určité ženské povolania, ktoré vlastne boli už aj v 18. 19. storočí prípustné, napríklad ošetrovateľky alebo učiteľky, takže boli to vlastne tzv. Ženské povolania, ktoré sú aj dnes ženskými povolaniami, že ako by ich mali v rukách ženy. Čiže ten sociálny rozmer tam stále bol, ktorým sa ženy venovali. Ženy nebojovali na vojsku ako muži. Hej? To nebola ich oblasť záujmu, ale naozaj sa snažili o zlepšenie života

0: dnešnej relácii sme začali témou postavenia žien v cirkvi, a to cez novú publikáciu autorov rehoľnej sestry Hermany Matlákovej a augustiniánskeho kňaza Juraja Pigulu. V knihe o ženách v cirkvi otvárajú diskusiu o žene, o tom, aké je miesto ženy v cirkvi a ako sa môže žena v cirkvi angažovať dnes. Aké sú teda možnosti a priestor pre službu ženy v cirkvi? Autor, otec Juraj Pigula, v knihe spomína príklady, ktoré sa dotýkajú možností väčšieho zapojenia ženy vo vnútri cirkvi.
1: Nedávno, keď som bol vo Fatime v lete, čo zarazilo celú tú skupinku našich Slovákov, bolo, keď videli, ako tie mimoriadne rozdávateľky, po slovensky pojem rozdávateľia, len v mužskom, sa rozbehli rozdávať sväté príjmanie. A stretli sme to potom aj v iných farnostiach, že neboli to len zasvetené ženy, reholnice, a takmer striktne to boli same ženy. Neviem, či by som vedel vôbec nájsť nejakú farnosť, kde sme boli, kde nejaké muži boli rozdávatelia. A to nás všetkých zarazilo a vznikla aj taká diskusia o tom vlastne, že prečo na Slovensku niečo také proste nie je nejakým spôsobom, prečo aj takú možnosť nemajú ženy. To neviem. A v Taliansku medzinárodnú cenu Svätej Rity dostala jedna mimoriadna rozdávateľka svätého príjmania za lásku, ktorú prejavuje chorým. Pretože ona v tých dedinkách, neďaleko Kaše, v Taliansku, v strednom Taliansku, chodí po chorých a prináša im sväté príjmanie každú sobotu, nedeľu, cez víkendy, hlavne prvé piatky a tak ďalej. Tak aj toto je nádherný príklad, akože ako môže slúžiť žena. Mm. Mnohokrát v západných krajinách máme pastoračné asistentky. Na Slovensku samozrejme sú katechétky. Už aj v evangelizácii by som povedal, že mnohokrát popri mnohých skupinách takých evangelizačných vystupujú ženy, ktoré tiež kážu, ale nie je to počas liturgie. Mm. Je to počas nejakej modlitby chvál, počas nejakej také čítania Božieho slova. Takže myslím si, že postupne sa otvárajú stále možnosti aj nové. Ako to bolo v prvých storočiach kresťanstva, kde boli diakonky, otvorilo sa tento priestor, pretože v tých časoch sa krstilo v takých bazénoch 8 uholníkových, 8 uhlov, lebo 7 dní stvorenia a 8 deň zmrtvých stania, takže sa ponárali tie ženy, aby sa zachoval istý taký dekor, aj taká intimita, tak vlastne sprevádzali ich tam diakonky, ktorých potom aj pravdepodobne mazali olejom. Takže je to, by som povedal, taká vec, ktorá je otvorená. Tu je veľmi otvorená diskusia. Z druhej strany možno je uzavretá tá diskusia o kňazstve žien, lebo tam viackrát vystúpilo viacej týchto popredných predstaviteľov. Aj sám pápež František povedal, že tu možno cesta nie je preto, aby sa rozvíjalo to možno ďalšie pôsobenie žien. Mnohí povedia, že možno to príde v budúcnosti znovu. Nechcem otvárať niečo, čo je niektorými predstaviteľmi cirkvi, aj tento Ladária, jeden prefekt kongregácie pre náuku viery, taktiež vlastne vydal nejaké také vyhlásenie, ktoré je to istým spôsobom záväzné. Takže sú nejaké funkcie alebo niektoré priestory, liturgie, ktoré možno nie sú tak otvorené pre pôsobenie žien, ale je tu obrovské ďalšie pole, ktoré je neorané aj na Slovensku, kde žena by mohla dostať možno väčší priestor. Pápež František často rozpráva v kongregáciách, na komisiách, aké je dôležité, aby bol tam aj pohľad žien z nejakej tej druhej strany spolupracovníčok.
0: Uh-huh. Spomeňme teda synodu o žene.
1: Tak je to odporúčanie jednej komisie, ktorá je komisia pre Latinskú Ameriku. Tak nie je to nič akože uzákonené, definitívne, alebo je to len odporúčanie. Uh-huh. Je to na stole, pretože v Latinskej Amerike sa tým zaoberali a vydali aj taký rozsiahly dokument o tom, pretože si všimli, že tá žena, samozrejme, že ten status sociálny v Latinskej Amerike aj v rôznych tých krajinách Latinskej Ameriky, každá krajina potom má tie svoje odlišnosti, že aké je dôležité dať znovu na novo tú veľkú dôstojnosť žene. A uvedomiť si vo farnostiach, v diecézach, v tých pastoračných štruktúrach, aj celkovo politicky, aké je dôležité dvíhať ženu. Aby si ona uvedomila svoju dôstojnosť a svoje dôstojné miesto, ktoré chce Boh. T- Takže vyšlo to a teraz tá komisia v Latinskej Amerike vydala tento dokument, takže potom oni odporúčali na záver svojej tej komisie, aby aj v cirkvi sa o tom debatovalo, lebo možno potrebujeme taký, povedzme, autoritatívnejší hlas, ktorý povie veci možno ešte silnejšie, aby v mnohých krajinách sa pohli.

0: Ako ovplyvňujú ženy dnešnú cirkev? Sú len inšpirátorkami muža? Dostanú raz priestor angažovať sa viac v cirkvi? Začínajú sa ozývať hlasy, ktoré volajú po jej uplatnení. Cirkev za posledných 50 rokov zmenila postoj k názoru žien a berie ich vážne. Ale stačí to? Rehoľná sestra Hermana Matláková, spoluautorka novej knihy o ženách v cirkvi, vidí dnes väčšiu angažovanosť práve zasvetených žien, ktoré sa uplatňujú na miestach, kde predtým byť nemohli.
1: Tak treba si uvedomiť, že naozaj doba sa pohla dopredu a keď bol v roku 1962 až v roku 1965, keď sa konal druhý Vatikánsky koncil, zúčastnilo sa tam viac ako 2500 mužov a prizvaných na spoluprácu bolo v tej dobe len 23 žien, čo nebolo ani len 1%. Ale vnímame, že každá jedna partikulárna cirkev začína naozaj názor žien brať vážne a prizýva si ich. Či už vidíme na teologických fakultách ženy, ktoré učia morálku alebo dogmatiku, čo bola kedysi čisto iba výhradne postavenie mužov. Ale vidíme ich aj ako spolupracovníčky biskupov pri rôznych príležitostiach, či už pri katechéze, kde majú možnosť spolupracovať a vytvárať vlastne tú katechézu pre diecézu. Takže dnes žena má možnosť uplatniť, len opäť by som povedala, že niekedy treba odvážne povedať, že áno, mám to vyštudované, viem to a môžem, ak chcete, tu ponúkam svoje služby. Niekedy práve tá posledná časť, že tu som a ponúkam svoje služby, ako keby nám na Slovensku ešte chýbala. Ale už to začína to byť iné a naozaj ženy spolupracujú na rôznych úrovniach. Zvlášť v tej sociálnej sfére, kde práve v mnohých diecézach sú riaditeľkami charity práve ženy, ktoré majú to oko také na to, že čo je práve potrebné. Pohľad ženy je úplne iný ako pohľad muža. Muž často pozerá pragmaticky na záležitosti. Žena ide častokrát intuitívne srdcom, preto vidí veci inak. A je dobré, keď sa tieto dva názory stretnú a konfrontujú a z toho môže vzísť naozaj ďalšie krásne dielo.
0: V knihe sa dotýkame aj toho, že aj samotný pápež František hovorí o zvýšení tej zodpovednosti žien v cirkvi. Hovorí sa o tom viac možno v tom medzinárodnom kontexte ako u nás na Slovensku, ale predsa len ako znie možno to uvažovanie o tom, aby to postavenie žien v cirkvi bolo väčšie?
2: Aj vo Vatikáne postupne sa hľadajú tie možnosti, ktoré úrady by mohla možno zastávať viac žena, kde by mohla byť viac prítomná, a ja si myslím, že potom sa to odrazí možno aj v tých diecéznych štruktúrach, ale začína sa tam, a to, že Svätý Otec už tak jasne uvažuje a rozpráva o tom.
0: Hlavne sú mu kladené takéto otázky.
2: A sú mu kladené otázky, ale on sám nad tým už tak sám uvažuje, aj hovoril to aj na rôznych príkladoch, ako on vo svojej diecéze konzultoval napríklad nejakú skupinu, ktorú mal nejaký žien, nejaký poradný orgán alebo reholníčok, ktoré mal.
0: A zrazu tam bol iný pohľad.
2: A zrazu tam bol iný pohľad a pomohlo mu to pri jeho rozhodovaní v tých štruktúrach, ktoré patrili do jeho diecézy v Buenos Aires. Takže ja si myslím, že toto sú také jasné signály preto, aby sme sa pohli možno aj v tejto oblasti, aby isté také zastúpenie aj pri tom procese rozhodovania teraz, čo sa týka možno v nejakých kongregáciách a potom postupne aj v nejakých diecéziach, aby tam bol ten nejaký poradný orgán alebo mnohé máme, ako už vravila sestra Hermana, že tie v komisiách sú zastúpené ženy. Ale možno je to potrebné ešte možno tak viac a vyšpecifikovať, lebo mnohé zo žien, ktoré máme, sú povedzme odborníčky na veľmi vysokej úrovni, ktoré môžu podať pomocnú ruku.
0: Žena nie je ako muž. To je už Boží plán. Rehoľná sestra Hermana Matláková ďalej v knihe o ženách v cirkvi otvára pohľad na ženu v dnešnom svete ako na proroka preto, lebo vidí srdcom, vidí to najpodstatnejšie a preto vidí zreteľnejšie. Túžba ženy však neutícha v potrebe väčšej angažovanosti sa v cirkvi. A tak sa zdá dôležité, že o žene v cirkvi sa vedie diskusia aj na najvyšších komisiách, ktoré ovplyvňujú celú cirkev. Aj keď kňazstvo žien stále nemá v súčasnosti podporu u najvyšších predstaviteľov katolíckej cirkvi. V dnešnej relácii Duchovné horizonty sme sa pokúsili cez príspevky dvoch nových slovenských publikácií a príklady priniesť diskusiu o žene. Milí poslucháči, prajem vám ešte príjemný zvyšok soboty. A od mikrofónu sa s vami lúči autorka relácie Žanet Kolumber-Kopkášová. vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenské povesti. Povesti z Kysúc napísal a uvádza spisovateľ
1: Jozef Marec. Kedysi sa to tu, milé deti, len tak hemžilo strašidlami. Keď padol na hory súmrak, zahalil kraj do svojej čiernej hune a v nej ukryl všeličo. Ľudia na Kysúciach si stávali svoje obydlia vysoko v horách, uprostred nekonečných lesov. Už potom nečudo, že keď museli v noci táde ísť, v tme hustej ako kolomáš, stávalo sa, že občas natrafili na tajomné bytosti. Bieli tancovali na lesných čistinách pri svite mesiaca, vodníci, po našemu utopci, zasa pod mostami v blízkosti brodov, kade chodil statok a konské vozy, nočné mori, sotony, zasa mordovali chudákov spánku. Za to svetlonosy tí si príliš nevyberali. Lietali v hustých horách, ale aj ponad riedke kršle či pasienky, nebali sa prileteť až k chalupám a tam sedávali na strechách. Toto boli najčastejšie a najobľúbenejšie strašidlá, objavujúce sa v nespočetných príbehoch u nás na Kysuciach. Strašidelné príbehy, pri ktorých tuhla v žilách krv a vlasy vstávali dubkom, nasávali ľudkovia už s materinským mliekom. Rozprávali sa pri páračkách peria, na priatkách a otcovia ich vraveli svojim deťom a dedovia vnúčatám na miesto rozprávok. Dnes už nikto nevysvetlí, ako sa v našich krajoch objavili povesti o kráľovi hadov. Bol považovaný za pána všetkého životvorstva v lesoch, za strážcu pokladov, za ochrancu všetkej živej a neživej prírody. Starí ľudia rozprávali, že jeho maškrto bolo teplé, čerstvo nadojené voňavé mliečko. To mal rád aj kráľ hadov v príbehu, ktorému som dal názov Maškrtník. To bolo takto.
0: V Klokočove, vysoko v Kysuckých horách, žil sedliak Papík. Papík kúpil kravu. Malina sa tuším volala. Kúpil ju lacno, hoci hoviatko bolo krásne, veľké, vypasené. Gazda Papík príliš nepremýšľal, prečo ju núkajú za taký malý peniaz, hoci bola vraj výborná dojka. Tešil sa, akú fajnú kúpu vykonal, a ani ho netrklo, že gazdina si s uľahčením vydýchla, keď si tľapli do dlaní a rýchlo ich vypoklonkovala zo dvora, aby si to, nedaj Bože, nerozmyslel. Prvé dni kravka Malina dobre dojila. Hrodky boli plné speneného mlieka a gazda s gazdinou boli spokojní, lebo viete, dobrá krava, kúsok poľa a kus hory, to boli vtedy pre našinca životné istoty. Raz ráno šla Papikuľa dojiť a ostala ako obarená. Malina mala vo vemienku sotva do pol hrodka mlieka. Bola nepokojná a oči sa jej čudne leskli. Gazdina pofrflala a gazda ju vyhrešil, že sa o hoviatko zle stará. Tak sa o ňu staraj sám, ty starý somár, odvrkla urazená a ponížená. Lebo Papikuľa bola dobrá a starostlivá gazdina. A tak sa gazda začal motať ešte aj okolo chlieva, ako by nemal dosť svojej roboty. Lenže všetko márne. Malina mala mliečka čoraz menej a menej a pri rannom dojení už nemala skoro žiadne. Zbierali jej všelijaké zeliny, skúšali všelijaké čary, nič nepomáhalo. Gazdu to nahnevalo a tak sa rozhodol, že tomu príde na koreň. V noci si ustlal v chlieve na sene a že vraj bude kravu v noci strážiť. Okolo polnoci mu začali klipkať viečka a len s námahou sa udržiaval v bdelosti. Zrazu začul akýsi zvuk. Ako by v ševelení vetra cvenžali strieborné struny, ako by spievali anielské chóry. Bol veľmi príjemný, hladil mu uši aj dušu. Hladil a hladil. Ráno sa gazda prebudil na sene dokrčený od tuhého spánku. Ani netreba vravieť, že kravka ráno skoro nič nenadojila a chudák chlap mal pred svojou papuľnatou ženou z hamby kabát. Aby ťa skáralo! mrmlal si popod nos a keď sa mu uľavilo, šiel si po robote. Ďalšiu noc bolo všetko na vlas rovnaké. Sotva sa ozval kdesi za otvoreným maštelným okienkom lahodný strieborný vietor a v tom vetre nádherný nezrozumiteľný spev. Gazda spal spánkom spravodlivým.

0: Och, ty nemehlo nemožné, ty bolfan neogabaný. Zúrila gazdina, keď ráno skúsila rukou kravkine prázdne vemienko. Keď ju prešiel najväčší hnev, povyzvedala sa muža, čo a ako bolo, a porozmýšľala. Rozhodla sa, že túto noc pôjde strážiť malinu ona, a vedela, čo treba spraviť. Večer porobila okolo statku a ustlala si na hrubom slamníku v rohu maštale. Vzala si so sebou hrubej kúdele, uhnietla z nej dva šúľance, pomastila maslom a natisla si ich do uší. Čakala. Hľadela na svoju nevydarenú kravku, hľadela, ale nič sa nedialo. Hoviatko spokojne prežúvalo a chvostom si odháňalo dotieravé muchy. Aj gazdinu pokúšali sny. Zrazu sa krava prudko postavila. Strhla sa na strmý pohyb a spánok bol preč. Uši mala dobre zapchaté a tak nepočula, že lahodný zvuk sa pomaly mení na tiché syčanie. Papikuľa pritiahla knôd na petrolejke. Cez otvorené okno preniklo svetielko a v nej zamrelo srdce. V okne sa objavila hlava obrovského hada. Ba čo hada? Drak to musel byť. Na hlave mal zlatú korunku. To ona tak svetielkovala. Úbohá žena sedela ako skamenená. Sotva dýchala, ba nevládala sa ani prežehnať, keď sa cez úzke okienko ťahalo do maštale obrovské čierne telo. Prízrak si zamieril rovno k maline a znehybnel. Potom sa ozval príšerný mľaskavý zvuk. V hustnúcom prítmí však dobre videla, ako had vysával krave z vemena mlieko do poslednej kvapky.
1: Pán Boh s nami a zlé preč, prepadni sa peklo.
0: Potom v doline zaspieval kohút a všetko sa kdesi prepadlo. Na druhý deň bola papikuľa ako vymenená. Malina zas nemala mlieka, ale teraz bola tichá ako pena. Krvi by sa jej nedorezal a svojmu mužovi nepovedala jediné strmé slovo. A to papíka vyľakalo najviac, lebo jeho žena nedávala svojim ústam nikdy nadarmo jesť a jej jazyk nikdy nezaháľal. Naveľa predsa len vykoktala zo seba, čo v noci videla, či už to bol strašný sen, či naozaj. Had. Had s korunkou. A ty, bohabojný a spravodlivý sedliak papík, čo si ty vyviedol? Nuž, vyviedol. Keď mládež z vrch predmiera pálila tohto roku posvetné svetojánske ohne, ostali tam ešte celé veľké polená. Už sa nezmestili na vatru a príčinlivý gazda si ich na druhý deň, akurát na svätého Jána, jednoducho odviezol domov. A hneď na to išiel kúpiť dobrú dojnicu malinu na druhú deň.

Zvečerilo sa rýchlo. Noc sa znášala z temnejúcej oblohy, ale u papíkov sa nikto nehotoval spať. Všetci boli hore, tváre im horeli nedočkavosťou, obavami, ale aj odhodlaním. Pri dverách maštale boli nachystané husté hnojové vidly a sekera, ťažká tesárska širočina na dlhom porisku. Keď sa blížila polnoc, stáli všetci pod strechou chalupy a čakali. Starí gazdovia, ich syn a paholok, čo slúži pri koňoch. Všetci to zrazu zbadali a striasli sa strachom. Po drsnom kmeni stromu sa ovíjala had a na veľkej ploskej hlave mu bolo zreteľne vidno korunku. Všetko bolo tak, ako malo byť. Had vliezol do maštale na svoju obvyklú hostinu. Papík vzal do rúk hnojové vidly a jeho syn zasa širokú sekeru. Postavili sa k okienku, každý z jednej strany. Keď prestalo to odporné mliaskanie, keď had hadov ukončil svoju hostinu, pripravili sa. Po chvíli sa v okne ukázal tmavý tieň. Chlap s vidlami chvíľu počkal, kým sa korunovaná hadia hlava dotkla zeme. Potom zodvihol vidly do vysoka a vrazil ich hadovi tesne za hlavu. Strašne zasyčal a začal sa metať tak mocne, že gazda mal čo robiť, aby sa udržal na nohách. Ovíjal sa okolo neho, plieskal o kamennú maštal v divom smrteľnom tanci. Tni! Tni, preraný Božie! Skričal na syna a ten ťal. Jedným úderom sekery oddelil hlavu od mohutného tela, ale to sa ešte dlho metalo v krčoch. Len teraz sa začali diať veci. Z háda sa začalo valiť mlieko. Toľko mlieka, že to nikto na svete nevidel. Ako by nemalo nikdy prestať, ako by sa mal v mlieku utopiť celý svet. Zo všetkých strán sa ozývalo hadie syčanie. Prenikalo do špiku kostí, blížilo sa. Priam bolo počuť aj šuchot nespočetných hadích tiel, ako sa valili k papíkovej chalupe. Hady sa ponáhľali na pomoc svojmu vladárovi. Ľudia na dvore zdúpneli strachom. Každý odhodil, čo mal v ruke a ukryl sa v chalupe. Pevné dubové dvere zavreli na hrubú záporu a utierali si z čela pot a mlieko, čo striekalo na všetky strany. Keď zaspieval kohút, všetko sa prepadlo a nastalo ticho. Také ticho, aké nikto z ľudí ešte nepočul.

Ráno sa odvážil von ako prvý gazda. Opatrne sa blížil k maštali, hľadajúc stopy strašnej nočnej udalosti. Márne. Nástroje boli na svojom mieste a tam, kde mal byť zabitý had, bola len neporušená rosa. Iba malina bola ako bez života. Ležala na mostinách, nežrala, nepila, veľkú hlavu smutne položenú na zemi. Veľké oči jej zatiahol ťažký smútok a o pár dní nešťastné zviera uhynulo. Tak prišiel papík k uškode a trápeniu. Chýr sa rýchlo rozšíril a ľudia začali od neho akosi bočiť. Nakoniec predal grunt za lacný peniaz kupcovi z Lomnej a odsťahoval sa dolu k dedine. Tam dožil v pokoji svoj život. O hadoch a o hadích kráľoch už nikdy nechcel nič počuť.

Povesť Maškrtník napísal a uviedol Jozef Marec. Rozprával Miloslav Kráľ. Zvuková spolupráca Marián Cibuľa, hudobná spolupráca Miriam Kubandová, dramaturgia Gabriela Tomajková, réžia Ján Medveď. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Regina Dečo.
1: Ak ste počúvali povesti na Regine pred dvoma týždňami, isto sa vám podarilo vypátrať správne odpovede. Zrúcanina hradu Dobrá voda sa nachádza v Malých Karpatoch, pán Beckovského hradu sa volal Ctibor zo Ctiboríc a jeho kráľom bol Žigmund Luxemburský. Peknú detskú knižku posielame Laure Krajancovej z obce Čap. Deti, aj tie skoršie narodené. Namiešali sme pre vás dve povesti z cyklu Bola raz jedna povesť. Pozorne počúvajte, aby ste nám mohli poslať odpovede na otázky z oboch našich príbehov. Jedného z pátračov odmeníme peknou knižkou.

0: Dnes zavítame na dva hrady, ktoré môžete navštíviť na Liptove. Oba sa, zhodou okolností, začínajú na písmeno L. Sú to Liptovský a Likavský hrad. Možno viete, možno nie, ale práve Liptovský hrad je najvyššie položeným hradom nielen u nás, ale v celej strednej Európe. A hrad Likava je zase najrozsiahlejším obranným hradom na Liptove. A teraz poprosím ticho. Ďakujem. Chcem vás totiž upozorniť na jeden zvuk. Počuli ste? Poznáte zviera, ktoré vydáva takéto zvuky? Nie? Tak vám prezradím, že ho môžete stretnúť najčastejšie v lese. Nemajú ho však v láske ľudia, ktorí majú záhrady, polia alebo vinohrady blízko lesa. Väčšinou pred vami utečie, ale občas sa vie riadne rozčertiť a vtedy dokáže byť aj nebezpečné. Stále nič? Tak vám ešte prezradím, že po tele mu rastú dlhé štetiny a z papule mu trčia kly. Teraz už určite viete, že vám chcem predstaviť diviaka. Pýtate sa, prečo by vás malo zaujímať práve toto zviera? O chvíľu sa všetko dozviete. Poprosím opäť hudbu. Teraz sa prenesieme opäť storočí späť. Do obdobia, kedy medzi pánmi Liptovského a Likavského hradu vládla veľká nevraživosť. Likavský hrad vtedy patril mladému a veľmi ambicioznému šľachticovi Bešeňovi. Mal len jednu túžbu. Viac majetku, viac peňazí, viac moci. Na Liptovskom hrade vládol pán Drahomír, ktorý mal jediné dieťa, dcéru Marienu. Strážil si ju ako oko v hlave. Možno aj preto, že len nedávno náhle odišla na večnosť jeho manželka.
1: Otecko, chcel si so mnou hovoriť?
2: Áno. Prečo by som ťa inak dal zavolať?
1: Stalo sa niečo?
2: Stalo.
1: Keďže sa tváriš tak prísne, predpokladám, že sa stalo niečo vážne.
2: Kde si bola?
1: Veď vieš.
2: Mám pocit, že o tebe stále viac neviem, ako viem.
1: Ale, otecko, bola som predsa na poľovačke. Nemôžem za to, že ty si nešiel. Videl by si, ako som skolila najväčšiu a najškarečiu divú svinu. Nechápem, ako mohol pán Boh stvoriť také škaredé zviera.
2: No, vieš, že som čakal na kráľovského posla.
1: Práve preto nechápem tvoj hnev.
2: Nechápeš? Tak mi povedz. Bol tam?
1: Kto?
2: Ty dobre vieš, kto?
1: Neviem.
2: No predsa ten nafúkanec, ten na nič hodník, ten zradca.
1: Myslíš Bešeňa z Likavy?
2: Presne to.
1: Áno, bol tam.
2: Vedel som to.
1: Otecko, prečo ho tak nenávidíš?
2: Ty to nevidíš. Vedel by všetko preto, aby nás zničil.
1: Prečo by nás chcel zničiť?
2: S jeho nebohým otcom sa dalo ako tak dohodnúť. Aj sme si občas zapoľovali, aj vypili. Ale tento krásavec má len jeden cieľ. Za každú cenu chce získať náš hrad, môj majetok, náš domov.
1: Mýliš sa.
2: Ja, že sa mýlim? Kto napadol naše dediny minulú jar a spálil celú úrodu?
1: Predsa zbojníci.
2: Odkiaľ to vieš?
1: Povedal mi to pán Bešeň.
2: Ó, tak pán Bešeň.
1: Je galantný, pozorný a milý.
2: Cerenka, ty nepoznáš život. Takí ľudia ako Bešeň sú galantní, pozorní a milí iba vtedy, ak niečo chcú. polia nám už niekoľkokrát vypálili jeho vojaci.
1: Otecko, máš na to nejaké dôkazy?
2: Nepotrebujem žiadne dôkazy. Nik iný to nemohol byť.
1: Otec, to je hrozné. Ty nikomu neveríš.
2: Ja verím ľuďom, ktorým sa veriť dá. Ale Bešeň niekoľkokrát porušil slovo, klamal a intrigami sa pokúšal získať náš hrad.
1: To nie je možné. Ako by mohol byť taký dobrý človek, taký zlý? Hovorí tak pekne.
2: Hovoriť pekné veci, to naozaj vie. Ale dôležitejšie je to, čo robí. Nechcem, aby si sa s ním stretávala.
1: Otecko, ale ja...
2: Nechcem počuť žiadne ale! Som tvoj otec? Som. Budeš ma počúvať. Od dnes už žiadny Bešeň.
0: Pán Liptovského hradu to veru nemal ľahké. Jeho dcéra bola veľmi pekná. Pýtači si išli nohy polámať, ako sa snažili získať jej priazeň. Ale jej srdce už dlhšie patrilo jedinému mužovi, pánovi Likavského hradu. Marianin otec mal však pravdu. Bešeň bol veľmi ziskuchtivý a naozaj chcel rozšíriť svoje územie. Vedel, že pán Drahomír nemá iných potomkov. A keď získa jeho dcéru, získa aj významný hrad a veľký majetok. Keďže sa s bohatou detičkou nemohol stretávať, písal jej aspoň listy. Slová plné sľubov, obdivu a vášne by nenechali ľahostajným žiadne dievčenské srdce.
3: Panna Mariena, nesmierne ma trápi, že vášmu otcovi tak veľmi prekáža naše stretávanie. Neviem bez vás žiť. Veľmi mi chýbate. Už sme sa tak dlho nevideli. Chýbajú mi vaše oči, váš úsmev aj hlas. Dúfam, že váš ctený otec čoskoro zmení názor a ja vás opäť budem môcť držať v objatí.
1: Vážený pane, váš list ma veľmi potešil. Aj mne chýbajú naše stretnutia. Urobím všetko preto, aby sme sa čo najskôr mohli vidieť. Otec mi prezradil, že na budúci týždeň musí odísť na kráľovský dvor. Mohli by sme sa vtedy stretnúť tam, kde naposledy. Pamätáte si miesto, kde sme sedeli na poľovačke? Pod tým mohutným dubom na najväčšej lúke.
3: Som šťastný, že sme opäť spolu, panna Mariena.
1: A ja som veľmi šťastná.
3: Povedzte, ako by som mohol vášho otca presvedčiť, že moje city k vám sú čisté ako voda v tejto studničke?
1: On stále tvrdí, že v skutočnosti chcete len získať náš hrad.
3: Ale ja chcem získať iba vás. Nezáleží mi na žiadnom hrade. Mám predsa svoj. Záleží mi len na tom, aby ste sa stali mojou ženou.
1: Chceli by ste ma, aj keby som bola chudobná?
3: Ako vôbec môžete pochybovať o úprimnosti mojej lásky?
1: Ja nepochybujem.
3: Len ako o tom presvedčíme vášho tvrdohlavého otca?
1: Nepresvedčíme. Poznám ho veľmi dobre. Svoj názor nikdy nezmení.
3: Potom je všetko stratené.
1: Nie, môj milý. Nie je.
3: Bez požehnania vášho otca ostane naša láska nenaplnená.
1: Ja viem, čo urobíme.
3: Čo máte na mysli?
1: Všetko sa dozviete v pravý čas.

0: Serenka moja, zajtra musím odísť. Na dlhší čas.
1: Vráť sa mi čo najskôr, otecko.
0: Prídem, len čo všetko zariadím.
1: Budem ťa netrpezlivo očakávať.
0: Marienka, verím, že tu na všetko dohliadneš.
1: Môžeš sa na mňa spoľahnúť.
0: A prosím ťa, dávaj si pozor najmä na nášho suseda. Počul som, že sa stále nevzdal svojho sna.
1: Môže snívať, koľko len chce. Ja s ním už nechcem mať nič spoločné.
0: Verím ti. Tu máš kľúč od hradnej brány. Ale na hrad vpúšťaj iba mojich poslov.
1: Samozrejme, otecko.

0: Nech sa páči, milý môj. Vítam vás na Liptovskom hrade.
1: Veľmi sa teším, že vás môžem po takom dlhom čase opäť vidieť, drahá Marienka.
0: Aj ja sa teším.
1: Vyrazil som hneď, ako som dostal váš list.
0: Napísala som vám hneď, ako sa zatvorila brána za mojim otcom.
1: A už mi konečne prezradíte, čo chcete urobiť?
0: Túžim iba potom, aby ste sa stali mojím manželom.
1: Veď aj ja túžim, aby sme si povedali pred oltárom áno. Ale keď tu nie je váš otec...
0: Nie je dôležité, či tu je, alebo nie je. Dôležitejšie je, že tu máme kňaza, ktorý nás oddá.
1: Váš otec ma nemá rád. Nášmu manželstvu nikdy nepožehná.
0: Požehná. Keď sa vráti, pochopí, že mu nič iné neostáva.
2: Mariena sa však mýlila. Keď sa pán Drahomír vrátil a dozvedel sa, čo sa stalo, veľmi sa rozhneval.
3: Ako si to len mohla urobiť? Ako všetko si zničila? Tým sobášom si pošpinila naše meno, pamiatku našich predkov. Preklínam ťa. Bodaj by si sa zmenila na odpornú divú sviňu a do papule si vezmi zlatý kľúč od nášho hradu. Kľúč, ktorým si otvorila bránu a vpustila dnu nášho nepriateľa. Moju kliatbu zruší len človek, ktorý ti ten kľúč z rady z papule nebojácne vyberie.
2: Tak už viete, prečo ste na začiatku dnešného príbehu počuli diviaka? Ak niekedy stretnete v lese na Liptove čriedu divých svíň, pozorne sledujte, či niektorá nedrží v zuboch lesklý kľúč. Môže to byť Mariena, ktorú preklial jej vlastný otec za to, že ho zradila. Možno práve vy ten kľúč získate a kliatby ju zbavíte.

Napíšte nám, v ktorom regióne ležia hrady z našej povesti. Hrad Likava a Liptovský hrad. Ale ešte predtým si vypočujte ďalšiu povesť.

0: Viedeň, hlavné mesto Rakúska, nášho susedného štátu, je krásne mesto na Dunaji. Mesto brázdi mnoho uličiek, chodníkov, potokov. Je tam postavených mnoho domov, zámkov, ale rastie tam aj mnoho stromov a kríkov. Od nepamäti tu žilo množstvo zaujímavých a rôznorodých ľudí so svojským humorom. To obyvateľstvo si vždy v sebe nieslo veľa podivných príhod a udalostí. Nie všetky sú nám úplne cudzie, lebo sme s Rakúšanmi dlho žili v jednej krajine. Najskôr v Habsburskej ríši a potom v Rakúsko-Uhorsku. A ešte bolo veľmi zaujímavé, že z Viedne do Bratislavy a späť celé roky premávala električka. Ľudia sa navzájom poznali, medzi sebou sa navštevovali, aj sa spolu zabávali a vtipkovali. Vymieňali si zážitky, príhody, klebety, historky a povesti. No ale presuňme sa teraz do histórie. Presnejšie do roku 1709 a ešte presnejšie do 24. júna toho roku.
1: Vtedy sa udialo niečo nezvyčajné. Nikto nič také ešte nikdy nevidel. Nad Viedňou sa objavilo lietajúce čudo. Najskôr sme nevedeli rozpoznať, čo sa to zjavilo nad naším milým mestom.
0: Všelik to sa aj bál.
1: Zdalo sa nám, že je to nejaký lietajúci drak, či čo. Začali sme byť nervózni. A potom sme uvideli, že vo vnútri toho lietajúceho čuda sedí živý človek v huňatej čapici. Na všetky strany sa oháňal palicou.
2: Letel som nad mestom a musel som od seba odháňať všelijakých zvedavcov. Myslím tým vtáky, kormorány, čajky, vrany, ale aj čierne a biele bociany. Tie boli najzvedavejšie a vôbec toľko vtákov pokope som nikdy nevidel.
3: Čo sa to deje? Odkiaľ ste prišli? Čo tu robíte?
2: Ľudia na mňa začali zdola vykrikovať, ako by som im robil niečo zlé.
0: Báli sa. Ľudia, veru aj tí viedenskí, tak ako všetci, sú bojazliví. Mysleli si, že sú pred bránami mesta cudzie vojská a toto je nejaký zved. A ešte mali obavy, že za týmto lietajúcim čudom sa objaví mračno kobyliek, ktoré im poničí úrodu zo záhrad.
1: Nejaké dieťa zvolalo: "Aha, lietajúca loď." Lebo deti nezvyknú hneď tak spanikáriť a často vedia nazvať veci pravým menom. Aj dospelí si uvedomili, že áno, je to lietajúca loď a možno netreba mať až také obavy.
0: Bolo jasné, že loď chce pristáť v strede mesta.
1: Ale zrazu sa rozkývala a narazila do vrcholca Štefanského domu.
0: Tam sa zachytila.
2: Myslel som si, že ma trafí šľak a celé moje úsilie, môj odvážny prelet vyjde na vnívoč.
0: Loď sa začala na vrcholku Štefanského domu kývať.
1: Ľudia hýkali, báli sa, že sa stroj zrúti.
0: Muž v čapici krúžil okolo seba palicou. Naraz sa loď nadvihla a zase vzlietla. Špic beže tresol na zem a rozbil sa o kamennú dlažbu.
1: Ale chvala Bohu, nikomu sa nič nestalo.
2: Mal som strach, ale potom ma môj zázračný vynález poslúchol a vzlietol.
1: Lietajúca loď nakoniec pristála na voľnej ploche vedľa paláca Hofburg. Vydýchli sme si.
0: Hneď sa začali šíriť rôzne dohady a výmysly. A všeličo, čo k takej nečakanej udalosti patrí.
4: Nikto nevie, odkiaľ to doletelo. Ani na čo to doletelo. Nikdy tu nič také nebolo. To zase nejakí cudzinci z ďalekých krajín. A počuli ste o tých Indiánoch? Nemusia byť len v Amerike. Niekto už Indiána videl aj u susedov v Prešporku. Hore v Račišdorfe medzi Vinicami.
3: Áno, celú indiánsku rodinu tam videl.
4: Aj tí sem takto, presne takto prileteli. Na nejakom korábe.
1: Lietajúca loď napokon bezpečne pristála. Pilota už čakali vojaci.
5: Vojaci, pozdravujem vás. Je mi cťou, že ma tu čakáte, ale odvedte ma do Čierneho orla.
0: Vojaci odviedli pilota do hostinca Čierny orol, ako si želal.
1: Tam sa občerstvil, ochutnal viedenské perlivé víno, oddýchol si a potom sa prihovoril krčmárke.
2: Prosím, zavolajte mi portugalského veľvyslanca. Chcem mu oznámiť, že som 22. júna o 6. hodine ráno v Lisabone vzlietol a potom letiac ponad veľa krajín, krajov, lúk, hájov, vysokých hôr aj dolín, doletel až sem, do Viedne.
1: Krčmárka bola milá, priama žena. Nie, že by nechcela tajomnému Portugalcovi vyhovieť, ale myslela si svoje a nedalo jej to.
4: Mladý pán, vyzeráte, že ste slušný človek. A nie hociaký.
2: Ďakujem, ďakujem vám.
4: A ste aj fešák. To sa vám nedá vziať.
2: Ďakujem, na tom teraz nezáleží, ale ďakujem.
4: Viete čo? Človek by nemal pokúšať.
2: Ako to myslíte?
4: Človek bol stvorený na to, aby chodil po zemi. Keď robí inak, keď lieta nad zemou vo vzduchu, to je predsa proti matke prírode.
2: Lietajúca loď je môj vynález. Vyletel som.
4: Vynález, vynález. Dobre sú také vynálezy.
2: A tento môj vynález je dobrý.
4: Ale viete ako? Vynález musí byť stvorený na to, aby bol užitočný.
2: Máte pravdu. Máte, to sa nedá poprieť.
4: Aby pomáhal jednoduchému človeku. Nevedeli by ste vymyslieť čosi iné? Možno to nemusí byť zložité.
2: Môže byť, že jednoduché. Ale čo by to malo byť? Čo by som mal vymyslieť?
4: Napríklad taká umývačka pohárov. Aby sa pomocnička v kuchyni toľko nenadrela.
2: To by sa asi dalo, to by šlo.
4: Niečo, čo by za nás všetko upratalo. Vyglančilo. Taká vymyslená umelá upratovačka.
2: Aj to by sa asi dalo.
4: Alebo umelú kuchárku.
2: No, neviem.
4: Neviem.
2: Neviem.
4: A najviac by vás všetci mali radi, aj by vás potom za to na rukách nosili, keby ste vynašli nekonečný mešec peňazí.
2: Nekonečný mešec peňazí? To je aký?
4: Len by ste z neho vyberali a vyberali zlaté dukáty a oni by tam stále boli. Vždy by sa tam zase na novo vyliali.
2: No, to neviem, pani, neviem.
4: A keď ste už vymysleli lietajúcu loď, tak taký zázračný mešec vynájsť, to by mohla byť pre vás hračka, nie?
1: Potom sa už našťastie otvorili na hostinci u Čierneho orla dvere. Krčmárka stíchla a letec si mohol vydýchnuť.
0: Do krčmy vošiel portugalský veľvyslanec s celou svojou súitou. Letec odovzdal jeho excelencii listy o svojom čine, aby sa jeho sláva, sláva odvážneho muža, ktorý preletel z Lisabonu až do Viedne na lietajúcej lodi, šírila ďalej.
1: Sláva sa určite šírila, ale vo viedenskej kronike sa nenašla ani len zmienka o tom, ako sa tajomný muž z lietajúcej lode volal a kam potom z Viedne odišiel.
0: Takže, milí poslucháči, ono to už v tejto povesti zaznelo. Pamätáte sa, z ktorého mesta vyletel náš letec a v ktorej krajine toto hlavné mesto leží?
1: A to je dnes všetko. Skúste aj vy niečo vynájsť.
0: A nemusí to ani vzlietnúť.
4: Držme sa radšej pri zemi. Dobre? Dobre?

0: Na vaše odpovede budeme čakať do konca budúceho týždňa na adresách zuzana.kapralikova@stvr.sk, reginadeťom@stvr.sk alebo v čete na facebookovej stránke Rádio Regina Deťom. V prehliadači na webe zadajte text Deti Regina a presmeruje vás to na našu stránku, kde si môžete povesti znova vypočuť a prečítať si otázky pre pátračov. Pôvodnú verziu povestí aj so zaujímavou publicistikou nájdete, keď zadáte Bola raz jedna povesť. A ak dáte vyhľadať Rádio Regina Deťom, presmeruje vás to na zvukový archív našich relácií. Pri počúvaní povestí na Regine sa stretneme o 2 týždne.
1: Počúvate Rádio Regina.

Príjemný útorkový večer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. Do dnešného vydania relácie Husličky z Javora som pre vás počase vybrala opäť nahrávky piesní, ktoré súvisia s témou verbovačiek a regrútov. A že sa ich v rôznych regiónoch Slovenska spievalo veľa a krásnych, bolo veru z čoho vyberať i dnes. Vrátime sa spoločne aj k vojenskej histórii Slovenska a piesňam, ktoré sa s touto témou viažu. Pohodu pri rádiách vám až do 21. želajú Miloš Krmíček a Mirka Záhumenská.

Predchádzajúcu známu ľudovú pieseň z Trenčianska sme si vypočuli v podaní speváka Jozefa Tkáčika. Bol folkloristom a okrem iného aj dlhoročným vedúcim mužskej speváckej skupiny Rodokmeň z Bratislavy. Jozef Tkáčik zomrel 29. septembra 2022 a 3. októbra tohto roku by sa dožil 84. narodenín.

Viete, kto bol v minulosti vojak? Občan odvedený a zaradený do vojska. V činnej službe uniformovaný príslušník armády. V Uhorsku stála armáda od roku 1715. Okrem pravidelných odvodov na 10-12 rokov robili mimoriadny nábor vojakov, lapanie zbehov, tzv. Verbung komandá v krčmách za pomoci tanca. Pretrvali do uzákonenia všeobecnej brannej povinnosti v roku 1868. Odvod, asentírka pred vojenskou komisiou, nástup, rukovačka na vojenskú službu i služba v armáde sa stali námetom mnohých prejavov ľudovej slovesnosti. Odchod z obce na vojenčinu sprevádzali rozličné obyčaje. Absolvovanie vojenskej prezenčnej služby sa stalo v tradičných spoločenstvách kritériom plnoletosti, mužnosti, svetaznalosti i kultúrnosti. V mestách so stálymi posádkami a väčším sústredením vojska zohrávala armáda, najmä dôstojnícky zbor, významnú úlohu v spoločenskom a kultúrnom živote. Aktívne sa podieľali na hudobných podujatiach, pripravovali vlastné plesy, tanečné zábavy, rôzne kultúrne, športové i odborné akcie. Okrem vojenských kasín, vojenských kasární, ubytovní, bývali v posádkových mestách osobitné korzá, po maďarsky baka korzo, pre obyčajných vojakov. V nasledujúcich chvíľach si vypočujeme vojenské piesne z Telgártu. Spievajú Pavol Kniška a folklórna skupina Telgárt. Hrá ľudová hudba Pokošovci. Nahrávka vojenských piesní z Telgártu vznikla v roku 2013.

0: Rekrút, inak aj povolanec, branec, bol teda odvedenec na vojnu. V dedinskom spoločenstve odvod na vojenskú povinnú základnú službu v prvej polovici 20. storočia znamenal významnú spoločenskú udalosť. Nástup na vojenskú službu sa považoval v tomto období za potvrdenie fyzickej vyspelosti a dospelosti mládencov, i keď sa nie vždy zo strany brancov a príbuzných prijímal pozitívne. Odvody sa konali obyčajne v jednom termíne a týkali sa naraz celých ročníkov mládencov. Skupinu mládencov odprevádzal na odvody, na sentírku, starosta obce, prípadne aj ďalší predstavitelia obecnej samosprávy. Po odvode a návrate do obce nasledovala rozlúčková zábava, rekrútska zábava. Tesne pred narukovaním obyčajne koncom septembra sa konala rozlúčková zábava a rodinné posedenie. Slávnostného vyprevádzania pri odchode mládencov z obce sa zúčastňovala rodina i ostatná mládež. Sprievodným znakom odvedenca na vojnu bol slávnostný odev, zvýraznený viacerými atribútmi. Pierkom a stuhami na klobúku alebo pripnutými vo výške prs, ktoré nosili až kým v jesenom období nenarukovali. Spoločenský význam udalostí pri príležitosti odchodu mládencov na vojenskú základnú službu sa zachoval až do jej zrušenia 1. januára 2006. Rekrútska tematika sa odzrkadlila aj vo viacerých folklórnych žánroch. Rekrútske piesne z Horného Liptova vám v tejto chvíli ponúknem v archívnej nahrávke ešte z roku 1974 v podaní folklórneho súboru Poľana. Po nich to budú rekrútske a verbung z Ploštína v podaní folklórneho súboru Váh z Liptovského Mikuláša, tak ako sú nahraté na albume A my chlapci z Demenovej, ktorý vyšiel v roku 2004 pri príležitosti 25. výročia folklórneho súboru Váh.
1: Že už je

Ľudové piesne z vojenského prostredia vznikali pri masovom nasadení mužov v armáde. Nemuselo sa tak diať len v prípade priamého bojového pôsobenia, ale aj pri sprostredkovaní skúseností napríklad s povinnou vojenskou službou. Všeobecná povinná vojenská služba bola v Rakúsko-Uhorsku zavedená branným zákonom v spomínanom roku 1868. Dovtedajší konskripčný systém, rukovanie mužov na základe žrebovania, výnimky z vojenskej služby na základe vyplatenia a podobne, bol nahradený budovaním masívnej armády, do ktorej rukovali prakticky všetci muži. Výnimkou bol zdravotný stav a nespôsobilosť vykonávať vojenčinu. Všetci odvedenci, ktorí narukovali, absolvovali viacročnú vojenskú službu, počas ktorej dostali vojenský výcvik špecifikovaný podľa druhu vojska. Tento systém samozrejme platil aj vo vtedajšom Hornom Uhorsku, teda na území dnešného Slovenska. Aj odvedenci a vojaci slovenskej národnosti sa tak stali pevnou súčasťou národnostne pestrej a organizačne pomerne zložitej armádnej organizácie. Svoje skúsenosti si po skončení povinnej vojenskej služby odnášali aj domov do svojich regiónov, obcí, miest a mestečiek. Na ich základe potom vznikali aj ľudové piesne. V tejto chvíli zaznejú regrútske od Žitavy. Upravil ich Igor Bázlik.

Vojna bola v minulosti jednou z tých udalostí, ktoré výrazne narušili bežný život obyvateľstva a tak sa chtiac nechtiac dostávali často vojnové príhody do slovesného i spevného folklóru, aby si ich ľudia z rôznych dôvodov pripomínali. Vojenské a regrútske piesne tvoria veľmi rozsiahlú žánrovú skupinu ľudových piesní. Z veľkej časti sa jedná o mužské piesne spomienkového charakteru na roky prežité priamo v boji alebo v kasárniach počas prezenčnej služby. Nadnárodný vojnový konflikt z rokov 1914 až 1918 sa svojou ničivou silou dotkol obyvateľov viac či menej každej obce na našom území. Zaujímavá je aj úvaha Petra Michaloviča o pátraní po pôvode niektorých vojenských piesní. Pri identifikovaní väčšiny piesní už bližšie neurčených sa vychádza z konkrétnych historických faktov, názvov a špecifických vojenských pomenovaní a fráz, ktoré sú často v texte piesne skomolené tak, ako si ich v zjednodušenej forme a svojom nárečí priniesli z mnohonárodnostnej rakúsko-uhorskej armády samotní vojaci. Častým motívom vojenských piesní je odlúčenie od rodičov, svojej milej, kamarátov a vyskytuje sa v smutných, zväčša pomalých, baladicky ladených piesňach. Peter Michalovič sa ako etnomuzikológ, ale aj hudobník z praxe venuje najmä repertoáru zo Záhoria. A tak si aj my v tejto chvíli vypočujeme regrútske piesne z Lábu. Pre náš rozhlasový Oľun ich upravil Pavel Kovařík a v roku 1988 naspieval Anton Gajdoš.

Vojenské rekrútske piesne sa stali aj námetom početných vedeckých výskumov a našťastie aj obsahom terénnych záznamov. Aj vďaka ním sa mnoho piesní z tohto žánru zachovalo dodnes a žijú nielen v repertoári folklórnych súborov. V júni v roku 1927 sa v Horných Otrokovciach narodila etnomuzikologička, ktorá sa systematickým štúdiom slovenských ľudových piesní zaraďuje medzi popredné osobnosti v oblasti slovenskej etnomuzikológie. Jej meno je Soňa Burlasová. V oblasti výskumu sa zameriavala na slovenskú ľudovú pieseň v niekoľkých rovinách. Na terénny výskum piesňovej tradície a novovznikajúcej tvorby s dôrazom na regionálny výskum piesní, predovšetkým z oblastí Horehronia a Hontu, ale i problematiku piesňových žánrov. Výsledkom jej celoživotného výskumu ľudových balád a naratívnych piesní je viaczväzkový katalóg slovenských naratívnych piesní 1 až 11. K priekopníckym publikáciám sa zaraďujú knižné publikácie Ľudové balady na Horehroní, Slovenské národné povstanie v ľudovej tvorbe, Ej, prišli sme na pole družstevné, či ľudová piesňová tvorba s tematikou jednotných roľníckych družstiev. Napísala tiež prácu venovanú vojenským a rekrútskym piesňam. Práve v tejto publikácii sa nachádzajú zápisy piesní, ktoré nesú posolstvo širokého časového obdobia od 16. až do 20. storočia. V zbierke sa nachádzajú piesne o vojne s Turkami, o kurúckých a napoleonských vojnách, o situácii v období národného revolučného hnutia v rokoch 1848 až 49, o prusko-rakúskej vojne i o prvej svetovej vojne a ďalších konfliktoch. V nasledujúcich piesňach sa ako solista predstaví Michal Seredič a v jeho podaní si vypočujeme staré rekrútske piesne so zbehov. Pred viac ako 40 rokmi ich pre Oľun upravil Marián Járek.

Dnešné naše rozprávanie o vojenských a rekrútskych piesňach, ako aj o tradícii vojenstva na Slovensku, uzatvoríme vojanskými z čias monarchie. Tak sa volajú ľudové piesne, ktoré majú v repertoári členovia ľudovej hudby folklórneho súboru Krajňanec z Krajného. V roku 2014 ich nahrali na album Čo sa stalo, čo nestalo. Verím, že sa vám náš dnešný hudobný výber k téme rekrútskych a vojenských piesní páčil. Tešíme sa na stretnutie pri folklóre opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

Studnička. Výber a príprava materiálu, zostavenie kríža, ornamentika a výroba šablón, techniky vyrezávania, maľba ornamentov a údržba starých krížov. To všetko učil majster rezbár Jozef Krnáč z Detvy svojich učňov na kurze výroby podpolianských vyrezávaných krížov v Detve. Bolo mi cťou byť pritom na striedačku s látom a mikrofónom. Príjemné počúvanie studničky praje Peter Cítení. A dnešnú reláciu venujem aj pamiatke legendárnej podpolianskej speváčke Anne Klimovej z Detvy.

0: Ľubo Kristín, som od Trenčína, presnejšie rodák z obce Nemšová.
1: Aké máš skúsenosti s drevom a ako hodnotíš tento kurz?
0: Som celý profesný život bol strojár. S drevom som sa začal zaoberať až na dôchodku. A viac menej som robil také jednoduché veci z dreva, kde som zvýrazňoval alebo využíval to, čo vytvorila príroda. Tento kurz som si vybral preto, že mám nejakú povinnosť voči otcovi, voči súrodencov obnoviť kríž pri Váhu v Nemšovej, ktorý bol pred x rokmi postavený na pamiatku nešťastia, keď ešte fungovala kompa a utopilo sa tam 17 ľudí. A čo sa týka tohto kurzu, ja sa tu cítim ako na dovolenke, all inclusive. O rok by som sa tu určite rád dostal, pretože je tu výborná atmosféra, plná pozitívnej energie a to, čo nám pán Jožko s Evkou poskytujú, to som aj dneska doniesol kyticu pani Evke, to je ako u mami.
1: Ako hodnotíš to majstrovstvo, ktoré nám Jozef Krnáč odovzdáva? Ty si sa teda učil aj ukončenie kríža. Čo ti to dalo?
0: Ja ešte musím spomenúť, že ja som tu trošku taký výnimočný s tým, že už viac ako 10 rokov som ZTP s doprovodom z dôvodu zrakového postihnutia. Takže pre mňa je to taký boj s tou diagnózou. A vidím, že dokážem to, čo som si zaumienil, že chcem postaviť nejaký kríž v tej rodnej obci. Takže veľmi, veľmi pozitívne, čo sa týka technologických postupov, čo sa týka výberu náradia. Som pripravený ten veľký kríž, ktorý nechcem kopírovať detvianske kríže, ale nechcem, aby to bolo také suché, ako sa stávajú na Považí kríže. Budem robiť kríž 3,8 metra, už to mám narezané a určite tam niečo z toho, čo som sa to naučil, uplatním, aby ten kríž do budúcna reprezentoval to, čo som sa naučil.

0: Hlavným organizátorom dnešného a tohto ročného podujatia je Centrum tradičnej kultúry v Detve na čele s Andreou Jagerovou. Tvoje hodnotenie celkovo atmosféry, ktorá tu je?
1: Ja som veľmi spokojná. Páni pracujú, teda aj dámy, máme tu aj dve dámy. Myslím, že viacerí si urobili minimálne polovicu svojej práce, majú za sebou a ostávajú tu aj do 4. 5. začínajú o 7:30, takže pracujú ako včeličky.
0: Podarilo sa vám vyskladať partiu ľudí, aj ktorí už mali skúsenosti s drevom, sú tu celoživotní rezbári, sú tu aj ľudia, ktorí nikdy s drevom nemali nič spoločné. A ako hodnotíte aj to zloženie tej skupiny a tú atmosféru, ktorá tu je?
1: Tak v tomto roku je to veľmi rôznorodá atmosféra, pretože máme tu len dvoch detvancov a ostatok sú všetko páni a dámy z rôznych kútov Slovenska, napríklad z Prešova, Štyrča, z Trenčína a neviem kde všade. Všade. Sú tu zámočníci, sú tu kováči, sú tu páni, ktorí pracovali s drevom. Také rôznorodé zloženie.
0: Na mnohých krížoch, ktoré sa tu vyrábajú, sa objavujú vzory, ktoré ste zozbierali z terénneho výskumu a ktoré vyšli v najnovšej publikácii Muštri. Čo je to za publikácia a kde sa k nej môžeme dostať?
1: Je to taká útla brožúrka. Nachádzajú sa v nej vzory rezbárov Jozefa a Jána Fekiačovcov z Detvy. Boli to výnimoční rezbári, ktorí vyrobili množstvo krížov. Nachádzajú sa v Detve a v okolí, ale aj na symbolickom cintoríne vo Vysokých Tatrách. V brožúre Muštri sa nachádza ich práca vlastne. Nachádza sa tam 10 krížov z rôznych aj inštitúcií, napríklad z Lesnického múzea, z Podpolianského múzea, tiež zo symbolického cintorína vo Vysokých Tatrách, tu z okolia, z Vigľašskej Huty Kalinky, z Detvy a podobne. Každý vzor je odfotený na samostatnej strane, aby bol dobre viditeľný a aby s ním vlastne mohli potom rezbári pracovať. Brožúra má A5-kový formát, taký praktický, len tak strčiť do vrecka, inšpirovať sa a nakresliť na kríž. Túto brožúru vydalo Centrum tradičnej kultúry v Detve, takže nech sa páči, stačí zavolať, kontaktovať nás a brožúra je vaša.

0: Moje meno je Peter Marcinek, som z Prešova. Ja kurz hodnotím veľmi pozitívne, hlavne to prijatie v podstate jak do rodiny a s drevom mám nejaké skúsenosti, ale nie čo sa týka nejakého rezbárstva alebo takto, ale robil som nejaké veci viac menej takej dennej potreby, alebo som včelár, tak úle som si spravil a rámiky do úľov a podobné veci. Naposledy som robil sita na sušenie húb, lebo sa blíži sezóna, takže takto. A z kurzu som ja ako veľmi udivený, stále som rozmýšľal o tých krížoch, aj o tej kultúre a v podstate som veľmi rád, že sa niekto podujal na takú záchranu viac menej toho kultúrneho dedičstva, že vlastne jednak sa rozšíri to remeslo, ale aj tá tradícia, že vlastne zostane. Možno všetci nebudeme robiť tie kríže, ale určite niektorí z nás sa tomu budú venovať a vlastne tak to bude rásť.
1: Volám sa František Markuš, som z Ľubotíc pri Prešove, som dôchodca. Dostal som sa tu cez kamaráta, tento kurz bolo dačo ako pre mňa, to bolo ako výlet. Veľmi som nabral skúsenosti s takýmto spôsobom rezbárčenia a túžim dokončiť tento, čo som tu začal, a snáď niekedy budem mať túžbu a urobím dačo väčšie, alebo urobíme spolu s kamarátom. Čo sa týka vedúceho, pana Krnáča, Jožka, cítili sme sa tu aj pri jeho manželke ako doma, starali sa o nás, možno ešte aj lepšie ako doma.
2: Odborné vedenie a skúsenosti Jožka Krnáča, ktorý bol pri nás, chodil pomedzi stoli a radil, ako pracovať zlátom, ako obkreslovať muštry.
1: Čo sa týka jeho odborného vedenia, nemal som žiadne výhrady, lebo keď idem ako laik, ale dal nám dosť veľa ako priestoru na to, aby sme sa mohli prejaviť a dať tam aj do tých ornamentov aj svoje, hej, nejaké svoj rukopis, lebo každý má niečo, aj si priniesol alebo niečo iné napozerané, alebo ho behom života to stretol, videl a ho to oslovil. Ja som si zobral také svoje, tiež som bol pochválený, že som mal niečo iné, že som tam dal, a keď pozerám, každý tam má svoje. To, keby sme o rok pozreli a Jožko by pozrel, aby povedal, toto robil ten, lebo on vidí, kto jak robí.

0: Volám sa Martin Mizla, som z Košíc.
1: A ty si sa pripojil k našej skupine trošku neskôr. Aká bola motivácia prísť na tento kurz a ako ho hodnotíš?
0: Baví ma práca s drevom. Vôňa dreva, tvarovanie tohto dreva. To drevo počúva, ak chce, ale vie byť aj tvrdohlavé.
1: Aké máš skúsenosti s prácou s drevom?
0: Začal som s drevom pri odchode na dôchodok a postupne som urobil niekoľko vecí, či už drevorit, či relief. Momentálne napríklad robím vybijané veci mosadzným drôtom.
1: Prečo si sa prihlásil práve sem do Detvy? Ako hodnotíš to prostredie, ktoré tu je?
0: Pretože detvianske kríže sú unikátne a je dobre vedieť, ako sa robia, akú majú techniku a treba zachovať to, čo naši predkovia urobili, to je poprvé. Po druhé, to prostredie je úžasné. Je to rodinné prostredie, človek nie je napätý, uvoľnený môžeme byť, každý môže mať priestor na to, aby sa uplatnil a prejavil.
1: Dáva takýto kurz niečo aj tebe, skúsenému rezbarovi? Čo si domov odnesieš, okrem teda hotového kríža?
0: V prvom rade nie som skúsený rezbar, som len rezbar, amatér. Samozrejme, každý takýto kurz dáva nové zručnosti, nové pohľady a možnosť využiť iných techník, prístupov, čiže vždycky sa dá niečo nové naučiť.
1: Pripravenosť na kurze, každý sme dostali dláta, takisto aj sú tu muštry, tradičné vzory, ktoré má pán Krnáč pripravené. Je to veľká pomoc?
0: Určite. Pretože či by sme si ich mali doniesť alebo pracovať s dlatami, ktoré ako amatéri častokrát nevieme poriadne nabrúsiť, vytvarovať, ak ich dostaneme od profesionálov, ktorí s tým dlho robia, tým pádom sa nám práca uľahčí.
1: Takže by si odporučil takýto kurz každému, kto by mal chuť sa niečo nové naučiť a možno aj nikdy nemal žiadne skúsenosti?
0: Jednoznačne áno. Každý, kto má chuť pracovať s drevom, alebo kto to má chuť skúsiť si niečo nové, nech príde.

0: Ja som Slavka Pančíková a prišla som z Brezna.
1: Tak jedna z dvoch ženských dámskych účastníčok tohto kurzu, ako sa ty cítiš ako žena v tomto pánskom kolektíve rezbárov a remeselníkov?
0: Cítim sa tu veľmi príjemne, naozaj skoro ako doma. Je tu rodinná atmosféra a všetci sme... Tým, že sa venujeme jednej téme, hej, že nás zaujíma vzory a tie kríže a láska k tomu drevu a umeniu, tak sa cítim naozaj skvele medzi týmito ľuďmi.
1: Aké boli tvoje doterajšie skúsenosti s prácou s drevom a prečo si sa prihlásila?
0: Nemala som žiadne skúsenosti s drevom, s prácou s drevom, skôr s kožou alebo s vyšívaním. Pred veľa rokmi som si skúsila bitínať do kameňa, lebo otec bol kamenár, takže to písmo som sa pokúšala vytínať. No a teraz som vlastne druhýkrát v živote držala dláta v ruke a veľmi sa mi to páči. Naučila som sa vlastne pri Jožkovi Krnáčovi, akým spôsobom tie dláta držať, v akom sklone, akým spôsobom, akou silou zaťať do toho dreva. Zaujímalo ma aj akým spôsobom preplatoval tie ramená na kríži, čo bolo pre mňa ako ženu veľmi zaujímavé. Naučila som sa, ako sa robí plitká rezba, hĺbková rezba a samozrejme aj ako nakresliť vzory na kríž, aké nátery a farby potom použiť, keď si ho budem chcieť vyfarbiť.
1: 4 dni ubytovaná v Detve, v nedalekom Vágačovom dome. Ako hodnotíš to zázemie, ktoré v tomto meste máš? Aj na dvore u Krnáčovcov, kde sme ako členovia rodiny, aj to zázemie, že sme dostali dláta, kyjaničky, že tu máme všetko, čo potrebujeme.
0: Ja som milovala Podpoľanie, neviem prečo, ako mala som blízko aj k tomuto kraju. A teraz mi asi už ani nevypadne zo srdca, pretože tu aká je atmosféra, či už na tom ubytovaní, bolo to niečo nádherné. Vždy sa mi ten Vágačov dom páčil, ako ho zrekonštruovali, takže sa mi splnil sem byť tam aj ubytovaná, aj tu u Krnáčovcov. Proste oni sa o nás starali ako o svoje vlastné deti, takže je to tu neskutočné.

0: Viera Krížková z Detvy, môžem to priznať, najstaršia účastníčka z tohto kurzu. Aká bola tvoja motivácia, prečo si sa prihlásila?
1: Vyrezávam do ovocia, do mydiel, aj do dreva, ale vyrezávať takto kríž, to som chcela skúsiť, chcela som to prežiť, bolo to veľmi príjemné, veľmi to bolo zaujímavé a pán majster, aj pani majstrová vytvorili rodinné prostredie, takže nám je tu veľmi dobre a sme za to veľmi vďační.
0: Mm-hmm. Kam poputuje tvoj kríž? Je to predsa úplne iná práca ako s mydlami alebo s ovocím? Toto je niečo, čo ti vydrží roky až 10 ročia. Aké s ním máš plány?
1: No, ja som si zvolila menší nástenný kríž a ten kríž bude v mojej izbe, v mojom súkromí. A vlastne budem sa na ňo dívať, keď budem zaspávať.
0: Ty si dôkazom toho, že nikdy nie je neskoro začať s novým majstrovstvom, s novým remeslom. Súhlasíš s touto myšlienkou, že keď človek chce, tak môže sa aj na chvíľu stať rezbárom detvianskych vyrezávaných krížov?
1: No ja určite áno, lebo ja som tak naučená, pokiaľ to som mala na to priestor, že stále niečo robiť. Pre mňa je to taký zdroj nejakej motivácie, zdroj tvorivosti, stíšenia, pokoja. Nie som typ, že by som sedela pred televízorom, alebo proste ja ako toto, aspoň na chvíľku večer, vždy niečo si robiť.

0: dvaja páni zo Skliarova, menovec Jozef Krnáč a takisto Peter Azor. Čo bola vaša motivácia sem zo Skliarova tých 500 metrov vzdušnou čiarou prísť a ako hodnotíte tento kurz?
1: Keďže sme na detve, ja by som len teľko chcel povedať. Niekedy v minulosti môjmu menovcovi Jožkovi som slúbil, keď sme ešte boli činní v občianskom združení Podpolanie, že takýto kurz by som sa chcel naučiť rezbárstvo. Čiže účasťou v tomto kurze som si vlastne splnil svoj sen sa naučiť vlastne tomuto, dajme tomu, koničku remeslu, lebo že hustota krížov na Podpolaní je najväčšia. A jemu som dal ten sľub, tak to som splnil ďalšie veci, ktoré som mal ešte v pláne. Stretol som tú fantastickú partiu ľudí, ako na tento kurz nezabudnem asi do konca života a budeme spomínať a dúfam, že s ľuďmi, ktorých som tu stretol, vrátane pána redaktora, ktorého som poznal iba z pódií a z médií, budem spomínať. A stretol som tam nového suseda, vzdialeného iba 500 metrov, ktorý som ani nevedel, že existuje, ale svet je taký upoľnohľaný, že niektoré veci nám utekajú pomedzi prsty.
0: Tak sme na Podpolaní, tak bratianec Peťo Azor, taký milovník tesárčiny a starého sveta okolo dreva. Aká bola tvoja motivácia sem prísť a ako to hodnotíš?
2: Ja som si chcel rozšíriť obzory, čo sa týka práce s drevom, lebo s rezbarčinou som neprišiel do styku, takže chcel som si toto trošku také nové poznatky obohatiť, trošku repertoár, by som povedal. No a ono to tak býva, že niekedy človek ani nevie, ani nechce, ale nie, že nechce, ale nemá to v úmysle a nemá to v pláne, ale vytvorí sa zhodou všetkých možných okolností, ľudí, priestoru, počasia, všetko sa stretne a vznikne z toho vynikajúca, nezabudnutelná akcia. A toto je jedna z nich. Zažil som ich v živote málo a preto som o to radšej, že som bol tu.
0: My sme na 4 dní získali nový domov, získali sme materiálne veci, ktoré si odnesieme, kyaničky, dláta. 4 dní nás tu hostili, starali sa o nás ako o vlastných. Tak čo si odnesiete z tohto kurzu od majstra Jozefa Krnáša a jeho manželky Evky?
1: Tak dúfam, to som už spomínal, že to budem spomínať do konca života a vlastne ja sa vlastne s týmito ľuďmi, s našimi lektormi, čo sa týka Jožka Krnáča a jeho manželky Evky, stretávame ako vlastne aj v rámci dediny, tak prichádzame do styku a myslím, že vždycky si spomenieme na tie dobré chvíle a na tie, by som povedal, skoro by som povedal až hostiny, ktorý sme tu absolvovali počas tohto kurzu a ktorými nás domáci vítali a prijali nás vlastne ako členov rodiny, fakt. Pustili nás do svojej domácnosti a týždeň sme strávili v takej rodinnej atmosfére, na ktorú nezabudnem.
0: Tak Peťo, ty už kríž maluješ, finalizuješ, takže ten si odniesieš domov. Okrem toho, aké iné zručnosti, vedomosti a čo si v srdci poniesieš hore na Skliarovo?
2: Sú to také drobné tipy a triky, ktoré som sa od majstra Jožka naučil, ktoré by som... Niečo som vedel, lebo som pracoval s drevom už aj predtým, ale niektoré také vychytávky, ktoré človeku nedopnú na prvý raz a až potom si uvedomí, že aká je v tom vlastne logika, tak toto určite.

0: Tak moje meno je Štefan Celder, som z Nalabukova, to je na Spiši, Dolný Spiš. Takže odtiaľ.
1: Tak Štefan alebo Pišta, tak je z takej silnej vetvy východňarov tu na Podpoľani, ako hodnotíš kurz u Jožka Krnáča, čo si sa naučil?
0: Hodnotím to veľmi dobre a naučil som sa všetky tie, alebo tie základy tej výroby, ktorú som sa nemal kde naučiť alebo nemal kde vidieť. Takže tu mi to dalo všetko.
1: Mal si nejaké skúsenosti s prácou s drevom?
0: S drevom robím, vyrábam si také lyžice, čerpáky, svory a také opracovávam a to bolo taká výzva, tento kríž už dlhší čas, takže preto som sa toho zúčastnil a podarilo sa mi tu sa sem dostať.
1: Ako hodnotíš to vedenie Jozefa Krnáča, to postupné pripravovanie nás na techniky, najprv sme obkreslovali, potom sme išli plitkou, hlbokou rezbou a potom vyrezávanie, ako hodnotíš ten jeho prístup?
0: Veľmi dobre, pretože nás bral od toho začiatku, od toho počiatku výroby toho kríža, od toho hladkého dreva, od tej prvej čiary až po tie kreslenie ornamentov a tie postupné zaseky a vyberanie materiálov. Tože veľmi dobre. A také, že by som to hovoril, poučné.
1: Bude toto prvý podpoliansky vyrezávaný kríž na Spiši? Aké s ním máš plány?
0: Tak ten prvý bude visieť u mňa doma niekde na stene, niekde na dvore. Ten určite nepôjde nikam, ten bude mať na očiach ja.
1: Čo by si chcel odkázať našim poslucháčom, ktorí možno snívajú o práci s drevom, o tom, že by sa prihlásili niekedy na takýto kurz, mali by sa odhodlať alebo mali by sa báť?
0: Netreba sa bať, treba sa na to nejakým spôsobom, určite treba, netreba sa bať, je tu aj výzva, aj treba sa na to dať určite.
2: Moje meno je Šima Jan, prišoviem z Čirča, to je jedna rusínska obec v Čergovskom pohorí, kde je grekokatolické vierovýznanie. Prišiel som tu preto, lebo som začal vyrezovať kríže pred 11 rokmi a po chvíli sa mi dostalo do v médiách na Facebooku. Som sa dozvedel z médií, že tu sa vyrábajú také kríže, tak som prešiel som na detvianské kríže.
1: Ty už máš skúsenosti, ja ťa obdivujem, pretože ty 4 dní pracuješ najmä so svojím nožíkom, takže čomu sa v drevorezbe venuješ?
2: Venujem sa buď jemným veciam a mám za sebou aj 2 veľké betlehemy a čo také gro je lavica troch kráľov, ktorá sa nachádza na kráľovej studni, nie vo Veľkej Fatre, ale je to vo Ľubovianskej vrchovine nad obcov Lenartov na poľskej hranici. Tam sme mali pred 10 rokmi plener, kde sme vytvorili lavicu troch kráľov, ktorej som autorom.
1: Ty ako rezbár, posledná otázka, ako hodnotíš prístup majstra Jozefa Krnáča, jeho prípravu a odborné vedenie?
2: No, tak hodnotím to tak, že každý má svoj spôsob, ako k veci pristúpiť. To znamená, každý má svoje odborné znalosti a znalosti, čo sa týka ľudovej tvorivosti, kde dáva tie svoje prvky do tých svojich výrobkoch.

0: Majster Jozef Krnáč, sme u vás doma. Po 4 dňoch začnem od konca. Ako ty hodnotíš tie výrobky, keď sa teraz prechádzaš pomedzi pongy, pomedzi tie pracovné stoly? Ako hodnotíš tú prácu 4 dní?
1: Som veľmi milo prekvapený, ako sa ten pracovný tím zžil s tou prácou. Urobili kus práce. Môžem povedať, že všetkým sa tá práca vydarila. Jeden lepšie ako druhý. Nečakal som, že budú tak úspešní. Dúfam, že im to vydrží a že budú pokračovať, že dorobia tie kríže. Akurát niektorí si sa trošku precenili, pretože si urobili väčšie kríže, viacej ornamentov a za takú krátku dobu sa to žiadnym spôsobom nedá dorobiť.
0: Toto je už tretí kurz. Asi 30 takýchto ľudí už vyšla. Vy sa venujete aj deťom v spolupráci s Centrom tradičnej kultúry v Detve. Ako hodnotíš zloženie tejto skupiny? Tohto ročné prišla silná východňarská zložka, ktorí sa dozvedeli z médií o tomto kurze a o tebe ako takom. Prišli ľudia, ktorí už s drevom majú skúsenosti. Ako sa s nimi pracovalo?
1: Ako som spomínal, veľmi dobre, pretože sú to chlapi a ženy, ktorí to prišli robiť s takým srdcom. Oni majú presne predstavu, čo chcú vlastne tým dokázať. Robia si to predovšetkým pre seba, pre svoje potreby, aby sa naučili. A postupne zo dňa na deň sa zdokonalujú, pokiaľ si dajú povedať. Keď nie, musia sa vrátiť k tej veci, opraviť tie veci a vedia, ako majú pokračovať ďalej.
0: Odozdávaš svoje osobné vlastníctvo, ktoré si nadobudal celý život, skúsenosti od otca, od seba, svoje vlastné chyby, ktoré si si oddrel vo svojej dielni, nám teraz dávaš v podobe múdrosti, múštier, rád a rozumu, ktoré do nás vkladáš. Aký je to pre teba pocit, ako pre majstra vo vrchole svojej kariéry, že môžeš odozdať remeslo ľuďom, ktorí s ním naložia podľa svojho?
1: Teším sa z toho, že sa to darí, že tí ľudia ma počúvajú a že vidieť kus roboty. A ja to robím, pretože pretože ak sa štát nestará o to, ak je kríž zapísaný nehmotnou kultúrou ze Slovenska a nevytvára podmienky na to, aby toto dedičstvo našich otcov sa uchovávalo, musíme to robiť my. Neviem, či to vydržíme dlho robiť bez pomoci, ale dúfam, že si to všimnú a že nám budú nápomocní.
0: Dôležité je zázemie, ktoré nám tu poskytujete. V relácii ho viackrát spomíname, cítime sa tu ako doma. Teraz je asi čas aj poďakovať Centru tradičnej kultúry v Detve, aj primátorovi Braňovi Baranovi, aj manželke Evke, ktorí podobné zázemie vytvorili, že tento kurz sa môže organizovať a kríže budú a jeho výsledky vystavené v Detve.
1: Ja si myslím, že keď budeme takto spolupracovať medzi sebou, tí jednotliví aktéri, ktorí sme v tom zapojení, že tá tradícia sa udrží a že tu bude mať pekný záver a pekný výsledok.

0: Eva Krnáčová, rodina Šuleková, pôvodom z Riňovej, dnes žijúca v Starej Detve po boku Jozefa Krnáča majstra, ktorý toto celé vymyslel a ktorý sa tu 4 dní venuje ľuďom. Na Jožkovi vidím na konci dňa, že mu to uberá veľa síl, ale aj mu to dáva, bol jeho sen odozdávať remeslo.
1: Veľký sen to bol jeho. Pár rokov dozadu mi tak v duchu hovoril, že ja by som to tak chcel urobiť tu pre chlapov na dvore a ukázať im všetko to, čo viem, a aby tie kríže minimálne vedeli, ako sa robia. Akože že nie je podstatné, aby sa tomu každý venoval, ale aby vedel, ako na to a ako mal. Bol to jeho sen, áno. Niečo takéto urobiť.
0: Ty sa venuješ maľovaniu a plitkej rezbe malých krížov. Približ nám tú techniku a kde tvoje kríže končia?
1: Áno. Ako som na dôchodku, tak ten čas treba nejak zmysluplne využiť a vzhľadom na to, že Jozef sa venuje týmto veľkým, tak som si tak premyslela, že niečo také menšie, čo by bolo vhodné mne. A tá plitká rezba je vlastne druh rezby. Hĺbková rezba je na veľkých krížoch, kde sa vyberá všetko, čo je okolo ornamentu, a plitká je len zasekanie. Je to taká malá miniatúra, ktorá je ale zasekaná a následne ju vymaľujem, čiže je to taký malé prevedenie veľkého kríža, jednoduché. A kde skončia, veľmi ma teší, keď sa mi napríklad ozvú aj mladí ľudia, ktorí sa berú na sobáš a chceli by takýto kríž ako ich sobášny v kostole pri prísahe, a napríklad si mi s malou dušou povedia, že ja nedal by sa urobiť úplne biely, keď je svadba, dal. Samozrejme dala tá má ducha, keď mi potom dá spätnú väzbu, že bol krásny a že mi ďakuje, tak je to milé. A väčšina tých krížov týchto mojich malých skončí ako darček a pozornosť. Veľmi rada ľuďom urobím radosť tým, že keď si môžu od nás odniesť, alebo my niekomu darujeme kus tejto Detvy v takomto malom krížiku.
0: Ľuďom robíš radosť 4 dní, si nás tu stravovala,

0: toča celoročného a sú to ľudia, ktorí sú z celého Slovenska a akože, budem sa opakovať, už niekoľkokrát sú strašne šikovní a milí a atmosféra, akú oni spolu s nami vytvorili. Skoro až popísať neviem. Je veľmi dobré, že je spolupráca kultúrneho centra a v podstate aj Jozefa, ktorý sa tomu venuje, aj ľudí, nadšencov, ktorí fandia tejto výrobe kríža. Ja som im veľmi vďačná za to, že aj toto naše stretnutie, tento kurz v podstate mohol byť vďaka týmto ľuďom a aj vďaka Jozefovi, ktorý chce a má záujem toto odovzdávať ďalej.
1: Ďakujem majstrovi rezbárovi Jozefovi Krnáčovi z Detvy za všetko úsilie, ktoré do nás vložil, a ďakujem aj za poctivé uchovávanie a odovzdávanie dedičstva našich otcov. Technická spolupráca Peter Gazarek, autor studničky Peter Cíteni. V relácii ste počúvali aj legendárny hlas Anky Klimovej z Detvy. Nech odpočíva v pokoji. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v októbri 2026.

0: Rádio Regina.
1: Ľudstvo od dávna domestikovalo a chovalo dravé vtáky a využívalo ich schopnosti pri love. Po 1000 rokoch sa úloha skrotených dravcov zmenila. Dnes ide pravdepodobne už len o športovo-relaxačnú podobu. Viac o tom hovorí aj pásmo Evy Faxovej Život s krídlami, ktorého reprízu sme pre vás pripravili na dnešný večer. Nech sa vám príjemne počúva.

Nevedno, kedy človek začal sám sebe nahovárať, že je pánom všetkého tvorstva. Faktom je, že po prekonaní prvotného strachu z neznáma ho všetko priťahovalo. A od príťažlivosti už nebolo ďaleko k snahe čo najviac z nepoznaného odhaliť, spoznať a potom si prispôsobiť. A tak človek dokázal vniknúť do podzemia, dokonca kvôli spoznaniu sveta pod vodou sa naučil plávať. Len schopnosť lietať bez cudzej pomoci sám nikdy nezvládol. Nuž život na oblohe si opriadol legendami, tajomstvami, osídlil ho božstvami.

Vraj takmer vo všetkých jazykoch sveta majú prirovnanie voľný ako vták. Sú vtáci, ktorí pred človekom nič neskrývajú. Naopak, svojím spevom či letom v krdľoch akoby radi na seba upozorňovali. Tajomstvom však boli opradení vtáci, ktorých let býva nečujný, vzhľadom na veľkú výšku takmer neviditeľný a ktorého hlas býva čitateľný len pre najbližšieho partnera či naopak pre hroziaceho nepriateľa. Tých prvých človek nazval spevalce, tých druhých dravce. A práve z tohto slova cítiť strach i rešpekt. Napokon, hlas jeho veličenstva orla kráľovského ťažko možno označiť za vtáčí spev.

0: Ale človek by varí nebol človekom, ak by pernaté dravce nechal pokojne loviť v ich revíroch bez toho, aby sám z nich nič nechcel mať. Už približne v 2000 pred našim letopočtom vzniklo v Strednej Ázii umenie vycvičiť dravce k lovu pre človeka. Cez Indiu a Blízky východ sa dostalo do Grécka, neskoršie aj do Európy. Údajne ho priniesli Huni. Ich vodca Attila mal na svojom štíte zobrazeného sokola. Franská ríša a panovnícky dvor Karola Veľkého, rovnako tiež neskoršie dvory francúzskych kráľov, nemeckých cisárov, ale napokon aj cársky dvor, už sokoliarstvo poznali ako druh zábavy.
1: Veľký rozkvet sokoliarstva v stredoveku mal niekoľko príčin. Lovní vtáci, kačky, volavky boli vo vzduchu stredovekými zbraňami takmer nezasiahnutelní. Lov pomocou dravcov vyhovoval rytierskej mentalite stredoveku. Dravci boli cvičení na zver, ktorá im bola takmer rovnocenným súperom. Na volavky s ich nebezpečnými zobákmi, na zajace s ich únikovými schopnosťami a divokou obranou. Dravce boli reprezentatívne tvory a to zdôrazňovala aj ich výzdoba. Čiapočka pripomínala rytierskú prilbu. Boj dravcov vo vzduchu bol ako rytierský súboj. Porazeného, ale nezraneného súpera dokonca pustili na slobodu. Jednoduchý človek mal sokoliarstvo prísne zakázané. Krádež sokola sa trestala smrťou.

0: Úpadok sokoliarstva v Európe nastal v druhej polovici 18. storočia. Strelné zbrane umožnili ľahký zásah do vzdušného pásma, rytierské mravy sa stali minulosťou. Sokoliarstvo akoby sa vrátilo tam, odkiaľ vzýšlo a kde sa zachovalo v pôvodnej podobe, teda do Indie a Strednej Ázie. U nás sa sokoliarstvo ako druh historického umenia či novodobý koníček začalo obnovovať v 60. rokoch 20. storočia. Začalo sa to ornitologickým krúžkom v Bratislavskej zoologickej záhrade, v roku 1967 vznikol klub sokoliarov pri Československom poľovníckom zväze a sokoliarstvo bolo uznané ako zákonný spôsob lovu. Od rozdelenia republiky pôsobí Slovenský klub sokoliarov pri Slovenskom poľovníckom zväze. Jeho prvoradou úlohou je zachovať sokoliarske tradície, v maximálnej miere napomáhať ochrane dravých vtákov, ale riešia aj výskumnú úlohu umelého rozmnožovania dravcov. Na otázku, či je súčasné sokoliarstvo viac remeslo ako umenie, odpovedá sokoliar Slavo.
1: Dá sa povedať, že je to umenie, aj keď možno viacerým ľuďom sa to nezdá kvôli tomu, že u tých dravcov ten vzťah s tým sokoliarom je iný, ako dáme tomu u koní alebo u psov. Kôň aj pes sa dá určitým spôsobom donútiť k niečomu. A u toho sokoliarstva ten dravec vždy robí len to, čo uzná za vhodné. Takže dosiahnuť od toho dravca niečo, čo ten sokoliar chce, tak je dosť zložité a na druhú stranu je to aj, dá sa povedať, taká tvorivá, kreatívna robota, pretože každý ten dravec má vlastný štýl a ten sokoliar tomu mladému dravcovi pomáha ten jeho vlastný štýl vytvárať.
0: Ak hovoríme o sokoliarstve ako o umení, už potom ho môžu vykonávať len ľudia, ktorí majú na to talent.
1: Dá sa povedať, že každý sa môže tým sokoliarom stať, každý sa to môže naučiť, ale nesporne je pravda, že niektorí tí ľudia majú, ako sa hovorí, talent a vedie sa do toho dravca cítiť, vžiť skôr a lepšie, niektorým to trvá dlhšie. Takže áno, niektorí ľudia majú, dá sa povedať, predpoklady pre tú prácu.
0: Ak sme sa teda zhodli v názore, že sokoliarstvo je aj v súčasnosti druhom umenia, skúsme sa spolu s Antonom Moravčíkom, predsedom Slovenského klubu sokoliarov, zamyslieť nad tým, či má význam zachovať ho pre budúce počítačové a kto vie, aké ešte iné generácie.
2: S názormi, ktorými sa stretávame, toto naše vlastne taká definícia toho sokoliarstva vznikla zo starého latinského de arte venandi cum avibus, čo je umenilovú zvere pomocou cvičených dravcov. A ohlasy, ktoré máme tam, kde usporiadávame rôzne sokoliarske stretnutia s medzinárodnou účasťou a podobne, tak každý to považuje a vidí, ak to prežije na vlastnej koži, že to je jeden z najušľachtilejších spôsobov lovu. Takže takýto ušľachtilý spôsob lovu, ktorý vo svete prežil 1000 rokov, treba zachovať každopádne.
0: Dravce sú vtáci veľmi ušľachtilí. Málokedy prichádzajú do kontaktu s človekom. Ak ich aj človek vidí, zvyčajne sú vysoko na oblohe. Sokoliar s nimi prichádza do kontaktu dennodenne. Vypestoval si k ním určitý vzťah, tak ako oni k sokoliarovi. Dá sa vôbec opísať ten pocit, keď dravec vzlietne z jeho ruky, vyletí slobodne do výšky a predsa sa na sokoliarovú ruku vráti?
2: Tak je to veľmi úžasný pocit, ťažko sa to takto vysvetľuje, to by musel človek, ako sa hovorí, prežiť na tej vlastnej koži. A to sokoliarstvo, ja som mu obetoval celý život, vlastne som sa aj oženil veľmi neskoro, mám teraz iba 3-ročnú dcérku, ktoré som dal aj meno podľa bohyni lovu Diana. A myslím si, že to sokoliarstvo ma už nikdy nepustí, pretože je to také celoživotné dielo moje, ktorému sa teda venujem naplno. A sokoliarstvo ako také má veľmi veľa prívržencov. My máme dneska na Slovensku vyše 300 členov a kandidátov klubu, ktorí, ak sa chce niekto stať tým sokoliarom, tak musí najprv absolvovať skúšku z polovníctva, lebo je to zákonný spôsob lovu. Potom musí absolvovať jednoročnú sokoliarskú prax, a po tejto praxi môže ísť na sokoliarskú skúšku. Ak absolvuje tú sokoliarskú skúšku, tak sa stáva riadnym členom Slovenského klubu sokoliarov. No ale potom ešte narážajú títo naši mladí nadšenci na veľké byrokratické problémy, ktoré sú u nás na Slovensku, že veľmi veľa tých byrokratov nechápe túto ušľachtilú zálobu a robí veľmi, teda dá sa povedať, veľmi veľa proti týmto ľuďom a vôbec si to neviem vysvetliť, že prečo, pretože snažíme sa tých mladých ľudí pritiahnuť k prírode, ale mnohokrát títo byrokrati od tej prírody odtiahnu, hej, že ich proste znechutia a veľmi veľa týchto mladých ľudí, najmä tí, ktorí majú slabé nervy, nám odpadávajú a proste jednoducho sa vzdajú, pretože nevedia túto mašinériu nejako prekonať.
0: Sokoliarstvo určite nie je záľuba na jeden či dva roky, tak ako nie je to koníček, ktorý vyžaduje len pár hodín a dosť, napokon ide o živých tvorov, o ktorých sa treba starať, či je sviatok, či je piatok. Čo na to vaša rodina?
2: No tak je aj moja manželka sokoliarka, takže to je veľká výhoda, že to robíme spolu. Ak by manželka sokoliarka nebola, bol by to veľký problém, pretože zvyčajne tie manželky sú proti nejakým takým koničkom a najmä ak je to na úkor tej rodiny. No ale tým, že to robí moja manželka, takže zoberieme dceru a robíme to spolu, takže zatiaľ je pokoj.
0: Čiže je dosť možné, že aj z céry vyrastie sokoliarka?
2: No dúfam, že áno. Samozrejme, človek to nikdy nesmie robiť nejako násilným spôsobom, pretože takéto deti, ak sa nejako silou, mocou do toho tlačia, tak sa môžu od toho aj znechutiť. No a preto sa snažíme to veľmi jemne. Uvidíme, že keď vyrastie, že či ju to chytí, alebo nie.
0: Ako to potom riešite s dovolenkami?
2: Tak s dovolenkou je veľký problém. Dovolenku ako takú si dovoliť nemôžeme nejakú dlhú, maximálne nejaký ten týždeň, pretože máme dravce tu na Černom kameni, máme dravce v Slovenskom grobe, treba sa o tie dravce starať vlastne 365 dní v roku, takže zabezpečiť si aj nejakú tú náhradu na to krmenie dravcov a podobne, to je dosť komplikované, takže tie dovolenky maximálne

0: Byť na návšteve u sokoliarov a nevenovať pozornosť ich zverencom by nielenže nebolo taktné, ale ona návšteva by vlastne bola polovičatá. Orla kráľovského sme už počuli, pristavme sa teda kúsok ďalej od neho.
1: Toto je orol stepný, samička, ktorá pochádza z umelého odchovu. Tieto orly stepné sa vlastne vyskytujú zhruba od ďalekej Ukrajiny až po Mongolsko. Dosahujú váhu tak v priemere od 2,5 do 4,5 kg a rozpätie krídel až cez 2 metre. Raritou u tohoto orla je, že znáša z pravidla dve vajíčka, ale čo už máme ešte jednu samičku voliery, tak tá znášala dve, potom prešla na tri a minulý rok dokonca zniesla až 4 vajíčka.
2: Nedonutíme ho, aby nám vydal nejaký zvuk, že by sa nám prihlásil?
1: No, ešte není až tak po tej zime teraz zvyknutý na ľudí, keď vidí cudzí ľudí, je ticho, ale ináč sa často ozýva.
0: Pri orlovi stepnom nám teda nepomohla ani povestná sokoliarská trpezlivosť. Nevydal zo seba hláska. Možno sa ani jemu nepáčil vietor a preto stíchol. Ako ste však počuli, mikrofónom sa vetrisko poriadne prehnal. Za to ďalší vták, ako by sa našej návšteve potešil.
1: Sokol sťahovavý. Pochádza z umelého odchovu, je z odchovnej stanice z východného Slovenska, z Rozanoviec.
2: Čo takýmto zvukom dáva najavo?
1: Tak prejav, že pozná, toto bol taký ten volavý zvuk po mese.
0: O tom, že nie je orol ako orol, asi netreba hovoriť. K ďalšiemu nás zaviedol sokoliar Ľuboš a zrejme nemusím zdôrazňovať, že sa volá orol krikľavý. Nie, že by hýril farbami, za to krik mu je blízky.
3: Dáva najavo svoju náklonnosť vlastne k človeku, pretože nepozná svojich prirodzených rodičov, tak za svojho rodiča bere vlastne človeka a týmto dáva svoju náklonnosť alebo svoj pohlavný pud najavo. Niekedy taký, niekedy aj bojazlivý, ale väčšinou je skôr vlastne k človeku taký drzý, pretože uvedomuje si svoju nejakú nadradenosť alebo svoju rovnoprávnosť človekom, teda nejak tú svoju veľkú bojazlivosť, takú divokosť nedáva až najavo. Skôr je taký zlý a dovolí si človeku viacej. Určite napríklad tento vták mi bezmezne dôveruje a správa sa na to, na ňom vidieť. Niektorí menej, niektorí viac, záleží od toho, akú dávku tej divokosti má stále ten vták v sebe, ale sú vlastne odkazaní na to, aby mi dôverovali, pretože im dávam to najlepšie, čo dokážem, dávam im stravu a starám sa o ne, čistím im, robím s nimi ten pohyb. Tá dôvera vlastne sa ozrkadluje na tom, že dravca pustím na voľno lietať a on je schopný byť so mnou vonku niekoľko hodín a za tých niekoľko hodín sa mi neustále vrácať ku mne a nehať sa znova chytiť a vlastne vie, že u toho človeka má tú životnú istotu.

0: Jednou z hlavných úloh sokoliarstva je ochrana dravcov. Sokoliari sa pritom uplatňujú najmä preto, že dravce približujú príťažlivou a bezprostrednou formou. Predstavujú ich ako svojich pomocníkov, teda inak než bývalo zvykom. Na rozdiel od minulosti, keď sa záujem sústreďoval na jednoznačné rozhodnutie otázky, či sú dravce škodlivé alebo nie, presúvajú tento svojský spôsob ľudského vnímania viac na to, že ide o obdivuhodne krásne, stále vzácnejšie živočíchy, ktoré majú v prírode svoje dôležité poslanie. Sokoliarstvo umožňuje detailné a dôverné poznanie dravcov a už tým prispieva k zlepšeniu vzťahov ľudí k celej tejto tradične prenasledovanej skupine živočíchov. Príčinou niedobrého vzťahu je totiž spravidla neznalosť. Práve o dravcoch sú rozšírené niekedy úplne skreslené názory. Dravce sa stali obľúbenými príkladmi krutosti, vraždychtivosti a iných podobných vlastností, typických práve pre ľudí. A hoci sú tieto prirovnania už dávno prekonané, pre svoj efekt stále prežívajú.
1: Priblížme si teraz prostredníctvom sokoliarov tie pre väčšinu ľudí nedosažiteľné a nespoznané dravce. Aké sú, aký je ich vzťah k okoliu, ako na ne vplýva človek, ak vplýva i to, ako oni ovplyvňujú človeka.
2: Dravce majú úplne inú psychiku, ako dáme tomu psi alebo kone. Nie sú nejak emocionálne založené, skôr je to na základe takých inštinktov. Takže oni sú, dá sa povedať, takí dosť materialisti. Ide im hlavne a od prírody sú spôsobené na zaobstaranie tej potravy čo najľahším spôsobom, aby šetrili energiu, aby mohli prežiť. Takže nemajú až takú citovú väzbu k tomu sokoliarovi. Ide to skôr o to, aby ten sokoliar vedel, pretože je to úplne iné uvažovanie, aby vedel pochopiť, ako ten dravec reaguje, ako sa správa, aby ten sokoliar sa vedel tomu dravcovi prispôsobiť.
1: Je každý dravec iný, alebo ich máte tak rozškatulkované, že toto môžem čakať od jastraba, toto môžem čakať od sokola a tak ďalej a tak ďalej?
2: Samozrejme sú rozdiely medzi tými skupinami dravcov. Už staré členenie dravcov sokoliarských podľa štýlu lovu, tá bolo na tri také základné skupiny. A to na dravce nízkeho letu, dravce vysokého letu, čo sú sokoly, dravce nízkeho letu sú jastraby a samostatnú skupinu orly. Druhá vec, aj každý druh má určité také špecifické vlastnosti, ale nielen to, aj každý dravec je úplne individualita, takže sú to aj u každého toho jedného dravca sú to určité odchýlky v rámci toho druhu. Niektoré merania uvádzajú rýchlosť 300 až 350 km. Táto rýchlosť je dokonca o niečo vyššia ako rýchlosť voľného pádu. Je to hlavne u tých špecialistov, u sokola sťahovavého, ktorý v tomto dominuje.
1: Ako to dokáže, že potom rovno nad tou korisťou sa zabrzdí, zhňapne korisť a ide znova do vzduchu?
2: On sa nezabrzdí, to je aj jedna z vecí, na ktorú sa na dravce pozerajú svojimi očami, keď často sa čudujú nad tým, že prečo tie dravce sú viazané tým sokoliarským spôsobom, či to neboli a podobne. Celé to telo dravca je uspôsobené na ten lov a takisto aj u toho sokola sťahovavého sú tie nohy strašne silné, robustné a sú prispôsobené na to, že on v tej 300-kilometrovej rýchlosti zasadí koristi úder, ktorý je väčšinou pre tú korist smrteľný a on sa potom oblúkom vráti na tú korist už prakticky zabitú na zem a tam sa nažerí.
1: V akej výške zvykne tak plachtiť dravec a vyhliadať si svoju korist?
2: Je to rôzne, no záleží to od dravca, ako korisť loví. Tie sokoly sťahovavé alebo dravce vysokého letu, tak tie krúžia často vo výške 200, 300, 400 metrov. Sokol myšiarov, myšakov lesných, tak tam je to menšia výška, pretože lovia myši na zemi, takže tam je to nejakých 20 do 50 metrov. Živí práve ten zrak, pretože z tej výšky 500 metrov, niekedy je to aj kilometer, musia tú korisť pozorovať. Na to je prispôsobené celé oko, ktoré má viacej takých vylepšení, napríklad vidí 8-krát lepšie ako človek, má menšiu zotrvačnosť vnímania, to znamená, že z klasického filmu premietaného v kine by ten dravec nemal nič, pretože by musel ísť až 7-krát väčšou rýchlosťou, aby mu to splývalo do plynulého pohybu. A takisto v oku má viacero zariadení, ktoré mu zvýrazňujú hlavne pohyb. To znamená, že pokiaľ holub sedí na roli a nepohne sa, môže ten dravec prehliadnúť, ale stačí, aby otočil hlavu a zbadá ho aj na diaľku pol kilometra, kilometer.
1: Čiže reaguje na pohyb.
2: Áno.
3: Človek musí byť kľudný, nesmie byť nervózny pri tých dravcoch, pretože tie dravce to veľmi dobre cítia, tak ako aj pes, že ak je ten sokol nejaký nervózny a tak, potom nemajú k nemu ten vzťah, ale skôr majú pred ním rešpekt alebo sa odboja, čo není dobré. No vyžaduje to nemalé finančné náklady, pretože dneska všetko stojí, aj to krmivo pre dravce a podobne. Viete, na Slovensku je zatiaľ taká doba, že nikto na tom sokoliarstve zarobiť nemôže, ani s neho nemôže žiť, pretože ono sem tam sa v médiách objavia také akože články, kde sa preženú nehorázne 100-tisícové sumy dolárov a podobne za nejakého dravca, to sú rozprávky. U nás takéto dravce nejsú, ani sa neodchovávajú. Bežné naše dravce, ktoré sa chovajú ako sokol sťahovavý, sokol rárok, sa pohybujú zhruba v rozmedzi do 10 do 15 tisíc korún. Takže žiadne tisíce dolárov a podobne. Viete, bolo by to veľmi pekné, keby sme si takto mohli zarobiť, ale žiaľ, nie je to pravda. Dravec sokoliarsky vedený má tú obrovskú výhodu, že napriek tomu, že bol odchovaný aj v zajatí, že bol odchovaný treba vo voliere, ale chodí sa s ním polovať, chodí sa s ním lietať. To znamená, ten dravec má denne tú voľnosť. Žiaden taký živočík, keď porovnáte zo zoologickej záhrade, nikto nepustí leva, že bež sa prebehnúť, kedy chceš, koľko chceš a vrátiš sa, kedy chceš. Ako to robíme my so sokoliarskými dravcami. To znamená, že ten dravec, ak si predstavíte, že sokola pustín, ktorý vykruží do výšky 100-200 metrov, tak rozhoduje ten sokol o tom, že či zostanem v tej prírode, či odletím preč, alebo či sa vrátim k tomu svojmu majiteľovi. Ale tá sloboda tam je. A je tam veľká tá sloboda. A to, ten prejav, že sa vráca späť tomu majiteľovi, tak naznačuje to, že sa asi cíti dobre. A že chce spolupracovať s tým človekom.
4: Ten dravec, keď s ním chodím polovať, tak každý deň vlastne mi ukazuje niečo nové, niečo, čo ešte nepoznám, alebo aj keď ho teda napriek tomu všetkému, že ho veľmi dobre poznám a poznáme sa, neviem, od malička alebo niekoľko rokov, tak vždy je schopný niečím prekvapiť a kladnom niekedy v zápornom slova zmysle samozrejme.
1: Človek sa cíti ako pán tvorstva. Všetko si podmaňuje, privlastňuje, prispôsobuje. Na strane druhej, prevychovávajú aj dravce človeka?
2: Neustále, pretože ten, ako som spomenul, už ten dravec má úplne iné uvažovanie a iné meritka, ktoré sú pre človeka dosť ťažko pochopiteľné. Takže človek sa musí naučiť pozerať na svet očami toho dravca. Základná taká vec, keď náhodou ten dravec vyletí niekde na strom a momentálne pekne svieti slnko, není ani mimoriadne hladný, je úplne v pohode, tak si tam sadne na jednu nohu a nechápe, prečo sokoliar za ním nemôže prísť hore k tomu stromu, lebo jemu sa zdá, že lietať je úplne prirodzené a takisto nechápe, že ten sokoliar za 2-3 hodiny musí byť niekde úplne inde a že sa ponáhla, on má čas, dajme tomu aj celých 12 hodín, čiže sokoliarovi neostane nič iné, len trpezlivo tam čakať tých 6, 8, niekedy aj 12 hodín, kým tomu dravcovi sa zazdá, že už je čas, aby išiel dole.
1: Keď sme toho už toľko počuli, možno by sme aj my chceli precítiť tú chvíľu tichého a vzácneho porozumenia tvora, ktorý sa v histórii spolunažívania s človekom zapísal do nej ako božstvo i ako strašiak. Tvora, ktorý sa stal symbolom na kráľovských erboch, ale aj postrachom sedliackých dvorov. Ako dlho sa hľadá ono porozumenie postačujúce na to, aby sokoliar pustil dravca voľne lietať s vedomím, že ho nestratí?
4: To je tiež ťažko povedať, záleží to samozrejme od druhu, od veku toho dravca, od toho, aký má pôvod, teda kde bol vychovaný, či je z voľnej prírody, alebo je vychovaný u človeka, ale dá sa to tak v rámci povedať, tie 2 mesiace, asi 2-3 mesiace trvá ten základný výcvik, no, teda kedy som, niektoré dravca som schopný a trúfnem si pustiť na voľno po 2 týždňoch, niektorého po mesiaci, je to ťažko povedať. Treba na tomto mieste asi zdôrazniť to, že dravce sa celý život učia. Sú to vtáky, ktoré, alebo teda živočíchy, ktoré sa nedajú prirovnať, ich vzťah človeka a dravca sa nedá nikdy prirovnať k psom alebo k nejakým iným zvieratám, lebo svojou dušou a svojím myslením sú to vždy, aj keď už sú niekoľko generácií chované u človeka, vždy sú to dravce. Vždy majú v sebe tú divokosť a určitý odstup od človeka, čiže oni sú schopní so mnou spolupracovať, sú schopní sa moc naučiť, ale ten náš vzťah, alebo to, čo som ich schopný naučiť, musím dennodenne s nimi opakovať, pretože dravec, ktorý 2-3 týždne je mimo styku s človekom, znova vlastne je schopný zdivočieť a znova vrátiť sa na to, kde sme boli pred 3 týždňami, chce oveľ obrovský kopec práce a voľného času.

0: Hlboký vzťah k prírode, trpezlivosť, obetavosť, schopnosť porozumieť aj bez slov, to sú varí najzákladnejšie vlastnosti sokoliara. Bez nich by zrejme bližší kontakt s dravcom nenadviazal. Predmety, ktoré pri tejto práci používa a ktoré mu v nej pomáhajú, preverili 1000 ročia. Ich princíp ostáva rovnaký, zväčša aj tvar. Menili sa akurát materiály, z ktorých sú zhotovené. Začneme roľničkami, základom sokoliarského výstroja. Prečo?
1: Pretože tie dravce, väčšinou keď lietajú v teréne, od prírody sú spôsobené tak, aby v tom teréne, v tom lese alebo v trave boli čo najmenej vidieť, aby neboli nápadné. Ono je to výhodné v prírode, ale pri tom sokoliarskom výcviku to až tak výhodné nie je, pretože ten sokoliar potom nemá predstavu, kde sa ten dravec hýbe a často je ten dravec vzdialený aj 200, 300, 400 metrov. Preto tie roľničky slúžia na to, že keď nemôže ho zrakom kontrolovať to dravca, kde sa nachádza, aspoň podľa zvukov môže nájsť. Kvalitné roľničky je počuť na nejakých 200-300 metrov, takže je to veľmi dobrá pomocka pre sokoliara, aby sa vedel orientovať.
0: Každý pár roľničiek má iný zvuk?
1: Dá sa povedať, sú ručne robené tieto roľničky, takže aj každý výrobca tak má svoju charakteristickú výrobu a tým pádom aj roľničky majú iný zvuk. Aj každá tá roľnička je ináč doladená, takže nenájdete dve rovnaké roľničky.
0: Jeden pár roľničiek sme teda počuli, skúsme iný. A do tretice nechajme znieť ďalšie roľničky, tentoraz na sokola myšiara, ľudovo volaného pustovka. Je to menší dravec, nuž aj roľničky sú menšie. No a potom si povieme, ako vlastne vyzerajú.
1: Je to, dá sa povedať, malá dutá gulička, je to robené z plechu, z vonkového mosadzeného plechu. Je to vytiahnuté do dvoch takých pologúl, ktoré zapadnú do seba, tam je kovové telisko a vo veľkosti je to podľa toho, na akého dravca sa to používa. Priemerná tá roľnička je veľká asi ako čerešňa, ale sú samozrejme aj väčšie na orli alebo menšie na poštolke alebo na kravúce.
0: Keby sme sa pozreli dozadu do dejín, odkedy asi roľničky patria k sokoliarom?
1: Prvé zmienky sú, myslím, že už od obdobia Veľkej Moravy, kedy sa aj roľničky, aj sokoliarské čiapočky začali používať.

0: používanie čapočky priniesli k nám orientálni východní sokoliari prakticky už pred niekoľkými storočiami v prvopočiatkoch toho sokoliarstva u nás v Európe. A slúži na to práve, ako sme spomínali, že dravec väčšinu tých informácií prijíma priamo zrakom. To znamená, že keď sa mu tá čapočka nasadí a je dobre ušitá, že ho netlačí, že ušitá na mieru, tá ten dravec tým, že nevidí, nie je, že znervozne, skôr naopak ukludní sa a je to niečo podobné, ako keď človek si v spálni zatiahne rolety, ten dravec relaxuje alebo odpočíva, častokrát spí alebo čistí sa. A je to práve na to, aby sa odbúrali zbytočné stresy prílove, pretože ten dravec, keď sedí na ruka, vidí vybiehať korisť, tak často za ňou má snahu vyraziť, aj keď momentálne nemôže, že tá korisť, dajme tomu, ďaleko. A v dnešnej dobe sa používa často aj pri preprave, aby ten dravec nebol zbytočne stresovaný.
1: Čiže netrpí ten dravec vtedy, keď ho sokolia?
0: Pokiaľ je na tú čiapočku privyknutý a pokiaľ je dobre ušitá na mieru, tak je to jednoznačne plus pre toho dravca.
1: Kto šije čiapočky pre dravce?
0: Sú to samotní sokoliari, aj keď teraz sú už, dá sa povedať, takí sokoliari špecialisti, ktorí sa tomu venujú, pretože kvalitnú sokoliarskú čiapočku ušiť je dosť náročné a v dnešnej dobe sa už používajú na to rôzne kopytá, takže je to dosť náročný proces, nie len na technológiu, ale aj na samotnú zručnosť toho sokoliera, ktorou nie všetci sokoliari vynikajú. Takže teraz už špecialisti takisto, ako dajme tomu pri rolničkách, ale nielen teraz, aj v minulosti boli ľudia, ktorí sa tým zaoberali.
1: Ale ten pravý sokoliar by si vlastne pre toho svojho zverenca mal vedieť ušiť čiapočku, že?
0: Áno, mal by si vedieť, aj každý sokoliar ovláda postup takisto výroby celej výstroje, šitia rukavice alebo rolničiek. Akurát ide o to, že v dnešnej dobe si to môže zadovážiť oveľa kvalitnejšie inde.

0: No a sokoliar Slavo nám pripomenie, že neslobodno zabudnúť ani na ďalšie súčasti nevyhnutného sokoliarského výstroja.
1: Tam ešte patrí rukavica a výstroj toho dravca, to znamená obutie dravca, pútka, čo sú kožené remienky, ktoré sú na nohách, ktoré musia byť mäkké a pohodlné, tak aby dravca netlačili. Za tým je obratlík, ktorý slúži na to, aby ten dravec, keď sa otáča, aby sa mu tie pútka nezamotali. Je to kožený, alebo v dnešnej dobe už aj umelý remeň, dá sa povedať, ktorý sa nazýva doležec. Na nohách sú rolničky, ktoré slúžia na tú orientáciu sokoliara a v neposlednom rade aj menovka, ktorá slúži na to, že keď dravec náhodou zaletí, zblúdi a dostane sa často aj niekedy 20, 50, 100 km od sokoliara, podľa adresy je možné ho nájsť. V dnešnej dobe je to už aj moderná technika, hlavne u dravcov vysokého letu sa používa tzv. Telemeter, čo je vysielačka, ktorá vydáva miniatúrny vysielač, ktorý vydáva signál a podľa ktorého sokoliar nájde. Ďalej k tej výstroji patrí výstroj sokoliara, to je samotná rukavica, ktorá slúži na to, aby sokoliara ten dravec nepoškroval, pretože samozrejme tie zbraň má veľmi ostré, prispôsobené na chytanie. Je to sokoliarská brašna, kde si odkladá korisť, kde má aj sokoliarský nôž a sokoliarský doražák, ktorý slúži na, dá sa podať, usmrtenie tej korisi, aby sa netrápila. Kde musí byť samozrejme v tej brašne lekárnička, na pre poranenie toho sokoliara alebo dravca, aby sa dalo ošetriť. A pri dravcoch vysokého letu aj vábitko, čo je taká atrapa korisí, na ktorú sa ten sokol privoláva, prípadne na ňu útočia, tak si precvičuje tú rýchlosť a obratnosť.

0: Nezabudli ste? Jednou z hlavných úloh Slovenského klubu sokoliarov pri Slovenskom poľovníckom zväze je plnenie výskumnej úlohy umelého rozmnožovania dravcov. V nej dosahujú v posledných rokoch vynikajúce výsledky. Podarilo sa im napríklad odchovať sokoly rárohy, sokoly sťahovavé aj orla skalného. Mnohé z nich boli či sú vo voľnej prírode skutočne ohrozené, aj keď u nás krivka ich ohrozenia začala po 70. rokoch klesať až do rokov 80. Vtedy sa vlastne začali prvé odchovy dravcov. Vďaka ním, ale aj zásluhou rôznych civilizačných vplyvov, populácia dravcov u nás začala stúpať a dnešné stavy na Slovensku možno označiť za vyrovnané. Napríklad u orla skalného monitorujú 80 hniezd a predpoklad je 100 až 120 hniezdiacich párov, čo je vzhľadom na malé územie Slovenska postačujúce. A tak niečudo, že sa orly vytláčajú aj do Maďarska, kde nikdy nežili, ale 4 páry zaznamenali aj v Česku. Ako by si hľadali nové revíry. Sú druhy, ktoré hniezdia len v určitých biotopoch. Ani spomínaný orol skalný nemôže hniezdiť napríklad v Podunajskej nížine. Jeho lokality sú nízke či vysoké Tatry, východná i severná časť nášho územia.
1: Slovensko je veľmi malá krajina. Viete, že Slovensko, ten dravec by ho preletel za jednu hodinu, ako sa povie, hore dole. A v tejto malej krajine máme ďaka rôznym týmto odchovom, že tie dravce uletia, že sa tie dravce liečia, že sa robí taká publikácia na ochranu dravcov, že je spolupráca s polovníkmi dobrá. Takže máme ten stav veľmi, veľmi dobrý.
0: Má ten vták, ktorý je vychovaný umelým spôsobom, šancu vrátiť sa do prírody?
1: No, sú rôzne spôsoby. My to nazývame teda, že či je dravec imprintovaný, teda, že je zvyknutý na človeka, alebo môže byť odchovaný taký dravec, ktorý vôbec človeka nevidí. Je uzavreté voliere, vychová sa takéto mláďatko a je možnosť potom spolupráci s ochranou prírody takéto mláďa priložiť napríklad do divokého hniezda, kde sa niečo stane, alebo kde nejaké mláďatko uhynie, alebo zničí nejaký iný predátor. No a takýmto spôsobom sa dajú tieto dravce späť vrácať do prírody. Potom sa dá robiť taký spôsob tzv. Voľného letu, že sa ten dravec naučí na jedno miesto, kde sa krmí a on sa potom pravidelne na toto miesto vracia späť. No a počase u niektorého dravca to trvá mesiac, dva, u niektorého 3 mesiace a ten dravec pomalinky zdivie a ide do prírody. My sme tu práve, kde sedíme, vypustili takto v novembri niekoľko dravcov von a treba z jeden dravec, jeden myšiak lesný sa nám tu drží ešte stále až doteraz, to už keď zoberieme, je to pomaly 4. mesiac, čo je ten dravec takto vonku, ale stále sem chodí a niekedy sa stane, že ho aj týždeň nevidíme, ale po týždni znovu príde a vypýta si teda nejaké to meso a zase odletí preč. No ale je silný predpoklad, že aj ten zdivie a odletí.
0: A dáte mu? Alebo mu poviete, choď si uloviť?
1: Tak samozrejme, že zatiaľ mu dávame, pretože je zvyknutý na toto miesto a zrejme má trošku nejaký problém, že si nedokáže ešte až tak sám toho toľko naloviť. Takže pokiaľ bude sem chodiť, tak dovtedy mu budeme dávať.

Od úspešného rozmnožovania vzácnych dravcov v zajatí je však veľmi ďaleko k úspešnému návratu takýchto umelo namnožených dravcov do prírody. Napokon ide tiež o skutočne posledný a najmenej vhodný spôsob ich záchrany. Ochrana dravcov v prírode, kde by sa mala predovšetkým vyriešiť, sa stáva čoraz ťažším problémom, zatiaľ čo úspešné odchovávanie vzácnych sokolov v zajatí prináša stále rukolapnejšie úspechy. Rozhodne to nie je najpríjemnejšia vyhliadka do budúcnosti. Človek však prírodu neprirodzene porušil a niekedy sú neprirodzené prostriedky jediným spôsobom, akým to dokáže napraviť. Zmena cieľov ovplyvnila spôsob práce s dravcom. Veď ide napríklad o to zachrániť mláďa, vycvičiť ho v zastúpení jeho rodičov na prirodzený spôsob života v prírode, aby bol druh zachránený a krásny vták vrátený tam, kam patrí. Do zeleného príboja korún stromov, na vrcholy skál alebo vysoko do oblakov. Dravce sú hrdé, veľmi hrdé, ako tí zvláštni ľudia, ktorí dokážu jeden druhému ponúknuť celé svoje srdce. Ale jediným sklamaním sa uzatvoria do svojej lastúry nedôvery na 100 zámkov, ktorých odomykanie trvá veľmi dlho. Preto sa človek musí naučiť svojho zvereného dravca najskôr chápať, nikdy jeho vôľu nelámať, ale trpezlivo a citlivo vyslobodzovať ho z panciera nedôvery vtáčieho druhu i vtáčieho jedinca.

0: Starostlivosť o operené dravce, ktoré z rozličných dôvodov nemôžu žiť vo voľnej prírode, je vec veľmi dôležitá, dalo by sa povedať, že aj vážna, ale ako každá, aj ona prináša tiež úsmevné či nezabudnutelné zážitky. Slavo napríklad rád spomína na nakrúcanie scény do historického filmu.
1: Bolo potrebné spraviť záber, kde orol krúžil vo výške asi 50 metrov a potom naletel kolmo na kameru. Robili sme to tak, že sme vyšli do stráne, skadiaľ sme orla pustili, on zakrúžil a na povel sa zbalil, ako sa sokoliarsky hovorí, do kvapky. Kolmo zletel dole a vybral ten prílet presne asi 1,5 metra ponad kameru. Kameraman, ktorý to sledoval, bravo, že ho videl v kvapke, ako mali lubotku. Zrazu ho mal plnú kameru, pretože mal tam priblíženie. No a keď ten dravec preletel ponad tú kameru a sadol na ruku, tak tomu kameramanovi trvalo ešte asi 20-30 sekúnd, kým znovu sa dostal k reči, akým mohol rozprávať. To, že mal z toho zážitok nielen kameraman, svedčí aj o tom, že nakoniec nás potleskom odmenil celý filmový štáb.

Prišla zima a s ňou aj obmedzené možnosti získavania potravy pre väčšinu živočíchov. Hneď prvého túlavého psa, ktoré sa mi podarilo streliť, som vyniesol na vhodné miesto v hore, aby prilákal krkavce. Môj plán sa zakladal na tom, že krkavce, ako typickí požierači zdochlín, sa rýchlo objavia, budú sa pravidelne k nemu vracať, aby sa nakrmili a potom bude príležitosť na pozorovanie a fotografovanie. Od psa asi na 30 metrov rástol hustý strom, v ktorého spodných konároch som vybudoval z čečiny kryt. Keď som už bol vo vnútri a skúšal pevnosť lavičky na sedenie, pozriem sa von a vtedy som znehybnel. Na psovi stál orol a pozeral sa na mňa. Trvalo len pár sekúnd, kým orol odletel, ale ja som ešte hodnú chvíľu sedel a premýšľal, či to bola pravda, že pes prilákal aj orla. Toto prvé, nečakané a bezprostredné stretnutie s orlom spôsobilo, že hneď prvú voľnú sobotu som ráno zasadol do krytu a veril, že orol ešte príde. Vydržal som čakať 6 hodín, ale neukázal sa. Nebol som sklamaný, veď čože je to deň pre vtáka, ako je orol? Nie je odkázaný na moju potravu, ak potrebuje, zaobstará si ju sám. Sklamanie sa dostavovalo až postupne, keď ani počas ďalších dní orol nepriletel. Až nadišiel 14. január. Ako vždy riadne spotený, som na svítaní dorazil do krytu. Najskôr som mäso upravil tak, aby sa na snehu dobre vynímalo. Doliny zakrývala hmla, avšak vo vrchoch bolo jasno, čo ukazovalo na pekný deň. Síkorky prišli na návnadu hneď po rozvidnení a poletovali v okolí po celý deň. Sojky sa chovali k návnade tak, ako by patrila len im. Zaháňali jedna druhú. Povestná opatrnosť vrán sa mi aj tu potvrdzovala. Postupne sa ich však čoraz viac osmeľovalo do blízkosti mesa a najsmelšie sa aj nažrali. Zrazu sa ozvali varovné hlasy. Celá spoločnosť odletela a vedľa mesa pristál orol. Bál som sa pohnúť čo i len prstom. Takmer som ani nedýchal. Opatrne som po niekoľkých minútach sklonil hlavu k fotoaparátu a pozrel sa na orla cez teleobjektív. Tak toto je ten kráľ vtákov. Našuchorené podchvostové krovky, veľké tmavé perá na chvoste, tmavohnedá farba tela a svetlejší krh s hlavou, zakončenou mohutným zobákom. Ním ľahko trhal kusy mesa a neustále bol v strehu. Bola to stará samica. Jej odlet, krásny a majestátny, som čakal s prstom na spúšti. Ako sa orlica ticho a nenápadne zjavila, takisto sa aj stratila v šíri horách. Netrvalo ani pol hodiny, keď sa vrany so sojkami znovu varovne ozvali a v teleobjektíve som zazrel pohyb orlých krídel pri pristávaní. Teraz to bol samec. O potravu som sa orlom staral až do konca februára. Tú zimu som orly viackrát videl krúžiť nad našimi horami a mal som pocit, ako by to boli moje orly. Krkavce, pre ktoré bola návnada určená, sa zachovali najnevďačnejšie. Keď som bol v kryte, iba jediný raz priletel krkavec. Aj to len najskôr dlho obletoval okolo, potom sadol na meso, raz si zobol a odletel.

V Lani nám 3. októbra prišiel taký veľmi dobrý slnečný deň, je to také obdobie aj ťahu toho vtáctva. Mali sme tu mladého sokola Rárova, ktorého sme tu púšťali, vykružil do výšky a zmizol. No asi za 4 dní sme sa dozvedeli, že ho chytili až na juhoslovanskej hranici, tam na maďarskej strane, až pod maďarskou pustou. No ale potom samozrejme sme začali ten byrokratický boj na navrátenie toho sokola, trvalo to niečo vyše mesiaca a sokol sa nám dostal späť sem k nám.

potom sa nám tu stal prípad tiež, že tam uletel sokol a objavil sa asi po týždni v Hlohovci. Sadol si tam na jednu stodolu, no a tá pani domáca vybehla von, počula tie zvončeky, tie roľničky a kričí na manžela, že aha, že tam sedí nejaký dravec. No ale manžel už niečo vedel o tom sokoliastve a keďže akurát práve tam robil nejakú stodolu, opravoval, mal také murárske rukavice, tak si pokúšal akože dvihnúť tú ruku a volať ho na tú rukavicu. No ten sokol mu nešiel, no tak rozmýšľal, že asi preto, že má bielú tú murárskú rukavicu, tak si zobral takú hnedú, volalo ho na tú hnedú rukavicu, tak tiež ten sokol nešiel. No a potom ho napadlo, že predsa takým motivom je nejaké to meso. A keďže nemal žiadne meso, tak odbil kúsok z červenej tehly, dal si ju medzi palec a prst, dvihol tú ruku a ten sokol mu priletel na ruku. Tak nám zatelefonoval, my sme si išli pre neho a celá akcia úspešne dopadla.

0: sokoliarstvu sa väčšinou venujú muži. Aj do tejto oblasti však, hoci nie masovo, predsa vstupujú ženy. Pridajme teda zážitky Zuzany.
1: No tak v lete počas jedného vystúpenia na Trenčianskom hrade nám jeden sokol rároch zaletel. Hľadali sme ho celý deň, no nenašli sme ho. Ráno na druhý deň nám ho jeden pán doniesol, ktorý býval na jednom z trenčianskych sídlisk. Večer si varil večeru, mal keďže bolo teplo, leto mal otvorené balkónové dvere. Sokol mu cez ne preletel, sadol si na chladničku a tam zaspal a nocoval tam. Keďže mal sokol na nohách menovku, tak vedel, komu patrí a vrátil nám ho späť na hrad.

Napríklad lietala som raz jedného krkavca v parku, kde si vykračovala jedna slečna s bagetou. Kajzer nezaváhal, zbadal bagetu, sadol si jej na plece a bagetu jej ukradol. Potom som musela tej slečne vysvetľovať, ospravedlňovať sa jej, takže bol to dosť pre mňa nepríjemný zážitok. Ďalej počas vystúpenia ľudí upozorňujeme, aby krkavcom nedávali žiadne jedlo, pretože potom sa najedia a odmietnú nám lietať. No niektorí ľudia just na schvál to jedlo im dajú, pretože sú zvedaví, že ako ho ukradnú. Napríklad raz sa nám stalo, že celý balíček s čipsami ukradol.

K zážitkom sokoliarov pripojím ešte svoj, ako inak, zvukový. Skúste v prírode zahúkať na víra. Nie len, že nebudete vedieť, kde by ste to mali robiť, pretože hniezdi tak, že splýva s prírodou,

Nuž uznáte, nie je to zážitok. Veď ak po človeku po dlhom trénovaní opakuje papagáj, to považujeme za prirodzené. Ale neprístupný dravec. Asi to fakt bolo vplyvom toho neviditeľného, dlho pestovaného puta, ktoré ich spája.

0: Ak by ste sa ktoréhokoľvek sokoliara opýtali na najobľúbenejšieho dravca, asi ťažko by vám hneď odpovedal. Ku správnym vzťahom akoby rekordy či rebríčky pod hlavičkou naj nepatrili. Ani Slavo, Anton či Zuzana o svojich obľúbencoch z takéhoto pohľadu hovoriť nechceli. A ak som z nich na túto tému chcela dostať pár slov, musela som sa uspokojiť s tým, čo sa im páči, čo majú radi, čo si obľúbili.
1: Mne sa páčia s dravcov, hlavne orli pre ich, dá sa povedať, takú zádomčiu, inteligentnú povahu, ale dajme tomu aj sokol sťahovavý pre eleganciu, rýchlosť, prípadne zase pre dravosť.

Ja mám veľmi obľúbeného sokola, je to krížený druh, je, jeho matka je sokol sťahovavý, taká geografická rasa, ktorú nazývame Šahín, a otec je sokol Rároch. Je to vlastne aj teraz môj taký najstarší sokol, ktorého chovám, a teraz ťahá 13. rok. A napriek tomu, že tento sokol není plodný, že aj keď znáša vajíčka, nedá sa tento sokol oplodniť, pretože je to krížený druh, a napriek tomu je z neho veľmi dobrá adoptívna matka. To znamená, že asi akékoľvek iné mláďatko, keď potrebujem, podložím po tohoto sokola a ona ho vychová. Takže splňa aspoň takýto akože účel, a s týmto sokolom som sa zúčastňoval všetkých akcií, aj medzinárodných akcií.

No neviem povedať, že ktorý je najobľúbenejší dravec. Ku každému dravcovi som si vybudovala nejaký vzťah, takisto ako si tie vtáky vybudujú vzťah k človeku. No ale azda najväčší vzťah si k človeku vypestuje krkavec, pretože je veľmi inteligentný a vnímavý. Dokáže mi poriadne niekedy prejsť cez hlavu a prekabátiť ma. Napríklad naučí sa otvárať brašňu, v ktorej má meso, a stačí chvíľka nepozornosti, meso mi ukradne a potom nemôžem ísť lietať, pretože je príliš najedený. Nerada počujem, keď ľudia hovoria o matkách, ktoré nechajú svoje dieťa krkavčia mať, pretože mami krkavcov sa veľmi zodpovedne, veľmi starostlivo starajú o svoje mláďatá, dokonca veľa lepšie ako matky niektorých ľudí. Možno je to pre ich čiernu farbu, že dostali od ľudí taký prívlastok. No o tom, že krkavce si vedia k človeku vypestovať vzťah, svedčí aj to, že sú väčšinou naviazané len na jedného človeka, ktorý sa o neho stará, no a na ostatných sú dosť agresívne. Stal sa mi taký jeden nepríjemný zážitok, raz som s krkavcom cestovala vo vlaku a keď mi sprievodca podával lístok, tak krkavec ho dosť silno ďobol do ruky, no a vtedy ma ten sprievodca nechce púšťať do vlaku s dravcom ani s krkavcom.

Veru tak, ako už naznačila Zuzana, krkavec nepatrí medzi dravce. Napriek tomu, najväčší spevavec na svete, krkavec čierny, je súčasťou vary každej súčasnej sokoliarskej skupiny u nás. Veľký a ohnutý čierny zobák i veľké rozpetie krídel sú vďačnými námetmi rozličných povier. Nuž nečudo, že ak ho ľudia nájdu niekde zraneného, prinesú ho k sokoliarom. A im nedá, aby sa oni nepostarali. Navyše, ako sme počuli, na vystúpeniach dokážu svojich divákov nielen zaujať a pobaviť, ale verní svojej povesti aj vystrašiť. Nuž dajme mu

Ubezpečujem vás, že krkavec to vie aj prenikavejšie. Ale povedzte, prečo by to robil, keď vie, že sa ho snažíme nahrávať a on má povesť zlomyselníka? Ale predsa ešte skúsme jeho tokanie.

Je prirodzené, že vlastne nevychováva len človek dravca, ale aj dravec človeka, aby potlačil svoju praľudskú sebeckosť, urputnosť a vášeň. A celý človek by mal stále viac mieriť k pochopeniu oných nádherných zákonov prírody, aj pre neho dôležitých, a hlavne sa učiť pokore. Jednoducho všeobecne dozrievať a múdrieť. Aby vo chvíľach, hodinách, dňoch a rokoch, keď sa vracia k ľuďom, ku ktorým patrí predovšetkým, vedel a chcel s nimi zaobchádzať s rovnakým pochopením, rovnakou láskou i rovnakou pokorou ako s vtákmi alebo laňami. Pretože nie len oni, ale i človek sám je ohrozený, na rozdiel od vtákov, sebou samým. Fyzicky celým systémom hrozieb životu, ktoré vytvára. Psychicky svojim rastúcim sebectvom nielen k druhému človeku, ale aj k celej prírode. Preto snaha o pochopenie prírody, jej múdrosti a jej zákonov by mala viesť aj k zmúdreniu človeka, ktorý je, či chce alebo nechce, jej súčasťou.

0: kompozícii Život s krídlami účinkovali autorka relácie Eva Faxová a Ján Zaďko. V roku 2002 redakčne pripravil Pavel Hrús. Hudobne spolupracoval Rastislav Miklošík, zvukový majster Jaroslav Faxa. V relácii ste počuli úryvky z knihy Jána Kumberu Výcvik loveckých dravcov a Jána Kučeru Nevinní ako skřivánci, ako aj zo spomienok Ladislava Stehlíka.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet.

Milí naši knihomolí a knihomilí, vitajte v krajine kníh. Dnes si predstavíme slávny román vo veršoch od kanadskej autorky Anne Carson. Autobiografia Červeného je pozoruhodné literárne dielo, ktoré originálnym spôsobom prerozpráva mýtus o Gérionovi. Hrá sa s fragmentárnym dielom starogréckeho básnika Stesichora a pretvára ho do modernej podoby. V anotácii sa píše: v Stesichorovej poéme Herakles zabije okrídleného netvora Gériona, aby získal jeho stádo červeného dobytka. Carson si Gériona predstavuje po svojom, ako dospievajúceho červeného chlapca s krídlami, ktorý sa prvý raz zamiluje. Autorka jedinečným štýlom, plným intelektu a vtipu, zachytáva prchavé okamžiky mladosti, keď sa stávame sami sebou. Autobiografia Červeného je kniha o láske, bolesti aj umeleckej tvorbe. Príjemné počúvanie našej literárnej polhodinky vám prajú autorky relácie Mária Danadová a Denisa Balová.

0: Ann Carson sa narodila v roku 1950. Je uznávaná kanadská poetka a literárna vedkyňa. Vyštudovala klasické jazyky na Torontskej univerzite, kde neskôr vyučovala. Takisto prednášala aj na McGillovej a Michiganskej univerzite. V roku 1986 vydala svoju prvú knihu s názvom Eros the Bittersweet, v ktorej rozoberá dielo Sappho. Carson sa vo svojej poézii inšpiruje antickými dielami. Do angličtiny preložila Sofoklove a Aeschylove tragédie. Publikovala 20 knižiek, v ktorých sa zväčša prelínajú formy básne, eseje, prózy, kritiky, prekladu, dramatického dialógu, fikcie a nonfikcie. V roku 2019 bola jednou z favoritiek na zisk Nobelovej ceny za literatúru. V slovenčine jej okrem diela Autobiografia červeného vyšli aj Krátke rozhovory a Krása manžela.
1: Autobiografia červeného nie je len hlbokým ľudským príbehom. Je to aj zamyslenie sa nad tým, ako ľudia jeden na druhým získavajú moc. A v neposlednom rade je to kniha veršov, lyriky a gréckej mytológie. Nejeden by čakal, že výsledkom tohto mixu bude obsiahla kniha so stovkami strán a s množstvom odkazov a vysvetliviek pod čiarou. Kanadská poetka Ann Carson však vytvorila minimalistické dielo so 156 stranami a pomenovala ho viac než originálne. Autobiografia červeného. Veľké písmeno druhého slova je zámerné a odkazuje na okrídleného obra Geriona z gréckej mytológie, ktorý bol červený. Píše publicistka Denisa Balová. Ukážku z knihy Ann Carson Autobiografia červeného číta Ivana Kováčová.
0: Siedma kapitola. Zmena. Geriones sa nejako dostal až do dospievania. Potom stretol Herakla. A všetky piliere jeho života odrazu poklesli o niekoľko úrovní. Dva výnimočné úhory na dne nádrže. Rozpoznali sa, ako by boli označení kurzívou. Bola piatková noc okolo 3:00 nad ránom. Geriones mal namierené na autobusovú stanicu. Potreboval drobné, aby zavolal domov. Herakles práve vystupoval z autobusu z Nového Mexika, keď Geriones spoza rohu vbehol na nástupište. Nastal jeden z tých momentov, ktorý je opakom slepoty. Medzi ich pohľadmi sa raz či dvakrát hore-dolu prelial svet. Cestujúci snažiaci sa vystúpiť z autobusu z Nového Mexika sa tlačili za Heraklom, ktorý zastal na spodnom schodíku. V jednej ruke kufor, druhou sa snažil zakasať si košelu. Máš mi rozmeniť dolár? Počul Geriones hovoriť Geriona. Nie. Herakles hľadel priamo na Geriona. Ale dám ti štvrt dolár. Prečo by si to robil? Verím v láskavosť. O niekoľko hodín neskôr stáli dole na vlakových koľajach pri výhybke tesne vedľa seba. Nad nimi sa pohla obrovská noc, rozsývajúca kvapky samej seba. Je ti zima, povedal odrazu Herakles. Máš studené ruky, daj sem. A schoval Gerionove ruky pod košeľu. Osma kapitola. Cvak. Kto je ten nový chalan, s ktorým teraz stráviš všetok čas? Gerionova matka sa otočila, aby odklepla popol do výlevky. Potom znovu pozrela na Geriona. Sedel za kuchynským stolom, tvár skrytá za fotoaparátom a nastavoval zaostrenie. Neodpovedal. Nedávno sa zriekol reči. Matka pokračovala. Vraj, nechodí do školy? Je starší? Geriones zaostril objektív na jej krk. Nikto ho tu nepozná. Je to pravda, že žije v jednom z karavanov na okraji mesta? Tam tráviš noci? Geriones preostril stroh na 3,5 metra. Tak
2: ja budem pokračovať a ak poviem niečo inteligentné, môžeš to odfotiť. Nadýchla sa. Nedôverujem ľuďom, čo fungujú len v noci. Vydýchla. Ale tebe dôverujem. V noci ležím v posteli a premýšľam. Mala som to decku naučiť niečo užitočné. Nuž, posledný krát si potiahla cigarety. Asi toho vieš o sexe viac než ja. A zahasila ohorok v dreze vo chvíli, keď cvakla spúšť. Vyšlo z nej čosi ako smiech. Gérione znovu zaostril, tentoraz na jej ústa. Chvíľu sa bez slov opierala o dres, pozerajúc priamo do objektívu. Je to smiešne. Keď si bol bábetko, trpel si nespavosťou. Pamätáš sa? V noci som vošla do tvojej izby a ty si ležal na chrbte vo svojej postielke. Oči do Korán. Uprene si hľadel do tmy. Nikdy si neplakal, len uprene hľadel. Preležal si takto celé hodiny. Ale keď som ťa vzala do obývačky, do 5 minút si spal. Gérionov fotoaparát sa pootočil doľava. Do kuchyne vošiel brat.
3: Idem do mesta. Chceš sa pridať?
2: Vezmi nejaké peniaze. Slová padali na podlahu za ním, ako sa náhlil k dverám. Pri odchode buchol sieťkou. Gériones sa pomaly postavil, zaistil spúšť a vložil fotoaparát do vrecka bundy.
3: Máš krytku?
2: Opýtala sa, keď popri nej prechádzal.
4: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Ann Carson je považovaná za jeden z popredných hlasov poézie 21. storočia. Dielo Autobiografia červeného vyšla v origináli v roku 1998. Slovenský preklad od Márie Modrovič vydalo vydavateľstvo Vlna v roku 2026. Recenziu pre Krajinu kníh napísala publicistka a literátka Denisa Balová.
2: Hlavným hrdinom diela Ann Carson je Gériones. Vráťme sa však trochu ďalej do minulosti k básnikovi Stesichorovi z raného klasického obdobia. Tento sicílsky Grék písal poéziu, no z jeho básni sa dochovalo len veľmi málo. Jedna z jeho stratených básni vykresľovala trojskú Helenu v nepríliš dobrom svetle. Keďže Helena bola bohyňou aj mýtickou postavou, Stesichorovi sa pomstila a, ako tvrdil on sám, oslepila ho. V reakcii na to Stesichorus napísal Palinodu, ktorou poprel to, čo napísal a následne zistil, že zase vidí. Toto všetko sa mihne v Carsonovej Autobiografii červeného, ktorá je hybridným dielom poézie a prózy a ktorá obsahuje kritické úvahy o Stesichorovi aj imaginárny rozhovor s ním. Jadrom knihy je však reinterpretácia ďalšej stratenej Stesichorovej básne s názvom Príbeh o Gérionovi. V mytológii bol Gériones okrídleným červeným monštrom, ktoré zabil Herakles. Vie sa, že Stesichorová báseň zobrazovala Gérionov život pred stretnutím s gréckym hrdinom. Ann Carson tento príbeh prevzala, ale odstúpila od neho a ich stretnutie vo svojom diele pretvorila do zničujúceho, milostného vzťahu. Gériones v podaní Ann Carson je nielen okrídlené červené monštrum, ale aj nadaný americký chlapec. Kde na tie nápady chodí? Pýta sa učiteľ na základnej škole, keď chlapec predstaví grécky mýtus o Gérionovi ako svoju autobiografiu. Gériones je zároveň sexuálne zneužívaný starším bratom a zvláštne pripútaný k svojej mame, ktorá fajčí jednu cigaretu za druhou. Neskôr sa z Gériona stáva fotograf, no vnútorné zúfalstvo a obrovskú samotu si ďalej nesie so sebou. Z jeho autobiografie sa stáva fotografická esej. Sprvu text, Autobiografia Červeného pôsobí chaoticky až nesúrodo, ale postupne sa ukáže, ako jednotlivé časti do seba zapadajú a vytvárajú ohromujúci celok. Gérionova červená farba a jeho krídla predstavujú kreativitu, jeho silu aj bolesť. Herakles je oproti nemu úplne odlišný, jakýmsi jeho protikladom. Bezreflexívny, testosterónový mladý muž. Dielo N. Carson je tak o poznaní lásky k mužovi, s ktorým je Gérionovi dobré, ale ktorý ho vlastne vôbec nepozná. Kým Gérionova červená farba je jeho najvnútornejším zosobnením a jeho individualitou, Herakles o ňom sníva v žltom. Predstavuje si ho inak, ako by sa nachádzal na druhej strane sveta. Túžil Gériones po láske? Po milostnom sklamaní prežíva Gériones obdobie otupenia citov, zabúdania a márnosti. Až kým o niekoľko rokov neskôr v Buenos Aires náhodne opäť nestretne Herakla. Ten so svojím novým peruánskym priateľom vezme Gériona do andskej dediny, ktorej obyvatelia veria, že okrídlení červení ľudia sú bytosti, ktoré videli vnútro sopky a vrátili sa. Počas tejto cesty sa im spálili všetky ich slabosti a získali nesmrteľnosť. V skúške tak obstáli, pretože prežili, podobne ako Gériones. Milostný trojuholník, ktorý sa objaví v závere knihy, nakoniec Gérionovi ponúka vytriezvenie a vyliečenie. Na rozdiel od Stesichora sa N. Carson zaoberá Gérionovou snahou prežiť prostredníctvom umenia. Jeho fotografie vystihujú nielen to, čo Gériones videl, ale aj to, ako sa cítil a premýšľal. Rovnako ako bol zrak prinavrátený Stesichorovi vďaka novému výkladu jeho mýtu, aj Carson premíňa mýtus o bolesti a smrti na dielo o prežití a uzdravení. Gériones sa zo spaľujúcej až sopečnej vášni oslobodzuje a sám sa tak stáva svedkom katastrofy, ktorú prežil. Carson používa nádherné metafory. Gérionove krídla, ktoré si ukrýva pod kabátom, môžu odkazovať na skrývanie jeho identity. V jej texte sa síce na prvý pohľad objavujú nelogické veci, v príbehu však získavajú nový zmysel, ako napríklad sekundová ručička na elektrických hodinách. Autobiografia Červeného je o to viac výnimočná, že Carson to všetko zaznamenáva prostredníctvom poézie. Jej básne sú hravé aj hlboké, temné aj dojímavé, zmyselné aj nežné, vtipné aj vážne. Carson píše s ľahkosťou a jej dielo sa dá čítať na pár otvorení, pričom jej básne obstoja aj samostatne ako kompaktné celky jedného veľkého počinu, ktorý nemá obdobu.

0: Fono.
1: Ukážku z knihy N. Carson, autobiografia Červeného, číta Ivana Kováčová.
2: Devätnásta kapitola. Od archaického k rýchlemu ja. Realita je zvuk. Treba sa na ňu naladiť. Nielen neprestajne kričať. Strhol sa z hlučného divokého sna, ktorý zaraz zmizol, a ležal načúvajúc nádherným jemným roklinám Hádesu, kde v mahagónových stromoch tvrdo pracujúce praopice vábili jedna druhú. Výkriky mu z tela vyhrízali malé kúsky. V takýchto chvíľach Geryones rád uvažoval o svojej autobiografii. V rozmazanom stave medzi bdelosťou a spánkom, keď je v duši otvorených priveľa nasávacích ventilov. Rovnako ako zemská kôra, proporčne 10-násobne tenšia ako škrupina vajíčka, predstavuje aj koža duše zázrak vzájomných tlakov. Milióny kilogramov sily sa tlačia von zo zemského jadra, aby sa stretli s chladným vzduchom sveta a zastavili sa, tak ako my, práve včas. Z autobiografie, na ktorej Geryones pracoval od 5 do 24 rokov svojho života, sa nedávno stala fotografická esej. Keď som teraz mužom v procese premeny, pomyslel si Geryones, použijúc výraz, ktorý sa naučil z... Dvere sa rozleteli, keď do nich Herakles kopol. Vošiel s podnosom, na ktorom boli dve šálky a tri banány. Hotelová služba, povedal. A hľadal miesto, kam by podnos položil. Geryones prisunul všetok nábytok k stenám izby. Výborne, povedal Geryones. Káva? Nie, to je čaj, povedal Herakles. Stará mama je dnes zase v Argentíne, podal Geryonovi banán. Práve mi rozprávala o elektrikároch. V Buenos Aires vraj musíš prejsť skúškou, aby ťa vzali do Únie elektrikárov, ale všetky otázky sú o konštitúcii. Myslíš fyzickú konštitúciu človeka? Nie, myslím ústavu Argentíny, okrem poslednej. Poslednej ústavy? Nie, posledná otázka skúšky. Hádaj čo, v živote to neuhádneš. Hádaj. Nie. No tak, nie, neznášam hádať. Len jeden pokus, no tak, Geryones, len jeden. O koľkej vybuchla Krakatoa? Skvelá otázka, ale nie. Urobil pauzu. Vzdávaš sa? Geryones na ňo pozrel. Čo je duch svätý? To je ono. To je ono. Čo je duch svätý? Skutočne otázka pre elektrikárov, ako povedala stará mama. Herakles sedel na zemi vedľa postele. Vyprázdnil svoju šálku a zahľadil sa na Geryona. Tak, o koľkej vybuchla Krakatoa? O 4. ráno, odvetil Geryones a vytiahol si perinu až pod bradu. Hluk zobudil ľudí v Austrálii o 3000 kilometrov ďalej. To fakt? Odkiaľ to vieš? Geryones našiel Encyklopédiu Britanniku, vydanie z roku 1911, v pivnici. A prečítal si heslo Sopka. Má to priznať? Áno. Z encyklopédie. Herakles si ošúpal banán. Zdalo sa, že premýšľa. Tvoja mama bola včera dosť nahnevaná. Geryones povedal, áno. Herakles zjedol polovicu banánu. Zjedol druhú polovicu. Tak čo myslíš? Čo myslíš tým, čo myslím? Herakles položil banánovú šupku na podnos a opatrne ju vyrovnával. Myslíš, že by si sa mal vrátiť? Geryones mal plné ústa banánu a nepočul dobre. Táto veta je pre teba dôležitá, povedal uchlácholený hlások v jeho vnútri. Čo? Povedal som, že autobus ide každé ráno okolo 9. Kérione sa snažil dýchať, ale červená stena pretela vzduch vo dvoje. A ty čo? No, ja ešte ostanem. Stará mama chce vymaľovať dom. Povedala, že mi zaplatí. Možno by som zavolal aj pár týpkov z mesta, aby mi pomohli. Geriones úporne premýšľal. Vnútorné plamene začali olizovať parkety. Aj ja viem celkom slušne maľovať, povedal. Ale slovo slušne sa rozpolilo. Herakles ho pozoroval. Geriones, vieš, že vždy budeme kamaráti. Gerionove srdce a pľúca stvrdli na čiernu kôru. Zatúžil ľahnúť si a zaspať. Herakles vyskočil na nohy, hladko ako opica. Švihni si a obleč sa, Geriones. Dnes ti ukážeme sopku. Čakám ťa na verande. Stará mama chce ísť s nami. V Gerionovej autobiografii je na tejto stránke fotka chichotajúceho sa červeného zajaca previazaná bielou stužkou. Nazvali ju Žiarlím na svoje nepatrné pocity.

Milí poslucháči, to je všetko, čo sa nám do našej literárnej polhodinky vmestilo. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Ján Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2026.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči, príjemné spomínanie vám želá Vlado Franc. Možno vám niektorá z piesní, ktoré si v tejto 25 minútovke zahráme, zvýši frekvenciu tepov, ak sa nám podarí zahrať aj takú, ktorá vo vás vyvolá spomienky na nejaké krásne prežité chvíle. Pri tej prvej budú asi spomínať predovšetkým mladší, lebo ide o ešte nie veľmi starú pieseň, je z roku 2004. Zaspievajú Peter Fiala, spevák, ktorý v spomenutom roku iba rozbiehal svoju kariéru, ale už ju nerozbehol. V tom roku totiž iba 3 dní pred svojimi 27. narodeninami tragicky zahynul pri autonehode, ktorá ani dodnes nie je definitívne vysvetlená. Pieseň Keď nestačí slovenčina je z jeho debutového a žiaľ zároveň

0: To bol teda Peter Fiala s hitom z roku 2004, Keď nestačí slovenčina. No, keď nestačí slovenčina a dostatočnou pomôckou nie je ani reč očí, rúk či nôh, treba sa vrhnúť na cudzie jazyky. A aj preto zostávame ešte na chvíľu v jazykovej škole. Zatiaľ, čo predchádzajúca Fialová pieseň bola po tejto stránke určená pre v angličtine úplných začiatočníkov, naučili sme sa iba, čo znamená I love you, Jožo Ráž nám teraz ponúka už lekciu pre mierne pokročilých.
1: Povedaj nohy, že vraj pôjdu s nami, a teraz si hudu, v kútoch so srčkami.

Takto sme mali na 4 minúty skrátenú hodinu angličtiny s prednášajúcim Jozefom Rážom. Teraz ponúkam pieseň, ktorú má Helena Vondráčková vo svojom repertoári od roku 1974. Pôvodne ju spievala Američanka Roberta Fleck pod názvom Killing Me Softly with His Song, ale jej českej verzii dal Zdeněk Borovec názov Dvě malá křídla tu nejsou. Text tejto piesne je síce smutný, ale krásny. Počúvajte. Projde.

Dvěma na křídla tu nejsou. Zpěv Helena Vondráčková, český text Zdeněk Borovec. Dátum nahrávania 19. apríl 1974. No a teraz rok 1984 a trojnásobný zlatý slávik ešte z čias Československej federácie Dalibor Janda. V 84., keď nahral svoju kličkovanou, skončil síce v zlatom sláviku až na 11. mieste, ale o rok neskôr bol už druhý a v rokoch 1986 až 88 trikrát po sebe prvý, teda zlatý.

Tak viete predsa, ako tá hra končieva. A teraz rok 1975 a anglická skupina Sailor. Dievčatá, dievčatá, dievčatá.

0: Zmeníme tempo a dáme si niečo ležérne na vydýchanie sa. Niektorí to však môžu zobrať aj ako odskočenie si s Jaromírom Majerom na jedno pivko do hospúdky na návsi. Ďakujeme za pozornosť. Mixážny pult obsluhoval Rudolf Fritzmann. Hudobnými spomienkami vás prevádzal Vlado Franz. Do počutia.
1: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina a poznáme ich zvučke sa ozvú už aj príjemné melódie, ktoré majú spoločného menovateľa, sú instrumentálne. Dnes okrem iného si zaspomíname aj na gitaristu Stanislava Herka, ktorý sa narodil pred 80 rokmi v Bratislave a zomrel 16. februára v roku 2016. Začíname skladbou, ktorej si pripomenieme hudobné dielo Ivana Horváta a jeho skladbu Vdýchni, ktorú pôvodne naspievala Eva Máziková na text Petra Petišku do jednej z televíznych relácií. Táto verzia je z roku 1994 a gitarista Jiří Vana ju transformoval do takej trošku modernejšej podoby. Hrá skupina Kontrast a príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Pokračujeme ďalej a hrať nám bude skupina Golem, ktorá v roku 1975 v televíznej relácii Našich 9 sprevádzala Jozefa Laufra a vokálnu skupinu Jezinky v jednej zo súťažných piesní a presne v tom čase nahrali v bratislavskom štúdiu aj orchestrálnu verziu skladby Mená od bulharského autora Janka Miladinova. Aranžoval Jan Václavík.

Orchester Studio Brno nám teraz zahrá skladbu Antonia Karla Jobima Desafinado. V aranžmáne Radka Taubera dirigoval Orchester Studio Brno Jiří Hudec. A ak máte doma album Noc a deň, kde je výber známych svetových melódií Orchestra Studio Brno, isto viete, že táto skladba je zaradená celkom na úvod albumu. Takže Desafinado.

A pokračujeme ďalej. Tentoraz sextetom Braňa Hronca, ktorý nahrával nielen melódie svojho kapelníka, ale aj rôzne svetové úpravy známych skladieb. Tak toto bolo aj v nahrávke z 12. októbra 1966.

Viackrát ste nám písali v našich mailoch, že by ste chceli počuť skladbu tanečného orchestra Berlínskeho rozhlasu pod vedením Wolframa Schöneho s názvom Melódia na pískanie. Aj keď ste takto požiadavku neformulovali, každý vie, že ide o zvučku Dobrého rána. Jürgen Erbe v tejto nahrávke aj píska. Hrá tanečný orchester Berlínskeho rozhlasu.

Berlína sa presunieme do Košíc, kde nahrával orchester Juraja Sabadoša a v roku 1987 vznikla aj táto skladba Jozefa Olajoša s názvom Kaktusový svet. Hrá orchester Juraja Sabadoša.

Ďalšia nahrávka sa volá Kráľ diaľnice a to už budeme spomínať na gitaristu Stanislava Herka. Skladba je jednou z prvých, ktorú nahral v rozhlasových štúdiách. Aranžoval Jiří Novosad, na gitare hrá Stanislav Herko a tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Viro

Dnes spomíname na gitaristu skladateľa Stanislava Herka, ktorý sa narodil pred 80 rokmi v Bratislave a počúvame skladby, v ktorých hrá solo na gitare. Stanislav Herko sa narodil 1. októbra v roku 1946 a zomrel, keď nemal ani 70-ku, 16. februára v roku 2016. Stanislav Herko hral v rôznych formáciách, ktoré boli spojené so slovenským Big Beatom a neskôr dokonca aj v orchestri Tatra Revue. Už v roku 1967 sa stal členom tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Pôsobil tam ako gitarista až do apríla 1986, keď sa stal členom orchestra Gustava Broma. Popri tom bol stálym členom Nového tradicionálu, ale aj VV systému Vlada Valoviča. Stano Herko bol skutočne veľmi pohotovým hudobníkom, hral na klasické gitare i basgitare a príležitostne účinkoval aj v rôznych ďalších zoskupeniach. V 90. rokoch založil aj jedno zoskupenie sám a nahrali skladby napríklad pre Janu Hubinskú, Zora Laurinca a mnohých ďalších. Počas 10-ročí bol členom aj ďalších telies, napríklad nahrával aj s Rádio Kvintetom Československého rozhlasu v Bratislave. A práve Rádio Kvintet sprevádzal Lasicu a Satinské a ďalších hercov v ich predstaveniach v divadle na Korze. Spomeňme i kombo Petra Lipu alebo zo skupenia Ladislava Gerharta, kde rovnako účinkoval Stano Herko. Pripravených máme niekoľko skladieb, v ktorých účinkuje ako hráč na gitare Stanislav Herko. Ivan Vašica, Pozdrav z Lúky s harmonikou Lubomíra Plevu. Potom Andalúzska romanca v aranžmáne Václava Cibulku a napokon skladba Ferdinanda Brehovského Ister. Aranžovali Vít Klár, Václav Cibulka a Stanislav Krúžík.

Počúvame skladby gitaristu, basgitaristu Stanislava Herka. Teraz to bude nahrávka zo 17. marca 1971. Volá sa Zadimený. Aranžoval ju Stanislav Kružík a postupne sa nám budú predstavovať Tomáš Seidman na klavíri, Dušan Húščava na tenor saxofóne a Stanislav Herko na gitare. Potom to bude obyčajná pieseň Petra Hanzeliho, ktorú pôvodne ako pesničku spievala Eva Máziková. A napokon skladba Už nie si ten, aký si býval, Bohumila Trnečku. Pôvodne pesnička, ktorú spievala Helena Vrtichová a nájdete ju aj na albume Pesničky z pamätníka. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Viroslav Matušík.

A ešte niekoľko skladieb, kde hrá solo na gitare Stanislav Herko. Sú to skladby, ktoré väčšinou aranžovali Vieroslav Matušík alebo Miroslav Broš a sú zo 70. rokov. Dve gitary, Povedz pár vľudných slov, Dušana Pálku, Júlia Miroslava Broža a Romanca Svetová melódia. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigujú Miroslav Broš a Vieroslav Matušík.

Pripomeňme ešte, že Stanislav Herko bol v 90. rokoch veľmi aktívnym a všestranným hudobníkom. Hral v mnohých zoskupeniach, napríklad aj v TR-bende, ktorý bol vlastne následníckym telesom nového tradicionálu. Stanislav Herko mal aj svoj orchester a pripravil viacero nahrávok, napríklad Moniky Stanislavovej alebo Zora Laurinca. A najmä v tomto období aj písal pesničky. Vypočujeme si však orchestrálnu skladbu Ešte raz príď, ktorú napísal Stanislav Herko v druhej polovici rokov 70. Vtedy ju naspievala Marika Škultetijová a v roku 1980 vznikla jej orchestrálna verzia. A potom ešte to bude skladba Dušana Pálku Spievajúca gitara z rovnakého obdobia.

Počúvame skladby, kde hrá na gitare Stanislav Herko a ešte jedna spomienka Igora Pázlika z roku 1969. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Miroslav Broš.

Pripravené máme ešte niektoré skladby v podaní orchestra Gustava Broma. Sú to zmesi rôznych známych melódií, ktoré aranžovali predovšetkým domáci aranžéri orchestra Gustava Broma toho obdobia, teda roku 1981, ako Milan Vidlák a Jan Hubáček.

A v zostávajúcom čase máme v našej relácii Bez slov, ktorej počúvame orchestrálne skladby, ešte nahrávky orchestra Studio Brno, ktoré napísal Miroslav Hanák, člen tohto telesa. V prvej z nich bude hrať aj na klavíri. Orchester Studio Brno diriguje Erik Knirš.

dnešnej relácii sme spomínali na gitaristu Stanislava Herka, člena mnohých slovenských orchestrov. Narodil sa 1. októbra 1946 v Bratislave a zomrel v tomto meste 16. februára v roku 2016. Dúfam, že nás budete počúvať takto aj o týždeň, vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Nájdete nás aj na internete, v sekcii na sociálnej sieti, v skupine Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Príjemné počúvanie ďalších relácií v Rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.